0: og þess vegna gildir undir honum.
1: Þetta sagði Karl Garðarsson fyrirrandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í engaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf þar sem hann eins og aðri sem þar búa og dvelja hefur neist til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
0: Úkraínumenn eru að framleiða 10 miljónir dróna núna á hverju ári og ætla að fara upp í 20 miljónir. Það eru þúsundir dróna á fremstu vílínu allan sólarhringin. Og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar um, bíla, skriðdrek og annað og fara bara beint niður á þá og hérna og þessna eru þeir sem láta lífi, þeir láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldags stríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna náð einhverju landsvæði það eru reyðlega sögunni til núna. Í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum kannski í borgum eða bæjum og ef það gengur eftir þá koma fleiri á eftir en þetta vaða áfram og fórna hundruð manna í kannski einni árás það heyri eiginlega sjóni til. Núna þetta drónan sem sjá alveg um þetta.
1: Stríðið vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglínu er mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
0: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga í þessu stríði. Rússar er að missa enn 1300 manns á sólarhring. Og þá ég að tala því sem ég að missa, þá það annarkort eða hermann sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
1: Áætlað að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að, hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Réttir að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar, heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallinna og óvígra á röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu fjórum árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna, óvígfæra og horna en bandaríska hernaðamála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helst stúr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglinunar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það ekki bara hermenn sem falla í þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgaðum ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttinda sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðakverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega það sem afir ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta 37% af fjölgun á milli ára og næstum tvöfalt fleiri en við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt benda til þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers og Rússlands meginvílínunar hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefði verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllnum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrra ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja strís aðila á langdrægum eldflögum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglinni.
2: Long range attacks are increasingly affecting densely populated urban areas that are far away from the front line.
1: Sem dæmi nefndi hún eldflögárás rússa og íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflögar og drónar sem skýra aukið mannfall í röðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamín Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í

0: ríki, því þótt opinberar tölur mannfall, hvort sem erum hermenn eða almenna borgara, séu hvort tveggja á skornum skammti og óáreiðanlegar, þá fer mannfallið ekki fram hjá neinum.
1: Það engin fjölskyld sem laus við stríðu, vegna að allir hafa mist einhverja í stríðinu, í Úkraínu. Sjónvarpsstöðvar, alla fréttir í Úkraínu eru bara stríðu. Það ekkert annað í sjónvarpinu rauninni.
0: En það sem ekki kemur fram í sjónvarpinu, hvort sem það í Rússlandi eða Úkraínu, að þetta mikla mannfalli færi að draga verulega úr vilja manna til að ganga í herinn, fara á vígstöðvarnar, berjast fyrir land og þjóð. Það verður sífellt erfiðara munstra menn í herþjónustu og svo verði sem herir beggja ríkja séu farnir að grípa til hálfgerðra örþrifa ráða til að knýja menn til að taka upp vopn og fylla skörð hinna föllnu og særðu. Því þrátt fyrir drónavæðinguna enn mikil þörf á hermönnum og afföllin í þeirra röðum enn mikil. Herirnir mæta hins vegar æ meiri mótstöðu í þeirri viðleitni sinni, í það minnst það í Úkraínu. Þannig þarf Vasil Krupic sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglinu austurvígstöðan í Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, það sem hann sinni vinnu sinni fer fyrir herflokki í leita mönnum sem grunaðir um að svíkjast undan herskildu. Þegar Krupic og félagar hans höfðust elta uppi tvo menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafður skilríki, brá svo við að engin stöðvaði för tímenningana, en Krupic var barinn illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krupic í umfjöllum BBC þetta. Umbósmaður Hessin segir í sömu umfjöllun að slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega að einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atviki að þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hnífa árás og einn þeirra stunginn til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragða mann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta er lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum enda hætt á því að þetta yrði vatn á myllu rússa. Í Rússlandi ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðara manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá er talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörð hinna föllnu og særðu, en vestræna leyni þjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði. Þrátt fyrir mikla ráðningarherferð sem einkennist engum af miklum gilli, bóðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herforingjar og fræðafólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn, en nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Góðan dag. Í þætti dagsins ætlum við að heyrum leikhús á Vestfjörðum, sögu Steven Spielberg og Hollywood og tónlist sem fær fólk til að dansa.
1: Einmitt. Það verður eftir, þá ætlum við að spila danstónlist. Já, heyra hvaða lög það eru sem fá fólk til að dansa. Það mögulega eina leiðin út úr þessari þoku sem að liggur hérna yfir Reykjavík. Og það Dagmar Lilja Stefánsdóttir nemi í Verslunarskóla Íslands sem að fer í þann rannsóknarleiðangur og finnur þessi lög sem fá fólk til að dansa. Svo fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik. Hann ætlar að segja okkur sögu

0: Steven Spielberg og Hollywood sem að er samofin. Það eru leikstjórar eins og Steven Spielberg sem að áttu stóran þátt í því að bjarga Hollywood stúdíónum sem að áttu í nokkrum erfileikum eftir tilkomu sjómasins.
1: En við byrjum á að ræða drauga og listamenn á föstfjörðum. Við ætlum að fjallum komedjuleikhúsið í Haukadal í Dýrafirði þar sem Elvar Logi Hannesson er að setja upp einleik sem sækir í dýrfiskar draugasögur. Leikritið er sýnt á fimmtudögum í sumar og síðasta fimmtag heimsóttu við leikhúsið til að ræða verkið en líka listaháttiðina Actor Lone sem er haldin á Suðureyri sem hún ný vakið félag vestfiskra listamanna. Það er gaman að fara vestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og hér er Elvar Logi.
2: Og þá kemur þessi draugurinn á flegi ferðinni framan í mig. Og fólki ösk og svo sko er það sem það er að það er að fara í kjallara. Það er kjallari og eins og öll leikús þá er svona lúa eins og það er í kvíslara. Þannig að ég fer, þetta er bara moldakjallari, ég fer hérna onni og þegar að verki byrjar þá skýst ég henni uppur. Og fólki öskra svo leið það alveg. Maður skítrættur að mikið fullvarði fólk sem kemur.
3: Já, ég heiti Elvar Logi og er Hannesson og er svona ofvirkur bíldælingur en bý samt í Dýrafirði og geri þar út dulítið leikhús sem hefur nú stórt nafn samt heiti komedíuleikhús eða var hvorki meirni minna en atvinnuleikhús Vestfjarða. Og þetta erum við búin að starfækja við hjónin og eiginlega bara fjölskylda mín má segja, öll fjölskyldan. En það gerir maður ekki deitt eins og rokkarinn sagði. Og hérna og hér finnst okkur gott að vera og gott að skapa og höfum sett upp svolítið mörg verk eftir sem að heimildir herma að þá er verki sem við erum með núna í sýningu í sumarleikhúsinu okkar sem heitir Draugar Dýrafjarðar. Það er það 50. og 70.
1: Nú er ég hjá þér hérna á 50. degi og það er sýningi kvöld.
3: Já, það er sýningi kvöld og hérna er nú sérstætt að sitja hérna á fremsta bekk. Ég er nú aldrei setið hérna megin, ég er alltaf einu megin. En reynda stundum leikum við í salnum. Ég veist það rosalega gaman og þetta er svona lifandi hús. Það finnur það þegar maður er að æfa hér. Stundum er ég einn að æfa eða taka rennsli og hérna þá finnum maður er samt aldrei einn í þessu húsi. Það er alls konar hljóf og sem að kannski tengi mann svolítið við þetta verkefni sem við erum með núna, Draugar Dýrafjarðar sem er byggt á sem sagt sönnum draugasögum hér úr Dýrafjörði. Að maður skilur það alveg sko fyrir tíma alls þessa svona tækni undra eða vesina eins og við kallað hér í Haukadal að þá hefur þögnin verið alveg rosaleg engin ljós, engin símar og öll hljóð vakið undrun og jafnvel hræðslu og þess vegna er það kannski svo að hér í Haukadal og í Dýrafirði er alveg óvenju margar draugasögum myndi segja sko. Það, ég vissi að vera margar og þegar ég ákvað að skrifa þessi verk sem er því byggt á sönnum draugasögum að þá vissi ég samt ekki að ég hefði það mikið að ég kem ekki nema kannski brota því að í einu verki.
1: Ég fór að hans hefði leiskranna og það er svona smá yfirliti yfir draugasögur í Dýrafirði. Eins og þú segir, þetta er mikill fjöldi. Hvernig nálgaðistu það að samina eða finna eitthvað þráð í gegn og myndur þessu eitthvað svona heilstætt verk?
3: Já, það er nú alltaf stóra spurningin. Ég hef haft mikið svona dálæti að ég að vinna með söguna og sannar sögur og þetta leikhús hefur svona kannski svolítið sérhæft sig í því að vinna úr okkar eigin sagnaarfi sem að mér er svolítið gaman og það er ekkit margir aðrir að gera það hér á landi og það er nú skipti máli í dag að svona aðgreina sig svolítið. Maður sé ekki að gera alveg að sama og þurfi að gera á hverfiskötunni eða á listabrautinni sko. Þannig að hérna að en svo þegar maður er komið með allt þetta efni að þá er alltaf spurning hvernig maður segir það sko. Og þá mér finnst nú gott að fara stundum svona aðeins heiman af og mér finnst best að vera vest,

0: Vestfjörðum, þá fer ég gjarnan á Akureyri og ég fekk inni hérna í Davíshúsi og ákvað að skrifa þar þetta leikrit og var þar í mánuð og það var mjög gott að vera þar og þar fann maður, við vorum þar hjónin vinna í einhverju hotninu á okkar list en maður fann að við vorum ekkit ein og það nú margar sögur af að það sé ekki alveg kjurt í Davíshúsi og hérna við lentum aðeins í því alveg tvö kvöld sem að var eitt og annað gangi og það hjálpaði bara við skrifin og en svo þetta bara að það einhvern veginn að reyna að vingsa úr en svo bara þegar maður, þegar maður vinnur upp úr svona sönnu efni sem að þjóðsögur sannlega eru sem Gísla Saga Súsonar aðra sögur að hérna þá er svo gott finnst mér að bara að þambita allt í mig og lesi þetta og lesi þetta svo bara gera eins og hérna skáldið sagði þarna fyrir sunnan að fara að fá sér göngutúr og svo bara byrja að skrifa þegar þú ert tilbúin og þá einhvern veginn bara flæðir þetta og hérna og einhvern veginn rennur allt einhvern veginn á þess að maður hafi planað það sko og hérna sérstaklega þegar maður er svona búin að kynna sér efni svo vel að þá getur alveg svona farið í allar áttir en samt passaði á því að svona halda þræðinum og eins og í draugunum þá reynir maður að kynna svona sem fjölbreyttasta draugasögur og ýmsa tegundir af draugum og af hverju drauga vera til og af hverju sumt fólk liggur ekki kjurt í gröfinu og svona. Það, þetta var alveg mjög gaman að fást við þetta og það var alveg bara í svartasta skamdeginu sem við skrifum þetta og hérna það hjálpaði líka mikið.
1: Nú sitjum við þetta fyrir framan sviðið. Þar sem draugar í dýrafyrði verður flutt já, þetta er nokkur klukkutíma geturðu fara aðeins með mér inn í premissu verksins hvað á sér þarna stað svona í gróndrættum á þessu kannski að spilla miklu fyrir þá sem vilja koma og sjá
0: já, einmitt já, já einmitt það er alveg þó nokkri sem að hafa hrokkið allverulega við í þessari sýningu og það einmitt svona ekki kannski tilgangurinn en þannig þarf það eiginlega að vera í sýningu þar sem að draugar komu við sögu að fólk öskar svolítið og æpir og það gerist margt óvænt sem að vera nú ekki sniðugt að segja frá til dæmis þegar ég kem upp úr kem bara upp úr gólfinu á sviðinu segjum ekki nánar það byrtist þar með miklum látum og svo er þarna skápur sem að vill opnast bara sjálfu sér sem að við horfum á hérna, sem er beintur framan okkur og í þessari kistu sem er þarna sem ég nota mikil að þar byrtist magnaðasta afturganga allra tíma hér í Dýrafirði sem að var hér á næstu eyri sem að heitir Sveinseyri og þaðan kemur afturganga sem að hefur verðulega nafn Gunnhildur. Hún gekk aftur í sko marga áratugi og hún byrtist og kemur hann upp úr kistunni og við okkur finnst og gaman að þessna er sko þetta er ekki flókin leikmynd það er hann tveir trekassar sem voru notaður undir gos hérna áður en að plasti tók öll völd og svo er þessi skápur sem að ýmislegt er í eins og til dæmis hauskúpa og þannig er stóll og borð og svo er þessi kista en við reynum að nota eins og þessi kista er alls konar hún er ekki bara íveru staður mögnuðustu afturgöngunar heldur er hún líka bátur og hún er hérna borð og hún er stóll og allt mögulegt og það finnst mér sem að finnst svo dásanlegt við að geta nýtt sama hlutin í alls konar tilgangi. Þannig að það er ýmislegt sem vaknar hér til lífsins og þessi klukka sem er þarna og hún hefur bara sinni sjálfstæða tíma. Hún gengur aldrei rétt. En hún slær og hún fær að slá þegar hún vill í sýningunni.
1: Eins og við myndist á, það er sýningi kvöld og þetta er einleikur eins og tíðkast þér í þessu leikhúsi hvernig er dagurinn fyrir sýningu eftir miðdegi fyrir sýningu náttúrulega í leikhúsi þar sem eru kannski þar sem fleiri koma að sýningunum þá oft er bara fyrir dagur og nutir þetta og mikið stúss í kringum hverju eina sýningu. Hvernig er þetta hjá ykkur? Hvað tekur núna við næstu klukkutímana til sýningin byrjar?
0: Það er náttúrulega þannig að bara maður er eiginlega stöðugt að hugsa um þetta og ég svæf alltaf sjálf um mig með því að rifja upp handritið og ég náði óvenju langt núna í nótt. Oft sofna ég nú bara fyrstu, sko þeir búið með tvær blaðsíður. En ég fór mun lengra núna og þá er, það er oft þegar að er sýning framöndan og maður er bara með hausinn fullan í þessu og reynir að gera ýmislegt annað svona til að dreifa huganum. Og hérna áðan var ég nú til dæmis að skrifa svona, ég er að dunda mig við að skrifa þætti um vestfirska listamenn og hérna er nú svona ná í endan á því verki og var núna að skrifa um stórmerka skáldkonu sem heitir hét Ólína Andrésdóttir og samtið Þulur og það var gaman að svona aðeins fara frá draugunum og fara aðeins í að gera eitthvað annað. En núna og það sem að eftir lifir fram að sýningu þá er hugurinn bara þar, maður reynir að fara að fá sér aðeins að borða á eftir með fjölskyldunni og svo mætu við bara hér konan og hérna dætu mínar sem að sjá hér um miðasöluna og tengdapappi mæti líka, hann hjálpar aðeins, þetta er alveg svona bara fjölskyldu fyrirtæki og sem er, ég, maður er svo heppin með það að það er ekki alltaf sem fjölskyldan er með manni í listinni en ég er svo heppin að hérna, hafa hana sem mitt sterkasta bakland og svo bara klukkan átta þá, hérna, þá hefst sýning og maður er bara tilbúinn að gera eins og alltaf í þessu innleiksformi sem er líklega það erfiðasta sem er hægt að fást við að ég er bara tilbúinn að stökkva fram að bjarginu og vona að einhver grípi mig sko.
1: Innleikir þeir eru þér við hugleiknir og á hverju ári þá er hátíð, hérna í næsta fyrir því, svonda fyrir því, sem er tilengjað þessu formi.
0: Já, þetta er sem sagt bara, þá klísa sig að segja, einstök hátíð sem er helguð, byrjaði sem einleikja hátíð. En þróaði svo áfram að það bættist við, það var ekki bara einleikir, sem sagt teater, eða leikús, heldur líka fór að koma tónlist, myndlist, rítlist, allstar þar sem að fólk er eitt að búa til list og koma fram. Og þannig að í dag er þetta svona hátíð eins fólkssenunar og fer fram sem er gott að muna sömu Helgi og Geiprætt þá fer Aktalón fram aðra helgin í ágúst og er haldin í hennu einstaka þorpi Suðureyri og í upphafi þá það er þannig svolítið langt síðan þetta er hátíð númer 22 þetta er byrjum 2004 sem sé og í upphafi þá var tilgangur hátíðarinnar tvennskólar og það hefur ekki breyst og það er sá að kynna það hvað eins fólksformið er því það var svo spurning sem maður fekk þegar maður var sjálfur byrjar að sína innleiki að það fólk vissi ekki hvað þetta var, þetta, veist, fólk var búið að heyra innleika á fiðlu og eitthvað svona og ég hef aldrei spila á neitt hljófærið en neitt þannig að þá ákveði bara til að lýsa þessu að halda þá hátíð þar sem er sýndir innleikir. Og svo hitt formið, hérna hinn ástæðan og tilgangurinn hátíðarnar sem er kannski enn sterkara að það er það að jafna aðgengi fólks að listum. Og það gerum við með því að hafa ókeypis á hátíðinu. Það er alveg, við erum með alls konar viðburði og smiðjur fyrir krakka og það er allt ókeypis. Og þetta er eitthvað svona sem að eftir svona sem að árin bætast við eins og Skrúts sagði að þá er ég mjög hugleikin að þessu og sérstaklega búandi á landsbyðinni þar sem að fjölbreytileiki listarinnar mætti stundu vera meiri og aðgengi að listum mætti vera meiri að þá svona finnst mér mikilvægt og ef ég á að hafa ykkur tilganga þá er hann meðal annars á að reyna að auka þessa flóru sem að vesturingar og bara þeir gesti sem sækja vesturi heim að þeir geti kynnt sér listina í sinu fjölbreytasta formi sko. Þess vegna er þetta ekki bara innleikir, heldur líka dans og ritlist og pældi því að sumir hér sem að búa hér og eru eldri en ég hafa til dæmis kannski aldrei séð dansleikus fyrir hann á aktinu, það hefur gerst oftar en einu sinni, tengdapappi sagði það meðal annars, hann var hvað 70 og eitthvað þá sá hann dansleikus í fyrsta sinn þá bara táraðist ég og þetta sýni bara hvaða er mikilvægt að jafna aðgengi landsmanna að listum. Og þess vegna er aktið alveg gífurlega mikilvægt

0: hérna, bara verkfæri í því í þeirri baráttu hérna á vesturum finnst mér sko. Og það er það skemmtilega er að það hérna er allir til í að koma fram á þessari hátíð og hún verið mjög fjölbreytt, við erum til dæmis með opnum hérna gluggan eins og við sjálft er að segja út í heim og fáum norskan innleik sem að gerist borð í norsku hvalveiðiskipi, nú mjög heitt efni núna og hérna og svo erum við með fastan lið sem að við erum með pólskan innleik og það er eitthvað sem er bara alltaf hjá okkur eða ekki alltaf, eða búið að vera núna nokkur ár í röð, að vera með einleik á pólsku. Og af hverju er það? Það er jú vegna þess að hér á Vestfjörðum búa gífurlega margir pólverjar. Þeim gengur vel að læra íslensku, en auðvitað þurfa þau líka að heyra eitthvað á sínu móðurmáli og líka fyrir okkur er bara holt að heyra pólskuna og fyrir utan hvað bara pólverjar, pólsk list stendur á mjög svona sterkum grunni. Hún er mjög hátt, ekki bara í kvikmyndum, þetta er leiklist, myndlist, er að mjög svona háum standard, myndi ég að segja. Og svo eru náttúrulega íslenskir einleikir í forgrunni og hérna, margir góður og við erum með uppistand líka og Sóli Hólm kemur og svo erum með tónleika með Röggu Gísla og Halldóri Gunnar og þetta er eiginlega bara svona hlaðborð og er ókeypis og öllum opinn. Og svo höfum við ávallt mjög veglega dagskrá fyrir börn. Og það finnst mér líka mikið, þetta erum með til dæmis hérna húlla og sirkussmiðju með húlla dúllunni og svo erum við með hérna leikbrúðusmiðju með Jóni Víðis, töframanni og Arnar Jónsson kemur og erum með sögustund pælt í því að fá bara besta lesaran á Íslandi til að mæta bara það sem að menn eru hvar besti sem erum mitt í einleiknum bara, það er bara leikarin og hann þarf ekki neitt og það er bara sagan og það er mikill fengur í að fá Arnar til að koma og hann ætla líka að vera með sýningu fyrir hérna fullorðna og sem að er einleikur sem hann byggir upp á ljóðum sem eru honum kær. Hann flutti þetta í landnámssetrinu við miklar vinsaldir. Þannig að þetta verður alveg rosalega gaman 7. til 8. ágúst á Suðureyri.
1: Vestfirðir. Ég er mjög hrifin af Vestfjörðum. Mér líður vel hérna. Og það er gott að vera í mörgum þessum bæjum og ekki síst vegna þess að það er fyrir mikið að gerast mjög víða. Það er alveg í saman hvað þorp maður kemur, það er einhverjir sérvitringar að gera eitthvað skapandi og spennandi. Oft hefur mér samt liðið eins og þetta sé að það sé mjög langt á milli listamanna þótt að þeir séu bara kannski í næsta fyrir því eða hvort þið séu sunnanverðum eða norðanverðum vestfjörum og það finnst einhvern veginn eins og það sé smá að breytast eins og þetta sé að verða svona einhvern veginn heildstæðara menningar samfélag. Hvernig upplifir þú Vestfirði, ef við tökum það svona sem samanlegt, hvernig upplifir það sem einhvern veginn svona einhverja heild menninglega listlega?
0: Já, ég hérna get tekið undir margt að því sem hún segir að við erum svolítið svona eiland hér og ég er nú reyndur svo heppin að kona mín er í listinni líka og við erum svona vinnum mjög saman en oft þegar maður fer í heitapottin hérna þá dett ég nú svolítið og sóna svolítið út úr umræðunum þegar við erum að tala um einhverja hérna gírkassa og eitthvað svona sem ég ekki hundsvita á eða einhverja smurolíu eða eitthvað svona og þannig við erum svolítið eiland en þó er gaman að sjá listafólki sem að starfa við listaðatunu hefur verið að fjölga svona hægt og rólega hér og þá náttúrulega á Ísafirði allmargir oft í tengslu við tónlistaskólan sem þar er, sem er stórmerkileg stofnun og svo er það nú bara svo leiðis vil ég meina að veist maður að ég allan að vel mér að búa hér sko hér vil ég búa og hér vil ég vinna að minni list og það er rosalega gott að vera listamaður á Vesturum mér, og í þessum bæ sem ég bý í og það er ekki það að það sé eitthvað allt fljótandi hér í peningum, það er nú kannski ekki mikið það en það er hins vegar bara það er bara einhvern veginn svo dægileg tilveran hér að það er sko að ég þarf alltaf að sjá hafið og ég þarf að sjá fjöllin það hef ég einn og get nærið í klappa górutökja og það er mikið friður og það er ró og það er allir þó að mörgum finnist undarlegt og skilja ekki alveg hvað maður sé að gera.

0: allan daginn og þó að minkað að fólk spyrir við koma að vinni en það ennþá samt spurt að hérna að þá allir svo til í samt að hjálpa þér veist, þið vantar eitthvað, vantar húsnæði eitthvað svona og allt nema peninga endur, veist, peninga bara ofmetið dæmi sko en gaman að segja frá því að núna bara í síðasta vor já, að vera þetta í maí að þá vorum við að endurreisa félag sem að hefur stórt og mikið heiti og heitir Félag Vestfirska listamanna og þetta félag sem var stofnað 2011 og starfaði alveg fram að koma að þessu COVID-ans vesinni og þá bara datta niður eins og margt annað en var núna endurreist og það gaman að sjá hvað hérna það var stór hópur sem mætti og hvað margir búin að ganga í þetta félag og verður svolítið gaman að fylgjast með því það verður haldið núna hérna listamanna þing í lok september í netagerinn og Ísafirri sem eitt af svona mörgu spútnik apparötum á Vestfjörðum, það eru mörg, það er háskólasetur Vestfjörða, það er lýðskólinn á Flateyri og svo er það netagerðin það eru svo mörg svona geggju dæmi sem að hafa verið svona að velta svona þessu stórum bara steini bara svona eitthvað, gerir svo margt í svona tengslu við svona apparöt sko og hérna þannig að ef ykkur er að pæli því að hérna að færa sem set, þá mæli ég alveg endreið með Vestfjörðum hvar svo sem það er á Ströndum eða Sunnaveru Vestfjörðum eða hér á Norðaverðum þar sem að ég kaus að hérna hreiðra mig og hérna og fólki hér er svona það svona umvefur mann mjög og hérna og það er svona mikið svona væntum þykja og líka forvitni og það er líka gott að vera talin bara skrítin það er bara kostur þegar þú býrðu eins og hér fyrir vestan sko
1: Það eru þú nokkrir búin að minnast á þetta nýstofnaði að nýja endurreista félag og ég svolítið spennti fyrir því hver er vonin eða hvað svona hvaða hlutverki gæti þetta félag gengt í menningunni hér
0: að þetta kemur akkurat að því sem við vorum að hérna, pæli í áðan að þetta félag hefur sko eru tveir megin svona tilgangar og svo fyrri er að auka samveru vestfirska listamanna að því að við erum mjög mikið eiland og svona félag getur staðið því bara ok, nú ætlum við að hafa listamannaþing að nú ætlum við að hafa hitting og það er bara svo maður veit bara, veist, það er æðislegt að vera einn ég elska það að vera einn sko. En það er mjög skemmtilega að vera einn saman eða veist, með fleirum og hérna, og þetta félag getur einmitt gert það og það er einna megin tilgangi þessa félags er það að auka það að listamenn getur komið saman og ekki til að gera nýtt sérstæð, bara til að hittast og skiptast á skoðunum og jættur vera til alls konar samstarf og hérna einhver er að búa til eitthvað og vanta tónlist við það og hann hittir eitthvað sem er sem er tónlist og hann getur saman tónlistur hann og eitthvað svona og eða það bara auðlýsa sig sjálft eða það bara peppa hvort annað upp sem við þurfum mjög mikið og oft getum að vera þungur eða illa gengur og maður hérna nær ekki að skrifa neitt eða hvað svo sem maður er að gera og svo er það hinn megin tilgangurinn sem er sá að kynna vestfirska list og það er eitthvað sem að verður við vitum að það verður svona alltaf erfiðar af því að heimurinn er alltaf að þróa svo rosalega rætt og þessi hérna hvar maður á að vekja athygli á að þessi leiksýning í kvöld eða tónleikar átt að fara á Facebook eða átt að auðlýsa á Rás 1 eða átt að reyna að snappa þér vital í sjónvarpinu eða hvað skilurðu að svona félag getur kannski svona orðið stærra í að auðlýsa alla þessa held sem að eru þessir allir ólíku bæði félög og einstaklingar sem að starfa að list á Vestfjörðum sko En hvernig við munum fara því og áttur að koma í ljós? Hvort við munum gefa út blað eða hvort við munum auglýsa reglulega eða hvað? En eitthvað munum við gera og það verður ákveðið í einmitt á þessu listamannaþingi áður nefndu sem eru haldið í lok september.
1: Síðastu sumar var að Jón Fosse og við sumar er að drauga sögur. Sko, ég myndi ekki geta giskað á hvað væri á næsta sumar ef ég ætti að reyna að finna minnstur þarna. Hversu langt fram í tíman ertu komin? Veistu hvað þú allar að setja upp næsta sumar? Eða hérna, ertu með eitthvað? Já, ákvörðum veturinn eða ertu með plan?
0: Já, það er nú þannig við hjónin við ákvörðum ýmislegt svona hérna bara við fáum okkur rauvin og kvöldin eða eitthvað svona í róla heitum og þá verða til margar hugmyndir og við erum búin að gera plan, já og það má alveg ljóstra því upp hér og bara byrja á því að hefur hvergi verið sagt að hvað við ætlum að gera í sumarleikusunni næsta sumar að þá ætlum við að halda áfram að vinna með eigin sagnaarf og segja alveg stórmerkilega sögu sem ég finnst, hún mjög forvitnileg og ég mjög spenntur eiginlega bara að byrja að grúska í þeirri sögu og munur væntanlega að fara á Akureyri í vetur og vera þar í mánuð og skrifa í ykkur húsi sem ég fæði verið að hérna að fyrir lok þar síðustu aldar, sem frá 1890 til 1900, þá komu gestir hingað í Dýrafjörð, árlegir gestir, alla leið frá Massachusetts í Bandaríkjunum, frá Gloucester í Massachusetts í Bandaríkjunum. Og þetta voru sjómenn sem komu alla leið í Dýrafjörð til að veiða sprökuna eða lúðuna. Og þetta náttúrulega alveg bara mjög sérstakt og þeir voru hér í heilan áratug og komu gerðu út frá Þingeyri og veittu hér lúðu og þarna var náttúrulega til alls konar svona eins og gerist þegar að hérna hingað komu í Haukadalinn komu fransmenn í langan tíma í tvær aldir og þá var til sérstök Haukadalsfranska og þeir segja gárungarnir inn á Þingeyri að þetta hafi verið upphafið ástandinu. Það hafi verið þarna að byrja margt hér á Þingeyri. Í Dýrafirði, að þarna þetta voru bara ástands ár og hér komu og þeir voru náttúrulega sætir og flottir þessi strákar og margir og lausu og það voru haldin böll á hverja helgi og þetta var bara þetta er ótrúlega saga sem hefur allt og lítið verið umfjallað og það finnst mér líka svolítið mikilvægt í staðan fyrir að taka einhverja rjómatertur að freka velja eitthvað efni sem kannski fólk veit ekki alveg um og þannig að ég þar núna grúska, ég kom með alveg stóran bunka af lesefni yfir þessa hérna, amerísku lúðuveiðara sem að voru hér að veiða og úr þessu ætli ég að reyna að setja saman leikrit sem verði frumsýnt hér fyrstu helgina í júli 2027 Já
1: Það eru sýningar hér á 50 dögum draugarnir Eru ekki umslut fleiri í gangi frumar?
0: Jú, það er hérna, við fáum alltaf til okkar gesti og nú þegar er búin að koma mín upp á sönguna sem heiti Sigrún Hjálmtísdóttir. Hún kom hér og hélt tónleika á samt Davíð Þór Jónssyni og þá var vígt hér píanó og það er merkilegt nokk að þá var ekki píanó þegar við hjónin keftum þetta hús 2005. Man er fyrst eiginlega að það þurfa að vera í öllum samkomuhúsum píanó en hér var víst aldrei píanó. Þannig að við bara keftum píanó, gamalt píanó, það er yfir aldar gamalt, kemum frá Kaupmannahöfn og hérna, og það var vígt hérna og hún var með tónleika, svo var nú Gísli Einarsson sem er nú með ennum stundum að sjóa skjánum með landan, hann var hér með magnað uppistand, hann var svona að segja sínar eigin sögur, Gíslasögu Einarssonar, sem var nú að hæfi hér á slóðum Gísla Súsonar. Og svo byrjuðum við með það var svolítið skemmtilegt sem varði mitt til svona þegar við hjónin sátum í skamdeginu yfir raumingslöskunni að hérna, hvað við ættum að reyna að gera eitthvað svona nýtt og þá datt okkur í hug að því við erum mikið að vinna með söguna við erum svona mánaðaleg sagnakvöld og það var úr, við vorum eitt núna í júní og svo er eitt núna á hérna, helginni núna komandi þar sem við erum að tala saman og þá koma sem sagt þrír sagnamenn fram hverju sinni og þeir hafa 20 mínútur til að segja sína sögu og þeir með ekki nota neini hérna, hjálparefni, ekki neitt skjávarpaðin eins og leys, þetta er bara eins og í baðstofunni í gamla daga, þegar fólk kom og sagði sögur, en efni getur verið bara hvað sem er, sko, má vera bara þú ert sérfræðingur kafbáta eða þú ert sérfræðingur IKEA eða þú ert sérfræðingur draugasögur og en þú hefur bara 20 mínútur og þú segir söguna á þinn hátt og hérna fyrsta kvöldi var alveg magnað og ég hlakka mjög til sunnudags þegar við höldum sagnakvöld júlimánaðar og svo já þannig að það eru tónleikar hér og alls konar happenings eins og krakkarnir segja
1: Þetta var Elvar Logi Hannesson í komedíuleikhúsinu í Haukadal

Við erum búin að vera í heimsókn í leikhúsi í Dýrafirði og við ætlum að stakka úr leikhúsinu yfir í bíó. Myndin Disclosure Day í leikstjórn Steven Spielberg var frumsýnd hérna á Íslandi fyrir rúmum mánuði. Hlaut svona misgóðar viðtökur gagnrýnenda. En Steven Spielberg, þessi góðsagnakendi leikstjóri, hefur þá allt í allt leikstýrt 35 kvikmyndum í heildina. Og í dag fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik, kvikmyndafræðingi og gagnrýnanda upphaf ferils Spielberg og hvernig saga þessa leikstjóra er í raun samofin sögu Hollywood.

Þegar stóru kvikmyndaverin í Hollywood horfði til framtíðar á 7. áratug síðustu aldar virtist hún síður en svo björt. Árið 1948 hafði hæstiréttur Bandaríkjanna dæmt gegn Paramount Pictures og skikkaði öll stærstu kvikmyndaver Hollywood til þess að brjóta upp einkavæðingu sína á kvikmyndagerð, dreifingu og sýningum. Þessi dómur hafði stórtæk áhrif á bæði Hollywood og kvikmyndalandslag Bandaríkjanna. Sjálfstæði kvikmyndahús og kvikmyndagerð fóru að hasla sér völl, erlendar myndir fóru að streyma inn til landsins og það fólk sem kom að kvikmyndum öðlaðist frelsið til þess að vinna ekki aðeins fyrir eitt kvikmyndaver á samning til margra ára. Á sama tíma voru áhorfendur að breytast. Áhorfendum hríðfækkaði eftir stríð og í upphafi 7. áratugarins hafði gróði kvikmyndaverana rýrnað allt svakalega. Sá hópur sem sótti kvikmyndahús mest var ekki lengur fólk á miðjum aldri með menntaskólapróf, heldur háskólamenntað fólk undir þrítugt. Hollywood var því mestu vandræðum með að átta sig á því hvað áhorfendur vildu. Kvikmyndaverin spreiðu himinháum upphæðum í stórmyndir sem urðu margar hverjar vinsælar, en þegar þeim gekk illa fóru milljónir í vaskin og mörg kvikmyndaverin máttu ekki við því. Myrkarmiðaldir Hollywood voru þó ekki síst innreið sjómarpsins að kenna. Árið 1947 til 1960 hafi verið kölluð fyrsta gullöld sjómarpsins en dörðu vinsældir þess strax skífurlegar. Auk þess máttu greina ákveðna áherslu hjá dagskrárgerða fólki á hámenningalegt efni ef til vill sem tilraun til þess að sýna fram á gildi þessa nýja miðils. Einn meðlumur þessara nýju sjómarpskynnslóðar er Steven Spielberg. Fjölskylda hans keypti sér sjómarpstæki árið 1949 þegar hann var 30 ára og hann hefur lýst því yfir að hafa alltaf verið og sé enn forfallin sjónvarpssjúklingur. Það var því eflaust mjög eðlilegt að fyrir hans hæfist í sjónvarpi. Sumarið 1964, þegar Spielberg var aðeins 17 ára, komst hann í fyrsta sinni kynni við Hollywood. Hann fór í túristaferð kvikmyndaveri Universal og laumaðist frá hópnum til þess að skoða sig betur Það reyta hann Chuck Silver sem var yfir klippideildinni og í stað þess að hendunum út leiði hann honum að hjálpa sér og samstarfskonu sinni Julie Raymond með allskins hluti bæði þetta sumar og það næsta. Spielberg hefur sett hann frá því að hann hafi laumast inn og sett upp sína sérskrifstofu, einn síns liðs, en hvorki Silver né Raymond kannast við þessa skrifstofu. Spielberg á það nefnilega til að taka sér sama skáldaleifi í ævisögu sinni og í kvikmynduðu sögunum. Það var samt sem áður mikill lærdómur fólkin

0: í þessari sumarvinnu. Universal var eitt af fáu kvikmyndaverunum í Hollywood sem starfaði að mestuleiti eins og áður eftir umbrot eftir stríðsáruna og framleiðsla á efni fyrir sjónvarp hafði færst til Hollywood. Þar á meðal til Universal undir lok 7. áratugarins. Eftir að Spielberg sýndi Sidney Sheinberg var að forseta Universal, stuttmyndina Amblin var hann ráðinn til 7 ára og gekk beint í að leikstýra sjónvarpsþáttum. Spielberg var aðeins 23 ára þegar hann hætti í háskóla síðasta dag í janúar 1969 og leikstýrði sínu fyrsta verkefni hjá Universal. Hluta af fyrsta þætti sjónvarpsseríunar Night Gallery sem skartaði stórleikonunni Joan Crawford í aðalhlutverki. Í framhaldinu leikstýrði hann einstaka þáttum í seríum að borði við Marcus Welby, MD, The Name of the Game og Columbo. Það fór ekki á milli mála að Spielberg var hæfileikaríkur og þátturinn Murder by the Book og síðast nefndu seríunni stendur ennþann dag í dag upp úr sem eðal sjónvarpsefni.
1: Hi, Mr. Franklin. Just finishing up this last Melville mystery. I didn't get a chance the other day.
2: All right, now what are you doing here?
1: Well, I'm waiting for you. I happen to be in the neighborhood.
2: Well, you're always in the neighborhood. And you tell me what right you've got to keep those movers out of this office?
1: Oh, listen, I'm sorry about that. It's just, you know what I thought? I thought you and I should talk alone.
0: Það sem Spielberg þráði þó heitast var að verða kvikmyndaleikstjóri. Á menntaskóla árunum var hann stór hrifinn af myndum Ingmar Bergman, Federicos Fellini og Orson Welles. Hann var þó hvar hrifnastur af Alfred Hitchcock sem var á þeim tíma ekki álítinn sá listamaður sem hann er í dag talin vera. Spielberg hafði því eitt ótal stundum í kvikmyndahúsum og reyndi hvað hann gat að safna saman pening samhliða þáttakerðinni til þess að gera sína eigin kvikmynd. Allt kom fyrir ekki og sjálf fjármagnaða myndin varð ekki að veruleika. Þó var það á endanum sjónvarpið sem kom honum á hvítatjaldið og þaðan upp á stjörnuhimininn. Sidney Sheinberg sem réðst Spielberg hafði stór aukið ítök Universal í sjónvarpsgeranum með því að búa til hugmyndina sjónvarpsmyndir á 1964. Fyrsta mynd Spielbergs í fulltri lengd, Duel, var til sem sjónvarpsmynd árið 1971. Eftir mjög jákvæðar viðtökur var Spielberg látinn lengjana og hún var sýnd í kvikmyndahúsum sama ár. Sheinberg sem tók virkan þátt í framleiðsluferlinu var óhrættu við nýjungar og stuttu eftir að hann réð Spielberg. Hann sagt við hinn upprennandi kvikmyndagerðamann að í sjónvarpinu varu engar reglur. Þetta viðhorf að nýta kvikmyndagerða og ferskan og spennandi hátt varð sömuleiðis einkennir hreyfingarinnar sem í dag er þekkt sem nýja Hollywood og var til samhliða krökkum gömlu risana. Nýja Hollywood var mótsvar ungrar kynslóðar kvikmyndagerðamanna sem höfðu fengið sér fullsatta af því sem gömlu kvikmyndaverksbáknin höfðu upp á að bjóða. Það voru að langstærstum hluta karlar sem leikstýrðu íkonum þessara hreyfingar en má þó nefna að kvikmyndagerða konur eins og Elaine May og Claudia Weill eiga myndir sem kenndar eru við hreyfinguna. Í samfélaginu var mikið umrót hvað var það kynlíf, vímuefnanotkun og samfélagsgerðina sjálfa sem allt var til þess að ungt fólk var hætt að sjá raunveruleika sinn í kvikmyndum. Eins var aðgangur að kvikmyndagerð sem ekki var runnin undan revjum Hollywood orðin meiri en nokkru sinni fyrr. Ungt fólk var farið að mennta sig í kvikmyndagerðum eða kvikmyndalist í huga. Þannig var hreyfingin til í því umhverfi að unga fólkið leikstýrði ódýru myndum fyrir kvikmyndaverinn sem skiluðu mun meira en þar kostuðu og í staðinn létu kvikmyndaverinn þau hafa meiri stjórn á verkunum og létu sig minna varða hvað byrtist í þeim. Þessar myndir voru oft teknar upp á tökustað utan kvikmyndavers frekar en í smíðari leikmynd. Það er enda oft á margraðan eða óskýran hátt. Það er taka á erfiðum eða niðurtrepandi málefnum og persónur þeirra er ofta að glíma við kynni aða fjölskylduhlutverkið. Á meðal þessara mynda eru Easy Rider, Bonnie and Clyde, The Graduate, Five Easy Pieces og án efa Duel eftir Steven Spielberg. Duel fallar sölumanninn David Mann sem er að keyra í gegnum landsbyð Kaliforníu á leið að hitta viðskiptavin. Hann tekur fram úr reiðguðum olíutrukki sem keyrir hægt og spúur út illa líktandi útblastri. Trukkurinn tekur strax fram úr David og byrjar aftur að keyra hægt, eins og hann sé viðsvítandi að vera pirrandi. Hegðun trukkabílstjórans breytist smám saman úr því að verða pirrandi yfir í að vera hættuleg og David fer að óttast líf sitt. Hversu lengi getur hann forðast trukkinn á sveitavegum og er raunverulega verið að reyna að drepa hann? Duel mætti helst líka við blöndu á Mad Max og atriðin í Psycho eftir Hitchcock þegar lögreglan eltir aðalpersonuna sem Janet Leigh leikur. Myndin er byggð á smásögu Richard Matheson sem er hvað þekktastur fyrir að hafa skrifað I Am Legend. En Spielberg bætir ýmsu við sem kallast á við hugmyndafræðilega strauma nýju Hollywood. Myndin hefst á David að keyra með kveikt á útvarpinu og við heyrum í einslagi þar sem maður er að segja frá því að hann sjá ekki sig sem húsbundan á heimilinu, heldur séða konun hans.

Eitt af fyrsta sem kemur svo í ljós um karakter Davids að hann veigraði sér við að bregðast við þegar konan hans var áreitt kynferðislega í vinnustaðapartíi fyrir allra augum. Það svo gegnum gangandi þema í myndinni að David virðist ófær að uppfylla þar hugmyndir sem hann hefur karlmennsku hlutverkið. Hann ætla sér því að taka þennan kvíða sinn út á baráttunni við trukkinn. Myndin skilur David svo eftir hann þess að gefa honum eða áhorfendum auðvelt svar framhaldið eða hvernig þessi atburðarás hefur breytt honum. Allt mjög áberandi nýbylgju áherslur. Spielberg heldur áfram og þessari raunsæi spraut í Sugarland Express, fyrstu mynd hans sem var frumsýnd í kvikmyndahúsum árið 1973. Hún byggð á sannri sögu og fjallar smákrimaparið Lou Jean og Clovis Poplin sem taka lögreglumann í gíslingu og gera þvert yfir Texas til þess að sækja son sinn sem barnaverndar yfirvöld tóku af þeim. Það sem á mest sameiginlegt með Sugarland Express allur myndabálkur Coen-bræðra og það hægt að sjá alls konar tengingar þarna á milli. Eins og vanhæfa lögreglumenn, sakleysislega smákrima, paróflótta og húmorinn sem þeir bræður eiga greinlega sameiginlegan með Spielberg. Á sama tíma eru undirliggjandi átök yfirvaldsins og hinna saklausu sem þráð að komast í snertingu við ameríska drauminn en meinaði aðgangur. Sugarland Express skilaði ekki miklum hagnaði í Vasa Universal. Var enn í dag og ólíklegt að það breytist sölu lægsta kvikmynd Spielbergs. Hagur Universal láttu þó eftir að vænkast þöksi Spielberg og mekanískum hákarli. Universal kefti réttin að kvikmynda aðlögun á bókinni Jaws eftir Peter Benchley árið 1973 og framleiðendurnir Richard D. Sanuk og David Brown fóru strax að leita að réttum leikstjóra. Fyrst buður leikstjórunum Dick Richards þetta verkefni en sögðu honum upp þegar hann gæti ekki hægt að kalla hákallin kval. En þá 26 ára gamli Spielberg var mjög hrifin af sögunni og sannfærið þá að leifa sér að leikstjóra myndinni. Þó þeirri hafði reyndar þurft að sannfara hann á móti rétt áður en framleiðsla hófst því hann var ekki viss að hann vildi vera þekktur sem trukka á hákallaleiksturinn. Frumsýning Jaws 1975 og aðdrandin að henni braut hún okkur blöði kvikmyndasögunni. Fyrir það fyrsta var hún sýnd út öll bandarikin á sama tíma, ólíkt því sem hafði tíðkast þar sem eftirspurnir réði hvort myndir voru sýndar í fleiri kvikmyndahúsum. Universal setti sömuleiðis gríðarlegt fjármagn í auglýsingarherferð fyrir myndina, þar á meðal í fyrstu stiklur sem sýndar voru á sjónvarpsstöð. Auk þess var Jaws fyrsta myndin sem ákalla sumar stórmynd eða blockbuster. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Hún sló aðsóknarmet á frumsýningarhelginni og mælaði gull fyrir Universal, sem komst fyrir tilstilli hennar aftur í fjárhagslega örugga stöðu. Jaws og myndir eins og The Godfather og Star Wars eftir leikstjóra sem eruði til í nýju Hollywood byrðust því sem fjárhagslegt haldreipi fyrir kvikmyndaverin. Þar styrtu stöðu kvikmyndaveranna sem tóku aftur að sækjast eftir að ná leiksturum og sitt listræna vald á 9. áratugnum. Spielberg meðal annara var því mótsvar Hollywood við sjónvarpinu. Sjónvarpssúklingurinn sem í kvikmyndaveranna höfði óttast hvað mest varð bjargvættur þeirra. Jaws markaði þó skil Steven Spielberg við svartsýni og flóknara siðferðin í bylgju 7. áratugarins. Hann hefur allar götur síðan notið mikill af vinsælda og fjölmargar íkonískar kvikmyndir í kvikmyndasögunni. Það er þó frumreinir hans, Duel og Sugarland Express sem standa upp úr sem áhugaverðastu, ef ekki bestu, verk sem hann hefur látið frá sér.

0: Þetta er að sjálfsögðu þema tónlistin úr Jaws, myndinni sem bjargaði Universal kvikmyndaverinu. En þetta var Kolbeinn Rastrik sem rækti fyrstu ár ferils kvikmyndaleiksturans Steven Spielberg.
1: Já, og við munum heyra aftur í Kolbeinni á fimmtudaginn. Þá ætlar hann að rýna í Odyssey, nýjustu kvikmynd Christopher Nolan. Mynd sem var að hluta til tekin upp á Íslandi. Og við verum hérna aftur eftir fréttir í tengivagninum. Þangað til þá ætlum við að hitta upp fyrir danspartíið sem fer þá á stað með nýju lagi, með Madonnu, dansdrottningunni sjálfri. Hún átti að sjálfsögðu góða innkomu í hálfleiksýningu úrslitaleik HM. En þetta lag sem við ætlum að heyra, það er af plötunni Confessions 2 sem að kom út í byrjun júlí. Titillinn vísar í aðra plötu Confessions on the Dance Floor sem kom út árið 2005. Þessi plata er að fá góðar viðtökur og við skulum

Þeirra lagið Danseteria en það var góðsagnakendur næturklubbur í New York opinn frá 1980 til 86 og þar hélt Madonna sína fyrstu útgáfu tónleika fyrir smáskifuna Everybody árið 82. Þannig að þessi klubbur mikilvægur partur af hennar sögu.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við erum hérna þá Pétur og Lóa og við ætlum í dansipartí.
1: Já, einmitt. Látum í okkur heyra er verkefni sem að fórust að í vor og það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið af stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er að finna allar

upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónassinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa, sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það Dagmar Lilja Stefansdóttir. Hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa.

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminunum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft veltið fyrir mér hvað fær fólk til að dansa eða hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það þá ákvað ég að spyrja pabba minn út því að hann hefur ítt undir tónlista áhuganum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem er á sirpu sem að ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað nægilegan farvig. Það var ekkert verið að hugsa eitthvað svona production, eitthvað framleiðslu, heldur bara voru, var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni fyrir hendi þá verða lögin stundum að oft alveg frábær. Þessi sirpa líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það þessi sirpa, hún svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Ég hef haft mikil áhrif á mig. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: dansa ekki. Þetta er dansa. Hvað
1: það ekki kökkað
2: það? Ungur og rík.
3: Ég heiti Pálmi Steingrunsson, vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist, þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu.
4: Hvað lag ferði til að dansa?
3: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous Hárlóskar.

0: Ég heiti Guðríður, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: sem fyrst og, já, það var man aldrei hvað það heitir það alveg bara, ég get ekki sitt í kjör ef ég heyri það veitum ok
1: tökum því á meðan
2: hvað lag fær þið til að dansa?
3: Það sem kemur svona fyrst upp í hugan svona kraftmikið með Prodigy Firestarters það eitthvað svona svo mikill kraftur og vilt og svona pínu banna finnst mér, já, bara svona gaman
2: og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
3: Bara hérna í gamla daga ég veit ekki já, ég man það ekki alveg á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ í Reykjavík

0: Já, það heiti Gonna Make You Sweet.
1: Gonna Make You Sweet.
0: Já.
1: Okay.
0: Dance now. Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: Hæ, ég heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvað lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Bextor.

0: Ég heiti Kolbrún Eva.
1: Hvaða lag færði til að dansa?
0: Fuck My Computer með Nina Girazzi.
1: Er einhver saga á bak við það eða?
0: Engin sérstök saga, bara ég er DJ og það er gaman að spila Nina Girazzi og þetta er einhver uppáhaldslagið mitt með henni og fær alltaf fólk til að dansa.

0: Dagmar Lilja Stefánsdóttir sem að tók saman þessi lög sem fá fólk til að dansa.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Við verðum aftur á morgun. Verið

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En næst á dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála: Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum, eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp, og margt myndi hverfa sem fróðleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, engum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimilinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór, og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum sem flestum eru kærar, og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun, þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bókans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunar.

starfshætti þess sem við líði var á æskudögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin, sem hún fekk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa, en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin unglingur, þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér, þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, voru ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður, systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson, er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið af bókum eftir því sem þá gerðist, því hann var bóknegður og greindur vel. Bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtar árum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjar störfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki á fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðindavorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðindavorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum, þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að tveir þriðju anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist. Sagði móður mín mér að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist, enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar, eins og gerist á sveitaheimilum,
Fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sagði hún mér eitt sinn að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað að tökku fólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautni að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi, eins og vísaðin ber með sér, en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda, lag mitt við þessi kjör að binda, sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og sett þær hér flestar, því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi. Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver, þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi var þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, fossei neitt má vinna. Það er orðið meir en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinn að sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðarsinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa, til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistallur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast, hún láaði eins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7

daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagði hún mér frá því þegar ég fæddist en það var á föstudegi en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku nema Jórunn systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar alger andstæða, fast heldinn og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísaðin hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að vorlagi. Nú frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalinn ber og blásin fold, bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Varð fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþæðingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannana. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni þóttu kærleik hans guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að venta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neigð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni. Ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísað hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallað er og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og seti ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn, en svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða, guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálægt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæja einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalssýslu. Hann varð úti 1869. Var hann að koma af strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gáð.

ríki nálægt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifaði hana upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til en slíkt var ekki að ræða í þá daga fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara strák nokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar. Sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð. Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæ hennar reiða, var hún lífsþyrst. Þráði lífið til síðustu stundar, hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svart síni sumra manna að vilja deyja sem fyrst, var hún óvenju bjart sín, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt, en það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði ég hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angurværa tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít, halt það áform dykkur, að spor þín sjáist nokkur nýtt, nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafi verulega kynni af, en það hafi hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif meðal annars harðaveturinn Klaka 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar megi þó teljast öruglega sannar þar sem þeir hafa engra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það er Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar.

Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verður ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst á gafnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, mér sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækningarnegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fór hún með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fór hún með það heim svo að því erði hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr þverum dauðans kverkum. Annars var móður mín mikill dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir, þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum en þrátt fyrir fátæktina var samkomulag ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tilhugum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði þú getir aldrei orðið rík því þú gæfir allt jafnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varið en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fulljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar, þá byrjaði hún ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugann og var furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið, hefðu víst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt,

hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þó var svar hennar ætið, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastrandasýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við vestlings þjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fast undir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum er hann gjörðinni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur. Því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi þegar þungi ellinnar fór að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar, móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðstraust og guðstrú þegar á reyndi. Hún mátti aldrei aumt sjá, með meðöngun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstóðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir báru einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuði að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa, en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún lá legu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta, styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifaði hún neðan á bréf til Jóns bróður síns, framar aldrei finnast megum, fækka ráðin, elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keiftar og lesnar eða fengnar að láni, en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir eru að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð. Víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins. En það voru heimilin þá stærri og meira samlíf þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga ef miðaskal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar. En það engin hús

sem kynni til. Samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo og líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannanna stundum. Var það eingöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útluta þeim sem viðstættir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tepla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðra stundir ef tími gafst, engum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur, er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað ef svo bara undir. Að sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiðatúrar á sunnudögum. Var það helst á aðrar kirkjur því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina. Ekki síst þá sláttur var komin því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum unglingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, engu síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dygg. 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir, vann hún sérstaklega eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags, stuttu áður hún andaðist þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það nótt. Þegar inn til hennar var komið morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leiti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vannrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því í sam gróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sökum þess að fórnfýsi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happa

farsælustum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi fórhaldsins.

nema þrótt mikið lundarfar sem ætíð veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og við velt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort þeim Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan, væntanleg hjónabandsmál hans, það er ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum. Enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stærri læti hafi ráðu þar nokkru Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu ei bak við gæfunni, gott er að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði í annari hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott er að taka bónorði af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði, þá var málin þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar, þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum, og svo kom 1. nóvember 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn, helst á þessum degi. Ég gerðist sem sé nokkuð annað en venjulegast á þessum síðustu tímum þegar hinn holdlega ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð en lögfræðingum er svo fengið máli til endanlegrar úrlausnar. Og ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur, en það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem ár

Sorgin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans lifði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þótt minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrt hið minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga, enda kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeisluminn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi það rofið. Þegar rumleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar, er hún fylgdi líki hans síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glögt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var, nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu snýri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orðu eða neitt það sem ónægju gat vakið. Og þar sem ekkert kom það fram sem geti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki veri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.
2: They say don't go

Bandaríski country söngvarinn eða sveita söngvarinn Cloud King með eigið lag Wolverton Mountain frá 1962 og glöggir hlustendur hafa þekkt lagi aftur sem Mig dregur þrá sem að Þorvaldur Halldórsson söng svo listilega með hljómsveit Ingimars Eydals 1968.

Johnny Cash flutti eigið lag Tear Stained Letter. Lagið að finna á fjórðu breiðskífunni í American seríunni sem hann vann með Rick Rubin. Platan kom út 2002 og var þetta síðasta platan sem hann kom út á meðan hann lifði og jafnframt 84. breiðskífan á lífsleiðinni sem hann lauk 12. september 2003 þegar hann lést 71 árs.

John Hiatt flytti eigi lag af breiðskifunni Bring the Family sem kom út 1987. Lagið stutt upp eða staðið uppréttur segir af manni sem að stendur upp, réttur úr sér og tekst á við lífið með jákvæðum og örugum hætti.

Nora Jones með lagi Shoot the Moon af breiðskifinni hennar Come Away With Me frá 2002. Sú plata fór hægt af stað í byrjunin ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsaldalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selt nær í 30 milljón plötur.

The Swimming Song með systrunum Kate og Anna McGargle frá Kanada. Lagi að finna á fyrstu breiðskífu þeirra systra sem heitir einfallega Kate and Anna McGargle og frá 1975.

Bobby Day söng fjöruan og lífsglaðan þröst Rocking Robin. Hljóðritunin frá 1958. Og það má sjá þessa káta þresti daglega hér á landi í sumarblíðunni og líka svartþresti.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Paul McCartney söng og lék á stálstrengja kassagítar af gerðinni Martin D28. Lagið var hljóðritað 11. júni 1968 í Abbey Road hljóðverinu í London. George Martin stjórnaði upptökunum. Lagið Blackbird sem þýði svartþröstur að finna á bílaplötunni sem almennt kölluð hvítaplatan. Og frá Bretlandi rekur okkur til Mexíkó.

Bræðurnir Ralf og Karti Stanley eða Stanley Brothers sungum þörfun á að byggja bænir. Standing in the Need of Prayer heitir lagið. Og frá Ameríku þá rekur okkur til Frakklands.

kvintettu Hot Club de France með belgiska jazzgítarleikanum Django Reinhardt og franska jazzfiðluleikanum Stefan Grappelli. Þeir fluttu lagi You're Driving Me Crazy, hljóðritað í París á fjórða áratug síðustu aldar. En það kom í tími til að huga að heimferð. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Stevie Wonder fylgir okkur í höfn með lagið sitt Love's in Need of Love Today. Lagið að finna á breiðskifinu hans Songs in the Key of Life frá 1976 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. En við höldum áfram að hafa tónlistina í öndvegi því næsta dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Komið í sæl, ágætu hlustendur. Ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás ævi minnar, númer 2. Í síðasta þætti var ég að ræða bernsku mína í Finnlandi og síðan uppvöxt í sveitinni, það miklu leiti. Í sveitinu var verkvit metið meira en bókvit. Samt var heimafólkið á bænum með víðlesnasta fólki sem ég hef fyrir hitt. Ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá í háskóla, sem væri bara fyrir aumingja. En hér sit ég með doktorspróf og MBA í nýsköpun með óteljandi námskeiða baki í ofanálag. Það er hverjum manni holt að leipa heimdraganum og afla sér menntunar og kyngja eigin fordómum í leiðinni. Í menntaskólanum við Sund eignaðist ég kæra vini til lífstíðar meðal annars í gegnum MS-kórin þar sem við sungum landafræði fúkuna sem að við heyrum hér.
2: Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tib

Trinidad!

Hvorki meira en að minna, þetta er holt í landafræðinni. Janice Ayan er söngkona og lagasmiður sem ég held alltaf mikið upp á og í gegnum árina þá dúkkar hún upp hjá mér. Ég leita að henni og finna hana ávallt. Hún er alveg sér

Bítlarnir eru ótrúlega hljómsveit sem hægt að sækja endalaust í og hún dúkar upp stöðugt hreinlega í gegnum ævimanns og eðlilega í hljóðrás ævimannars líka. Hér er lag eftir George Harrison, Savoy Truffle, sem hann samdi til góð vinar síns Eric Clapton, sem honum þótti vera fullmikilt nammi grís og leitaði í allt súkkulega og konfekt sem að voru á bóðstólum.

Á unglingsárum gat flott plötu umslag gert útslagið í hvað sumarhýrunum væri varið. Hljómsveitin Elo gerði gott mót með sín plötu umslög. Jeff Lynne var enda inspireraður af bítlunum og pródúseraði löngu síðar Anthology plötu bítlana. Hér kemur lagið Tightrope með Elo.

Snemma í áttunni kom hljómsveitin Echo and the Bunnymen til landsins og þeir heldu tónleika í Laugardalshöll, tóku af sér myndir við Gullfoss í klakaböndum fyrir komandi plötuumslög. Breskapressan teldi þeim gegn annari ungri hljómsveit U2. Við vitum reyndar hvor hafði betur í dag. En hér er lag sem ég held upp á af fyrstu plötu þeirra þar sem að orkunni var að engu til sparað í orku. Þetta er lagi Viljast Terras og orkan var beinlega smitandi.

Í metrskólanum við Sund var góðvinu minn Bjarni Hinriksson. Hann átti þvílíkt plötusafn sem hann var næsta skref eða næsta safn í mínu lífi af plötum. Bjarni var óþreytandi að kynna afríska tónlist í skólablaðinu, hvort sem að meðnemendum líka að það betur eða ei. Skólablaðið hét einhverja hluta vegna Perkele Satana sem að valdi Hneikslan, húsmóður í Vesturbænum sem að glætti okkur menntaskólanemana óseganlega. En að afrískri tónlist og sem að var áberandi á þessum árum í menntaskólanum við Sund, hér er ættbálk á höfðingin, King Sonny Ade, sem að er rauninni konungur Jújú tónlistarinnar í Nígeríu, kemur hér með lagið Ja Fun Mi, gerðu svo enn.

Áttan var suðupóttur tónlistar, pönkið nýbylgjan og heimstónlist allt á sama tíma. Þarna með hjá í safni Bjarna voru meðal annars eldri fágætar perlur sem verið var að endur útgefa á Vesturlöndum og tónlist sem verið var að uppgöta að draga fram í dagsljósið. Hér kemur King of Ska frá Jamaica, Desmond Dekker, með lagið Israelites, sem eitt fyrsta reggjalagið sem að náði vinsældum utan Jamaica og frá 1968.

Ég sá kvikmyndina Org, A Music War í Tónabíó 1982 og þar heyrði ég og sá í fyrsta skiptið fyrirbærið Klaus Nomi sem kontratenor og ég hafði aldrei séð neitt þessu líkt. Myndin var öll gerð af samsett af live upptökum með mörgum áhugaverustu nöfnum í tónlistarbransanum í kringum 1980. Þetta er sama rauninni hugmyndin og Rocky Reykjavík, það sem að Rocky Reykjavík gerði fyrir okkur á Íslandi, að skrásetja nýbylgjuna og suðupottin frá þessum tíma. Hér Klaus Nomi með lagið You Don't Own Me.

Já, nú ætlum við að fá Robert Palmer sem hafa mikill snirtipinni í klæðaburði meðan annars. Hann blandaði saman alls konar tónlistastefnum í sínum afköstum á tónlistasviðinu. Það fór allt frá punki og rocki og soul

og djass og yfir í afríska takta sem hann blandaði saman og þá kviknaði áhugi á mér og ég fór að hlusta hann. Og er svolítið hrifin af þessari fjölbreytni hjá Robert Palmer. Þekktasta lagið hans er nú Addicted to Love sem er svona góður rockari en fjölbreytileikin í lögunum hans, hann var sérstaklega heillandi. Hann stofnaði síðar hljómsveitina Power Station með Taylor bræðrunum úr Duran Duran sem að ég gef nú ekkert mikið fyrir. En hér er eitt af eldri lögum, Robert Palmers, sem er afskaplega, finnst mér heillandi. Það er svona bælt lag með dökkri undiröldu sem að umpar og þeirra efasemdir í sambandinu og minnst þetta að vera svona dæmi um lag sem að mér finnst svolítið heillandi, sem eru svona einhverju liti bælt, þau gefa eitthvað í skyn, það býr meira undir. En gjörðu svo vel, hérna kemur Johnny and Mary.

Já, þetta var hann Robert Palmer. Þetta lag endaði í fyrsta sæti á Spáni og lengi vel að þá voru þetta nota líka sem auglýsingastef fyrir Renault bíla í Frakklandi. Ef við höldum okkur við Frakkland, að þá er hérna komin dúettinn með Fred Chichin og Katrín Ringer, hljómsveitin Rita Mitsuko. Katrín Ringer var mjög fjölhæf söngkona og dansari og hljóðfæraleikari og með fortíð í klámiðnaðanum, meira að segja. Þau flytja hér lag til minningar um samstarfskonu sína og dansaran, argentinska dansaran Marcia Moretto, sem að lést fyrir aldur fram af völdum krabbameins. En þetta var fyrsta smáskífa hljómsveitarinnar Rita Mitsuko og kom þér rækilega á kortið í Frakklandi. Og ég var um daginn staddur í Helsingi og sá þá ljósastur svona skilti sem að stóð á Dansita í Kóle, sem að þýðir Dance or Die á ensku, og finnandi dansa mikið, en þetta lag er einmitt svona söngur um dauða, en söngur líka um vinkonu og er sprúðlandi af lífi þrátt fyrir efnistökin. Hérna kemur lagið Marcia Baila, gjörðu svo vel.

Hér á landi var líka sprúlandi sena og hérna eru Johnny Johnny úr Rocky Reykjavík mættir með af því að pappi vildi það. Hver kannast ekki við þá pressu?

gera sem pappi sagði. Af því að pappi vildi það. Mamma sagði það líka best. Því að þannig heldist heimlisviðurinn.

Eða sem pappi sagði, að því að pappi vildi að mamma sagði líka best, því að þannig heldist heimilisvöðurinn. Gera sem pappi sagði því pappi vildi að mamma sagði líka besti þannig sem sögur. Gera sem pappi sagði því pappi vildi að mamma sagði líka besti þannig sem sögur.

0: En það vildi hann ekki.
1: Af því að pappi vildi það ekki.
2: Þá var nú komið að einni magnaðustu sveit þessara tíma. Þeir svarunum. Þeir túruðu víða meðal hans í Helsingju og báðu mig að þýða fyrir sér dómana í blöðunum og fannst mér það mikill heiður. Síðan meir var ég staddur í barkjallara, dampi í Barcelona og þegar að koma daginn að ég var í íslenskur eins og hljómsveitin þeir sem að þeir kunnuðist við og þekktu, þá fekk ég alla drykki ókeypis. Löngu síðar fann ég mig sem meðlim í síðpunk bandi sem spil

Spilaði ábaraði af þessari snild þeysarana. Einnar áhrifamestu hljómsveitar þessara tíma. Hér er lagið Life Transmission með þeysarum.

Þetta var hljóðrás ævi minnar, annar þáttur í umsjón Einars Mentila. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál og í dagu þriðjudagurinn 21. júli.
1: Já, við ætlum að velta fyrir okkur aðeins ljósmyndum og ljósmyndun í dag. Ein mynd segir

0: meir en 1000 orð er frasi sem hefur gjarnan verið notaður yfir sterkar og áhrifaríkar ljósmyndir. En í ár, eða reyndar mögulega á næsta ári, það ekki alveg örugt, eru 200 ár liðin frá því að fyrsta varðveita ljósmyndin var tekin. Og við ætlum að forvitnast aðeins betur til dæmis Fókus, félag áhuga ljósmyndara, það var stofnað árið 1999 og er í dag blómlegt félag og Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins, Ástríður ljósmyndari og hann ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur frá félaginu, þróun ljósmyndarinnar, hvaða er að vera ljósmyndari, hver er Ástríðan sem hann hefur í brjósti sér fyrir því og bara eins mikið ljósmynda tengt og við munum komast yfir á það bil 15 mínútum.
1: Og eins og alltaf á þriðjudögum þá eru bæjarperluvikunar og í dag ætlar Hinrik Völer að fara í Öræfasveit. En þar ræður hann við Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur sem hefur búið í Öræfum alla sína tíð. Hún er kennari við Fjallaskóla Íslands, leiðsögumaður og félagi í björgunarsveitinni Kára. Og Svanhvíti rættum jöklana, gönguleiðirnar, ferðamennskuna og landslagið sem mótar lífið í Öræfum. Og því næst kom Hinrik við á bæ, næsta bæ bara, já, Svínafelli, hjá henni Rekinu Hreinsdóttur. En hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustum árabil og opnaði nýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Við fáum að heyra meira af því hér og eftir.
0: Já, svo er þetta fugl dagsins á sínum stað. Við erum að búna að undibú okkur svakalega. Mm-hmm.
1: Já, já, já. Æf okkur í fuglahljóðum. Og...
0: já, það væri reyndar ný hlið á þessu. Hvernig væri það ef að við myndum ekki spila hljóðin, heldur reyna að leika þau?
1: Þú ert menntaður leikari. Ég hugsa að ég myndi vilja að þú tækir þann lið, dagskrálið, algjörlega.
0: Þetta var ugla, bara svona sem dæmi. Ég veit ekki hvort að þetta kemur vel út. Við getum prófað það kannski. Ég ætla að prófa það eftir. Ég ætla að hlusta á hljóðið frá fuglidagsins og sjá hvort ég get leikið það eftir. Og það er kannski verður líklega versta útvarsefni dagsins í dag. En við byrjum að tónlist bara, eða ekki? Það er afmælisbarn.
1: Já, Eivör Pálsdóttir, hún er 43 ár í dag og hún ætlar að syngja fyrir okkur lag sem heiti Hjarta mitt og hún er höfundur lags og texta.

0: hjarta mitt, Eyvör Pálsdóttir. Þótt hún sé færi, sko, eigum við nú ansi mikið í henni við Íslendingar.
1: Já, þetta var þarna söngunu, þetta bara á íslensku.
0: Já.
1: Og hún 43 ára á, í dag á afmæli.
0: Já.
1: Sendum henni kveðjur. Það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, þetta hérna... Sko, nú get ég ekki sagt nefnilega fræðiheitið og ég get ekki eins og sagt akkur, ég útskýrða betra eftir. Það tengist öðru. Þessi fugl er, ef að segja, meðalstór.
0: Já, svona samt mjög svona, já, í minni kantinum það ekki. Ég las eitthvað staða lýsingu að hann væri svona eins og þrjú seriös suðusúkulaði stykki.
1: Var það, já.
0: Já.
1: Já, þannig að því að það hefur verið að bera alltaf saman eggjastærðina við tíkalla og það, en ég hef ekki áður heyrt fuglum að þessi verið að bera þá saman við sýri súkulaðastykki en jú, allt í lagi, ég meina að því að ég var súkulaðastykki eða um það bil 100 gram já, hann er einmitt um það bil 350 gram þannig að ég myndi jafnvel segja 3.5
0: já
1: er þetta er farfugl að mestu og er hægt að finna varpstöðvar, þetta er samt ekki nema 3-5.000 varpur sem er nú ekki dvoðað mikið með að við aðrar tegundir en varpstöðar eru bara nánast alveg í kringum landið.
0: Já. Og þótt að þetta sé með farfugla þá eru alltaf einhverju fuglar sem eru hérna, yfir veturinn líka, þetta er alltaf að vera fyrst mér meira og meira þetta.
1: Já, kannski bara að fatta hvað Ísland er gott.
0: Já, nenn ekkert að leggja í derfið að ferðalag.
1: Já.
0: Er hafið.
1: Að fara svona langt á alltaf tvisvar á ári.
0: Akkurat.
1: En sem sagt vetrastöðarnar eru nú samt ekkit mjög langt undan, það eru Bretlandseyjar og það er vestur Evrópa, það segja vestur hlutir Frakklands og Holland og niður til Spánar.
0: Já, Íberíuskaginn sínst mér.
1: Já, en það sem er vekur athygli mína að við pælum líka stundum í fjölda eggja það er ansi mörg egg sem þessi fugl verpir.
0: Já, ég finn nú eiginlega bara til með blessu fuglinum.
1: Já.
0: Alltaf 11 egg.
1: Þú varst næst því búin að segja kvengins nafnið á sem að hefði komið upp um það. Já, 8-11 egg, þetta er alveg svakalegt. Já, en sem betur fyrir er þetta ekki að því að sumir fuglar liggja alveg bara átt í 40 daga á, en þetta eru 21-23 dagur. Þannig að það er...
0: Já, þetta eru svona rúma 3 vikur.
1: Já. Fæðan svipað, já, svipað,

0: og eða art eða erta.
1: Ok.
0: Já, þetta kannski ég að gefa á jafnvel of mikið uppgjart, einhver sagt.
1: En þetta hálfgert næturdýr.
0: Já.
1: Og mest á ferli í ljósaskiptunum og á nóttunni.
0: Já.
1: Flýgur hratt.
0: Mm-hmm. Ég held við getum sagt þetta tilheyrir sem sagt andfuglum endur ég held að við séum alveg komið nógu langt til þess að geta sagt það
1: já, bustlöndum
0: já, og þetta minnsta öndin sem verpur hér og í rauninni bara minnsta önd Evrópu, þannig komið mjög sterk vísbending dökk stekkurinn dökkgrár með dökkt höfuð, hann dökk rauðbrúnn á höfði og hálsi með græna ljósbrita geira frá augum og aftur á hnakka, bringan gulleit með dökkum doppum búkur að öðru leiti grár. Sko, þetta afskaplega fallegir fuglar.
1: Sérstaklega kallfugli.
0: Já, hann svo, einmitt, þetta munstur og lita.
1: Já.
0: Já, já. Og aftur endalaust fallegar myndir eftir Jóhann Óla hérna. Nú skulum við, að því við erum búin að segja þessi önd, sjáum hvort að við þekkjum einhvern mun á hljóðin í þessari önd og bara öðrum öndum. Þetta gæti ég til dæmis alls ekki sagt að væri eitthvað andarhljóð í mínum eyrum, sko, eitthvað frekar en byrju verða kannski þetta. Ég skal ekki segja. Hvað getum við sagt meira? Annað heiti sem að líka yfir þess þennan fugl mýra.
1: Mýra?
0: Já, það örugglega einhverju sem fattar þetta út frá þessum öðrum heitum.
1: Mm. Já, það náttúrulega, það eru sem sagt kjörlendi þessa tegundar eru vot svæði á láglendi, til dæmis grunnar, tjarnir, skurðir, kílar, lygnar, lindár og blautar, mýrar og flóar.
0: Já, og það sem þetta minnsta öndin bara í Evrópu þá, og verpur alltaf 11 eggjum, þá ég samt, kemur óvart hvað eggin eru stór, þau eru bara talsveist stærri en tíkall, sko. Þannig að þetta svakalegt álag á aumingja.
1: Já.
0: En sko ég held að við bara förum að gefa þetta upp hver fuglinni af því að ég ætla aðeins að segja hérna smá sögur úr bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin þetta sem sagt annars krekka önnur heiti eru dvergönd erla, ertuönd gráönd, krikönd litla gráönd og svo það bara nafnið fugldags í dag
1: Urtönd.
0: Urtönd. Og í þessari bók, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá bara stendur hreinlega að það er eitthvað djúft á urtöndin í hérlendri þjóðtrú, punktur. Ekkert annað stendur íslenska þjóðtrú. En hún þykir, það er eitthvað við hana, að hún þykir nánast bara ódrepandi. Og það, hún tengd írskum munki, eða hérna sem að kallaðist hétt Kolman þar eru fullt að sögum einhvað tengda, hann eitthvað voða tengdur þessum öndum, urtöndum og þar til dæmis talað það að það sé bara þær séu næstu því það er bara hægt að drepa þær og það var reynt að komast hjá því líka að gera það en ef það óvart slættust í pott hjá fólki þá var bara eyðurlaust pottarnir og það var bara reynt að sjóðu þegar bara svo var það að sleppa þeim lausum og það, já, þetta hljómar ekkit vel en þannig bara var það og það hérna, það einhver saga hérna menn á Írlandi sem voru að það hafa skotið með ör í öndina og hún rotaðist bara ekki sem þess að dó að því þær voru ótrepandi samkvæmt þeirra þjóðtrú og það var reynt allt sem hægt var en það var ekki hægt að elda hann og svo var hann bara sleppt lausir og þá var hægt að elda það sem eftir var þannig að ég skal ekki segja til að þetta ekkert víst að þetta sé rétt en þetta svo sett fugl dagsins í dag urtönd, heyrum aftur hljóði sem ég veit ekki alveg hvort að þetta er hljóma bara eins og ef ég myndi heyra þetta út í náttunum myndi ég aldrei vita eins og þetta veri önd að gefa frá sér þetta hljóð.
1: Þetta væri bara eitthvað fugl.
0: Já, því við vorum að tala um aðan að við myndum leika jafnvel hljóði.
1: Já.

0: myndi alltaf fara í eitthvað eitthvað svona Þetta hljómaðar meira eins og önd í mínum Júni sé ekki að móka urtendurnar
1: Þetta var Disney útgaman
0: Já, þetta var sem sagt fugldagsins í dag Það var urtönd

0: Þetta var lagið There is a light that never goes out með breskun hljónsveitinni Smiths og það eru tveir félagar í hljónsveitinni sem eru standa bak við lag og texta, það eru Johnny Marr og Morrissey. Morrissey kom nú inga og hélt tónleika í Laugardalshöllinni 2006,
1: Já,
0: eftirminnilega tónleikar.
1: Ég misti að þeim, ég held gríðarlega mikið upp á Smith sko og ekki alveg jafn mikið upp á hann einan sko en það mjög áhugavert að hann sko er gríðarlega vinsæll í dag meðal sko hérna í rauninni sko hvað sem að latin
0: fólksins það er frá rómensku
1: Ameríku já, og í sko Los Angeles og þar í kring og í Kaliforníu þar þau dýrkan og þar er hann bara og hann er fluttur til Los Angeles og þar er hann bara með gríðarlega stóran aðdán

0: vanda hóp.
1: Já, hann ætlaði að koma hinga aftur, ég held að hafa verið 2015, en hætti við út að hann svo eldheitur gegn hérna, kjötáti.
0: Já, já, meat is murder.
1: Já, þannig að það var selt kjöt í hörpunni, það sem að tónleikarnir átti að vera, þannig að hann bara...
0: Þá mætir hann ekki.
1: Nei, nei.
0: En... Mynd segir meira en þúsund orð, þetta svona frasi sem að margir hafa heyrt og hefur verið kastað fram oftar en einu sinni og það auðvitað á oft mjög vel við því að myndir, vel teknar myndir eða áhugaverða myndir af áhugaverðu einhverju sem að gerast, sem eru fangaðar á hárréttu augnabliki, geta sagt meira en þúsund orð. Og hingað komin Stefán Hrafn Jónsson, hann formaður félagsins að segja fókus félag áhuga ljósmyndara. Velkomin í sumamál.
2: Takk kælega, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þið eru, sko, að því nú velti maður, og ég hef mikið undanfarin ár velt fyrir mig bara stöðu ljósmyndarinnar, þó hún sé alltaf stöðu til kringum okkur og kannski meira en nokkuð tíma áður, því að allir eru með myndavil í vasanum og þær verða bara betri og betri. En svona einhvern veginn, að því að það var, þegar ljósmyndin kom fram, þá var því líst yfir að málverki væri dautt, en það bara breyttist og fór yfir í annað. Nú komin gervigreind sem að bara býr til myndir, reyndar sem byggja á ljósmyndum. Mm-hmm. Hver er staða ljósmyndarinnar í dag? Byrjum á stórri spurningu.
2: Já, mínu áliti í tel að staða ljósmyndarinn sem mjög sterk. Það er ótrúlegt að fylgjast með því hvað gervigreindin kemur hratt inn á öllin og hérna býr til fullt af myndum. Á sama tíma er áhugi fyrir ljósmyndun aldrei eins mikið, ég hef alltaf séð hérna, þetta er algjörlega klimrandi hvað er mikið, hérna, mikið líf í ljósmyndun á Íslandi í dag.
0: Já.
2: Tæknin er alltaf fleyja áfram og við erum stundum svolítið lengi að bregðast við bara til dæmis laga umhverfinu. Þú veist, gervigreindin er að nýta hugverk listamanna í bókmyndum og ljósmyndum svo býr það til eitthvað eða síður eitthvað saman og það er stundum verið að svína á þeim sem eru með eitthvað höfundarréttin, sko.
0: Já, já, gervigreindin býr ekki til neitt og neinu, það er byggt já. Á einhverju. Mm-hmm. En bara förum aðeins í, sko, hver er þín saga tengd ljósmyndum? Hvenar verður þú svona áhugasamur? Því að ég verð að segja eins og er að pósturinn sem ég fekk frá þér, hann var svo uppfullur af ástríðu að það var mjög smitandi.
2: Leggja til að breyta nafninu í hérna, fókus félag ástriður ljósmyndara því að það held ég lýsi betur hvað við erum að gera þannig. Það eru bara 4 ár síðan að ég byrjaði að taka myndir. Ég hafði kannski tekið 2 filmur sem bann og eitthvað slíkt sko. Þannig varð bróðið mér fjall frá og mamma spurði mig hvort ég væri tilbúin til að geyma myndavélina hans sem bara skildi eftir sig og ég sagði ég gera það ekki nema bara að ég fá að læra á hana og skeldi maður námskeið og það var hún hérna Ellen Inga Hannesdóttir sem var með 3 kvölda námskeið í ljósmyndaskólanum, ég fór þangað með vélina og það eiginlega bara, var ekki aftur snúið, ég lá á YouTube, þetta var í endan á COVID og það var mikið verið að nota YouTube til þess að reyna að kynna sér betur og frábær grunnur náttúrulega örstuttur, 3 kvöld maður lærir svona grunnin ekkert mjög mikið dýpra það svo þannig haustið 2022 er mér bent á að vinnufélaga það er til ljósmyndarklubbu sem heitir Fókus og ég mæti og þetta þessi mannlegu samskipti samankvæmt viðfónsefni er skipta svo miklu máli til þess að þroskast í því sem maður hefur ástriði fyrir.
0: Já.
2: Sama hvort að sé háskólanám, alls konar faggreinar, list, að þessi klúppur, hann gaf mér það mikið að hérna, ég var dúra að mæta, fór í ferðir, skellti mér strax á samsýningu með ekkit alltaf góða mynd, en það bara taka þátt skipta svo miklu máli. Árbókin í flettinni, það er alltaf, hérna, fólk getur sendt inn myndir í árbókina fyrsta myndi mín var ekki góð en það er svo gaman að sjá líka hvað maður hefur þroskast hvað maður er þó á nokkra góða myndir í dag
0: En hvað er svona að því að það eru margar tegundir innan ljósmyndunar, margar tegundir af ljósmyndum, sko, það er hérna bara hreinlega að grípa augnablik eða að stilla upp og búa til og þú, ég veit, þú hefur skoðun á því og svona eða getur útskýrt eða betur, en hvað er góð ljósmynd? Hvað gerir góða ljósmynd?
2: Það er svo margt sko, fagmennska er svo mikilvæg í svo mörgu fagmennska ljósmyndun skiptir höfumáli og þá það er ekki bara

0: vera með góð tæki besta myndavélin sem að hverju sinni svo sem til staðar og stundum það sími, stundum að öðnu betri vel það að skilja það svo margt það að skilja upplifun þess sem horfur á myndina mm-hmm. við reynum að hafa myndbygginguna þannig að hún hjálpi áhorfunda að upplifa eitthvað skilabóð eitthvað sem að ljósmyndarinn að fanga það mjög auðvelt að grípa vélina beinina að einhverju og smetla á en með hérna góður þjálfun, skilningi á hvernig mynd uppbygging og hvað á að vera í fókus, á að vera myndefnið vilja hafa alla myndin fókus, bakgrunin blurri, það alls konar svona teknilegi þætti sem skipta máli mm-hmm. eftir vinsla skipti líka máli hún var hérna áður fyrr eingöngu í myrkraherbygginu þar voru gerð alls konar trikk sem mamma kannski heyri ekkert alltaf nú gerum við tölvunum með auðveldara og gervigreindin farin að hjálpa okkur í eftirvinnslu líka algengt að fólk kannski taki í burtu ljósastörin sem það trublar og mm-hmm. fylla inn í staðinn en sko það sem að gera góðan ljósmyndara góðan er þessi skilningur á áhorfundun hvað hann, hvernig hann horfir á myndina
1: Já.
0: Og auðvitað sko ára löng þjálfun og fagmennska það sem fólk setur sig inn í þetta frábara hérna tæki sem að myndavélin er.
2: En eins og þú, hvernig myndir tekur þú? Ertu að taka myndir af fólki, náttúru, hvað er það svona sem er þitt helsta?
0: Borgar götumyndir er svona eitt af því sem ég hef verið að taka myndir af. Byggingum í náttúrinni, ummerki mannsins í náttúrinni finnst mér áhugavert fyrir bari. En svo ég alltaf tilbúin til að slaka á og breyka og taka kannski bara reynar náttúruljósmyndir, prófa nýja tækni. Ég var daginn að skrifa fyrir félagsmenn hérna, ljósmyndun með langan opnunatíma. Þá sökti ég mér í það og skrifaði það, þó ég kynni ekki neitt.
1: Og útskýra aðeins betur hvað það er að vera með langan opnunatíma? Það,
0: oft þegar maður smellir af, þá hérna er myndin tekin á innan við segundu.
1: Já, ljósopið.
0: Ég, ljósopið, já. Opnarinn sem að opnar fyrir hérna annarkvort filmuna eða sensorinn í vilinni. Stundum, það er þetta að opna lengi, kannski í 15-30 sekundur eða lengur. Þá verður sjórið mjög svona sléttur og svona rjómakendur og himinninn breytir svolítið, það verður svolítið skemmtileg stemming í því, sko.
1: En allt sem í rauninni hreyfist, það svona hreyfist með á
0: mjög. Já, verður mjúkt og skemmtilegt, sko.
1: Já.
0: Og þá þarf stundum að setja filter framan á linsuna til að draga úr ljósin, þannig að verði ekki allt bara mjög hvítt.
1: Já.
0: Og svo skrifa ég þetta og svo fer ég á vettvang og prófa og hérna, skrifa reynslinn og deili myndunum. Einhvern tíma sagði ég tæki ekki mynd af fuglum og fjöllum en ég er farin að taka afslátt, ég tek mynd af fjöllum en þá.
1: Já, ekki fuglum?
0: Ekki fuglum en þá, ég held ég sé ekki með réttu linsuna til að ná góðum fuglamyndum en það kemur setna.
1: Við erum alltaf að hæla hérna myndum Jóhanns Óla og fuglavefnum því að það eru alveg stórkostlega.
0: Rosalega gaman að sjá fallega fuglamyndir en það kemur síðar hjá mér.
1: Já. En þetta er bara það að því, sko, ljósmynd er ekki bara ljósmynd, þetta er svo ótrúlega fjölbreytt og þú varst líka að því þú skrifaðar aðeins hérna munin á því að hvað var það, að fanga, nei, að skrá eða skapa?
0: Já, við getum litið á, sko, ef við varum með eftirlitsmyndavélnir í bæ sem tekur bara stöðuða myndir,
1: Já.
0: Það er engin sköpun í slíku, en ef þú tekur upp myndavél, velti fyrir þeir uppbyggingunni, stillir hennar rétt, hefur dýft á skerpunni í lagi, ákveðu hvað er í fókus, mm-hmm. hvernig myndin er byggð upp, þá ertu að skapa mynd miklu frekar heldur en að taka mynd.
1: Ja.
0: En mál tilfinningin hjá okkur við segjum að taka myndir, en góður ljósmyndar skapar myndir frekar heldur en að taka þær.
1: Og þetta er að því að nú eru við bara með flest höfum síma í, nei það er að mynda vel í símanum okkur og bara nýjustu símar eru með mjög góðar myndavél og það er hægt að stilla alls konar. Hvað er það sem að þú, þegar þú kemur svona alveg aðeins og ferð í félagið og ferð á smá námskeið og svona, hvað lærir í sambandi við lýsing og ljós og alls konar? Er þetta, opnast ekki alveg svolítið bara nýr heimur þegar maður fer virkilega kafið það?
0: Jú, þessi grunn, þetta er grunn námskeið sem ég fóra og það er bara að vera að fara í grunn uppbygginguna, hvernig þú stillum þannig að segja hæfilega mikið ljós sem fellur á myndfluguna eða filmuna hverju sinni og það gert með nokkrum aðferðum hraðin á opnarunum og ljós og hérna, ljósopið og næmnin sem kallast ISO. Í gamla dag þá voru filmunar með einhver fasta ljósnæmni, sumar voru hendur inni, aðrar úti, þá þurftur að klára filmuna úti eða inni, sko. Núna getum við breytt þessi í digital, sko. Símar eru orðnir afskaplega góður að taka myndir, hjálpa okkur að taka góða myndir. Það er mjög oft sem að ljósmyndar þeir þau fara að þeir vilja geta haft stjórn á því með fingránum betur, sko.
1: Hann stilla meira.
0: Já, hann stilla meira, erfitt að vera stilla og horfa inn í myndavélin og slíkt, sko. Þannig að það er mjög algengt að hérna, eftir því sem að þroski ljósmyndarins eigst, þá fara þær í tæki sem að er hérna, myndavél sem er ekki í síma, sko.
1: Já, sem er ekki að sjálfvirka líka.
0: Já, já.
2: En eru þið hjá fókusnum þá með eitthvað námskeið fyrir áhuga sama eða því að þú talar námskeið sem þú fórst á áðrunum gengur inn í félagi, en eru þið með eitthvað svona?
0: Starfsemi félag sem smá eiginlega skipta í nokkra hluta. Við erum með ferðir, það sem við förum saman, helgaferðir, dagsferðir eða kvöldröld. Við fáum atvinnuljósmyndar sem kom að segja frá sínu ferðl og hvernig taka myndir og alls konar slíkt, sko. Svo erum við með jafningjafræðslu, það eru hérna margir afskapla góðir vel lærðir ljósmyndarar í klúbnum sem að segja frá bæði eftirvinnslinni og hvernig við tökum myndir vel. Við höfum tekið, byrjuðum á því nýlega að hafa alltaf á haustin svona byrjandafræðslu, það sem farið svona í helstu grunnatriði, en við erum ekki með námskeið sem slík, sko.
1: Ég meina það nú talsverð fræðsla bara í þessu sem þú ert að segja.
0: Akkurat. Algjörlega, já.
1: Já.
0: En svo er sýningarnar, að kannski rétt að minnast á það að við tölum götumyndir á þann, að hérna, undan, núna þessu ári hefur skapast mjög gott samstarfi ljósmyndasafn Reykjavíkur, sem er hluta borgarsögusafni. Þá verður að fá að, ég verður að fá að rósa þeim fyrir að hafa berjast fyrir stöðu ljósmyndarinnar, að hafa safnið, þetta er eitt af fáu vettvangum, það sem er að safna ljósmyndum, kerfismyndið og vera með sýningasal. Og fókus hefur verið í samstarfi við ljósmyndasafnið og með 7 samsýningar þessu ári og næsta sýning opnar á föstudaginn 4:00, þannig að það er opið fyrir alla, allir velkomnar að kíkja og sjá bara hvað hérna svona áhuga félag getur skapað fallega myndir.
1: Það er götumyndir sem er
0: á. Það er götumyndir þeim að núna, já.
1: Já, en bara svona rétt í lokin, áttu þeir eitthvað svona uppáhalds ljósmyndara eða kannski nokkra eða, og hvað er það sem að gera það uppáhalds?
0: Ég á erfitt með að gera upp á milli. Vill hann til að einn af mörgum góðum íslenskum ljósmyndurum, Kristín Ingvarsson, vinnur upp í Háskóla Íslands og það er svo gaman að geta spjalla við hann á milli kennslustund og slíkt að svolítið erfitt að draga fram hérna uppáhald, nei, ég vil Kristín, frábær.
2: Hann er frábær ljósmyndari, ég vann með honum í gamla dag og hann er alveg stórkostlegur.
1: Og það er skemmtilegt hvernig orðar þetta í póstunum til okkar og segir ég er ekki góður ljósmyndari en ég tek stundum góðar myndir.
0: Já, góður ljósmyndari getur brugðust við á ýmsum aðstæðum og bjarga sér. Til dæmis myndi ég, ef ég væri að velja mér ljósmyndar til að taka mynd á brúðkaupi, þá myndi ég vilja hafa hann góðan.
1: Já, já, já. Það hlýtur að vera. En þetta er, við getum talað endalaust ljósmyndir, Stefán Hrafn Jónsson, formaður Fókus, félags áhuga ljósmyndar. Takk fyrir að koma og deila sögum og fræðslu ljósmyndun með okkur.
0: Þakku kjærlega fyrir og ég þakku öllu sem hafa starfað í Fókus undanfarin ár og núna að halda þessi hérna félagi lifandi. Þetta er ómetanlegt.
1: Takk fyrir.

0: Þetta var lagið Misguided Angel með kanadísku hljónsveitinni Cowboy Junkies og þetta var óskalag frá Stefáni Hrafni Jónssyni viðmælenda okkar hérna rétt á
1: hann. Já, það var gaman að spjalla við hann ljósmyndun og ljósmyndir og það hægt að tapa sér í svona græjum og nördisma að segja á besta mögulega jákvæðasta hátt því að það svo gaman að hafa áhuga fyrir einhverju og ástríðu.
0: Akkurat og þetta gaman að heyra líka hann sem félagsfræðing tala þetta að svona þetta að hittast og tala saman og myndirnar og allt þetta og uppbyggingu, mér finnst þetta alveg stórkostlegt.
1: Já, þetta kveikti í mér, nú ætla ég að fara að skoða fleiri ljósmyndir, en það kom að bæjarperlum frá Hinriki Völer, hann sendir okkur þær á þriðjudögum og í dag það Öræfasveit.

0: Í innslagi vikunar ferðinni heitið á Suðausturland í Öræfasveit. Hér mætast gömul bæjarstæði, svartir sandar og skriðjöklar Vatnajökuls sem setja svip sinn á landslagið. Öræfasveit á sér jafnframt merkilega sögu. Fram til eldgósins í Öræfajökli árið 1362 hét héraðið Litla hérað en eftir hamfarirnar lagðist byggðin að mestu í eyði tíma og nafnið Öræfi festist við svæðið. Í dag staðan allt önnur. Hundruð þúsunda ferðamanna leggja leið sína hingað á hverju ári. Margir til að ganga Skaftafell í Vatnajökuls þjókarði, skoða jöklana eða njóta þeirrar náttúru sem gerir svæðið eitt af vinsælasta á landinu. Í Svínafelli hitti ég Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur. Hún hefur búið í Öræfum alla sína tíð, starfar sem leiðsögumaður á jöklum, kenni við Fjallaskóla Íslands og jafnframt félagi í björgunarsveitinni Kára. Við gengum túnin í Svínafelli og rættum lífið í Öræfasveit, jöklana, ferðamennskuna og það sem fólk þarf að hafa í huga þegar lagt af stað í langa göngu.
1: Það sem einkennir Öræfi eru fjöll og jöklar og flatir svartir sandar. Þannig að svona miklar andstæður í landslaginu.
0: Þú hefur búið hérna alla tíð. Hvernig hefur Öræfasveitin breyst í gegnum tíðina?
1: Hún hefur mjög mikið breyst. Og auðvitað man ég kannski, það eru hluti sem ég man eftir sem eru breyttir. En svo heyrir man alltaf líka sögur bara frá foreldrum og ættmennum og þeim sem hafa búið lengur en ég. Og það hefur hérna bara ferðamanna sprenging orðið náttúrulega á Íslandi en hún nær algjörlega hingað út af bæði Skaftafelli og Jökulslóni og jöklunum hérna, þannig að vinsælt koma hingað og það er svona það sem svolítið áhugavert að jöklarnir hafa breyst úr því að vera ógn og farartálmi og bara algjört vesen í að vera helsta aðdráttaraflið sem að dregur fólk á svæðið og skapa vinnu og skapa tækifæri í rauninni eins og eru í dag.
0: Þannig að margir sækja í jöklana.
1: Já, algjörlega. Ég held að það sé kannski líklega stærsta ástæðan fyrir að fólk eða gestir vilja koma hingað. Það náttúrulega fallega náttúra utan jökla en þeir eru svona alveg sérstakir og náttúrulega jökullónin sem eru sérstök og kannski bara landslag sem að jöklar hafa myndað í samblandu við eldvirkni líka.
0: Þú kennir útivist fellamennsku og leiðsögn hjá fellaskólanum. Jöklarnir eru þeir ekki hættu lausir. Hvað skal varast?
1: Já, það margt sem það þarf að varast og það náttúrulega það mikið landslag í jöklum og það sem að þarf aðalega kunna að velja það rétt og kunna það sem þarf að gera ef eitthvað fer úrskeiðis og það þá helst að einhver fari ofan í sprungu eða komi sér á stað sem erfitt að komast upp úr eða út úr og fyrst og fremst eins og með margt þá maður náttúrulega að fyrirbyggja slysin og það þarf alls konar kunnáttu til þess, bara taka góðar ákvarðanir og svo leiðis. En þú þarft líka að hafa þessa svona tæknikunnáttu til að koma einhverjum upp úr sprungu ef að slysin gerast.
0: Svo þetta ef maður vill læra meira þá eru þið með fjallaskólan?
1: Já, það er rétt. Fjallaskóli Íslands á lögheimili hérna í sveitinni og mest af kennslunni fer fram hér og skólin, við erum stolt af því að í þessu litla sveitafélagi hérna erum við með fjóra skóla og svo leikskóla. Það eru rauninni grunnskóli bæði í Öræfum og á Höfn og svo eru framhaldsskóli á Höfn og okkar fjallaskóli sem er framtak okkar kennarana sem að vinna við skólan og fyrirtækja úr héraði sem að hérna styrtu komið með stofnfé til að hérna búa til skólan okkar sem að er bara nýr frá því í fyrra, já, var til 2025. En kennir sömu námsbraut og var kennd áður við fjallamennsku námfas. Og þar er hægt að læra fjallamennsku og útivist. Og við mælum með bara að fólk kynni sér námið okkar á síðinni.
0: Og það er að væntanlega spila umhverfi hér, stóra rullu.
1: Já, algjörlega. Þetta er bara kennslustofan okkar. Og hérna höfum við eiginlega allt sem við þurfum til að kenna þessa hluti. Svo sækjum við víðar á Ísland, förum norður með snjóflóðanámskeiðin og skíða. Og vestur á Ísafjörð til að fara á sjókajak og svona dreifum hérna, nýtum landið okkar í það sem við þurfum.
0: Og þú ert líka í björgunarsveitinni Kára, fámenn sveit en á afar stóru svæði, nóg að gera?
1: Já, það hefur verið nóg að gera hjá okkur og við erum mjög ánæg með að við erum komið með sjúkrabíl núna. Það er alveg nýtt og hérna, sem sagt, hásu styrti fólk héðan í að fara og læra sjúkraflutninga eða sem sagt taka námið. Þannig að núna eru heimamenn sem sjá sjúkrabílinn og það léttir alveg rosalega á. Maður hefur valla þurft að hérna, mæti útkall síðan það gerist. Þannig að það er mjög, við fögnum því mjög mikið.
0: Heldur betur. Við erum nú staðsett hérna í Svínafelli og já, það er nóm að vera á tjálsvæðinu og margt um manninn. Er þetta svæði að verða vinsælla og vinsælla?
1: Já, góð spurning. Líklega. Það hefur nú verið mikið að ferðamönnum í tölvöld langan tíma. Ég hef ekki alveg skynjun fyrir hvort það sé ennþá fjölgun en það er nóg að gera á tjálsvæðinu á sumrin.
0: Þú nefndir Skaftafell og Jökulsárlón. Áðan leynast fleiri perlur á svæðinu?
1: Já, það eru náttúrulega perlur út allt, sko. En hérna, og sumar hafa orðið svona, svona frægar ferðamannaperlur eins og Múlagljúfur, mjög fallegt. Og svo eru þær bara allstaðar, svo perlur sem að, hérna, er hægt að finna en maður vill fara aðeins út fyrir svona það sem allir eru að gera. Þannig að það er mjög fallegt að labba víða í Skaftafelli, eiginlega allstaðar í Skaftafelli, að fara inn í Mosfjarðardal, upp á Kristínartinda, það er alveg heimsklassa ganga þangað í góðskegni, upp á Blátind í Skaftafellsfjöllum. Og já, það mætti lengi telja, sko, en það er ekki allt sem er kannski alveg svona auð fundið aðgengi, sumt er svona aðeins meira bras og þó þarf aðeins að þekka til eða spurja staðkunnuga.
0: Þannig að það er ýmis leyndamál sem þið heimenn vitum.
1: Já, ég held að það er ekki alltaf svoleiðis.
0: Að lokum ég hérna spyr nótt viðmælendur að þessu. Ég fæ oft sama svarið. Er þetta fallegasti staðurinn á Íslandi?
1: Sko, ég held að þeir eru ótal fallegi staðirnir á Íslandi og það er nú eitthvað sem maður kannski hefur einkennt fólk úr Öræfum að það er hóverð. Þannig að ég get alls ekki sagt já við því. En þetta er staðurinn sem að svona stendur mínu hjarta næst.
0: Svanhvít er sannlega hóværðin uppmáluð, ég kveð hana að sinni og held yfir á næsta bæ í Svínafelli. Þar banka ég upp á hjá Reginu Hreinsdóttur. Hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustu árabil og nýlega færði þau út kvíarnar og opnuðu hlýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Húsið ber enn sterk merki fyrir tíma, en þar sem áður var búið að fé er nú hægt að fá góðar veitingar. Regína röldi með mér svæðið og sýndi með krána sem ber hið viðeigandi nafn Nýja fjárhúsið.
2: Samfélagið hérna er bara afskaplega gott og við erum búin að búa hérna í Öræfunum síðan 2007 og byrjuðum á að vera í Skaftafelli í 10 ár. Okkur bara líkaði svo vel að þegar okkur bauðist að kaupa hérna gömul útihús þá slóum við til, við vildum endilega verið hérna áfram.
0: Þú hefur nú verið í ferðaþjónustu í töluverðan tíma. Hefur ferðaþjónustan móta svæðið að einhver leiti?
2: Það hefur náttúrulega mjög margt breyst og sérstaklega bara umferðinu þetta og fjöldi fólks sem er allstaðar á öllum stöðum. En auðvitað er ennþá kjarnin, það er ennþá nokkur bændur hérna og það er kannski það samfélag sem við kynntumst eru kominga fyrst. En jú, þetta hefur breyst mikið.
0: Er eitthvað staðir hérna í Öræfasveit í persónulegu uppáhaldi hjá þér?
2: Ég núna er það bara Svínafell, sko. En það er mjög margir fallegir staðir hér.
0: Já, við erum hérna stödd fyrir utan svona gamalt fjárhús sem þau hafi breytt í krá. Hvernig kviknaði þessu hugmynd?
2: Já, við byrjum að breyta kartöflugeymslu í hérna, íbúðagistingu en okkur langaði bara að hafa þetta lítið þannig að við vildum ekki þar að auka við gistinguna en við áttum öll þessi útihús þannig að okkur langaði að gera eitthvað annað við þau líka og þarna kviknaði svo hugmynd að maður gæti verið með einhvern stað þar sem að sveitunga gætu komið saman og jafnvel maður gæti

0: þá kynst líka öllu því fólki sem að vinna á sveiðinu sem að maður hittir eiginlega aldrei og það svona eiginlega, það svona kveikin að því og okkur langaði bara, já, hafa svona samkomustað sem að, já, maður geti kannski mest hitt sveitungana.
1: Og hver sagan bak við þetta hús? Ætla svona að gefa með það, þetta hefur verið fjárhús.
0: Jú, það passar. Þetta eitt af þremur fjárhúsum hér og við köllum þetta nýja fjárhúsi, þetta sem sagt nýja fjárhúsi. En það, þau brugðu búi hérna hjón á næsta bæ og sem seldu okkur þessi útihús og kartöflugeymsluna.
1: En við erum alltaf með aðeins inn fyrir, lögðu mikið upp úr því að svona halda í ég söguna og svona hér gamla útlit.
0: Já, við reyndum að halda eins miklu af hérna, húsinu eins og hægt er. Þetta er náttúrulega fjárhús og það er rekavíður í loftinu öllum sperrum sem að við vildum alls ekki fela á bakvið neitt. Þannig að við reyndum að halda því sem að hægt var að halda að þess að það veri of mikið vesen og einnig að nota þau það sem við vorum að finna hérna í grendinni sem að tengist húsinu, bæði notum við fjárhúsgrindurnar á barinn og eins þá eru hefilblöð, bóndin var hérna hefilstjóri í mörg ár, þannig að það voru eitt hefilblöð út um allt, þannig að við reyndum að nýta sem flesta svona hluti sem að við rákumst á hérna í kring.
1: Fyrir hverja er þetta fyrir heimafólkið og ferðamennina og alla sem hér koma?
0: Já, það eru þetta allir velkomnir. Við erum, eins og ég segi, okkur langaði að gera þetta svona stað sem að einmitt heimafólk myndi geta unna sér og kíkt við. En það er líka búið að vera afskaplega gaman að hitta fólki sem að vinnur hérna sem er mjög duglegt að heimsækja okkur.
1: Ég leit nú við í gærkvöldi og þá líf á fjör, enda undanúrslega leikur í HM í gangi. Það er gaman þegar margir sækja staðinn heim.
0: Já, já, það eru auðvitað voga gaman svona til tilbyrtingar og gaman að sjá húsið í þetta lífi.
1: Og síðan ýmsir réttir, körruvúst svona mitt uppáhald. Hvað er kemur þetta?
0: Já, maður minn kemur frá Þýskalandi og hann vildi endilega koma körruvúst. Við erum svo sem ekki komið með eitthvað matseðil en svona barbita, eitthvað einfalt sem er hægt að grípa ef að svengdin sækir að manni hérna.
1: Og ef þú lítur svona þessi kristalskúluna, hvað ber framtíðinu skauti sér fyrir þetta svæði? Frekar uppbygging hér á
0: Já, mér finnst afskaplega gaman að sjá hvað er mikið af unga fólkinu sem er að setja stað hérna aftur og er, margir eru ferðarþjónustu, eru sem sagt þá að leiðsegja upp um fjöllufyrtindi og svo er sonur okkar fluttur hinga líka með sína fjölskyldu og vinnur hjá okkur í ferðarþjónustunni meðal annars. Þannig að ég held að svæði ég bara heilmikla og skemmtilega framtíð fyrir sér.
2: Já, þetta var fjórða bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer. Þetta var Öræfasveit og hann talaði við Svanghvíti Helgu Jóhannsdóttur og Reginu Hreinsdóttur. Og þetta er þar með bara loka efnið í þættinum í dag, Guðrún.
3: Já, við bara verðum hér á sama stað í fyrramálið, klukkan 11.
2: Já, ég ætla að æfa einhver fuglahljóð.
3: Já.
2: Má sjá, hver er fugldagsins á morgun? Ég ætla ekki að segja
3: þetta. Ekki segja, maður mátt ekki kjafta.
2: Heyrðu, það verður reynda skemmtilegt hljóð að leika. Það verður mjög skemmtilegt hljóð. Ég held ég geti leikið þetta hljóð sem er fugldagsins á morgun. En þið verður bara að bíða þangað til. Þökkum innlega fyrir samfélgin í dag.
3: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón höfðu Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdanardóttir. En næsta dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Guðni Már Harðarson, prestur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Mér skilst að þú sért að flytja úr landi.
1: Heyrðu, já, það rétt. Ég hérna sótti og var skipaður í stöðu sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og hérna, þannig að það nýr kafli að taka við í ágúst.
0: Já, og hefur þetta alltaf verið draumur að flytja og starfa sem prestur aukstar annars staðar?
1: Ég ákvað að verða prestur þegar ég fekk það tækifæri að búa í tíundabekk í Svíþjóð og Jón Dalbú Hróbjörnsson sem var prestur í Löganeskirkju og færði sig svo yfir í sjúkrahúsprest í Svíþjóð þar sem að hann var að taka á móti allra erfiðustu aðgerðum sem eru gerðar á Íslendingum, lungnaskipti og hjartaskipti og sinti svona sálgæslu samhliða því að vera með söfnuð í Íslendinga í Svíþjóð. Hann er sérst giftur föðursystur minni, Ingu Þóru, og ég fekk tækifæri til að koma hérna í tíundabekk, bara svona mjög óvænt, og hérna ég stökk á það sumarið og það hafði áhrif á mig, það er ákveði bara vá. Ég ætla alltaf að vera skemmtikraftur eða leikari, ja. Það var svona sem ég dreymdum, en þarna þetta, þennan vetur í tíundabekk, þá hugsaði, heyrðu, prestarfi eitthvað sem að ég held að gæti leiði vel fyrir mér og hérna, fékk bara eiginlega köllin til að gera eftir þennan vitur, sko.
0: Já.
1: Og svo var ég líka að tala hringdi í Ingu þegar ég var að stóra ákvörðum því ég elska að vera í Lindakirkju og hérna, það er óbáslega gott að vera þar. Þá hringdi ég í föðursýstu minn og sagði, hvað segir Inga? Það er auðlýst þetta og þá sagði hún bara, það var besta sem að við gerðum okkar prestferli að koma að staðið hérna takk. Og svo sagði hún líka, Jón er búin að vera 18 ár þegar hérna, við fórum og ég veit að þú er búin að vera 18 ár í Lindakirkju, þannig að ég kvindi til það.
0: Já. Í tilvílin.
1: Já, það var svolítið, þá var ég bara svona heyrði, þetta er bara, ég læt á þetta reyna.
0: Já, en byrju, varstu þá allan tíundabekkin í Svíþjóð?
1: Já, og það var svona, já, það er svolítið svona skemmtileg saga, það var bara þannig að Jón og sem sagt, tvær yngstu dætur hans, bönnir hans, Margrét er jafnaldra mín og við vorum svona frændsískinni mjög náinn og hérna, hún hafi farið í níundabekk og svo var eldri systrinnar, Heyrún, hún átti kærast og vildi bara vera eitt ár og þannig að Margrét var svona ein og sagði ég nenni ekki að vera ein og þá komið sér hugmynd, getum við ekki bara aðtöka hvað Guðni Már vill koma.
0: Já.
1: Og svo hugmynd kom bara þegar hann kom að prestastefni í júní og ég var farin út í ágúst og ég man að vini mínu voru alltaf bara, hvernig ertu ruglaður? Við erum að fara í tíundabekk, við erum að fara að eiga skólan, núna getum við gert allt, veist, og hérna, en þá svona komið sér trú aðeins inn, ég hérna, er alinn upp í káfam og ká svolítið mikið, mamma og pabbi eru þar og svona trú og sumabúðir og starf með börnum hefur alltaf svona heillað mig og gaf mér svo mikið öryggi sem barn að hvíla í þessari trú. En Jón hérna, sagði, viltu koma og ég hugsaði, ég er til í það, ef ég get verið með Margrét í bekk, þá hef ég allavega svona eitthvað öryggi og annað.
0: Já.
1: Og þá kom svona vöflur á hann og hann sagði, sko, ég get ekki lofa því hún er í svona skóla sem þarf að sækjum bara í februar og það getur orðið mjög erfitt. En ég skal athuga það og svo fekk hann bara einhvernar mínar og fór svo bara tveim dögum setna út í Gautaborgar. Og ég svona leiðinni bara hugsaði, hvað á ég að gera? Á ég að missa tíundabekk og vini mínu voru að tóið þar, en mér langaði samt að læra nýtt tungumál og prófa eitthvað. Og þá þá legg ég bara í Guðs hendur. Ég sagði bara svona innlegilega til Guðs og sagði, Guð, ef ég á að fara þarna út, þá líti ég á það að ég komist inn í hérna skólan hjá Margréti. Kannski svolítið kjánlega bænin, bara eins og stilti Guði mig vekk bara, en ég var svona ráðvildur. En svo fer Jón með einhvernar og hittir skólastjórann og hann segir, já, ég ætla að segja skóla. Og skólastjórann segir bara fyrst, þú veist að það er alltof seint, sko. Hann sagði, já, en það bara kom svona upp og ætla að láta á þetta að reyna og hann fer eitthvað í tölun og segir, heyrðu, það er reyndar einn nemandi sem hefur hætt við í gær.
0: Já.
1: Og svo sé ég að það er í árgangnum hjá dótturinni, heyrðu, það er í bekknum hennar. Og það er þannig að við þurfum að fylla svona kvóta, þannig að ég þarf að taka útlendinginn, þannig að þú getur fengið plossið. Og þá bara, ég hef alltaf litið að þetta sem bara bæna svar eða handleiðslu og og þetta var svo veturinn sem ég ákveði að verða prestur, sko.
0: Þetta er skrifaði skín.
1: Já, mér þykir alltaf vænt þetta, hvernig þetta atvikaðist einhvern veginn og þetta ár þroskaði mig það mikið og það er kannski líka þannig. Ég hef mikið áhuga að fara núna út og leifa yngstu dóttur okkar að prófa

0: prófa að búa í öðru landi, við náðum það með elstu tvö þegar fórum í námti bandaríkjana af því að þegar ég verið tíundu bekk ég hef aldrei þroskast í að pratt og þú veist, maður átti alltaf auðvelt með að tala og svona félagslega hef ég alltaf notið svona blessunur og hérna verið sterkur á svellinu þar, en þegar maður kom svo til Svíþjóðar og var mállaus þá fekk ég svo ábærslega mikla innsýn inn í hana, já, svona að vera ekki alltaf í fókus, eða, þú veist, og þá fór maður að tala við þá sem maður kannski átti ekkit marga vini og þú veist, og sú reynsla að bara vera mállaus, geta illa tjáð sig og samsama sig kannski með þeim sem eru meira á jaðrinum bara eitt að svona gæfuríkastu sem ég hef átt, sko, þannig að mér finnst það svolítið gjöf og ég held að ég svona spegla yngstu dóttir mér svolítið að hún muni þroskast og læra mikið á því að hérna, læra nýtt tungumál og komin í nýja menningu.
1: Já, og varstu fljótur að ná sænskunni?
0: Ég var það reyndar, frekar. Já, því ég kannski bara einsetti mér það, þú veist, ég vissi ég bara eitt ár og hérna, get líka verið bara svona ef ég hef augun á einhverju markmið þá hérna einsetti mér það svolítið en svo var líka eitt sem ég tekið með mér bara almennt að svíarnir þeir sögðu bara strax þegar maður þarf að byrja ensku bara hey, þú ert komin til Svíþjóðar til að læra sænsku ég ekki að fara að tala við ensku sko. Og þeir svörum bara, við verðum alltaf bara rólegir og hlustum á þig og mér finnst það mikilvægt er að við núna fáum nýja Íslendinga inn að maður sé ekki alltaf komið enskuna. Mm. Það er gjöfa bara að brosa og svara á hérna, íslensku alltaf og gefa þeim sjálfstraust til að tjá sig á íslensku. Ekki alltaf skiptir í ensku. Þá læri maður líka miklu fyrir.
1: Og var þetta skemmtilegt ár? Hana?
0: Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég, hérna, já, það er bara svona á stóran, hérna, stort pláss í hjarta mínu, Svíþjóð og hérna, Gautaborg og fólki sem ég kynntist þar bara. Ja.
1: En áðurum ferðu út til Svíþjóðar, í hvað skóla varstu þá?
0: Ég var í Ártúnsskóla og svo færði maður eða svo var ég reyndur eitt ára á Akranesi líka og hérna í 12 ára bekk og hérna, og svo tekur við Árbæjarskóli þegar maður er búið með Ártúnsskólan þannig að það var Árbæjarskólin sem ég fór frá Svíþjóð eða fór úr yfir í Svíþjóð.
1: Já, hvenær ertu fæddur?
0: Ég fæddur 1980.
1: Já. Þannig að Árbæjarin er svona frekar kannski hverfi þarna þessum orum allan Ártúnið.
0: Já, Ártúnið var já, það. Já. Við vorum bara í rauninni fyrstu nemendur skólans hann í Ártúnsholtinu og hérna, já, það var bara ótrúlega gott að alast upp í því hverfi og hérna, bara kennararnir í Ártúnsskóla voru dásamlegir og Ellert Borgar Þorvaldsson sem var skólastjóri kendi okkur alltaf ljóð og kynntist einhvern veginn öllum nemendum og það er ótrúlega fallegt, ég hitt hann oft og þá er hann að spurja bara, hann man, bara bekkja listan okkar og svona tengir, hann er, já, þannig að það var mjög dýrmætt og allir svona ljóða arfinu sem hann gaf og bara ég geti nefnt marga góða kennara sem að, hérna, kendu þarna í Ártúninu, Sessilíu og auði umsjónarkennara minna og fleiri, sko.
1: Já, er það ekki fyrir eitthvað lítill skóli?
0: Jú, það var líka það. Já. Að maður svona, það er einhvern veginn, við sem vorum í Ártúnsskóla, maður þekkir eiginlega alltaf, hérna, það voru alltaf bara tveir bekkir í hverjum árgangi og svona, kannski 40-50, sem maður þekkti þá vel og hverfið er þægilegt.
1: Já. Hvernig krakki varstu?
0: Ég sko fekk allavega þá umsögn í hérna gegnum allan skólan það var bara svona, hún gengur mjög vel að læra og svona en hann masar svolítið mikið það er bara orðið masar komum við öllum og ég var fannig stundað á hérna á foreldrafundum að Ég svona hugsaði henni, ok, nú er fóreldrafundur eftir tvær vikur og þá þarf ég að fara að þegja eitt tíma. Og svo kom alltaf svona, heyrðu, hann tala, hann reyndar að ég er búin að taka sér mikið á, en ég var svona eins einhver alþingismaður fyrir kostningar, bara, þannig að ég var alltaf að fá rólega umsögn, svo fór ég bara að masa.
1: Já, þú byrjar að fara strax eftir fundin.
0: Já, en ég held ég hef verið mjög lífsglæður og hérna, já, og bara bjart sýtt, sko, það er kannski verið eitthvað sem að, hérna, er svolítið mitt lífsviðhorf.
1: Já, og áttirðu marga vini?
0: Já, ég á, og er ennþá bara með, hérna, svona kjarnahóp úr Ártúnsskóla og Árbænum sem að, hérna, höfum bara fylst aðið gegnum lífið, sko, og hérna, þeir eru svona, já, bara, og það er ótrúlega gott að geta alltaf átt einhvern hóp þessum að þú bara, ert þú sjálfur og hérna, getur þaga með og spjallað og já, það er svona verið algjörlega þú sjálfur.
1: Já, og þú segir fóreldraðinir voru mikið í hvað, KFUM og K?
0: Já, þau eru sagt,

0: bara svona voru sjálfbóðarlegar í stjórn vatnaskóðar og vindáslíðar og hérna hana hluti af svona mínum lífstakti var alltaf að fara í sumabúðir og veist, vinnuflokka hérna, sjá til þess að húsin væri í lagi og það er svona kannski þegar maður horfði tilbaka hefur svona móta manna það þessi, þetta viðþorf, við þurfum öll að leggja eitthvað til þess að hérna, samfélagi gangi og bara þess að dásendar dvali sem ég átti í vatnaskógi og kannski fyrst og síðast Ölveri sem að amma mín Sveina var hérna í ég held hún hafi verið í ykkur 46 sömur eða svo, hérna bara helgaði lífsitt staðnum sko, að það gaf mér svona bara ótrúlega dýrmætt reynslu og ekki síst að svona trúar neista og þetta lífsviðhorfa að það sé til eitthvað starra og meira en við sjálf og það geta lagt áhyggjur sínar í hérna, hendur drottins eða í til æðri máttar eins og sumir vilja orða. Mm. Það hefur svona verið bara en mín mesta gæfa sko ja. Og móta mig mikið.
1: En akkurat þetta sem þú segir að allir þurfa að leggja sitt á mörkum til þess að gera samfélagi betra. Er þetta ekki svona viðhorf sem stundum svolítið glimt í dag?
0: Jú, einhverju leiti held ég að það hérna, hafi svolítið skólast til en við þurfum svo mikið á þess að halda og það er líka bara ég fekk svolítið sjokk daginn þegar það var verið að segja bara að hérna börn eða úlinga eða ungmenni í rauninni á síðustu 20 árum frá árinu 2006 að þá eru rannsóknir að sína að börn sem eru ungmenna aldri þau eru að nota 1000 færri klukkustundir með vinum sínum og í samfélagi heldur en börn fyrir 20 árum.
1: Já.
0: Og það eru sko 25 heilar vinnuvíkur
1: Vá.
0: Sem að vantar inn í að og ég meina það var bara hugsa sko félagsleg samskipti, auðvitað er það að sömuleiti að í tengingu í gegnum en það er sér rafræna tenging sem kemur ekki í stað þess að setjast niður með fólki og eiga svona þannig samskipti og þar held ég að kirkjan og sömabúðir og það er sem betur fyrir þannig að sömabúðir er alltaf vinsælar hjá Íslendingum en þetta bara að vera saman og þroskast í því að vera í hópi og líka að leggja eitthvað til þess að hérna, öðrum líði betur því að þá líður þeir sjálfum betur sko.
1: Mm-hmm. En ja, þannig að þú varst í þessu starfi með fóruðurðunum ekkur liti og átti ekkur sískinni?
0: Já, ég er annar í hópi fjögur sískina, Gísligeir bróður minn er hérna rafindavirki og er þremur árum eldri ég og svo er Erna Björk tveimur árum yngri og hún er hérna hjúgrunafræðingur på Akranesi og svo er Chris Björk yngst, hún er hérna leikskóla hérna stjóri, ekki stjóri, hún er deildarstjóri á leikskóla og Akranesi.
1: Svo þegar þú kemur heim frá Svíþjóð eftir tíundu bekk, eftir að klára hann úti,
0: mm-hmm.
1: Hvað tekur þá við hjá þér?
0: Þá fór ég í Kvennó og hérna það var afskaplega skemmtileg og þar voru með tveir svona af þessum kjarnahópi úr hérna Ártúnsskóla en svo bættust við margir skemmtilegi karakterar, ég var einhverjum skemmtilegasta bekk örgulega bara í sögu Kvennafskóla sko, að það var hann Gói sem að, hérna, er náttúrulega dásamlegur og hérna og svo Búi Bentsen sem að hérna var nú útvarsmaður og er núna selja flísar en er með skemmtilegir mönnum sem þú finnur og svo Bjarni Fritz sem er núna orðin hérna já, einn helsti rithöfundur landsins og Hjalti Halldórsson vinur minn líka þeir dæla út frá sér barnabókum hérna úr þessum bekk og svo er Árni Ingi og trösti að þú veist ég gæti talið þá alla en það var svona mikill kærni og svo var líka bara frábærar hérna stelpurnar voru kannski við vorum svona daldið mikið að draga okkur athyglina en hérna en mér er alltaf voga gaman þegar það er haldin endurfundir og þetta er svona dýrmætur kjarni sem er úr þessum hérna bekk.
1: Já, góður hópur.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og eftir menntaskóla árin þá ferðu í guðfræðina?
0: Já, og ég var alltaf bara búin að ákveða það.
1: Já.
0: Það var í rauninni bara þessi já, hluta til þetta svona bæna svar sem ég lýsti hérna áðan.
1: Mm-hmm.
0: Og svo bara einhvern veginn líka, bara Jón Dalbú var bara þannig fyrirmynd að hérna, og þegar maður bara sá, þú veist, hann var að bjóða fólki heim til sín mökum og fyrir mig í tíunda bekk að setja niður með foreldra eða maka sem maður var bara með hérna nánasta aðstandenda í lífshættulegum aðstæðum, menn að vona það besta og geta einhvern veginn fengið svona dýpri spjöll og hérna og sé líka að þess trú og von hjálpa svo mikið að það bara einhvern veginn hérna

0: og hérna ég var mjög virkur í æskulýðstarfi Árbæjarkirkju sem að ég var með svona vinnu sam, hérna samhliða menntaskóla árunum en að það var hérna já, en aldrei neitt vandamál fyrir mér sko
1: nei,
0: nei þó að maður fengi skemmtileg skot bara
1: já, alltaf staði fast með þessu
0: já,
1: já.
0: Og svo voru náttúrulega líka bara mjög dýrmætt menntaskóla árina því að þarna bara á fyrsta ballinu í hérna kvennaskólanum þá hérna bauði ég stúlku sem ég var nýbyrju MR og ég var á eins kóðin í þarna þetta sumarið eftir ég kom frá Svíþjóð og við erum bara núna í 16. september að halda upp á 30 ára hérna para afmæli og búin að vera gift bara nálgast silfurbrúðkaupi sko.
1: Já, og hvað heitir konan?
0: Það er Ásdís Björnsdóttir.
1: Já. Og þið eru búin að saman alveg bara síðan á fyrsta ári í menntaskóla.
0: Já, við erum bara búin að þroskast saman og hérna, eigum bara gott líf og hérna, hún er svona minn betri helmingur. Það er að hún hérna, er svona jartenging og hérna, já, bara ég mjög lánsamur að hafa kynst henni.
1: Já, og hvað gerir hún?
0: Hún er enskukennari í menntaskólanum í Hamrahlíð.
1: Já, þegar þú fórst í guðfræðinámið, fannstu þið bara strax þar, þú labbar inn á fyrsta deg og varstu þá bara hjá hér hinga átti að koma?
0: Já, ég, þú veist, það var aldrei hérna, en það var eins svona saga sem er svolítið skemmtileg sko, þú veist, já, ég hafði það en hérna Óli Jói sem er hérna núna að stýra Herjólfi og mikill vinur minn við smullum strax saman sko, hann frá Vestmannum og afskaplega svona tekur pláss og skemmtilegu maður en ég vissi að ég var að fara að vera með honum í hérna í náminu og ég spurði svona vestmanninga sem þekki hvernig þessi Óli Jói og það sagði Kjartan Vító vinur minn hann lýsti þessi svona Óli Jói og svo orðaði enda svona bara, hann hefur stöðu þroska eftir mannsins í vestmanninga og ég sagði ha, já ég ekki meinda neitt neikvætt sko veist, það bara, það eru einstaklingar sem eru þroska eftir í vestmanninga og það vita allir hverjir eru og það elska það allir og það bara alveg eins með Óla það vita allir hverjir En hann svolítið spes, bættan við, ég svona, já, ok, hann svolítið spes, já, og var svona með það bak við eira. Svo var annar hérna sem núna prestur í hérna, Vítalískirkju, Sigurvin Lárus og hérna Jónsson, og við varum svona læra eins hvernig hann var, og í grísku tímum, þetta svolítið er þetta, og Óli og ég setu svona á, hérna, kaffistofunni, og segi við mig, þegar Sigurvin fer svona af, hérna, útstofunni, er það þessi maður? Hann nú svolítið spes, finnst þið það ekki? Og ég hugsaði bara, Óli Jói sem búið að segja mér að vera spes, er að segja síðum eins ég spes. En mér fannst þið báðir bara mjög svona skemmtilegir. Og hérna, en svo erum við að labba setna hennan dag út í bóklöð og þá segið síðum mér, hefur Gunni? Já, hérna, hún, frænka mín var með þér í kvennu, held ég. Já, og ég var að lýsa hann og hún sagði, hver er þetta? Já, var hann hávaxin. Ég sagði, já, með krullur. Já. Og ég er hann svolítið spes. Og ég sagði, já. Þannig að hérna, þá var þetta nú komið að það pinginu. Hérna, og erum við ekki bara öll og er það ekki dásanlegt. Við erum bara hérna, stórt róf af alls konar fólki og hérna, eigum ekki öll að vera hérna, steift í sama formið. Sko.
1: Nei, þið voru þarna þrír spes.
0: Já, svo með þessi einhvern tímann kom síst í minn með mér í, hérna, í guðfræði partí og hérna, svo þegar hún búin að setja í svona klukktíma og þá svona bara fyrstur mig, hvernig er allir svona spes hérna og ég horfði bara einlega líka hver, hver er það en hérna ég held nú að bara það sé styrku prestar hérna stjættarinnar, við erum alls konar og hérna en mér leið mjög vel í háskólanáminu og hérna bara styrtist alltaf þegar ég trúa að hérna prestarfi verið eitthvað sem ég ætti að leggja fyrir mig.
1: Já. Og hvað er þetta landnám?
0: Þetta eru 5 ár.
1: 5 ár, já.
0: Já, þá var það bara beint í 5 ári, nú er búið að brjóta þetta upp, en maður tekur fyrst BS, en við fórum bara beint í kandidatsnámið.
1: Mm-hmm.
0: Og svo, já.
1: Og fyrir ekki, og svo ferðu hvað?
0: Svo er ég, hérna, í rauninni samhliða náminu var ég að vinna í Árbæjarkirkju og svo fyrir, hérna, í Rótunum, í KHMK og hérna, og er svo ráðin þangað sem æskulisfulltrúi og skólaprestur sem að var að vinna með kristilegu hérna, skólasamtökun, KSS og afi minni mitt, hann var einn á stopnendum KSS, þannig að þetta er svona alveg svolítið eitthvað sem að maður alltaf alinn hérna, upp við og svo þegar ég var búin að vera þar í

0: þrjú ár þá var auglýst í Lindakirkju og ég hérna ákvað að freista gæfunar þar og var valinn og starfaði þar svo núna í 18 ár því hérna já það er hillir í síðustu messuna þar það verður söknuður en líka búið að vera dásamlegu tími.
1: Já og þú býrðu þarna í hverfinu eða eitthvað?
0: Já.
1: Já. Og þetta hefur svolítið þú hefur verið áberandi vinsæll prestur þarna í hverfinu.
0: Já, takk fyrir það. Já, við höfum bara, held ég, öll notið þeirra blessunar að hérna, við erum að róa í sömu átt og það afskaplega góður starfsandi í Lindakirkju og Guðmundur Karl Brynjason, sóknarpresturinn, hefur hérna, verið mér bæði góðu mentor og vinur og svo hefur bæst við. Hérna, Óskar Einarsson kom inn sem tónlistastjóri og hann alltaf sogar að sér mikið hæfileika fólki og Áslu Helga og Dís og bara öll, þau sem eru að vinna í kirkjunni. Það er bara góður andiðarna og gaman að vera. Mm-hmm. En jú, svo hefur maður náttúrulega á 18 árum, þá kynnist maður mjög mörgum og það er svona hægt og rólegt að fleiri og fleiri sem maður er að sinna og hérna farin að skýra börn sem maður fermdi fyrir börn sem maður fermdi og allt þetta.
1: Já, þetta er allir litur á lífsins annað sem maður tekst á því í svo starfi.
0: Já, það er nefnilega máli, maður kynnist fólki svona á mjög dýrmætum stundum og fær að koma heimili og skýra en líka verið í sem óbærlega aðstæðum þegar að koma skilaboð frá lögreglu að slysa við orðið eða já, mikil og djúpsorg og hérna, þá geta þessi tengsloft skipt máli. Mm. Maður fann að til dæmis að hérna, þegar að Bryndís Klara hérna, sem við fermdum og ég þekkti nú vel og pappin er vinur minn þegar hún hérna, var stungin og hérna, þessi erfið að vika áður en að hún hérna, kvatti þetta líf að þá var ég líka fengin til að koma og tala við félagsmiðstöðina og veist, bara þau ákvöðu og þessi, það var gott að hafa þig og það komur fleiri úr bara áfalla teimi kópa og sem kannski hefði ekki sér félagslegu tengsl að þá sá maður Við vorum öll aðna, en út af því að ég hafði verið með 90% þessum krökkum í fermingafræðslu áður, þá var svo miklu dýbri tengsl sem að, hérna, kannski settu niður á hvernig þröskulda og maður gætt farið svona fyrr inn í einhverja vinnu sem að hjálpaði. Þá fattaði maður svona, já, það er það sem samfélag og tengsl gera, sko.
1: En það lítur að vera erfitt að stíga inn í svona mál.
0: Já, það er bara eitthvað sem að venst aldrei og hérna en maður öðlast ákveðna reynslu en fyrst og fremst er alltaf bara þú veist, áður en maður fer inn þú veist, þá lokar maður bara augunum og andar djúft og bara guð, ef að ég á að segja eitthvað sem að hérna, getur veitt huggun hjálpaði mér að velja orðin og ef ég á að þegja er hlusta hjálpaði mér þá að hafa skínbrætið þess
1: Og er þetta eitthvað svona sem þú gerir alltaf ára fyrir þín?
0: Já, mér finnst það bara, þú veist, ég er ekki einn á ferð og það er bara hinn stóri hinna veruleiki trúarinnar og bóðin biblíunar, þú veist, bara síðasta sem Jesús sagði, sko, þú veist, sjá ég með ykkur alla dag, allt til enda veraldar.
1: En að vera prestur og svona, já, þú varst á tímabili svona ákveðin talsmaður líka, er það ekki fjölskyldunar í þessu máli?
0: Jú, það kannski atvikaðist, þau hafa náttúrulega verið bara ótrúlega fyrirmynd held ég fyrir þjóðina að hérna, þetta er ekki hægt að lýsa þeim sársauka og missi sem þau hafa orðið fyrir og bara þau eru mynd á hverjum einasta degi og hérna, en þau var líka bara þessi einhvern veginn hugsun að við getum ekki breytt þessu en ef við getum orðið eða þetta getur orðið til þess að bara ein manneskja þurfi ekki að upplifa það sem við gerum og hérna einhver einn takk ekki með sín hníf og í bæinn að þá hefur þetta orðið til einhvers og í þessari sögu bara veist, það er með ólíkindum veist, að við þurftum að halda ég og Gunninga hérna, skólastjórinn í Vestló þurftum að halda stund þarna, því hún kveði við eftir að við höfum fengið ótrúlega dýrmættan tíma sex daga til þess að bara umvefja hann allri ást og allir gátu kvatt og litla systirinn komið með bangsaninna sem að þú veist þetta bara ótrúlega erfi reynsla en leið var þetta svo hérna fallegt hvað margt fallegt gerðist í þessu þú veist

0: og við þurftum að hafa þessa stund fyrir nemendur Vestlunarskólans og Salaskóla og við hefðum getað sko fyllt kirkjunum örugglega 10 sinnum mm-hmm. en það var bara lokuð stund að því við erum að halda utanum þeir sem stóðinni næst að þá sendi ég bara á hann hérna og því þau treystu sér ekki foradarnir á þessa stund og þá sendi ég en þau gáttu fylst með henni í gegnum streymi og þá sendi ég á hann Birgi pappinnar bara er eitthvað sem þú vilt setja sem loka orð og ég bara með þetta á Facebook það líða ekki 2 mínútur þannig að hann bara búin að svara þau eru efnislega við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir allan hlýhugin og stöðningin sem þau eru að senda og þau munu verða riddarar í að gera hérna, minningu hennar eða láta minninguna aldrei gleymast og gera kærleikana eina vopninu í samfélaginu og þessi orð náttúrulega greip svo Halla Tómasdóttir og riddara kærleikansurðu til og bara heilmikill hreyfing og slagkraftur í að láta þetta ekki gera svo fóru vinkunarinn í bleika bóli og einhver svona bleik bylting varð og það er ennþá bara ýmsir ávextir af því sko.
1: Það breytti líka kannski það var svona það varð svona eitthvað afl með lungs fólks það fóru að hugsa kannski öðru sig og svona
0: Já, við hefum svona orðið svolítið varð við það og hérna og margt gott gerst en svo er líka bara svona eftir á sem við föttum, þú veist að ég gæti hérna að tala í marga klukkutíma um alls konar fallega sögur sem að hafa gerst en ein sem að við hefum ekki átt okkur á það var aðeins talað það í útförinu hjá henni að þetta kvöld sem þetta gerist og er hún að labba í hérna á menningarnótt með vinkunni sinni og hérna bara 2 úlingsstelpur og þá segir hún þegar ég er stór þá ætla ég að búa í timburhúsi í miðbænum og ég ætla að 2 ketti sem ég heita hjólatri og herðatri og þetta svona draumurinnar en svo eftir að allt fyrir í gang og hérna, það fyrir að safna svona mikli peningar í minningasjóðin að þá kemur Gunninga bara með hugsa, við þurfum að hugsa eitthvað stærra veist, það verður að fela okkur það mikla fjáru við verðum að hugsa hús bara, og satt þetta í Vestló og fundi og það var bara ákvörðun getum við einhvern veginn gert það og hefum samband við hérna, heilbrigðisir á þeirra og þá kom í ljós að það var verkefni sem er svona svipað og bjarkarhlíð sem að nema fyrir börn. Bjarkalíð er hérna, miðstöð sem getur komið og fengið úrvinnslu þú voru fyrir ofbeldi og eldra 18 ára. En það var ekki til sambærlegt úrræði fyrir börn en það er þörf á því þannig að það var í vinslu og það var búið að taka pening til að hérna, setja það í gang en það vantaði húsnæði og annað og hún bara, hérna, þær, hvernig, bara sem, hérna, ef að hérna, þið gæti þá safna fyrir að verða og hún sagði bara við látum þetta heita Bryndísarhlíð og svo hérna, voru ýmis húsnæði að vera skoðu svo kemur upp í hendurnar á okkur húsnæði sem að kennara skólin var hérna, og er eiginlega bara 100 metrum frá útidyrunum á Barnaspítala Hringsins og við vorum búin að bara fastheit í þetta hús þegar allt í henni svona, Birgir pappina segir þetta er timburhús timburhúsið sem hún kannski ætlaði sér alltaf að vera og þú veist, það er ótrúlega fegurð í því að já, finnst mér og okkur einhvern veginn að eins ofbúðslega erfitt það er að þá verður þetta samt til blessunar þetta hús og Bryndísa hlýð sem við erum núna að safna fyrir.
1: Já, kannski var það 2 kettir þar?
0: Já, það er það sem að hérna, pappinn er búin að segja, ég ætla að finna út leið til þess að hérna að það verði 2 kettir
1: já.
0: Það verði allavega herðatrí en
1: kannski
0: jólatrí og jólatrí, það er ekkert en vonandi getur haft kettir því að dýr geta oft hjálpa
1: já, ummitt en koma stundum svona fallega sögur og fallega hlutir útur erfiðum aðstæðum og því að presta fara þetta inn í allra erfiðist aðstæður sem að fólk þarf að glíma við
0: já, það er náttúrulega það sem að svona maður fær ofta að upplifa einhvern veginn, og það er bara veist, saga mannkyns er uppfull af aðstæðum, það sem að eitthvað sem að búið að leggja mikla vinnu í að byggja upp og ára tvíjabil að það reynir á einni nóttu og eitthvað sem að við hefðum svo gjarnan vilja ekki verði en þá er þetta öðruleysið að sætta sig við þá hluti sem að þú fær ekki breytt og breyta því sem þú getur breytt og þá erum við svo ofta að sjá einhverja ljósbera eða máli trúðarnar, einhverja sem ganga á guðsvegum og koma með svona ljós og tendra það í miklu myrkri og það eru ótrúlega margar svona fallegar sögur sem maður geymir í hjarta sér sem maður hefur fengið að upplifa og oft

0: líka bara fólk sem að kannski var bara lítil steinvala en einhvern veginn breytist í kletta. Það er oft sem fólk gefið eitthvað eða átt að sjá nýju hlutverki eða valdeflist í að standa upp og hérna og finna að kærleikurinn fellur aldrei á gildi og er alltaf rétt að svarið, sko. Mm-hmm.
1: Og þið upplýðu þetta líka margar gleðistundir í lífufúls.
0: Já, svo er það náttúrulega líka. Og svo er það stundum, þú veist, ég meina, maður á líka bara stundir þar sem að, veist, maður er setið með feðrum sem að hafa ekki getið eignast börn með konunum sínum, þú veist, og bara fengið, veist, og bara grátið og þú veist, bara finnst þau einhvern veginn, og átt svo erfitt og svo er maður svo heppin að maður færa að skýra svo barn sem kemur eða skýrur og standa hinum einn við vitandi hvað er ótrúlega mikil þakklæti og hvað þessir einstaklega mönnur leggja sérstaklega vel á sig að sinna þessu föðurlutverki þegar þeir eru búin að ganga svo lengi og gegna svo mikið þannig að maður fær oft báðar hliðarnar.
1: Hvað er að besta við þetta starf?
0: Já, það er góð spurning. Mér finnst það kannski bara vera einhvern veginn maður sem maður hefur hægt og rólega lært að þetta er allt á endanum í Guðs hendi, sko. Þú veist, og þá var ég að meina, þú veist, ég sá það ekki gerast, þess að hefur verið að gerast svolítið undanfærin ár að ungt fólk færi að hafa meiri áhuga og trú, sko. Þú veist, ég bara hefur verið guðfræðinni, þú veist, þá var svona mikil vantrú að sveifla einhvern veginn og maður hugsa, já, bara þau eru ekki einu svona að læra biblíusetnar, hvernig eiga þau að vilja hafa einhvern áhuga trú, en nú er var einmitt að koma át rannsókn það sem að það er að gerast í fyrsta skipti í danskri sögu að dönsk ungmenni er að mælast trúaðri heldur en kynslóðin fyrir ofan. Það hefur alltaf svona aðeins stofna með hverju kynslóðinni, en það er einhver og það finnst mér líka bara svona, heyri, það er með einhvern veginn gleyma það, þetta eru bara boðskapur og kraftur sem að er stærri en maður sjálfur og maður getur ekkert gert nema bara sáð og svo kemur vöxturinn alls ekki eins og maður alltaf vill en maður verður líka bara að trúa að maður á ekki að skilja allt en Guð er þarna og í tilfelli Bryndísarklöru, þú veist, það er eiginlega erfiðasti tími ég man að ég átti að predika þú veist, vikundan og eftir og ég hugsaði bara, þú hefur ekkert að segja þú veist, þú ert bara óbáslega ósáttur út í Guð og það er svona óbærileg sorg sem þú ert alltaf með annan fótinn í og ætla svo að koma og taka bara texta dagsins og vera predik, þú veist, það var ótrúlega erfitt. En þá lærði ég svolítið líka að hérna, stundum er það bara kirkjan eða söfnuðurinn sem trúir fyrir mann. Þú veist, ég bara, trú mín var lítil á þeim tímapunkti, þú veist, það var allt bara hindranir og svartnætti, en eina sem maður gat bara, þú verður samt að ganga áfram. Þú veist, þetta hefur staðið og gengið í 2000 ár og fólk verið svipuðum aðstæðum en þá vissi maður bara, þú veist, að söfnuðin hafa rosa margir bara, heyrðu, við byggjum fyrir þeim við byggjum fyrir þér þú veist, að hérna, þú komist í kegnum þetta, sorry þú veist, það er svona það er, hérna, stoltið sterkur lærdómur, að hérna þrátt fyrir allt, og það er alveg þannig að ég mun en þá, á efsta degi þú veist, þá ætla ég að spyrja hver bara af hverju ósköpunum mátt hún ekki lifa, eða þú veist ég skil ekki ennþá hverju þetta er svona en enga síður, þú veist þá treysti ég bara, ég veit það einhvern veginn að hún er á góðum stað, en eins og langt og það nær, þá er það samt þessi erfið sorg sem að fjölskyldan glýmur einhvern veginn við en það er líka einhvern veginn í mínum höfu engin önnur leið en bara að halda áfram, kveikja ljós, reyna að ganga á guðsvegum og í öllu sem myrkri koma með eitthvað ljós eins ósangjart og erfitt þetta samt er. Mm. Það hefði ég ekki vilja og gæti ekki hugsa mér að gera þetta án þess að hafa von trúarinnar, sko.
1: Ég heyra að þetta hefur haft mikil áhrif á því.
0: Já, og fyrir að kom svona, kemur alltaf aðeins aftan á manni ef maður að ræða þetta því að það er erfiðar tilfinningar og náttúrulega líka bara, þú veist, ég meina það er vinkonu hópur sem að er enn að glíma við svo ótrúlega margt, þú veist, bara einstaklingar sem voru að æfa fótbolta en bara taugakerfi fóru á þann stað að þær gátu ekki haldið því áfram, sko, mm-hmm. Þú veist, og það er aftur þetta, þú veist, að við verðum sem samfélag að tryggja svona gerist ekki og að vakna með þá hugsun bakveg er einhvern veginn góðu leiðar vísir.
1: Mm-hmm. Spilaði þetta mál eitthvað inn í þá á hverju þið langaði svolítið að breyta til?
0: Nei, ekki í sjálfu sér, sko. Eða ég svona fann samt kannski að sömuleiti var bara komin tími á að gera eitthvað annað, þú veist. Ég held að maður eigi alltaf að vera opin fyrir að læra eitthvað nýtt og það eru ýmis tækifæri í Danmörku, þú veist, að frábær starf sem búið að vinna þar. Það eru fimm íslenski kórar sem allir hafa komið eitthvað að starfi kirkjunar. Þú veist, það er ekki kirkjukórin, bara íslendingar og hérna, það er mjög dýrmætt. En jú, ég kannski, þegar þú spyrir svona að þegar ég horfi svona 24 ár fram í tíman sem ég gæti átt eftir sem prestur, þá svona var þetta kannski ekki alveg sjálfbært. Þú veist, það er líka þegar að verður einhvern veginn svona mikill fókus á mann starf, þá eru þá fleiri sem leita til manns, þú veist að það hefur verið svona smá glíma síðasta eina og halva til tvö árin, bara, veist, mér finnst ég alltaf vera að reyna að segja nei og ég geti þetta ekki, en samt finnst mér ég alltaf vera að vinna mm-hmm. og það svona að sumuleiti er ágætt að geta sagt, já, herrðu þið, þá kemst ég bara í annan takt og hérna, og það er held ég svolítið gild afsökun að segja, veist, ég geti þetta ekki, ég er bara í Danmörku, sko.
1: Það eru þetta erfitt að neita fólki kannski þegar maður hefur kannski bara ekki endalega svona tíma.
0: Já, það mér reynist allavega erfitt, en leið þá er það líka einhvern veginn að draga einhverja línu milli þess, sko stundum er svo augljóst að maður getur gert meira en aðrir. Veist, þegar maður á einhver tengsl og kemur inn í aðstæðar sem maður bara þekkir og skilur, byrjar ekki á núllpunkti, mm-hmm. þá er svo gott að geta komið og það er náttúrulega mjög margir sem ég á þannig tengsl við og hef söfnuð sem við sinnum. En ég hef búin að reyna að draga mörkinu ef það er bara einhver sem er að beða mig með eitthvað sem ég þekki ekki neitt, þá bara er það er hérna, takk fyrir að hugsa til mín en það eru bara 130 prestar sem að öll hafa sér þekkingu og hérna og maður býður að, já, býður bara að taka verkin, sko.
1: Já. Talarðu dönsku?
0: Nei, ég tala náttúrulega sænsku svo vel, sko. Ég er svona búin að kaupa mér eitthvað HM blað sem ég er að lesa á dönsku og það er að skipta forriti, sko, en það er aftur bara eins og í Svíþjóð. Ég nú bara einsetti mér það að hérna, kunna dönsku vel, en ég verð náttúrulega fyrst og fremst bara að vinna fyrir Íslendinga. Þannig að íslenska er máli sem ég á að tala 90%, en það er náttúrulega bara líkill aldrei menningu samt að kunna tungumáli vel, þannig að ég ætla að reyna
1: Og Ástís eiginkona þeim fyrir með og...
0: Já, hún er eins og er svona betri í dönskunni og mér sé að hérna, afinnar var að læra líffræði í Danmörku og þegar hann kynist ömmunar sem er dönsk, sko, og hérna, eða var dönsk og það eru svona ættingar og svona smá stöðningsnið sem við munum geta að leita til.
1: Já, og fara öll börnin með?
0: Nei, það er bara svo yngsta sem að fer, svo er bara, þau eru að ná okkur í aldri nefnilega, sko. Að, hérna, en sá elsti er í lögfræði og hérna, miðjan er á eitt ár eftir í mentaskólum í Hamralíð og svo sér hún til hvort hún við munum bjóðin að koma og vinna kannski í Danmörku eða líðháskóla eða eitthvað svona en hún byrjar á að klára þetta nám sitt í MH.
1: Já, það er spennandi tíma framöndan og þið farið út hvenar?
0: Heyrðu, við förum núna fljótlega eftir Vestlumhelgi. Við erum núna að finna út með leiguíbúð og hérna Það er að smella vonandi og hérna, en við stefnum á að vera á Íslandsbryggju. Það er svona, er það ekki tákrænt?
1: Já, viðeigandi.
0: Já.
1: Viðeigandi að vera þar sem prestur Íslendinga í Danmörku.
0: Já, akkurat.
1: Guðni Már Harðarson, prestur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Guðni Már Harðarson prestur. Þættinum lauk með læginu og blessuð vertu sumarsól í flutningi hljómsveitarinnar Goss, lag Inga T. Lárussonar við kvæði Páls Ólafssonar. Tónbil er næst á dagskrá hjá okkur hér í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjónamaður er Pétur Eggertsson.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var ekkert að hjá Unu Torfa hér í upphafi. Þetta lag var af plötu Unu frá 2022, flekt og týnd og innmana. Lagið og textin eru bæði hennar eigin. Una er ein vinsælasta sönguna landsins þessar mundir, en fyrir hálfri öld síðan var ein vinsælasta sönguna landsins Elísabet Erlingsdóttir og heyrist söngrödd hennar enn reglulega hér á Rás 1. Heyrum hann að syngja ljóð Arnrúnar frá Felli í lagi eftir Sigvalda Kaldalóns Brúnaljós þín blíðu. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur undir.

Önnur kunnuleg rödd tók við af Elísabetu Erlingsdóttur sópran, nema þessi rödd var brýnd með fingrum. Píanóleikarin Anna Guðný Guðmundsdóttir lék brot úr verki Olivier's Messiaen, 20 tilitum til Jesúbarnsins. Þetta var 9. þáttur, Regard du Temps, tilit til tímans. Hljóritunin var gerð 2008. En þá ferðumst við bæði í suðurátt og aftur í tíman og heyrum lag með Manhattan bræðrum, suður afrískri hljómsveit sem starfaði á 7. áratug síðustu aldar. Þeir sungu misrétti á tímum aðskilnaðar stefnunar og sendu sterk skilaboð þrek og von til þjóðarsinnar. Lagið sem við heyrum heitir La Cuchon y Langa sem merkir þegar sólin sest. Lagið fjallar þrótlausa leitað ástvinni, en fólk af suður afrískum uppruna var reglulega handsamað af yfirvöldum þar og hvarf. Þetta lag saminnaði fólk sem glimti við þessar erfiðu aðstæður og myndi þau á að gefast ekki upp. Í síðari hlutalagsins má svo heyra söng Miriam Makeba, sem sannarlega var ein mikilvægasta rödd svartra í suður Afríku.

Hróðmar Sigurðsson og Ingibjörg Elsa Túrki fluttu lag þeirra House af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þar áður heyrðum við La Cuccion í Langa með Manhattan Brothers ásamt Miriam Makeba. Höldum áfram í hrífandi tónlist. Hér er saxofón og flautuleikarin Shabaka með lag af plötunni Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Lagið heitir As the Planets and the Stars Collapse, er pláneturnar og stjörnurnar rynja. Lagið samdi Shabaka ásamt Miguel Atwood Ferguson sem ljáir fiðluleik og Brandi Younger leikur á hörpu.

All I Want, allt sem ég vil, söng Joni Mitchell. Fallegt ástarlag af plötu hennar Blue frá 1971. Í bígerð er kvikmynd um ævi söngkonunnar ásælu með yngri annar hann Meryl Streep í hlutverki Mitchell. Cameron Crowe situr í leikstjórnarsætinu sem ekki hefur borið mikið á síðan aldamótin þegar myndir á borð við Jerry Maguire og Almost Famous heilluðu bíógesti. Það verður spennandi að sjá samstarf hans við Oscars drottninguna Streep. Heyrum lagur eftirminnilegu atriði hinnar frábæru myndar Almost Famous þegar ferðalangar í tónleikarútu sungu hástöfum saman í augnablik þrátt fyrir rifrildi og þungt andrumsloft þeirra á milli. Þetta að sjálfsögðu Tiny Dancer með Elton John og ég hveit hlustendur til að syngja með. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

Pétur Eggjason stýrði tómbili. Nú endurflytjum við gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum magnaða hljóðritun úr safni útvarsins frá árunu 1973.

Velkomin í gamla korterið. Rétt fyrir klukkan 2 að fara nótt 23. janúar árið 1973 hófst eldgos alveg fyrirvaralaust á Heimaey. Alveg fyrirvaralaust er kannski ekki alveg rétt að orði komist því þá voru rétt 10 ár síðan mikið eldgos hófst skammt suður af Vestmannaeyjum. Þar gaus í mörg ár, hlóðst upp eyja og heitir síðan Surtsey. En þráttur þetta gos hvarflaði ekki að neinum að aftur gæti farið að gjósa á sjálfri Heimaeyjunni. En nú braust hraun upp úr sprungu aðeins nokkur hundruð metra í austur frá bænum á Heimaeyj og mátti því ekki miklu mun að manntjónirði svo upplugt var þetta gos strax í byrjun. Ekki þarf að orðlengja hvernig farið hefði ef gosið hefði byrjað aðeins nokkur hundruð metrum vestar. Íbúar í Vestmannaeyjum

Færeyjum voru þá eitthvað 5,000 og nóttina var afráðið að flytja þá næstum alla til lands en það gat enginn vitað nema fleiri gossprungur og

0: dagskrá svo kallaða eigapistla sem kornungir bræður úr Vestmanneyjum, Gísli og Arnþór Helgasynir sáu Pistlunum var ætlað að hjálpa eigamönnum að fylgjast hver með öðrum, halda sambandi sín í milli og efla samheldni auk þess að flytja fréttir af gangi gossins og síðan gangi uppbyggingarinnar eftir að því lauk sumarið. En nóttina sem gosið hófst voru þeir Gísli og Arnþór sjálfur búsettir í Reykjavík hjá Guðrúnu systur sinni en einn bræðra þeirra, Pállanafni, bjó út í Vestmanneyjum. Í eigapistli það bil ári eftir að gosið hófst þá spilaði Gísli upptöku af símtali sem hann hafði átt við Pál bróður sinn, nóttina örlagaríku.
1: Þann 23. janúar eða aðfaranótt þess dags, svona á milli 2:30, hringdi Pál Helgason, bróður okkar, til þess að segja okkur af öllum ósköpunum. Systir okkar fór í símann og ég hrökk upp við það þegar hún hrópaði, ég trúið í því, er Helgafell farið að gjósa? Ég rauk fram úr og tók með mér segurbærstæki og smelti því á símtólið og fekk síðan að tala við Pál og nú skulum við hlusta á þetta samtal.
2: Gísli?
1: Já, blessaður.
2: Það er aldrei ástand hérna hjá okkur í Eyju. Það er byrjað að gjósa hérna austur á Eyju.
1: Ég held að Guður væri að ljúga þegar hún var að... Er þetta sett annars?
2: Já, þetta er sett. Ég er hérna inn í Svefnherbyggi sem snýra móti austur eins og veist og að horfa hérna út úr gluggann þá gís hérna upp það er ber yfir verkamannabústæði sem hann Páll Þorbjörnsson á heimi þar á milli strappa, þetta er helvíti mikið og við erum búin að horfa á þetta hérna smá stund og þetta er nákvæmlega eins og þetta sé að færast þetta er ábyggilega ekki eitt gos. Þetta er eins og þetta sé eitthvað á hreyfingu, ég bara gerir mér ekki almennilega grein fyrir því. Heyrðu, af því að það er svo löng snúra í símanum, þá ætlum ég að fara hérna út á blett og lýsa þessu aðeins betur fyrir þér. Jæja. Heyrðu leitinn?
1: Þetta
2: er eins og austurbærin sé bara logandi. Þetta er anskoti hátt. En það er voðalega gott veður hérna. Það er logn og þetta stígur, ég veit ég hvað, hátt gosstrókarnir standa upp. Núna kom einn helvíti mikil sko. Það koma svona sprenginga með þessu. Fólk stendur hérna út á tröppum og er að glápa á þetta. Hún er hérna hjá okkur, hún Freyja hérna í næsta húsi. Við erum að klappa á þetta hérna með okkur. Ég fór þarna niður á heiðum við 20 og hún mamma er að koma hingað. Við verðum bara að bíða eftir og sjá hvað setur okkur. Þetta lítur að vera sagt í útvarpinu eitthvað. Hvað eigum við að gera hérna?
1: Já, það er ekki byrjað að útvarpa ennþá.
2: Nei. Ég er nú með kvikt á útvarpinu.
1: Já. En hvað ætlið þá ekki að koma að sögum bara með bát eða einhverju þannig?
2: Það verði ekki bát eða flugvél. Maður veit ekki hvaða stefni þetta tekur og hvernig gos þetta er en ég sé það bara núna eftir að ég fór ofan á lofti og hérna út á blekna að þetta er eins og þetta lengi svolítið og þetta eitt svona háaðin í þessu. Já, en það er voða mikið traffík í bænum hérna. Núna sko, það er bílar fljótandi hérna út um allt.
1: Já, ég ætli að hafa fórað þeim eins og gosið þegar þú byrjar gistur þessu
2: bílar. Nei, ábyggilega ekki. Maður veit ekki hvernig þetta fer, sko.
1: Nei.
2: En þetta er alveg stórkostlegt að sjá þetta. Alveg stórkostlegt.
1: Já, bara þetta veldi ekki þannig til eyðileggingu eða?
2: Það veit engin.
1: Nei.
2: Það veit engin hvað skeður, sko. Heyrðu?
1: Já.
2: Nú er pínu lítið öskufall.
1: Er öskufall núna?
2: Já, það er aðeins pínu lítið, það er smá andar austan og það kemur hérna yfir okkur pínu lítið öskufall. Það er voðalega fín.
1: Já, er eitthvað ekki svipað á þegar það er svörtsegur guðs hérna?
2: Nei,

0: Ég myndum segja það verið aðeins gróara. Það var alltaf svo fínt þegar sustu gaus.
1: Já.
0: En það er smá vegir, sko. En það er óskaplega gott veður hérna. Alveg geysilega gott veður.
1: Já, það er nú kannski mikið að segja. Hvað er þetta austan í Helgafellinu eða?
0: Ég bara get ekki gert mér grein fyrir því. Þegar ég horfi hérna út, þá sé ég hérna í bjarmanum, það er turninn á kirkjunni.
1: Já.
0: Og það er svona, ég get ekki gert mér grein fyrir hérna hvað þetta er nálægt. En hann ber krossin og turnin og kirkjunni ber í þarna eldbjarman og þetta hlýtur að vera ykkar þarna fyrir austan en mér finnst að vera nokkuð nærri. Ég veit ekki hvað er nærri því ég hef ekki farið þarna. Við vorum að hugsa að fara núna á eftir og keyra suður fyrir fell til þess að kíkja svolítið betur á þetta. Hérðu, ég skal ringið ekki slið. Þegar við erum búin að fara suður fyrir fell og segja þér hvernig þetta er.
1: Allt í lagi, ég býð þá bara.
0: Já, allt í lagi, blessaður.
1: Þessu samtali mun hafa lokið eitthvað rétt fyrir eða hálf þrjúleytið. En fjögur, rétt eftir að útvarp hófst, þá hringir Páll. Og hávaðan á gosinu var alveg óskaplegur eins og þið heyrið, enda var hann með síman út á bletti.
0: Sælgildi?
1: Blessaður.
0: Jæja, nú erum við búin að fara að kíkja á þetta. Við fórum þarna suður fyrir fell. Og maður mátti ekki bara þakka fyrir að missa ekki bíli.
1: Jú, var þetta.
0: Þú manst það sem að vegurinn beygir niður þarna fyrir sunnafell.
1: Já.
0: Það er fór þarna á vinstri hönd.
1: Já, rétt.
0: Við kyrðum þar niður og niður brekkuna. Og niður undir afleggjara sem liggur að þarna vitanum. Það eru bara smóður, sko. Og ætlum að svona að kíkja á þetta en þá bara þáttu sjáum við að þetta eru margar helvítis, þetta eru margi gígar og bara rifnar upp jörðu þarna. Það var með mér hann Rabbi og hann Hallur Pálmason og þeir þorði ekki inn í bílinn á mig ég snér honum við, þeir bara hlup í burtu. Þetta er alveg óskaplegt að sjá þetta. Og bara þeytist upp í jörðu, það er eins og þetta, hún sé að klopna hann í sundur í eyjan þarna austast. Og svo gerðum við aftur niður í bæ og fórum austur á þarna kirkjubæi í þann Gauja Péturs. Og ætlaði að fá að fara þar inn í húsið til hans til þess að leifu þér að heyra meiri dyggina. Ég er núna út á bæðið svo heyrið í látunum.
1: Já.
0: Og ætlaði að fá að hringja hjá honum til þess að leifu þér að heyra ennþá meiri læti en það einhvern veginn virkaði ekki sími hjá honum. Og við fórum þarna niður til hans hjá honum Þorfinni. Og þetta er, ég veit ekki hvað þetta er langt frá húsinu hans Þorfinni og hans Péturs. Ég gæti trúið að þetta væri svona, það er svo helviti erfitt að gera sér grein fyrir því. Kannski 100-150 metra.
1: Er ekki mikil mannaferð núna niður á höfn?
0: Það er mikið mannaferð og það er bátarnir þeir eru að byrja þeir að týnast hérna út.
1: Já.
0: Það er fólk fórstrakt niður.
1: Hefur þið, hérna, leggur ekki gífulega hita af þessu til dæmis þegar þú varst á kirkjubæðanum og þar?
0: Það er náttúrulega maður fer heldur nálægt í, en hávaðinn og undirgangurinn og djöfur sem slændir maður, þetta er alveg verðvegt, sko. Þetta sem þú heyrir núna í símanu, það er ekkert mjög að vera þarna austu frá. En ég hef heyrt á fólki, sko, að það sem það er eiginlega hrætt við hérna, það er sko gasið. Og hvort það komur okkur gas upp með þessu.
1: Já,
0: en það er, maður verður ekki dvar við það. Þetta er bara helvítið sem þið byggjur og læti og þetta er svo sé að rifna eyjan í sundur þarna austur frá.
1: En er ekki mikið brennisteinsfíla í bænum?
0: Ekki niður í bæ. Það er svo geysilega gott veður hérna. Það var smá í öskufall áðan.
1: Ójó.
0: En það er ekkert öskufall núna til dæmis.
1: Ekkert núna?
0: Nei, en aftur þarna þegar ég fór austur í bæ að þá var eins og að leiddi aðeins yfir höfnina.
1: Já, en hann er miklu meiri núna heldur en...
0: Já, hann hefur aukist á henn alveg geysilega mikið.
1: Já.
0: En ég held að það sé nú komið ykkur um þetta í útvarpinu, ég hef bara ekki haft tíma til svo opna fyrir það.

0: Jú, þeir byrjuðu útvarpa klukkan fjögur.
1: Já.
0: Byrjuðu útvarpa klukkan fjögur, en eru þið ekki að fara að hugsa til reyfings?
1: Nei, við ætlum að sjá til bara.
0: Já.
1: Það hlýtur að vera flogið eitthvað svoleiðis. Já. Við ætlum að sjá til, við ætlum ekki að vera strax. En minnst þú varst ekki með bát?
0: Ekki með bát, já.
1: Nei. Nei,
0: kannski.
1: Það sjóið ekki svoleiðis og... Við ætlum að sjá til og sjá hvað setur.
0: Allt í lagi, já. Maður hefur það bara í ykkur eða hittir ykkur.
1: Já, ég þú getur bara hitt í okkur.
0: Allt í lagi, það er svo vont að ná sambandi. Ja, hvernig gengur þér ná sambandi?
1: Ég náði því í fimmt atrinu. Það er ábyggjulegt að hringja og segja frá þessu. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Þetta er alveg ógleymilegt og ekki bara að vita hvernig þetta er. Þetta er alveg, já, það ná ekki nokkur orði yfir þetta.
0: Ég trú því.
1: Já, ekki minn ég bóðið mér að þessu, það er fólk að koma hérna
0: til. Hvað er, blessaður?
1: Já, blessaður.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1973 þar sem Páll Helgason sagði bróður sínum Gísla frá upphafi eldgossins í Heimaey. Og eftir þessa áhrifaríku hljóritun sem Illugi færði okkur er ekki úr vegi að fá að heyra eitt allra besta þjóðháttíðalagið.

Elli Vilhjámsöng, ég veit þú kemur, lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta eftir Ása í bæ. Hljóritunin frá árinu 1963.

Þetta voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian með lagi Kveðja. Það eftir Braga Valdimar Skúlason við texta Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Hljóðrituna að finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem kom út árið 2008.

0: Þetta var lag án ljós eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem stjórnaði jafnframt hljómsveitinni. Hljóritunna er að finna á plötunni Samstæður Kammertjass eftir Gunnar Reyni Sveinsson frá árinu 1978.
1: Þú ert að hlusta á

0: Nú endurflutum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson.
2: Þú finnir

0: fyrir áhrifum stríðsins og kemur til Kýf vegna þess að hér eru loftvarnaflautur sem fara yfirleitt á stað kannski einu stund til tvisvar á sólarhring. Það getur verið miðjan dag, getur verið miðjan nótt og hvenær sem Þannig að þá þarf að bregðast við því og fara í loftvarnabyrgi helst ef þú átt kost á því. Það veit með þess að þú veist aldrei hvernig árásund eru, hvort eru elföð árásir eða dróna árásir. Og það hefur orðið mikið tjón hér síðustu daga vegna árása sem hafa verið mjög miklar. Rússar hafa verið að senda hér 100 eldflöga á síðustu dögum og það sama gildir um dróna.
1: Þetta sagði Karl Garðarsson fyrirrandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í engaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf þar sem hann eins og aðri sem þar búa og dvelja hefur neist til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
0: Úkraínumenn eru að framleiða 10 miljónir dróna núna á hverju ári og ætla að fara upp í 20 miljónir. Það eru 1000 dróna á fremstu vílínu allan sólarhringin og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar bíla, skriðdrek og annað og fara bara beint niður á þá og hérna og þessna eru þeir sem láta lífi, þeir láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldagsstríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna náðu einhverju landsvæði það eru reyla sögunni til núna. Í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum kannski í borgum eða bæjum og ef það gengur eftir þá koma fleiri á eftir en þetta vaða áfram og fórna hundruð manna í kannski einni árás það heyri eiginlega sögunni til. Núna þetta drónan sem sjá alveg um þetta.
1: Stríðið vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglínu er mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
0: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga í þessu stríði. Rússar er að missa enn 1300 manns á sólarhring. Og þá ég að tala því segja að missa, þá það annarkort eða hermann sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
1: Áætlað að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að, hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Rétt að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar, heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallinna og óvígra á röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu fjórum árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna óvígfæra og horna en bandaríska hernaðamála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helst stúr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglinunar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það ekki bara hermenn sem falla í þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgaðum ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttindasemdinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðakverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega það sem afir ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta 37% af fjölgun á milli ára og næstum tvöfalt fleiri en við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt benda til þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers og Rússlands meginvíglínunar hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefðu verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllnum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrra ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja stríðsaðila á langdrægum eldflögum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglínunni.
2: Long range attacks are increasingly affecting densely populated

0: urban areas that are far away from the front line.
1: Sem dæmi nefndi hún eldflaugarás rússa á íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflaugar og drónar sem skýra aukið mannfall í rauðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamin Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í máli þegar hann talaði þessa þróun.
2: In recent days, there have been multiple attacks causing civilian casualties across Ukraine as well as Russia. Civilians and civilian infrastructure are strictly protected under international humanitarian law, and any such deliberate attack is a war crime.
1: Á síðustu dögum hafa verið gerðar margar árásir sem ollu manntjóni meðal almennra borgara í Úkraínu og í Rússlandi. Almennir borgarar og borgaralegir innviðir njóta strangrar friðhelgi samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og allar árásir af þessu tagi af yfirlögðu ráði eru stríðsglæpir, sagði Al-Kitan. Það dugur þó ekki til að halda aftur af stríðsherjunum og fer ekki framhjá almenningi því þótt opinbera tölur mannfall, hvort sem hermenn eða almenna borgara, séu hvorutvekja á skornum skammti og óáreiðanlegar, þá fer mannfallið ekki framhjá neinum.
3: Það engin fjölskyld sem laus við stríðu, vegna þess að allir hafa mist einhverja í stríðinu, í Úkraínu. Sjónvarpsstöðvar, alla fréttir í Úkraínu eru bara stríðið. Það ekkert annað í sjónvarpinu rauninni.
1: En það sem ekki kemur fram í sjónvarpinu, hvort sem það í Rússlandi eða Úkraínu, að þetta mikla mannfalli færði að draga verulega úr vilja manna til að ganga í herinn, fara á vígstöðarnar, berjast fyrir land og þjóð. Það verður sífellt erfiðara munstra menn í herþjónustu og svo verði sem herir beggja ríkja séu farnir að grípa til hálfgerðra örþrifa ráða til að knýja menn til að taka upp vopn og fylla skörð hinna föllnu og særðu. Því þrátt fyrir drónavæðinguna enn mikil þörf á hermönnum og afföllin í þeirra röðum enn mikil. Herirnir mæta hins vegar æ meiri mótstöð í þeirri viðleitni sinni, í það minnst það í Úkraínu. Þannig þarf Vasil Krupits sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglinu austurvígstöðan í Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, það sem hann sinni vinnu sinni, fer fyrir herflokki í leita mönnum sem grunaðir að svíkjast undan herskildu. Þegar Krupits og félagar hans höfðust elta uppi 2 menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafður skilríki, brá svo við að engin stöðvaði för tímenningana, en Krupits var barinn illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krupits í umfjöllum BBC þetta. Umboðsmaður hersin segir í sömu umfjöllun að slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atvikið að þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hníva árás og einn þeirra stungin til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragðamann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum enda hætt á því að þetta yrði vatn á myllu rússa. Í Rússlandi ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðara manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörð hinna föllnu og særðu, en vestræna leynið þjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði. Þrátt fyrir mikla ráðningar herferð sem einkennist engum af miklum gillibóðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herforingjar og fræða fólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

áður en morgunglugginn verður opnaður. En fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesús segir, komi til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita ykkur hvíld. Hvíldin sem Jesús veitir gefur kraft og er lífgefandi. Okkur öllum er nauðsynlegt að hvílast. Í kyrrð og ró endurnýjast líkami og sál og kraftar eflast. Þegar við nemum staðar, gefst okkur tækifæri til að hlusta á það sem býr innra með okkur og íhuga líf okkar og samskipti við aðra. Við lifum á tímum þar sem margt kallar á athygli okkar. Dagarnir fyllast af verkefnum, upplýsingum og væntingum. Stundum finnst okkur við þurfa að vera allstaðar og standa okkur vel á öllum sviðum. Þá getur verið erfitt að finna kyrrðina. En orð Jesú minna okkur á að verðmæti okkar ráðast ekki af afköstum eða árangri. Við megum staldra við og hvílast. Við megum leggja frá okkur það sem þyngir okkur og treysta því að Guð beri með okkur byrðarnar. Einhver ritaði, ef þú vilt gefa það besta, gefðu vini þínum fyrirgefningu, andstæðingi þínum umburðarlyndi, vini þínum hjarta þitt, föður þínum hollustu, móður þinni breytni sem gerir hana stolta af þér, sjálfum þér virðingu og öðrum kærleika. Þessi orð minna okkur á að huga að breytni okkar og framkomu við aðra. Þau minna okkur einnig á að sýna okkur sjálfum mildi. Við erum ekki fullkomin, við gerum mistök og þurfum stundum að byrja upp á nýtt. Guð mætir okkur ekki með dómhörku, heldur með kærleika og náð. Jesús hvetur okkur til að leita til sín. Hann vill endurnæra huga okkar og hjarta. Hvíldin er ekki aðeins hlé frá verkefnum dagsins. Hún gefur okkur nýjan kraft, skýrari sín og meiri ró til að mæta því sem framundan er. Þegar við gefum okkur tíma til kyrðar og hvíldar fá bæði líkami og sál, tækifæri til að endurnýjast. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 22. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og fara á leigumarkaði síðastliðið ár. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Það hefur hækkað úr 34% í 45% á einu ári.
1: Þetta er svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta er einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson og við fjöllum nánar þetta í morgunfréttum og á rúf.is. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran 11. Nóttin í röð. Í tilkynningu stjórnstöðvarna segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferð Hormuzsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum hersins, flugskilum hans, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafa verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnakerfi við höfuðborginni Teheran hafi verið virkjuð. Íran segist það að svara með drónárás á bandaríska herstöð í COVID. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, hefur rekið yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Syrský. Brottvikning hans kemur einungis nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhail Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrintast að mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Syrský yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingja landsins lét Zelenský undan. Samband Fedorovs og Syrský var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelenský vék Fedorov úr ríkistjórninni. Mihailo Drapati, sem reynslu mikill hersvengi, tekur við embættinu af Syrský. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðmum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurfti að yfirgefa heimili sínu varsýslu vegna eldsins, hann breytist hraðar út en búist var við. Sýslan er suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafi. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkviflugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvistörfin. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestri lokið.

Við klukkan sveiflast kirsuberja tré. Þetta var rússneskt þjóðlag. Svetlana Delutsjek söng. Það fylgir ekki sögunni hvort hún söng allar þrjár raddirnar sjálf eða hvort hún var þarna í góðum félagskap annara söng kvenna. Svetlana Delutsjek er þekktust fyrir það að hafa tekið þátt í Eurovision söngvakeppninni 1982. Hún er fransk sönguna af rússnesku bergi brotin. Það er nú ekki amalegt að hafa kirsuberja tré fyrir utan gluggan hjá sér og það er næsta víst að það myndi dafna vel í rigningunni hjá okkur hér suðvestanlands. Það ringdi stöðugt en þó lóðurétt og rólega á mig á göngunni í útvarpshúsið í morgun. Þannig að það er engin ástæð til annars en að opna gluggana og dyrnar jafnvel og skella sér út í veðrið. Meinleysislegt rigningarveður hér suðvestanlands en við kíkjum á vef veðurstofunnar til þess að sjá til framhaldið. Veðurfræðingar huglega þar að í dag sé útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomumagn heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan en úrkomusvæðið berst ekki yfir austanvert landið fyrir seinnipartinn og því útlit fyrir einn daginn þar sem hiti fyrir yfir 20 stig á þeim slóðum. En á morgun er spáð suðvestan og vestan, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum. En þá hlýjast á austfjörðum, 10-20 stig. En svo er það ljósið í þessu rigningar myrkri fyrir okkur hér suðvestanlands, að á föstudag er spáð norðlægri átt og björtu veri. Og verða það mikil viðbrigði í þeim landshlutum sem hlotið hafa sérlega tungbúi veður undanfarið. Undantekningin er að spáðir skýjuðu veðri norðaustanlands á föstudag og lítilsháttar rigningu á þeim slóðum.

Agnar Már Magnússon spilaði á píanó með Ásgerði Júníusdóttur sem að söng texta Halldórs Laxness. Það var Jórunn Viðar sem tónsetti gluggan, lagið litla rauða trekassan við Garðastræti í Reykjavík sem ennstendur Unuhús Eyvindar. Fyrir ykkur sem að ekki komist í dagblöðin, einhverja hluta vegna þá er kannski gaman að fara aðeins yfir hvað mokkin býður upp á í dag. Það er þokukend mynd á forsíðunni þar sem að ferðamenn ganga með útlínur af spænsku flugmóðuskipi í baksinn. Það er rétt grillir í það í þokunni. Það er hér vegna að leitu að skipta í gæsluverkefni NATO við Íslands strendur eins og segir í blaðinu. Maður er kannski haldið að þeir eru komnir hingað til þess að flytja Íslendinga búferlum til Kanaríeyja í rigningunni. En á sömu blaðsíðu er líka talað góðan

góða afkomu Æslandir, þannig að það er hægt að fljúga líka, maður getur komist í sólina í flugi, maður þarf ekki að fara með spænsku flugmóðurskipi. Það er líka vitnað í málarameistara með tárin í augunum í mokkvæðum.

Já, Samherji hefur lagt 100 miljónir til fíknivarna. Það eru góðar fréttir og eitt og annað meira að myndum úr spænska flugmóðarskipinu. En þeir Spánverjar alltaf gæta Atlantshafsins á næstu misserum. Nú það kannski rétt að rýna aðeins í stjörnuspána ef ég finna hana hér fletti hér fram hjá frétt af sígildri tónlist á fornum söguslóðum það Reykholtsháttíð sem að stendur fyrir dyrum og fer fram í borgarfyrðinum helgina þannig að það að ýmislegt við að vera víða land eins og oft hefur komið fram í morgun glugganum og stjörnuspá krabbans sem á síðasta degi 22. júli það sem þér virðast nokkrar leiðir færar þarftu að gaumgæfa það vandlega áður en þú velur þá réttu góðir hlutir gerast þegar þú slakar á og það nú aldeilis rétt á útvarpsstöðin sem hljómar í útvarpinu þínu hlustandi góður það morgun glugginn og það nú ekki æsingurinn Það Pétur Grettason sem sér þáttinn í dag og við fáum hérna Ragnheiði Gröndal til að syngja fyrir okkur.

Ragnar Gröndal söng lag eftir Sigmar Þór Matthíasson sem að lék á bassa og stjórnaði hljómsveitinni sem að lék og þetta kom út á plötu hans Uneven Equator, hinn skörðótti miðbaugur árið 2024. Nú sefur jörðin og hún er nú kannski að vakna víða land og komin tími til að slá í klárin og njóta þess vafa sem ríkir veðrið, barnabörnum landallt njóta avans, ekki vafans, eins og kemur fram í lagi eftir Svavar Pétur Eysteinsson, Prins Pólo.

0: sjónvarpinu. Skildu samt eitthvað smá eftir af stöðinni. Hver veit nema einhver snúður komi hoppand út úr tækinu og það skráin skáni pínu.
1: Mannlífið í hnotskurn hjá Prins Pólo, njótum afans, kom út á plötu hans Jökk árið 2010. Og svo kemur hér annar listamaður sem að var uppi, já, rúmlega hálfri öld áður en að Prins Pólo söng sín lög. Hann héti Jimmy Stewart, ekki leikarinn frægi þó og ekki jazzgítarleikarinn í Hollywood, heldur rockabilly söngari frá Indiana í Bandaríkjunum og hann söng Nothing But a Nothing.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Yun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Vísbendingar eru um að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkaði síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði

0: sögulega í hærra lagi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í Bandaríkjunum. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylki að velli í vítakeppni. 18 mörk voru skoruð í tveimur leikjum í bestu til kvenna. Veður, það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert þangað til síðdegis. Morgunfréttu verða sagðar klukkan 8.
1: Este mundo no comprende amores libres.

Amor clandestino, hinn dulbúna ást. Þetta var mexikóska sönguna Natalia Lafourcade sem að söngu og gesturinnar var spænski flamenco söngurinn Israel Fernandez sem að átti hérna hærra hljómandi rödd í þessu skemmtilega lagi. Það er mexikósk sveifla í morgunglugganum á miðvikudegi góður hlustendur.

og við förum aftur í tíman með amerískum trompetleikara sem að vakti mikla athygli á mexikóskri tónlist á sinni tíð.

Hörp Albert með sína stílfæringu á mariachi tónlist Mexikoa. Mexican Shuffle var eitt af því sem að sló gegn með Tijuana Brass sveitans í kringum 1960 og hann rakaði saman peningum og stofnaði útgáfa fyrirtæki sem að naut mikillar velgengni og var allatíð Hörp Albert mikilvirkur framleiðandi tónlistar. Við erum aðeins að kíkja í Mexíkó safnið hér í Ríkisútvarpinu og þar verður næst á vegi okkar sönguna af eldri skólanum Chavela Vargas.

söngunan og leikunan Sjavela Vargas söng sem Hiso Fasil. Það reyndist mér auðvelt. Stemningin var nú svona eins og þetta hefði ekkit verið neitt sérstaklega auðvelt hjá henni. Og það má velta fyrir sér hvort að það hafi verið auðvelt fyrir tónsmiði og tónlistarfólk Mexíkó sem að var ekki þjóðlegri tónlistinni að ná í gegn með sína gegnumsömdu klassísku tónlist.

suður-amerísk dramatík í ljónsveitar tónlist hjá okkur á miðvikudagsmorgni góðir hlustendur. Þetta var tónlist eftir mexikóska tónhöfundin Silvestre Revueltas Sánchez sem að samdi þessa tónlist 1938. Það var Leonard Bernstein sem að stjórnaði fílarmóninu í New York og kannski hefur Bernstein fengið einhverjar hugmyndir í þessari tónlist til að nota í til dæmis West Side Story. Það bil tveimur áratugum síðar var það til. Bernstein alltaf framarlega í því að leita að tónlist frá framandi slóðum til þess að flytja nýjum hlustendum. Og fyrir vestan í Bandaríkjunum er starfandi önnur fílharmónía í Los Angeles og þar er gjarnan slegið í hinn suður-ameríska klár þegar að Gustavo Dudamel stjórnar og það er önnur mexikósk tónlistarkona sem að á þessa tónlist við skulum heyra brot úr verki eftir Gabrielu Ortiz.

Við heyrðum niðurlagið á Kaya Muari sem að Gabriela Ortiz samti og Los Angeles Philharmonian lék undir stjórn Gustavo Dudamel. Það tók við af Sensemaia eftir Silvestre Revueltas. Örlítil mexikósk óvissuferð hjá okkur hér í morgunglugga Rásar 1.

Mínútu þögn, un minuto de silencio, þetta var mexikósk-ameríska sönguleikonan Angela Aguilar sem að söng fyrir okkur og hún af yngstu kynslu þeirra sem að komu fyrir í þessu litla Mexíkó-horni morgangluggans fætir rétt eftir síðustu aldamót. En við skulum fá söngu og skaldið sem að hóf þessa ferð með okkur til þess að slá botnin í þessa sirpu. Hér kemur Natalia Lafourcade enn og ný.

0: Hamborgarabúllan, Krummi svaf í klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, Útivist og veiði Kaupvangsstræti og J.B. Úróskart Kaupvangsstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
1: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðismann

0: mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé sögulega í hærra lagi.
1: Sagt var frá því í fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
2: Þetta svona í annað skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
1: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
2: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það getur útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum en af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn það önnur spurning.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í landinu.
3: Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gærkvöld sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning samheitalyfja þangað til í ágúst 2028. Þá verði hann 100%. Ári síðar verði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í landinu innan áðurgreinds 2 ára frests. Trump sagði markmiðið með þessu að vernda bandarísku þjóðina. Í apríl skrifaði forsetin undir forseta tilskipun þess efnis að 100% innflutningstollur yrði lagður á frumlyf. Með því að lækka verð á lyfjum sínum eða skuldbinda sig til að framleiða lyfin í Bandaríkjunum gátu lyfjaframleiðendur samið undanþágur. Trump sagði í gær þennan toll vera farin að skila árangri. Lyfjaverksmiður rísa vítt og breytt Bandaríkin á hraða sem aldrei hefur sést áður, ritaði Trump. Í gær greindi Bandaríkjaforseti frá því að hann ætlaði að leggja 50% toll á innflutning fjölda vörutegunda frá Kanada, meðal annars vín, hokkikilfur og sement.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmanns Nicolás Maduros, fyrrverandi forseta Venezuela, hafa lagt til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Það er í höndum umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var stift af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttir til Bandaríkjanna. Hann og Silja Flores, eiginkona hans, voru ákærði í Bandaríkjunum. Þau hafa bæði lýst við sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærði fyrir fíknefnahryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landi innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir septembermánuð. Íþróttir, Afturelding komst í gær í úrslit bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylgið velli í vítakeppni eftir að staðan var 1-1 að loknum venjulegu leiktíma og framlengingu. Afturelding mætir Breiðablik í úrslitum. Markaregn var í bestu deild kvenna í gærkvöld, FH sigraði Stjörnuna 7-3 og Breiðablik vann stórsigur á Val á Hlíðarenda 7-1. Veðurhorfur gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomi lítið landi austanvert þanga til síðdeis, hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestir lokið.

0: Í norrænni goðafræði svo sagt frá degi og nótt að dagur var sonur nætur og tók alföður þau og gaf þeim tvo hesta og tvær kerrur og sendi þau upp á himinin að þau skulu ríða á hverjum tveimur dægrum umhverfis jörðina. Ríður nótt fyrir þeim hesti Hrímfaxi heitir og að morgni hverjum döggvir hann jörðina mjeldropum sínum. Sá hestur dagur á heitir Skinfaxi og lýsir allt loft og jörðina af skyni hans.
1: En ríður nóttin. Svalbláar hefur hún hendur á Hrímfaxa beistli, sleppir þar aldrei taki, knýr hann sporum. Svo kastar hann toppi og breiður, kjaftmjölin, járnköld og hörð. Mjöldropar freyða í vikjum, með háu hneggi reyfir hann eyrun kvik og ört fram skilar. Kolsvartan makkan hristir svo úrsvalar hrjóta, rýmdækir bitrar á svörð. En dagurinn ekki dottin heldur af baki, dygðum brýttur í ístaði sínu hann stendur, glófextum hesti beitir, birtunni riður, braut yfir himin og jörð. Sem af faxinu skínandi ljóma leggi loftvegu háa við eftirreið hans svo skjóta. Árvakri dagur, hvað mun vor bíða ef bilar þér beisli eða gjörð?
0: Sigfús Bjartmarsson las ljóðið Í háum söðli eftir Erling Sigurðarson frá Grænavatni birtist í Blánótt ljóðum listahátíðar 1996.

Eftir frásagnir af reiðskjótum norrænu goðafræðinnar í ljóði dagsins heyrðu við riddaravísu frá Noregi. Þetta var tríóið Österlíte sem að söngum riddaran. Líf Úlvik söng með gítarleikarunum Andreasi Hadeland og slagursmanninum Úlrik Ibsen Thorsrud. Vel spilandi tríó þjóðlagana hér á ferðinni. Þau heimsóttu þjóðlega hátíð og Siglufirði fyrir örfáum árum síðan. Og við höldum okkur við norrænar frásagnir af reiðtúrum. Hér er reyndar amerísk lag sem að Kalle Kalima gítarleikari og tríó hans tekur til kostana um draugarriddarana á himnum, lagið eftir Johnny Cash.

gítarleikarinn Kalle Kalima flutti hér útgáfu á kúrekalagi frá öndverðri 2000 öldinni. Þetta lag nú þekktara í flutningi Johnny Cash, til dæmis Ghost Riders in the Sky. Og vestanhafs eru reiðtúrarnir teknir á allskonar fararskjótum í fjöruborðinu. Á vestuströndinni er gjarnan sveiflast á brimbrettum.

Surfright, eldsnörp brimbretta ferð með saxónleikarunum Art Pepper og píanuleikarunum Hampton Hawes og fleiri góðum. En þá nú komin tími á íslensk lag í þessari sirpu í morgun glugga Rásar 1.

Útsetarinn Daniel Þorsteinsson leik á píanó og Jón Bassi Sigurðsson leik með honum og Altagerisbræðrum í Ég vildi að ég væri eftir Davíð Stefánsson og Jón Jónsson frá Hvanná. Innan skamsatla ég að slá á þráðinn, suður í Hveragerði og

Heyra í Ninnu Sif Svavarsdóttur hvað er að gerast í þeim fallega bæ. Ég veit ekki hvort að afkvæmi guðana koma til tals, en þau eru úr Hveragerði. And they're growing in Iceland without artificial heat. No wonder the friendly, hard-working people who live here tell you that the coldest thing about Iceland is its name.

0: Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. En meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Dóttir konu sem lést í umönnu læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonast til þess að Landsréttur komist að annarri niðurstöðu en Héraðsdómi Reykjaness sem vísaði máli læknisins frá dómi. Vísbendingar um að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins, liðið lagði fylgja velli í vítakeppni. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þetta var Bergþóra Árnadóttir sem að söng Blómabæinn sinn Hveragerði og það vill svo sérkennilega vel til að við erum einmitt komin í samband við þennan sama Blómabæ því á línunni Ninna Sif Svavarsdóttir. Góðan dag, Ninna.
1: Góðan dag.
0: Hvernig stemningin í Hveragerði í dag?
1: Ég held að stemningin sé sko í góðu lagi. Þó að veðrið sé nú ekki alveg að hjálpa upp á það satt að segja sko úrhellisrigning.
0: Já.
1: Akkurat núna. Sumarið ekki undur heitt eins og Bergþóra var að syngja hérna rétt á.

0: áðan.
1: Nei, við erum fegin að er, það ekki hérna komin snjór þó, eins og hún talaði að var nóg, á, nóg af
0: já,
1: á,
0: já.
1: Á vetrum reyndar.
0: Akkurat, við látum þetta vonandi döga í byli.
1: Já, það fylgir nú stundum hagljel í svona tíð til dæmis eftir mikla hita, þetta mjög skrítið.
0: Já, þetta allt skrítið, en nú eru þeir að lofa að það verði einhver viðsnúningur í veðrinu.
1: Já.
0: Á
1: skána hjá okkur á föstudaginn.
0: Já, vonum að það verði ekki, sé ekki einhverja falsfréttir.
1: Nei, þeir vita það náttúrulega á veðurstofinu að þarf lítið til að gleðja okkur.
0: Eftir, það er mjög lítið þetta. Og eftir svona tíð, þá er það alveg, hérna, það verður við sérstaklega nægjusum.
1: Já.
0: Já.
1: En þú ert að, eruð þið að halda upp á afmæli hvergerðis bæjar, hérna, skildi ég það rétt?
0: Já, nú ber svo við á þessu ári að Hveragerðis bær á 80 ára ammali.
1: Já.
0: Ammalistagurinn sjálfur var nú reyndar 29. apríl, séu ekki.
1: Já.
0: En það er, við erum að gera okkur ýmislegt til hátíðar breyða allt ammalisárið og hérna meðal annars framundan hérna bæjarhátíðin, blómstrandi dagar í ágúst.
1: Já.
0: Þannig að það er svona margt gert, já, við gerum okkur margt gaman svo þessu tilefni.
1: Já.
0: En bærin auðvitað, stækka og breyst og margt á dagana drifið síðan þá.
1: Já. Ég var að heyra hérna, að hlusta eins á brot úr þætti sem að Jökull Jakobsson gerði götuna mína og þar var hann að tala við sko frumbyggja í Hveragerðisbæ. Byrjaði þetta að byggjast bara hvað, fyrir 80 árum, hvernig var þetta áður þarna?
0: Ég held nú sko að fyrsti vísirinn að þéttbýlismyndin hafi nú verið hérna kringum 1930. Og það er þó í kringum þetta jarðhita svæði sem er í dag inn í miðjum bænum. Og hérna, óneitalega sérstæða fyrir bæjarfélag að hafa jarðhita svæði bara inn í miðjum bæ.
1: Já.
0: Og hérna, og það þótti þetta sko tilvalið að nýta sér hitan, jarðhitan.
1: Já.
0: Og hann var þá nýttur til húshitunar og hérna, og frumbyggjar í Hveragerði sko þvoðu þvott í hérna í hverunum og hérna bökuðu hverabrauð í mjólkuferðnum í þeim og hérna þannig að það er svona hverasvæði sem að lagar að sér fyrstu íbúana. Það reyndar eftir skjálftan 2008 þá lét nú já, þetta hérna hverasvæði dálítið á sjá og það er mikið mun minni virkniðar nú heldur en var áður.
1: Já. En þetta hefur þetta samt sko verið til friðs alveg bara svona til að fyrir íbúðuna til að nýta það. Það hefur ekki svoðið upp úr.
0: Nei, ekki margra áratuga skeið en það gerðist nú til dæmis einu sinni að það kom hreinlega bara hver upp úr stofugólfinu einu íbúðarhúsi í Hveragerði. En það er nú langt síðan og svæðið eins og ég segi það hefur breyst, það er nú eðlið svona jarðhitasvæða eins og ég segi einhver sérfræðingur því að það breytist virknin og færist til og slíkt sko.
1: Já.
0: Þannig að fólk hefur ekki verið að lenda í því.
1: Nei.
0: Góðu heilli sko.
1: Einmitt.
0: Og það hérna, þar einmitt þessi fræga skáldagata sem margir hafa nú heist hún er þannig einmitt rétt við hverasvæðið sko.
1: Já.
0: Og það var auðvitað hérna sérstaða hver að gerði svona við upphaf þéttbýlismyndunar að hérna verður til þetta listamanna samfélag.
1: Mm.
0: Og ég ætla nú ekki að láta eins og ég hefði búið í hverju sveitafélagi á Íslandi en ég held að sko hver að gerði hafi byrst upp sko með ákveðna sérstöðu sem að mínu viti er dýrmæt.
1: Já.
0: Og ég held að það sé þá megi í fyrsta lagi nefna þetta listamanna samfélagi, hérna settu stað þessi skáld
1: mm-hmm.
0: og voru þetta fyrst og fremsanilega leita sér að ódýru húsnæði og hérna og settist sér að og kváðist á út gluggann og rifist pólitík og annað sem að tilheyrði. Nú í annan stað að þá var hérna byrtu snemma heilsuhæli náttúrulækningafélagsins.
1: Einmitt.
0: Þar sem að auðvitað er ríthefð fyrir svona óhefbundnum aðferðum til heilsubótar og lækninga. Og svo langan í þriðalagi að nefna hérna dvalar hjúknarheimili á sem svo heitir í dag. Þar sem að völd ekki bara sko,

0: aldraðir sem að þurftu svona umönnun vegna elli og frumleika heldur líka fólk sem að öðrum ástæðum gat ekki haldið heimili sjálf. Og allt þetta var hluti af samfélaginu í Hveragerði og ég held að þetta voru til þess að hér hafi orðið til svona meira rými og umburðarlindi fyrir alls konar fólki. Og svona fjölbreytileiki mannlífsins hafi orðið hérna svona meiri sýnilegur en víða annar staðar.
1: Já, og er einhver plön svona um frekari uppbyggingu á þessu að því nefnir náttúrulækninga hælið og þessa vistun eða þetta atkvarf sem að eldra fólk er einhver plön um að gera hver að gera því meiri svona bæ?
0: Sannlega, nú verið að byggja hér hjúkunarheimili, það verið að stækka við hjúkunarheimili og það mitt opið hús þar á sunnudaginn, það er kíkja þar við og sjá þá uppbyggingu og á náttúrulækninga heilsustofnun náttúrulækningafélagsins, það er líka alltaf uppbygging, þannig að þetta eru stofnunni sem að hafa verið hérna frá upphæðu byggðar og eru enna að hérna að þjónusta íbúa og gesti.
1: Já.
0: Það er ekki mingar að koma.
1: Ég kallaði það hælið, maður segir ekki hælið lengur á heilsustofnunin, segir við.
0: Já, nei, það segir maður nú svona í fínu máli, en þegar hvergerðingar hérna, þegar maður talar í útvarpið, en þegar hvergerðingar tala saman, þá tölum við alltaf hælið.
1: Já, það er sannig.
0: Og það er gott að fara á hælið. Já.
1: En þetta skálda yfirbræði, er það ennþá við líði? Eru sækja skáldin ennþá við hvergerði?
0: Já, þér hafa verið búsett skáld og listamenn og tónlistamenn bara alla tíð. Og þannig er það ennþá. Ég held að við getum alveg sagt það að við löðum til okkar hérna listafólk og njótum þessu að hafa það sem hluta samfélagin okkar.
1: Já.
0: Ég myndi segja að listalífið hérna sé ríkulegt og gott.
1: Já.
0: Og það er hérna, já, það er auðlegð fyrir okkur hér. Þetta er ekki, við erum ekki útkverfi Reykjavíkur þó að við séum í jaðri borgar samfélagsins. Þá erum við hérna samfélag sem að hérna lifir á sínum eigin fósundum þó auðvitað séu mjög margir sem að teyra yfir helliseðin á hverjum degi og þykir það ekkert tiltökumál og bara velja sér það.
1: Já, það er eitthvað sem venst bara, maður þekkir þetta nú að erlendum samfélagum að þetta þykir nú ekki mikil vegalengd.
0: Nei, þetta þykir ekki mikil vegalengd, Og þetta bara getur verið gæðastund, segir fólk að sita í bílnum og hérna, en það eru þetta, veturnir eru misjafnir. Stundum koma vetur sem eru bara engir vetur og hérna, en það svona setur aðeins strikir reikninginu þetta þegar veturnir eru leiðilegir,
1: Já.
0: En þetta er nú búa hérna 3400 manns og þetta eru þetta eitt atvinnu svæði, segjum við, Suðurlandið og höfuborgarsvæðið.
1: Já.
0: Fólk flýtur hingað og ætla sér að fyrir aldrei annað en að keyra til vinnu,
1: Einmitt.
0: Næ, það er...
1: Hvað eru margir íbúar í Hveragerði núna?
0: Já, það eru svona 3400 þessar myndir. Þannig að það hefur fjölga.
1: Mm-hmm.
0: Og það hefur nú líka verið reyndar sérstæð Hveragerði að hér hafa eldri borgarar verið hlutfallslega fleiri heldur en víða annar staðar. Það hefur þótt eftirsóknarvert fyrir fólk svona á þriðja æviskeiðinu, segjum við það ekki, að setja staði að í Hveragerði.
1: En kemur það eitthvað niður á svona endurnýjun, verði ekki til nýjir Hvergerðingar líka?
0: Já, nýjir Hvergerðingar og nýjir eldri borgarar á hverju ári, svo það er hérna... Það er alveg eðlileg endin í þeim hópi.
1: Hann stækkar í báða enda.
0: Stækkar í báða enda, já. Og fólki duglega eiga börn.
1: Já.
0: Og það er hérna, það stækkar í báða enda hér.
1: Já.
0: Hveragerði eru þetta, landlíti sveitafélag. Fólki fannst nú hér þegar að, og það er nú upphafið að þessari, því að Hveragerði verið til sem sjálfsagt sveitafélag að hérna, fólki þótti þegar var orðið til nýr þéttbýliskjarni að hann þyrfti að ráða sínum málum sjálfur og mönnum þótti svona sem að Ölfus hreppur sinnti ekki íbúum í þessu sveitafélagi eða í þessari þéttbýlismyndu nóg vel. Þannig að þessna var ákveðið að kljúfa sig frá Ölfusinu og stofna hérna þennan nýja bæ Hveragerði. En hann eru þetta land lítill. Hveragerði er land

0: lítið sveitafélag þannig að það svona einhver tíma kemur sjálfsagt að því að það verður sko uppsert í Hveragerði af því að uppbyggingin hefur verið slíka uh-huh. að hérna það gæti en svona því tengt og til gaman þá eins og við nefndum áðan skáldin og hérna þá var einn af þeim var séra Gunnar Benediktsson sem að var nú bæði prestur og kommunisti og hann gerði að yrkisefni í gamanvísu þá staðreind að í Hveragerði var ekki og ekki kirkjugarður. Heldur kirkjugarður Hvergerðinga í Kotstrand í Ölfusi sem hérna sem það drekin sameinlega af Hvergerðis og Kotstrandaflóknum. Og hann nefndi þessar tvær vísur sem er svolítið sniður var vísur vandamál Hvergerðinga. Og það eru sem sagt svona, hér komin hreppur nýr, hann sagður kostarýr, þegar lýts við brjótum brýr, bæði segi og skrifa, í öllum hreppnum enginmóld, í að drestra látið hold, við neyðumst til að nuttast við að lifa. En svo aftur önnur sveit, einstaklega kosta feit, enga frjórri auðað leit, að tala og skrifa þar þessi þykka mold þar má greftra látið hold þar menn sem þurfa ekki að lifa
1: Þetta frábæra vísir við neyðumst til að nuttast til að lifa
0: Við neyðumst til að nuttast við að lifa.
1: Já. Gunnar Benediktsson, við vorum einmitt með pistil með honum hérna úr tættinum daginn og veginn þar sem hann var að fjargviðrast yfir áhrifum nútíma kveikmynda á ungdómin
0: já
1: ekki mjög sattur við það
0: nei, hann leti margt varða Gunnar Benediktsson, merkilegu maður
1: Herriði, þetta frábært Nina, gaman að heyra þessar vísur Gunnar, svo eigum við ekki að láta þær ramma inn spjallokkar í dag
0: við gerum það
1: við heyrumst eftir viku og til hamingju með ammælisa árið allt saman og kannski heyrum við eitthvað meira af ammælisa viðburðum í næstu viku
0: vil ég stela það, bestu þakkir
1: takk fyrir í dag
0: bless

Dúettin Seyðlæti með Karlakór Hveragerðis að syngja Frigg eftir spjall okkar Ninnu Sifjar Svavarsdóttur í Hveragerði þar sem að þessa dagana haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis bæjar og já, það ýmislegt við að vera eins og kom fram í spjall okkar og ennþá gert vel við bæði unga og gamla og ekki síst við listafólk á öllum aldri.

Hver vill ást, þetta var texti Stínu Ágústsdóttur við lag eftir Cole Porter. Þarna lék með henni til dæmis Sigurður Flosason sem að stjórnar með ásamt öðru jazzhátíð á skóum undir Eyjafjöllum sem að fer fram helgina og tilvalið að maður gerir sér ferði í Hveragerði að halda bara áfram austur og hlusta á jazz undir fjöllum. En þetta var síðasta lag morgunvaktarinnar, morgun gluggans öllu heldur í dag. Það Pétur Grétarsson sem kveður. Við sjáumst aftur og heyrumst í fyrramálið.

0: upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, Geos í sjóböðin og penninn Húsavík. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Gangtu Ástjörn með Hildi Aðalsteinsdóttur, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnhildi. Dreymir þig sánu og pottigarðin, trefjar.is. Útsalan hafin Fakó Holtagörðum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
9: Oppo, oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
10: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Dóttir konu sem lést í umönnum læknis 2019 segir undarlegt að því sér jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
13: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnum Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
14: Þetta fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að lásið á að á einhvern hátt er vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarleg rök, svo fáránlegt. Skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
13: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
14: Nú er svo ólíklega þegar að landsréttur staðfesti þennan undarlega

0: okkur, þá þetta verður við bara að sjá til, sko. Það ekki, það allavega, ég allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveða það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
1: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvöld tók saman. Úkraínumenn réðust á vöruhús Wildberries, stærstu netversluna Rússlands í nótt. Þetta í annað skiptið á innan við viku sem þeir gera slíka árás. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sakað fyrirtækið að sjá rússneska hernum fyrir byrðum. Nú var ráðist á vöruhús í sunnanverðu Rússlandi, en helgina var ráðist á vöruhús fyrirtækisins rétt fyrir utan Moskvu og þar voru átta drepnir. Héraðsstjórinn í Krasnodar segir að einn hafi verið drepinn í árásum Úkraínumanna í Rússlandi í nótt. Grikkir upplifa heitasta dag ársins í dag. Spáð 43. hita, víða er talin hætt á gróðuröldum og bann hefur verið sett við ýmissi útivinnu. Stríðsreksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 milljarð bandaríkjadala. Það jafngildir rúmlega 4700 milljörðum króna sem litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjan í gærkvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 milljarða dala frá því miðjan maí. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnes í dag. Vindur getur farið í 25 metrar á sekund í kviðum. Aðstæður gætu verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikið vind. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 22. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ragnar, þú hefur skrifað bækur sem hefur gefnar út í hvað? 35 löndum á 27 tungumálum?
1: Já, eitthvað svo leiðis. Ég er svona hættur að telja þetta og hættur að reyna að safna einhverju einasta eintaki eins og ég gerði, en hillurnar heima eru meira en fullar af bókum.
0: Já, gerður það fyrst?
1: Já, ég reyndi að fá hverja einustu bók senda og var að reyna að telja hérna, kom út bók, þú veist, þessu land og önnur útgáfa og ný útgáfa og ég var svona mjög samvinskusamur að biðið myndtökin, svo já. Bara, núna tekið bara við þeir sem þau senda mér, ég nú hættur að eldast í hvert einasta, því þetta ómöguleg.
0: En hvernig byrjaði þetta? Ætlar þetta alltaf að verða rithöfundur?
1: Já, ég held það. Ég er nú alinn upp að miklu bókafólki og afi minn, Þótt Ragnar nafni minn, Jónasson, á Siglufyrði var mikill svona grúskari og fræðimaður, hann var bæjargjaldkeri á Siglufyrði og var að skrifa alla sína ævi og var að safnaða sér og var alltaf að hvetja mig til að erkja ljóð og semja sögur og hann safnaði svona útklippum íslenskt mál úr blöðunum og gaf mér það alltaf þegar ég kom á hittan og þetta var alltaf mikið bækur og tungumáli og hérna og sko þetta er ég raunin bara alveg uppið og síðan er hérna, voru fóraldrar minni mjög mikið að hvetja mig til að skrifa og pappi Jónas hérna var reitstjóri á tímariti og var síðan líka að skrifa bækur bróðir hans Ólafur Ragnarsson var hérna eitt svona stærsti bókugjöfandi landsins og maður var fylgdist með jólabókaflóðinu þar og svo gerði afi það hérna, ótrúlega afreka hann byrja að gefa út öll sín skrif eftir áttrætt.
0: Eftir áttrætt?
1: Og það kom út, ef ég maður rétt, 5 bækur, fræðibækur Siglufjörð og þjóðsögur og alls konar. Hann liði til nýræðis og þetta bara þessum 10 árum. Allt í einu var hann útgefin rithöfundur. Þannig að þetta er rosalega mikið í fjölskyldunum. Ég var alltaf svo glaður þegar ég kom norður Siglufjörð þar sem mamma byggu og svo

0: að bókum í öllum hillum og öllum hotnum og þannig að já, ég held að eitthvað staðar hafi ég alltaf ætlað að vera rithöfundur mm. en ég sá það samt ekkert endla fyrir mér sem svona raunverulegan feril að þetta er svo ævindiralegt og maður þarf líka að borga reikninga og ég held að þetta veri kannski ekki alveg raunhaft þannig að þegar ég var búin í menntaskóla þá var ég að velja milli þess að fara í íslensku í háskólanum eða lögfræði og afi vildi enda ég fara í íslensku pappi hefði verið í lögfræði á sínum tíma og ég endaði að velja lögfræði því að ég hugsaði að það nú svona þú veist, þá geti ég unni með texta og en það líka svolítið praktíkst.
1: Já. Hvar ertu alinn upp?
0: Ég alinn upp í Kópavogi til 13 ára aldurs í Hjallakverfinu og ég fæddist svona í Reykjavík en ég man ekkert eftir því hérna fyrstu árunum en ég man bara eftir uppeldi í Kópavogi frábæru hverfi sem var rosa mikið af krökkum og mikið verið að leika úti alla daga.
1: Í hvað skóla varstu þá?
0: Hjallaskóla. Og síðan flytja mamma og pappi upp í Grafu þegar það að byggjast upp. Og, hérna, og þá fer tekið síðustu þrjú árin í Foldaskóla upp í Grafu. Og já, þannig að ég bjó í Grafu og þangt að ég flytta heiman.
1: Já. Og hvernig barn varstu? Varstu alltaf lesandi?
0: Já, ég var, ég ekki alltaf lesandi, en ég var alltaf svona að vinna eitthvað með texta og búa til hérna blöð heima á ritvél og selja fjölskyldunni og skrifa sögur og veist, já, ég held að fyrsta bókir sem ég á eftir mig er frá, þá var ég líklega 6 ára, hún er ennþá til, þá var ég að skrifa glæpasögur 12 ára manni þegar ég hafði kynst Agötu Kristi og því, fyrir að skrifa mínu ein glæpasögur, handskrifaðar í einhverja bækur. Þannig að ég var kannski meira alltaf sko skrifandi heldur en lesandi. Ég les nú ekkert eitthvað mjög hratt og ég er ekki, en mér finnst rosalega gott að lesa bækur og mér finnst það bara eitthvað svona sem ég, ef ég veit góða bók sem ég ætti að lesa, þá er það sem eitthvað sem ég hlakka alltaf mjög mikið til.
1: Já, lestu glæpasögur eftir aðra höfunda?
0: Já, bara mjög mikið.
1: Já.
0: Eftir alls konar vini mína hérna heima á Erlendis mm-hmm. og það er svona bara höfunda sem ég treysti og veit að eru góðir og þá lesa það aftur, svo er ég alltaf til að prófa eitthvað nýtt og hérna, en sérstaklega menn er að gera eitthvað frumlegt.
1: Mm-hmm.
0: Ef eitthvað kemur með bók og við mögum að lesa hana og hún er eitthvað, það er eitthvað nýtt og eitthvað sem ég hef ekki séð á því, þá finnst mér það áhugavert.
1: Já, en þú byrjaðir semst að skrifa mjög ungur, 6 ára ástu byrjaðir að skrifa ykkur á bækur og 12 ára komin í glæpasögurnar. Hvenær svona, fer þetta að vera eitthvað svona alvar hjá þér?
0: Já, það er nú kannski, svo ég er að skrifa smásögur í skóla og svo fyrir í Vestló og skrifa smásögur þar og er að taka þátt í svona keppnum, smásögnarkeppnum og svona og er að skrifa í tímarit líka og þýða smásögur fyrir blöð. En fyrsta kannski það sem þetta breytist í einhverja vinnu er þegar ég 17 ára og mér vantar, þá var ég nú að vinna, ég var að vinna í útvarpi frá 15 ára aldri.
1: Í útvarpi?
0: Já, fyrst á aðalstöðinni.
1: Já.
0: Nýr í bæ og svo hérna upp í ríkisútvarpi og hérna og séðar hérna í sjónvarpinu og sömrin þannig að þetta voru svona sömrin mjög voru hérna síðdegisútvarpinu sem úlingur eiginlega bara í Vestló en það var þetta eitt sömari ég var 17 ára sem að ég held ég hef ekki verið með eitthvað fast að gera og þá hugsaði ég hérna kannski geti þýtt Agötu Kristi bók og fer þá hérna þá fæ ég mömmu mína Katrínu Guðjónsdóttur til að keyra mig, ég var ekki komið bílpróði sko, og hún keyriði mig bókafólagi Skjaldborg þar sem að bókutgæmiðin Björn tók á móti mér og hérna og ég svona býði fram bara hérna, að ég geti þýtt fyrir það Agötu Kristi bók eða það var alveg galið að gera rauninni, fyrir svona ungan, fyrir eiginlega úling og hérna en hann, sko vitsi hver ég var vegna þess að ég hafði hringt í hann á hverju ári og spurt um hvaða bók væri að koma út næst í nokkur ári í röð.
1: Já.
0: Því ég var svona súper aðdáandi. Þannig að hann svona vissi alveg að ég hafði mörg að vita á þessu.
1: Já.
0: En það er svona fyrsta takk. Þetta gerði ég í 10 ár, svo fór ég í lagadeild.
1: Já. Varstu þá að þýða bara Agötu Kristi?
0: Já, einu ári, já.
1: Já, einu ári.
0: Já, svo kom alltaf út fyrir jólin og það var svona útrás fyrir þessa sköpun að vera að vinna í tölvu eða búa til eitthvað texta og skapa eitthvað.
1: Mm.
0: Þýðingar eru svona bara eitt form af bara reitlist
1: mm-hmm.
0: og það var svona fyrsta svona alvöru vinnan mín við að þýða þessa bækur og þetta fannst mér rosalega skemmtilegt að gera og þetta gerði ég líka svo útskrifaðist í lögfræði og fór að vinna svo lögfræðingur og ég hélt alveg áhorma að gera þetta og

0: En það var ekki fyrir en já, hvað þetta segja, þrítugt, upp á þrítugt, sem ég fór að skrifa bækur. Og það kemur til vegna þess að það samkeppni hjá hérna, Bjarti og Veröld, það sem að leita íslenskum Dan Brown, af því að Da Vinci lykillinn hefði slegið í gegn. Og menn voru að bíða til næstu bókar sem tók hann mörg ára að klára. Og ég sá þessa auglýsingu og ég hugsaði að þú veist, þetta mitt tækifæri til að klára þessa bók sem ég búin að vera með í huga. Ég var með hugmyndabók og var eitthvað byrjaður á henni. En ég kláraði bókina sem hérna hét Fölsk nota og sendi henni þessa keppni. Hún vann ekki en það endanum vann reyndar enginn, það þeir fundingan sem passaði þetta form.
1: Nei.
0: En hringdu síðan í mig og sögðu, heyrðu okkur líst vel á þessu sögu, við erum til að gefa hana samt út. Og það samstarf sem búið að vara núna í langa tíma.
1: Já, hvað ára þetta?
0: Þetta hún kemur út 2009.
1: Fölsnota það fyrsta bókin sem kemur út eftir. Já. Og síðan þá hefur þetta verið hvað, stíðu bara, ég ekki bara meira en einu ári líku við
0: það
1: hvað?
0: Jú, það hefur verið meira en einu ári, það er svona alla jafna einu ári, en svo hefur nú komið hérna ár það sem hefur verið fleiri en ein. Og ég var að telja þetta daginn og mér sýnist að jólabókin mín, núna verið 20. Bókin sem ég gef út, þannig voru einn eða í samstarfi við eitthvað aðra og það er svona að hærri talin ég hefði haldið, en þetta er kljópt að líða.
1: Já, en lengi framan af þá varstu alltaf í öðru starfi með, varstu að vinna innan fjármálageirans eða ekki?
0: Já. Já, það er bara því að það er erfitt að lifa því að skrifa bækur og það er rosalega ótryggar tekjur og svona eiginlega engin leið að lifa því af bóksölu á Íslandi engöngu, eða það, ég held að sé nú eiginlega bara útilokað, menn þurfa að bæta það tekjur upp annarkvort með hérna með þú veist því að fá listamannalaun eða vera í einhverjum sko vinna með einhverjum hætti við hérna svona hliðar störfum sko að fá einhverja tekjur annars þegar eins og tónlistamenn gefa ekki bara út lög þeir eru líka held að tónleika en við fáum ekki alveg það sko þann kost við getum ekki alveg maður fær ekki mikið fyrir það að lesa upp bókunar sínum það fyllir enga leikvanga þannig að þetta mjög erfitt ég meina eina leiðin raunverulega að selja bækur út stærri markaðsvæði og þetta er rosalega lítill markaður og hann fer eiginlega minkandi frá árið því miður bóksalega þannig að ég þorði nú aldrei að taka þetta stökk Nei. Úr því að vera með einhverjar fastar tekjur ekki fyrir en fyrir tveimur árum
1: við hvað varst að starfa innan
0: Heri, já, og ég var svo sett fyrst framan að var ég bara lögfræðingur eða ekki bara, ég var lögfræðingur bara að nota mína menntun og hérna í bankaheiminum og var tímabilið að stýra lögfræði ráðgjöf sem sagt Kaupþings sem sé að var Arion banki.
1: Já, var þetta fyrir eða eftir hrun?
0: Þetta var fyrir hrun.
1: Já,
0: og ég var nú eiginlega hérna já, ég var, þetta var fyrir þrítugt sem að ég fekk þetta verkefni að stýra einhverjum 20 manna hópi lögfræðinga um allan heim og mér varst það rosalega skemmtilegt og þá veist það var líka bara það gefandi að maður hugsaði þú veist, þetta er eitthvað framtíðarstarfin ekki að skrifa er það bara eitthvað áhugamál. En svona alltaf kemur hrunið og það breytir rosa miklu.
1: Já.
0: Maður svona setur allt, eins og allir gerðu held ég bara, þú veist, þú fer að forgangsraða upp á nýtt og ég hef sagði, þú veist, ég ætla að setja meiri fókus á bækurnar og fór að vinna fyrir bara, hérna, skila eða þrótabúið, bankanum í staðin fyrir að falda áhrum í Arjón í þessu dags, þú veist, svona, þessu harki dagstælega fór ég aðeins öðruvísi vinnu og reyndi að skrifa meira með og fór síðan að vinna hérna hjá Gamma fjórfæstíka félagi þar sem að margir vinir mínir höfðu verið og byrðu mér að koma yfir og það var líka mjög skemmtilegu tími og það var sérst yfirlega fræðingur þar í nokkur ár og svo skipti ég aftur og fór sérst í Arion banka aftur en þá í rauninni sem verkefnastjóri inn í fyrirtækja ráðgjöf þá eiginlega búin að leggja lögfræðina þess að heilana og fór bara að vinna sem bara hérna við kaup og sölu á fyrirtækjum og hérna einhvern svona skemmtileg fyrirtækiverkefni sem verkefnum stjóri í því og það fannst mér mjög gaman og það hérna og svo kom annað högg í COVID og hérna og svona eftir það þá eftir hugsa maður lífsveit upp á nýtt þannig að ég hérna það svona, ég fór svona minkaði sem við vinnun eftir það og fór bara að hugsa ég ætla nú að gefa þessum bókum aðeins meira tækja veri
1: Já, og þú hefur meira gaman að því að skrifa heldur en lögfræðistörun
0: Já, ég held það sé nú svona sko eins skemmtari þó mér finnst sýsla í lögfræði og í þessum bara fyrirtækja heimi og spá og spökulega sumt að ég er mjög skapandi að þú finn einhver fyrirtæki sem geta passa saman

eða getur keypt annað eða finna fjárfjörður sem passi í þetta hólf og þetta hólf. Þetta alveg, þetta ákveðin sköpun og ákveðin svona og engin dagur eins og það mér finnst

0: en það eru kannski það eru svona 10 ár cirka síðan að þetta fór svona eitthvað já, eitthvað sem að muna menn þetta fyrstu þýðingarnar kom út bara strax 2010 eða 11 12 en það bara í einu landi, bara í Þýskalandi og seldust ekkert mikið en það var svona var gaman að sjá bækurnar á öðru tungumál og ég fór til Þýskalands að bóka með svona þegar Ísland var heiðusgestur og svona uppleiði þetta og þetta nú eitthvað þú veist, þetta voðalega gefandi sko og svo gerist ekkert í nokkur ár en svo, hérna, svo gerist það 2015-16 að ég hérna fæ útgáfusamning bæði í Bretlandi og Frakklandi og hérna kom með tvo erlenda umbósmenn sem að hérna, þetta gerist svona allt nokkuð tíma á sama tími í Bretlandi gerist það því ég að mæta fótboltaleika okkur í bókmyndaháttíð og lendi í liði með útgefanda og hún þú veist, eftir leikin sem við töpuðum mjög stórt þá settust þið niður og hún fer eitthvað að spyrja hvað ég geri og hafði séð, heyrt af bókinni minni og séð að, þú veist, ég verið að mæta hann einhverja bókmyndaháttíðir með engar bækur að selja, þú veist, að fólk væri að standa í rauðum og reyna að fá áreita bók sem var ekki til að því hún var ekki til á enn, sko, ég mætti bara hana til að kynna mig, sko
1: já.
0: Og henni fast að, hérna, hún er sagði, já, ef einhver er tilbúin að bíða til bók sem er ekki til, þá kannski henni, sko, að láta hana gefa þeim þessa bók, þannig að hún samti bara að gefa út bækurnar bara daginn eftir eiginlega og já, og svo kemur Frakkland 2016 og það dettur inn að fyrsta bókin kemur út þar sama bara í sumarið sem við erum að keppa á EM og Ísland er rosalega mikið umræðinni og ég er hann að heila mánuð úti að fylgja sem er mótinu og þetta svona hjálpast allt einhvern veginn að og það verður eitthvað svona gott moment og leiðugt komið bók á ensku þá geta miklu fleiri lesið hana og metið hvort þeir vilja gefa hann út og þá opnast bara hvert landið á fætur öðru. Sko.
1: Já, manstu eftir tilfinningunni þegar bókin var fyrst hitt, svolítan að öðru tungumáli?
0: Já, já, ég og bara, sko, ekki bara fyrsta heldur, fyrsta önnur þriða, bara fyrstu, þú veist, hugir bókana í hvert sinn, sko, ég fyrir maður að færa þetta sent í einhverjum kassa, maður opnar þetta með mikilli viðhöfn og, þú veist, og sest niður og ég, já, fyrstu sérstaklega á þýsku því ég get maður alveg lesið þýsku, þá, hérna, þá var maður að lesa og hérna, skoða og reyna að lesa, þú veist, textan og bara satt í einhverjum góðum stól með bókina og bara nýtur þess að sjá hana og geta þú veist að lesa í hana og svo koma fleiri og fleiri og maður, þú veist ég geri þetta alltaf samt þegar ég fæ nýja bók maður sest niður, gefur sér tíma og skoðar hana og þú veist, og flest af þessum tungumálum alltaf lesi ég ekki, en þá flettir maður í gegn og skoðar kápuna og skoðar textan og bara svona halda bók þetta er smá svona þetta er smá viðhöfn og alltaf mjög skemmtilegt
1: En hvernig farið hugmyndir?
0: Það er koma bara allstaðar frá og bara best er að vera með fólki og hitta fólk og lesa blöðin og horfa á fréttir og ferðast maður, þetta hérna já, þetta kemur bara hérðan og það bara á einhverjum þessum bara einhverjum listasýningum eða yfir einhverjum kvöldmat einhver segir eitthvað eða maður sér eitthvað eitthvað hérna, sem að kveikir eitthvað hugmynd og ég bara gera það, ég vil það ef mér dettur eitthvað gott í hug, þú veist þá skrifa ég bara niður á e-mail og sendi mér á e-mail og e-mail er líka bara oft á tónleikum það er bara oft bestu hugmyndirnar á tónleikum, ég finn nú mikið hérna ég finn mikið á tónleika ég nú stjórn sinfóníunar, þannig að ég mæti eiginlega hverju viku á sinfóníuna og svo ferðast hérna oft við Víkingur Heiður eru mjög góða vinnur og reynum oft að ná honum þegar hann er í útlöndum og ég erum svipuðum slóðum en það er góðu stað alltaf að fá hugmyndir en þetta bara kemur og mér finnst ég sko þurfa að koma þessu frá mér eftir og það eru mjög margar hugmyndir hann einhverstaðar sem að ég er svona að bara berjast við að forgangsraða.
1: Já, byrju Það verður hugmynd að glæpa sig á sinfóníutónleikum.
0: Já,
1: já,
0: það er bara svo sitt á sinfóníutónleikum er nú bara einhver svona mesta slökun sem maður getur náði í þessu nútíma samfélagi. Því það er engin leið að vera í símanum þar og það er eiginlega engin leið. Það er eiginlega eins og að spila píano, sko. Þú, ef þú ert að gera eitthvað svona hlut, þá hérna, getur ekki gert neitt annað með. Og sko, það að spila píano það er bara þannig að þú getur ekkert. Þú getur nú eiginlega ekki hugsað sko, eitthvað að bóka með, þú veist bara að finna réttu nótin en að setja og hlusta á fallega tónlist þá bara kemur þetta bara þú veist, þú fær svo það er bara innblástur, ég meina það er kannski smá svona klísið að segja það en það er að heyra eitthvað fallega, það er eitthvað dramatist og þú hefur engan það er engin að tala við þig, það er engin að trufla þig þá fer hugurinn bara flug
1: Jú veist ekki að segja hverju gesti

0: horfa á sinfóníuna og fá okkur hugmyndir þar.
1: Jú, stundum. Og náttúrulega karakterir í bókum koma úr alls konar fólki. Það oft mjög gott að nota fólk sem að þekkir að það hefur kynst en á þess að segja þeim frá því.
0: Já, þannig það oft þannig að þér eða eitthvað.
1: Já, eitthvað svona skrýtnir og skemmtilegir, þú veist, vinir og fólk með einhverja servisku eða eitthvað svona, en ég segi þeim sér ekkert frá því að þau sé í bókinu og ég vil fatta fólk það ekki.
0: Nei, þú nota kannski svona hluta híðan og þaðan.
1: Já, þú svo getur líka púsla saman tveimur vinuðinum í einn og mennur með einhver svona, hérna, já, en stundum hef ég reynda sagt fólki frá það, þá hefur það nú ekkert alltaf farið vel.
0: Nei, hafa voruð vinslita eitthvað?
1: Nei, ekki alveg, hún aldrei verið svo slegt.
0: Nei, en hvað hérna, þú veist, hvernig skrifarðu? Ertu með eitthvað svona rútínu við það?
1: Já, ég, hérna, eftir ég hætti að vinna þá, hérna, í svona 9-5 vinnu, þá fór ég og fekk mér skrifstofu niður í bæ. Þannig að ég get svona mætt eins og ég sé mæti vinnuna. Mér er það mjög mikilvægt. Þannig að það er svona, svona venjulegu dagur ef ég ekki að ferðast og það ekki eitthvað, þú veist, eitthvað í gangi, þá myndi ég bara vakna að fara á skrifstofuna og setast þar við hreint borð með tölvu og það rosalega gott.
0: Já.
1: Og þá getur maður, kemur maður eitthvað í verk og maður finnst maður vera svona eitthvað í rútinu. En svo þegar það meira, þú veist, oft ég að ferðast og það eitthvað annað. En þá skrifa ég bara hvað sem ég sko. Og ég svona reyni líka bara að hafa regla að skrifa eitthvað hverjum degi. Ég veist það mjög fínt.
0: Mm.
1: Því að skrifa heila bók eru kannski, ég veit ekki, 60-70 þúsund orð og þetta er alltaf, þetta er sko bara stór biti að þú ætlar að ráðast á hann í einum, hérna, í einni allu.
0: Mm.
1: En ef þú ætlar bara að skrifa eitthvað smá hverjum degi, menn, þá sérðu alltaf fyrir endana. Þú getur sér bara að gera þetta sama hérna morgun og hinn. Út mánuðin þá ég kannski bara hérna búið með hálfa bók og það er svona, það er kannski, það er svona ægin sem ég finnst gott að vinna með að bara gefa mér alltaf tími í þetta og ég læt oft annað sitt á hakanu því að fylgir þessu líka alls svona stúst, það fylgir þessu einhver sko samningagerð og viðtöl og samskipt við þessa umbóðsmenn og hérna, þú veist, klára þetta og klára hitt og eitthvað og ég svona oft kannski ekkert mjög duglegur þau eru nú oft aldrei pyrrð út í með þessir umbúsmenn fyrir að svara ekki mér hrött, en þá er það bara því að, þú veist, ef ég hef lítinn tími í daginn, þá setji alltaf í forgangað, þú veist, gera það sem ég fyrst, þetta allt snúast sem er að búa, þú veist, búa eitthvað til.
0: Já.
1: Allt hittir svona auka afrið.
0: En þegar þú byrjar á bók, ertu með plottið?
1: Já.
0: Í huga, ára að byrja að skrifa?
1: Já, ég geri það. Mér fyrst að þannig myndi vilja vinna og lesa bókinu og eða tími hana að ég hefði þó allavega veist, sett þá hugsun í hana að vera að fara með fólki eitthvað ferðalag sem er bara planað frá byrjunum til enda
0: mm-hmm.
1: Þetta breytist ofta eitthvað leiðin en svona en nei, stóra myndin er klár þegar ég byrja og hérna og mér finnst það, þú veist, ég veit að fólk vinnur á mismöndu vegu en þetta er það sem virkar fyrir mig og hérna og bara yfirleitt finnst mér þetta, nú er ég að skrifa bók núna bara á hverjum degi sem ég veit ekki hvenær eða hvernig kemur út en það er rosalega gaman að setast og hugsa bara á hvað er gaman að hérna, skrifa þetta fólk og þú veist, vera komin í einhvern heim og maður bara á þarna klukkutíma með einhverju fólki sem að er einhverju sögu sem að enginn hefur séð og ég veit ekki hvað verður en þetta er bara virkilega gefandi.
0: Mm. Fá búið allt til.
1: Já, þetta eru bara forréttindi að þú veist, að einhverju vilji síðan lesa þetta.
0: Já, fær aldrei ritstíflu?
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Nei?
1: Nei, það þvert á móti fyrst mér bara oft að ég mætti eða meira tími að þú veist, vera að gera fleiri, koma fleiri hugmyndum á blaða því að það eru margar.
0: Já.
1: Og ég hérna, en að taka oft að mér einhver annar verkefni eins og eitthvað tengt, þú veist, hérna, einhverjum sjónvarsþáttum eða kvikmyndum eða leikhúsi eða eitthvað, bara að reyna að mér finnst alltaf þessu skemmtlegt, allt er sköpun.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hérna, já, oft hefst ég bara að hafa fleiri tími sólarinnum, því að það eru líka börn og þarf að ferðast og kynna bækuna.
0: Já, og hvernig hefur það gengið? Að þú segir, þú ert líka börn og er það?
1: Bara, já, það bara vel. Já. Ég er, hef alltaf sett þau bara, eða þær, í hérna, algjörnum forgang, þannig að þær eru núna 12 og 16. En þegar voru yngri þá var ég nú oft að vinna og þú veist, þá var ég að vinna líka bara heila vinnudag. Þá var þetta bara oftar en ekki að þá var ég að vinna bókunum á nóttunni.
0: Á nóttunni?
1: Já.

0: var ég bara eftir, þú veist, 11-12 sem ég hafði loksins tíma því að ég hef aldrei einhvern veginn vilja hérna já, ég hef ekki vilja sko láta þær setja þær í annarsæti að því ég þurft að klára eitthvað ég ákveða að gera eitthvað þennan dag eitthvað í bók en á meðan að þú veist, stelpunar eru að hlaupum og ég, þær eru að borða og þær eru að horfa á sjónvarpið og það eitthvað, þú veist, líf og fjör þú veist, þá get ég bara ekki loka mig af eitthvað og mista því, því það svo mikilvægt svo. En eftir að segna eldast og sjá meira sig sjálfar og eru meira bara úti með einhverjum vinum þá opnast líka aðeins meira tími og svo alltaf með því að hætta í þessari dagvinu þá opnast bara allur dagurinn sko. Þannig að það eru miklu, þetta eru miklu þægilegri rútína.
1: Hvernig líf þitt í dag? Þú skrifar þú hefur tíma en þú ferðast líka mikið þegar ekki?
0: Jó, ég ferðast mikið og hérna bæði fyrst mér hann bara gaman og ég á mikið af vinum sérstaklega í London, þannig að ég er reyna að vera mikið þar þú veist, þar eru tveir af þessum þremur umbóðsmönni síða og þar eru margir rithöfundar síða er bara bæði að vinna með eða vil vinna með eða þú veist, eða gefa bara einhvern innblástur og hérna þannig að London er svo kannski svo borg sem ég er hvað mest í og það er nú oft bara að því mér fyrst svona eins og það sé svona mitt annað heimilegilega en svo fylgir þessu bara rosalega mikil ferðalög þessum bókum og bara núna þessa dagana erum við að plana hérna bara allt hausti sko bara það eru ykkur, þú veist, það eru ferðið til það eru bókamessa í Gautaborg og það er bóka ný bók í Frakklandi og það já, ný bók í Svíþjóð, það er ferð til, þú veist, Spánar bóka kom út í Bretlandi og svo ykkur bókahátti í Bretlandi og þetta er mjög fljótt að fyllast og þú veist, og eitthvað bóð til Belgíu og Rúmeníu og ég þú veist og þetta er smá pústuspil bara að því maður vill hérna eiginlega sinna allum og þetta er algjör heiður að eitthvað vilji bjóða þér eitthvað þannig að sko sumari fer bara oft í því að bara raða upp frá sko september til nóvember hvar allar maður vera og passa að vera ekki hérna heldur að of keira sig sko.
1: Já,
0: að því þú maður getur ekki verið bara í burtu alltaf daga
1: með líka bækurnar þeirnir eru þá koma út sko, þetta líka vera að gefa út gamla bækur
0: já, já, já, þetta er oftast bara yfirleitt þú veist, ef ég fer að segja bara þrjár vikur í rauð og sikkur landið, þetta er oftast bara sikkur bókin það er mjög sjaldan sem að það er sama bókin hérna, en í áreindar ætlum við að kemur út bók hérna í október hérna heima og hún kemur segja bara beint á eftir bæði í Frakklandi og Bretlandi
1: já
0: og það er nú bara því að þessi bók er búin tilbúin í heilt ár þannig að það var hérta þýðana og klárana þannig að það verður svolítið skemmtilegt þannig að þá geti verið að kynna hérna sömu bók í nokkrum löndum þar að meðal á Íslandi yfirleitt er nú þessi, þegar bók kemur út á Íslandi er nú hvergi til annars þar þannig að þetta verður skemmtilegt
1: Já, erst aldrei múin að gleyma bara hvað plottið er og hvað varstu fjalli?
0: Já og nei Ég man nú allar bækurnar svona í stórum dráttum, ég man nú, þú veist, hvað ég var að hugsa og hvernig sagan er og hvernig plottið er en ég get vissulega gleymt einstaka nöfnum og karakterum í bók sem ég skrifaði fyrir 10 árum, hvað einhver persóna sem var ekki morðingin og ekki aðalpersóna heitir og það er alveg oft, sko, ég oft smá hrættur við því ég lenda ykkur svona spjalli í útlöndum
1: Já.
0: Að einhver fara að spyrja mig út í bara, sko, svo mikil smáatri að ég verði eiginlega bara að segja, þú veist þetta er okkur betur en ég sko.
1: Já, að því fólk verður þetta mjög svona heillað oft af bókunum, þú veist, þegar sem er að lesa og vill vita meira á hvernig þetta kemur
0: Já, og ég er sjálfur alveg þannig við höfundar sem ég elska, þú veist, maður vill bara spyrja og spyrja og ég hef gert þetta sko. Og mér erist þú að gaman og mér erist bara einhverja frábært hérna mér erist það frábært, mér erist rosalega gaman þegar fólk kemur sérstaklega Já, það gerir það nú sko.
1: Já.
0: Og þú veist, það heyra nú ekki allir í mér með það en stundum. Ég meina, það var nú hérna bandarískur áhrifavaldur hérna í vor sem var að koma á listaháttið. Og svona hluta til bara vegna þess að hann hafði kynst Íslandi gegnum bækuta mínar og var búin að lesa þar allar og fjalla með þar allar og hann var í Reykjavík að fjalla listaháttið og svo sögðu Íslands stofa við hann, heyrðu, viltu sjá eitthvað annað á Íslandu, hann segir ég og ég vil fara til Siglufjörðar og það ég búin að lesa alltaf þessa bækur sem gerast þar og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallið þannig að ég fór með honum og lappaði með honum um bæinn Siglu og hérna sýnd honum sögustæðina sem ég vildi óska að ég geti gert oftar ef ég hefði meiri tíma ég vildi bara óska hver einasti útlendi lesandi sem eða bara lesandi sem mætti til Siglufjörðar ég geti mætt þeim og lappaði með, það er rosalega gaman
1: Já, ferðu með þeim sögustæðina
0: Já, ég hef gert

0: þetta svona örsjaldan þegar ég get að labba með hérna þar að með að hérna séski sér gerði þetta var nú með Dan Brown
1: já.
0: og geta manni sem komir eiginlega óbeint inn í það skrif út af þessari samkeppni sko
1: já.
0: en þá kom hann norður og hérna vildi skoða
1: kom hann bara, hvað var hann að gera í Íslandi?
0: Hann var í bara frí þetta var einhvern veginn eftir, eða kringum COVID það var eiginlega engin önnur lönd opin
1: já.
0: og hérna var í frí fyrir norðan og ég bauði honum til Siglufjarðar þannig við tókum dag þar, það var mjög skemmtilegt þegar hann mætti inn á bókasafnið þá ætlaði nú að detta andlitið af bókaverðinum á Siglufjarðar þegar ég hérna færði mig frá og síndinu þannig var í Dan Brown komin á bókasafnið á Siglufjarðar
1: ég trú því og sástu þetta fyrir þegar þú varst þarna, 6 ára að skrifa fyrstu bækurnar
0: nei, ég gerði það nú ekki, ég sá ekki það þessu fyrir mér ég, þú veist, það var nú kannski bara draumur þegar ég var að skrifa fyrstu bókina 2009 og hún þitt á ensku þannig að ég geti, þú veist, gefið vinum mínum í Bretlandi eindag, sko. Það var svona kannski bara draumurinn sem var alveg mér fasti frekar langsótt. En það þetta, þú veist, það ég tekið svo aldrei sem sjálfsögðu hlut. Mér veist, þetta alltaf hvert einasta skipti og alveg ótrúlegt og vanda mig alltaf rosalega mikið, þú veist, þegar að gera nýja bóka því ég vil ekki lendi einhverju að vera að gera sömu hlutin aftur og aftur. Þannig ég vil alltaf vera að gera eitthvað nýtt.
1: Já. En þetta, frægðu frá mig og komast í samband við alls konar þekkt fólk, stígur þetta manna ekki til höfus?
0: Nei, ég vona ekki.
1: Nei,
0: en þetta náttúrulega opnar heimin aðeins og hérna, já, að kynnast þessum, þú veist, þessum rithöfundur sem maður er búin að vera að dyrka og lesa og einhverjum leikurum sem er að, þú veist, gera þessa þætti með manni og þú veist, þetta svona, já, þetta er eiginlega bara svona einhver draumaheimur sem maður á eiginlega erfitt með að, hérna, að skilja, en það er líka bara umgangast skapandi fólk um allan heim sem að gera áhuga hluti, það ítir manni líka bara áfram í að vilja, þú veist, gera meira og, þú veist, prófa eitthvað nýtt og vinna með fólki og þannig að, já, ég er að prófa eitthvað verkefni með einhverjum vinum mínum, þannig að Bretland og Írlandi og sjá hvernig það gengur.
1: Ertu að skrifa bækur með einhverjum öðrum með
0: það? Já, eitt þeirra verkefni var nú, sko, sem er nú búið að taka nokkur ár og gengur hægt var að skrifa leikrit með breskum höfundi og svo er ég að skrifa eða svona vinna í þínu að skrifa bók með írskum hérna sjómansmanni sem er mikill hérna bóka orfur og ég lesi allar bækuna mínar og er með svona einhver bóka drauma sjálfur og við erum svona að prófa að skrifa eina bók saman en hvenær er hvort hún kemur út það er það sem ég er að gera bara þessa dagana og mér finnst mjög gaman
1: Já. En svo gastu þetta, hvað var ekki 2 bækur með Katrín
0: Jakobsdóttir? Það fannst mér líka mjög skemmtilegt. Það er einmanalegt að skrifa í rauninni, þetta er alveg einmanalegt starf að sitja og skrifa bók og hérna, ég finnst mjög gott að fara út og hitta fólk og vera einan um fólk og það gerir rosa mikið heldur bara í hvert sinn sem maður sest niður í mat eða kaffi með hópi fólks það er alltaf verður eitthvað til og það verður eitthvað nýjar hugmyndir og maður, þú veist, þroskast aðeins þannig að vinna með einhverjum var bara frábælega skemmtilegt, ekki bara að skrifa bókina saman, þó við hittum svona ekki mikið þetta var eiginlega fyrsta bókina var meira menn í COVID og svo setni var nú betri aðstæður þannig að við erum ekkert að sita saman og skrifa, við tökum fundi og plönum og skiptum svo með eitthvað verkum en það var skemmtilega að við þetta var nú eiginlega bara ferðast með henni og geta mætt verið ekki alltaf að mæta einn
1: Já.
0: Á bókmyndaviðburði og vera að tala einn um sína bækur og vera með einhver partner og geta svona, hérna, sagt frá og þú veist og já Og þetta er ég að gera núna með Yrsu, við erum að skrifa bók.
1: Þið eru að skrifa saman?
0: Núna saman,
1: já. Það eru 2 turnar að verð.
0: Já, ég veit það nú ekki, en ég ætla að vera, hérna, hún er nú óumdeldur turn, hérna, íslenskum, fækvarsögum. Þannig að það er voga gaman að vera að vinna með henni, við erum mjög góði vinnir.
1: Já.
0: Og við erum verið í meira 10 ár, við erum að búa til, hérna, okkar hérna, ólaunað hobby í þessi 10 ár er að gera þessa bókahátíð líka Æsland Noir.
1: Einmitt.
0: Það er svona eitthvað leið til þess að reyna að fá þekkta höfunda til Íslands og fá Íslandinga til að lesa meira á og hérna, þannig að við hefum kynst mjög vel í gegnum það og ferðust mikið saman líka og svona því við erum ofta að fara á sömu hátíðirnar en svo ákváðum við fyrir já, 1,5 ári eða svo að bara láta vaða og skrifa bók saman og hún er nú eiginlega bara tilbúin en hún kemur ekki fyrir henn á næsta ári.
1: Já, og gekk það vel?
0: Já, það gekk eiginlega bara eins og í sögu. Já. Hérna, það er alltaf mjög þú veist, við erum bæði gert þetta áður þannig að það voru engin átök og við bara hérna, vorum þú veistum bara nokkra fundi til að búa til sögutráðin frá upp að við lenda og svo var þetta bara

0: svo erum við að skipta með okkur verkum og við hérna bara, þú veist, svo púslaðist þetta allt mjög vel sama. Já. Svona að leggja loka hönda á þetta núna.
1: En hvað er það, heldurðu, sem að heillar fólk svona við glæpasögur?
0: Það er, ég held að segja margt, það er náttúrulega, fyrir mig er það bara svona ráðgátan og þessi að fara inn í einhvern heim þar sem þú veist, að leysa eitthvað þraut, eiginlega, þetta er svona eiginlega sumpartið svo bara starfræðið þraut, sérstaklega þessar gamlu bækur, þessar frá tíma Agötu Kristi, þetta voru oft bara svona mjög flóknar, sniðuar lausnir á gátu, það var bara sett í form morðgátur, það hefði getið verið sett í hvaða form sem er, þetta er bara einhverja vísbendingar og einhver hópur og það hefði verið að blekja því og mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt. Og þetta er kannski svona þessi gamli skóli og sem að ég er svolítið að vinna í og einhverju leiti yrsa líka en svo eru þú veist, svo eru þetta bara þróast og sömur eru að skrifa, þú veist, sögur það sem á fókusurinn er á bara lögregluna og störf hennar, mér veist það kannski ekki alveg eins áhugist fyrir mig þú veist, það er bara annar típa, svo eru bara veist, hryllingssögur og þrillarar eins og eitthvað nú mjög góð í þannig að það eru alls konar, ég held að það er svona mismöndi sem heillar fólk, en ég held svona í grunninn séð að það er ykkur góð gáta það er eitthvað verið svona eitthvað áskorun fyrir lesandan frá höfundinu og hvort sem þú vilt lesa það í eitthvað svona rólu umhverfi eða þú vilt að það sé eitthvað hasar og opeldi og læti þú veist það er bara eftir í, það er kannski fer bara eftir svolítið smekk hvernig höfunda þú þá velur þér en glæpasögu voru líka mjög einsalegir í stríðinu sínu tíma vegna þess að ég held að þegar það er ótryggt ástand í heiminum og sem er nú kannski líka núna að einhverju leiti þá finnst fólki gott að fara inn í bók jafnvel þó hún sé sko að fjallum hættulega hluti af því þú veist að þú getur bæði lokaðin og farið út úr og þú veist líka í lokin þá svona er raunverulega er eitthvað svona, það er úrlausn þú ert í hættu og þú ert spenntur og svo leysist málið og þú ert öruggur og ég held að þetta hefði stuðlaði að glæpasögu voru mjög vinsælar í seinni heimstyrjöldinni og kannski eftir núna og hérna en mér sýnir svo að byrja bækur almennt vera að ná smá hérna fótfestu aftur, það virðist vera mikil stemming með bókum.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, þú veist, þessi samfélagsmeilar hafa nú einhver leiti líka bara ítt undir það eins og TikTok og svona, menn eru að sko, ungt fólk er að lesa bækur af því það sér einhver annar að gera það.
1: Já.
0: Og þetta er leið út úr skjánum. Þú veist, fólk er ennþá að lesa bækur í bókaformi og mér finnst það ótrúlega fallegt og hérna en ég held ekki að bara bækur gefur manni svo ótrúlega mikið því að það er svo allt önnur upplifun heldur hann að horfa sjónvarsátt eða bíómynd þá er náttúrulega, það er frábær afþreying og það er voru skemmtilegt og það er búið að matri eða fyrir því bara allt, þú þarfst í rauninni bara að horfa en þegar þú ert með bók þá ertu að búa til þinn ein því að ímyndunarafli fer svo sko fer á fullt því ég vil þó að sé búið að skrifa fyrir því söguna og þú þarfst ekki að búa til það sem gerist, þá er svo mikið sem þú þarfst að sjá fyrir þér þegar þú ert að lesa bók, þú sér það er bara, ég held að sé ómöldaðin svona átt að sjá þig, bara hversu mikið hver og einn einstaklingur er að sjá og ímynda sér og búa til í kringum texta, þú sér fyrir þeir hvernig fólki lítur út, þú sér fyrir þeir stemminguna lyktina, litina alls konar hluti og að það tínast í góður bók er eiginlega eitt að besta held ég sem maður getur gert og það svona það róar mann og það er ögrandi og bara já, það er mjög fallegt.
1: Sérðu fyrir að þú er alltaf eftir að skrifa?
0: Já, ég vona það. Ef ég hef nú bara hérna, orku og hugmyndaflögu í það, þá hérna, já, við að gera svona í sumar, ég brendi mig hérna á þremur fingrum hér, hérna, og fyrsta sem ég hugsaði var bara, ó, guð mig góður, nú get ég ekki skrifa.
1: Nei.
0: Því ég þarf að nota þess að putta.
1: Já. Já.
0: Til að pikka inn og það var bara svona eitthvað, veistu, þetta var samt ekkit eitthvað alvarlegt, ekkit alvarlegt slið, sko, en það er svona fyndið hvernig, þú veist, það var svona fyrsta sem ég hugsaði bara, hérna, að ég þurfti að nota þess að putta til að skrifa, þannig að það sýndi mér eiginlega hversu mikilvægt þetta er fyrir mér, að geta bara sest niður og skapað.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og segi, ég meina þessi bók sem ég er að skrifa núna með þessum Íra, við erum ekkit búin að selja hana neitt og þetta er nú eiginlega bara svona, við erum að prófa okkur áfram og kannski mun aldrei neitt lesa þessa bók en mér finnst þetta samt ótrúlega skemmtileg og ótrúlega forréttindi að hérna að hafa tækifæri til að gera þetta og

0: koma með einhverjum hugmyndum á blað. Þannig að já, ég ætla að skrifa eins lengi og ég mögulega get.
1: Já. Ragnar Jónasson, rithöfundur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Og það var hljómsveitin Kaleo sem lokaði þættinum með laginu Automóbíl eftir Jökul Júliusson. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Síðan lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum fast í jarðar. Og nú stækkum við skrefin, göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Sveiflum örmunum með, finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun.

lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlina slakar, armarnir nemi síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum æfingu fyrir fætur, þannig við réttum úr njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig að með við gerum fyrsta æfinguna. Þegar við liðkum að styrkjum, kálfa og ökla og við réttum vel úr ristunum og svo kreppum við öklana. Alltaf til skiptis, réttum úr ristum og kreppum ökla. Réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Við réttum úr ristum og við kreppum ökla og við réttum úr ristunum. Og við kreppum ökla og einu sinnen réttum úr ristum og kreppum ökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo réttum við úr vinstri ristinni en kreppum hægri öklan. Síðan hver og einn á sínum hraða eins og við sem að pumpa með fótunum. Hjálpum bláa blóðinu og koma alls tilbaka. Og við liðkum öklana ennþá betur og nú snúum við öklanum í ringi eins og sem að teikna stóra ringi með tánum stóra og góða ringi þetta gott og svo snúum við í hináttina og teiknum stóra og góða ringi með tánum Þetta gott og við liðkum að sá okkur tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og einu sinn enn kreppum tætnar og við glennum tætnar í sundur og slökum á og hristum fætur vel Drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og aftur réttum við njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum við þannig með við gerum næsta æfingu. Og mikilvægt að fætur sér alveg beinir, réttum vel úr njánum og byrjum á því að láta hælana snertast. Og svo snúum við fótunum, tætna fara út í hliðina og verðum útskip. Og síðan látum við tætna snertast og við færum hælana sundur og verðum innskip. Og vendutökum. Látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast og við færum hælana í sundur og verðum innskip. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og svo látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum innskip. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum innskip. Og einu sinn enn látum við hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskip og slökum á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta öfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærin og gott að grípa með báðum höndum með stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðugum og við byrjum að því hafa illir í gólfi, gott bíla með til njána. Og baki beint og nú lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni kreppum hægra öklan og rólega réttum úr hægra hné spennum lærið og reynum við íta hægra hælinu mest langt fram á við getum og svo beygjum við hnéð og látum hælin alveg undir stólsetuna og vendutökum við réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælinu vel fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælinu fram og svo beygjum við hnéð og tvisvar viðbót réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinn enn réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum vel öndum að okkur og rólega frá okkur og við gerum alveg eins vinstra megin en við byrjum á því að hafa illir í gólfi gott bílumöldi hnjóna og baki beint síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni kreppum vinstra öklan og nú réttum við vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram á við getum og svo beygjum við hnéð og látum hælinu undir stólsetuna og vendutökum réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr vinstra hné spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð

og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum vel fram og beygjum hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum fótinn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og svo gerum við æfinguna með báðafætur og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum réttum vel úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén. Og við réttum vel úr báðum hnjám, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og setjum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót. Réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og beygjum hnén og slökum á og hristum lærin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan og við höfum illar í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armar niður með síðum og nú spennum við rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og vendutökum, spennum rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót. Spennum rasskinnana þétt saman, höldum og slökum á og einu sinni enn. Spennum rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta viku þá spennum við greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné að okkur og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við úr hryggnum og reynum að slaka vel á í herðanum. Og við höldum í nokkra sekundur og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og skiptum. Spennum greipar utanum vinstra hné og við tókum vinstra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við úr hryggnum og slökum við lág í herðunum og við höldum og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar. Höfum armar alveg slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum sem drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og vendutökum. Fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og tvisvar viðbót, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, færum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og hristum axlirnar. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp og vendutökum, höllum undir flatt til hægri, veltum höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við rísum rólega á fætur og við endur leikum nú því að ganga létt og leikandi annarkvort á staðnum eða fram og aftur og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur í dag og þekku ykkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Þetta voru Haukur Mortens og hljómsveit Jörn Gráankort með lagið með blik í auga eftir Oliver Guðmundsson við texta Þorsteins Halldórssonar. Hljóritunin frá árunu 1962.
1: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Gegnheilt parkett Egil Árnason. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta, fiskbúðin Hauganesi. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila, höfuðborg Filippseyja á morgun, til viðræðna stríðin sem geysi í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcos Rubios utanríkisráðherra Bandaríkjanna verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna þar sem utanríkisráðherra landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Atvinnuleysi var 3,9% í júní, samkvæmt nýri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Árstíðaleið rétt hlutfall atvinnuleysra var 5%. 9.200 voru án vinnu í síðasta mánuði, samkvæmt rannsókninni 11.500 þegar búið var að leiði rétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig samanborði við sama mánuð á síðasta ári. Hlutfall starfandi lækkaði 5,4% stig og atvinnu þáttaka 4,1%. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi, það byggir á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Allir þáttakendur í Tour de France reiðhjólakeppninni voru teknir í lyfjapróf í gær til að kanna hvort þeir hefðu neitt ólöglegur efna til að bæta frammistöðu sína og úthald. Stofnunin sem heldur utanum prófin segir að ekki sé leitað að sérstökum lyfjum, heldur sé fylgst með líffræðilegum breytingum sem kunna vera til marks lyfjanotkun.

0: Við prófi í keppninni og allir reið á sunnudag, þá voru tveir fremstu hjólareiðakapparnir vaktir klukkan 2 um nótt til að gangast undir próf áður en undirbúningur morgunsins hófst. Annar þeirra sagði áður en keppnidagsins hófst að það væri slæmt ef lyfjaprófum nótt hefðu áhrif á frammistöðu keppenda. Hann lenti í slysi sama dag og varð að hætta keppni. Sora Mamdani, borgarstjóri í New York, vill að bandaríska alríkisstjórnin handtaki Benjamin Netanyahu ef hann leggur leið sína til New York. Hann segir borgaryfirvöld hafa kannað alla mögulegar leiðir til að framfylgja handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í hag á hendur Netanyahu, en að samkvæmt gildandi lögum geti þau ekki handtekið hann. Donald Trump forseti bandaríkjana sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekinn ef hann myndi sækja allsherjarþing saminu þjóna í New York í september. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt og norðanverðu Snæfellsnes í dag með kvíðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestur lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðlæg átt 5-10 metrur á sekundu og rigning eða súld, en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur á vætu í kvöld. Hiti 10-12 stig. Suðvestan 5-10 og dálítil rigning af og til á morgun. Styttir upp eftir hádegi og léttir til undir kvöld. Hiti 11-14 stig. Suðurland. Sunnan og suðvestan 5-10 metrur á sekundu og rigning um tíma. En dregur vætu í kvöld. Suðvestan 3-8 og dálítil væta á morgun. Hiti 10-13 stig. Faxaflói. Sunnan 8-13 metrar á sekundu og rigning, en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur á vætu í kvöld. Suðvestan 5-10 og lítilsháttar rigning á morgun, en styttir upp annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8-15 og talsverð rigning, en heldur hvassara á Snæfellsnesi. Vestlægari og úrkomi minna seinnipartinn. Suðvestan 5-13 og dálítil rigning á morgun, styttir upp annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Sunnan 8-13 og rigning, en dregur og vætu seinnipartinn. Lítil hláttar rigning á morgun, en lægir og styttir upp eftir hádegi. Hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 8-15 og rigning með köflum á morgun, en dregur og vætu í kvöld. Heldur hægar á morgun og rigning af og til, en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðurland eystra. Sunnan 8-13 og rigning með köflum, en suðvestlægar á morgun. Lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 15-21 stig, en heldur svalara á morgun. Austurland að glettingi og austfirðir. Hægt vaxandi sunnan og suðvestanátt og fer að rigna. 5-13 undir kvöld. Hiti 14-22 stig. Suðvestan 3-10, dálítil rigning og heldur svalar á morgun. Léttir víða til annað kvöld. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og rigning með köflum, en úrkomi minna á morgun. Hiti 10-16 stig. Hvessir annað kvöld. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 10-18 og rigning, en heldur hægari sunnan jökla. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Vestlægar á morgun og dregur smám saman á rigningu, en léttir til austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðan 3-8 metrar á sekundu og léttskýjað, en norðvestan 8-13 á norðaustan verður landinu. Skýjað þar og smá veisa væta. Hiti 8-19 stig, svalast við norðausturströndina. Á laugardag, norðlæg 8-3-10, bjartviðri landið sunnan og vestanvert, Skýja norðaustanlands og sumstaðar dálítil rigning eða súld. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrur á suður og vesturlandi. Hiti víða á bilinu 10-16 stig. Á mánudag, austan og norðaustan átt og bjart með köflum, en dálítar skúrir á víð og dreif. Hiti 8-6

Þorstig, hlýjast á suðvesturlandi. Á þriðjudag, norðaustanátt og dálítil rigning með köflum. Léttskýjað um landið suðvestanvert en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast suðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10 stig. Í Reykjavík mældist 4,7 mm úrkomu í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt var 6,1 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 13,4 mm í Vogsósum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 19 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 3, rigning, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Stafholtsey, norðan 2, hiti 13 stig. Bláfeldur, suðaustan 5, hiti 11 stig. Gufuskálar, sunnan 13, hiti 13 stig. Ásgarður, logn, hiti 12 stig. Reykhólar, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 12 stig. Bjargtangar, sunnan 9, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 9, hiti 14 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 13 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 4, hiti 16 stig. Æðey, austsuðaustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 12, hiti 15 stig. Litla Ávík, austan 5, rigning, sjólítið, hiti 13 stig. Hólmavík, suðvestan 4, hiti 15 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 3, hiti 14 stig. Blönduós, suðsuðaustan 7, hiti 15 stig. Hveravellir, suðsuðaustan 13, hiti 8 stig. Skagatá, suðsuðaustan 4, hiti 15 stig. Nautabú, suðsuðaustan 7, hiti 16 stig. Sauðanesviti, norðaustan 1, alskýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 19 stig. Grímsey, suðsuðaustan 2, hiti 15 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 16 stig. Staðarhóll, sunnan 3, hiti 18 stig. Mánarbakki, norðaustan 1, hiti 15 stig. Ásbyrgi, sunnan 4, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 7, skýjað, hiti 17 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 14 stig. Fontur, sunnan 5, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 2, hiti 12 stig. Skjaldtingstaðir, suðvestan 4, hiti 22 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 14 stig. Egilstaðaflugullur, sunnan 2, léttskýjað, hiti 21 stig. Káranhjúkar, suðvestan 4, hiti 16 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 1, hiti 19 stig. Dalatangi, sunnan 4, hiti 10 stig. Kollaleira í Reyðafirði, austsuðaustan 1, hiti 14 stig. Seley, sunnan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 3, hiti 9 stig. Kambanes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 11, hiti 14 stig. Skaftafell, norðaustan 1, hiti 14 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 6, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 8, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, vestan 5, þokumóða, talsverðu sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, sunnan 6, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 12 stig. Hella, sunnan 5, hiti 12 stig. Árnes, sunnan 5, hiti 12 stig. Hjarðarland, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðaustan 4, hiti 12 stig. Garðskagaviti, sunnan 10,
hiti

0: 12. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, skúrir, skyggni 2,5 km, hiti 12. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smáluðu tók gildi þann 20. júlí og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. En ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag ætla ekki að láta það nægja að færa hlustendum fugl dagsins því þau fá líka í heimsókn Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi til þess að ræða komu farfuglana hingað á vorin. Elísabet Thea Kristjánsdóttir mæti með 4. innslagið af jeppaþjóðinni og kafar í tæknilega hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Farfuglar og farartæki í sumarmálum dagsins. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Humbone Willie Newburn heitir þessi tónlistamaður með frægt blueslag Rolling and Tumbling Blues upptaka frá 1929.

Sýsturnar Millie og Dolly Good, sem kölluðu sig The Girls of the Golden West. Hér sungu þær lag frá fjórða áratug síðustu aldar, Roundup Time in Texas. Þær nutu töluverðara vinsældar miðbygg síðustu aldar.

Hank Williams með lagið sitt Mind Your Own Business, hljóðuritað annan mars 1949 í Castle Studio í Nashville. Með Hank léku þeir Dale Potter á fiðlu, Don Davis á stílgitar, Zeke Turner lék á gítar, Clyde Baum á mandolin, Jack Shook á gítar og Ernie Newton lék á bassa.

jazzorganistinn Milt Buckner sem að spilaði meðal annars með Cab Calloway og Lionel Hampton á 5. áratugnum lék hér lagið Late Late Show.

The Wailers frá 1971, en öll lögin voru hljóðrituð 1969 og 70. The Wailers voru þá Bob Marley, Peter Tosh og Bunny Livingstone. Þeir höfðu svo með sér aragrú af öðrum músiköndum.

Jimmy Vaughan, gítarleikari og söngvari frá Texas með lagið I Ain't Gonna Do It No More. Hann gaf upp plötu sem heitir Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites og þaðan kemur þetta lag.

Stanley Brothers og Clinch Mountain Boys sungum eitraða lýi Poison Lies. Lægið frá því miðbik síðustu aldar.

Elmore James, slide-gítarleikari og söngvari sem var uppi á árunum 1918 til 1963. Hann var aðeins 45 ára þegar hann lést úr hjartaáfalli í Chicago, rétt áður en hann átti að leggja af stað í tónleikaferðalagi til Evrópu. Hér flutti hann lagi Stranger Blues frá 1962.

The Kingsmen með lagi Louie Louie, lag eftir Richard Berry frá 1963. Lagi hefur verið hljóðritað yfir þúsund sinnum af hinum og þessum. Þrátt fyrir það fekk höfundurinn Richard Berry nánast enga peninga fyrir lagi í mörg ár því hann hafði selt höfundaréttin 1959 fyrir $750 til að kosta brúðkaupi sitt. Það var mjög algengt á þeim árum að menn seldu höfundaréttin. Á 9. áratug síðustu aldar var farið í málið og hann fekk réttindin sín aftur og varð milljónamæringur. Og hvort hann hafi orðið hamingjusamari eftir það fylgir ekki sögunni.

Bandaríski djassgítarleikarinn og söngvarinn John Pizzarelli lék með tríóinu sínu lagið Coquette frá 1996. Með John Pizzarelli lék bróðir hans Martin Pizzarelli á bassa og Ray Kennedy á piano og þeir bræður John og Martin eru sínir djassgítarleikarans fræga Bucky Pizzarelli. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og síðasta lagi að þessu sinni með gítarleikarnum Ernest Ranglin frá Jamaica. Og hann fylgir okkur í höfn þegar hann leikur lagi sitt Surfing og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað Open í listasafninu á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landnámssetri Borganesi, hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin á Flúðir Vestló. Grillpakkar, melabúðin.is. Það er notalegt að njóti meðborginni, þú finnur úrval fallar að gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Teppaflísar, harfiðar var.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Olíuverð á heimsmörkuðum hækkaði hraustlega í morgun. Verðið á fötuna af olíu og brent ráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í $95. Olíuverð hækka líka í Bandaríkjunum 4.5% og fór í $88 á fatið. Verðhækkanirna fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu 1.5 vikuna. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila höfborg Filippseyja á morgun til viðræðna stríðin sem geisa í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcus Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherra landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðuna. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hérastómur Reykjanes vísaði máli hérasaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá dómi í gær. Dómari taldi að þar sem Skúli Tómas var sviftur læknalifi væri þegar búa refsónum því bönnuðu lög að honum yrði refsa aftur vegna sama máls. Eva Hugsdóttir er dóttir konunnar sem lést í umönnum skóla á heilbrigðisstofnunna Suðurnesja 2019.
3: Auðvitað fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að lór sig á alltaf á einhvern hátt er vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
2: Sagði Eva Hugsdóttir. Yfir 1000 hafa látið lífið af völdum ebóli í liðstjórna lýðveldinu Kongo og Uganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða Heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 tilfelli smita hafa verið staðfest, 999 létu lífið af völdu sýkingarinnar í liðstjórna lýðveldinu Kongo og 2 í Uganda. Ítalska knattspyrnusambandið er í viðræðum við Pep Guardiola að taka sér þjálfun karlalandsliðsins. Sjón Vanni Malago, form á sambandsins, sagði viðtal við Spolja Tójó að viðræðnar hefðu farið fram. Hann sagði að sambandið væri reiðubúið að auka þá fjárvæðu.

0: Fjárveitingu sem fer til að greiða laun landsliðsþjálfara ef Guardiola reiðubúinn að taka starfið að sér. Hann sagði þó alls óvíst hvort að svo færi. Ítalska liði komst ekki á heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum frekar en síðustu tvö mót á undan. Fréttalestur lokið.
1: Klukkan nú 3:00 gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekki að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands og Suðurlandi. En rannsóknir Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum á víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér og eftir.
0: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjalla það og hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig að greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlínunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson sérfræðing á sviðinu íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis en ekki síst erlendis þar sem að íslensk nýsköpun nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugl dagsins auðvitað á sínum stað.
1: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
0: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglin og hvað fyrsta lag í dag?
1: Herru, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og það syngja, sagðist það syngur Sigríður Tollasíus og Heiðurspiltar, flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag textin eftir Jónas Árnason.
0: Já, þá heyrum við það hér og svo það fugl dagsins.

0: Þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Það var Sigríður Tollasíus og Heiðuspildar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: fuglinu. Dagsins, já.
0: Já, og nú þurfum við að tala varlega því að þetta er nú, það skal segja að þetta er líklega eitt frægasti fuglin, þannig að við megum rosa lítið segja áður en að allir fatta.
1: Eða kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði
0: tvær, og þú... Tvær, nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann. Það er eiginlega, það er alls ekki hægt.
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó, ég myndi gera mjög illa. Það myndi alveg eflust vera illa gert hjá mér. Þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl. Hann er dásamlegur. Hann finn, sko, þetta er staðfugl á Íslandi. Og finnst um allt land. Algengastur er hann í Þingeyjarsýslum, stofnstærðin er svona um það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður, hvað segir maður, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskautið en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta er auðvitað, ef að segja stærðin, það er bara algjör meðalstærð þannig lagað, 500 gram.
1: Já, og fullt af eggjum.
0: Fullt af eggjum, já. 10 til 12 egg og eggin eru nú ekkit gríðastór samt, þau eru stærri en tíkall. Bara til að bera saman við eins og er gert hérna í, á fuglavefnum. Og aftur segi ég, vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt um landið. Enda þessin erum við að tala líka svona mikið í kringum það því að hann sést mjög víða. Hann er jurtaæta á sumrin, getur blóm og blöð og aldin á veturnar, brum, stöngla, rekla og sígræn lauf. Og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta við. Sko líka, það er svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli, þannig að það er alltaf lagi að við bráðum. Hvort viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona, sem sagt, minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugli þetta er. Og... Það er, sko, á ég að prófa að segja fræði heiti svona einu sinni?
0: Já, þú mátt

0: aldeilis gera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus.
0: Lagopus mutus. Já, eða muta eða ekki?
1: Já, jú, það getur verið. Þetta kannski bara misjafnt eftir kyni.
0: Já, en það hérna, þetta sko, við skulum sjá aðeins hérna, það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann. Það sem dæmi hrógeri. Segir það þér eitthvað?
1: Nei.
0: Nei. En svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Ég reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur reynda, því þetta er sko, hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham. Svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir. Það er hvít á vetuna.
1: Já, já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna, sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini, held ég, vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er, hvað var það, hæna, snjóhæna, já.
1: Snjóhæna.
0: Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri, það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það er engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það er eins og hann sé að ropa. Þetta er eins konar, ég var einhvern tímann lent í vandræðum með að útskýra að því að það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla daga. Eða þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatinn og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég sagði börper og út frá því eins og rópari og út frá því fundum við út hvaða fugla var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það talaði að rjúpan sé systir fálkans. Nú er ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá talað að rjúpan sé systir fálkans en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir einhvern eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum sér og þá sagði hann bara, þá verður bara áfram með loðnafætur. Ef þú ólínast þessu boði, þá skal bróðir þinn sem er sem sagt fólkin, hann má ekki vita, hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig.
1: Hugulegt.
0: Já, hún er fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir en að hann er búinn að borða hjarta hennar. Þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta.
1: Æ.
0: Þetta er talað að fálkin veiðir rjúpuna, áttar sig svo á því að þetta er systir hans og fyrir að gráta. Og þetta er bara daldið. Og svo þekkja allir þennan hérna, frasa að rembast eins og rjúpa við steinin. Jón Árnason, ef við förum, að ég var að velta fyrir mér af hverju það talað það og þá var talað það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuögg, þá var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana samkvæmt þessari sögu sko og þjóðtrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: Þangað til að finnast í upp fyrir staurin nema það fylgir, og þetta er af þessu dregið að rembast eins og rjúpaði staurin eins og hún greið bara rembist og rembist og rembist og verpir og verpir og verpir nema það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg
1: því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning sko, þó hún sé líklegast á enganhátt rétt ef það fer yfir 19 egg þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það er að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman. Þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins. Við erum hér í smá tæknilegum vandræðum.

vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í einu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju. Þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var rjúpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinum mínum nafnið á rjúpu að ég vissi ekki að, að, hérna, að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sæll og blessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Svín virkar.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sumrin. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, er það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna. Ég sagði ykti hann þegar við pampi vorum litlir, sko, við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann er ennþá hérna, ég yfir mig kólan, fylgjast nú farfuglunum og hverju voru.
0: Og þetta eru, sagði að þessi rannsókn ykkar, hún byggir á skráningum að komu tíma, hvað, 17 algengra farfugla tegunda í uppsveitu mánusýslu á töluvert löngu tímabili.
2: Jú, þetta er svona slagur í 40 ár. Hann er nú eins og búin að fylgjast lengur með farfuglum, en þetta er svona þessi samfellda serían, er þetta 38 ár og þessar 17 tegundir eru svona kannski svona hjartað úr þessum algengustu farfuglum sem að fólk tekur eftir. Það eru gæsirnar og mófuglarnir og svona algengustu spörfuglarnir inn til landsins. Og þessir fuglar, þeir mæta svona þannig inn í uppsveitir ánægisíslu svona þegar fuglarnir eru almennt að koma til landsins. Þetta er kannski ekki Nú þegar við heyrum til dæmis fréttinnar á fyrstu lóunni þá er það kannski einhverju svona undanfarar sem að slýsast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en þorri stoppsins en þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita þá kannski má segja farfuglarnir.

0: tíminn sé akkurat í hámarki.
1: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað, Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
0: Jó, pappi sem þetta og foreldar mínu, þau búið í Laugarási og það mitt æskuheimili og þar hérna, við skráðum þess að fara fuglakomur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
1: Já.
0: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
1: Já.
0: Langa fyrir að vera.
1: En Nata, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöðar það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
0: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta víð um heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar og komutíma farfugla.
2: How is your estimation on
0: almennt svona hérna norðurhveli jarðar mest kosti
2: og the COVID
0: að koma fyrr, hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun, það skilirinn verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þetta aldrei fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem að við stöndum fyrir hérna á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
1: Já.
0: En þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komutími hann ræður því hvernig fuglum gengur restin af sumrinu oft á tíðum, ræður því til þess hvort þeir ná sér í góð óðul og maka og svona, þannig að það er samkeppni komutíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi.
1: Já. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir að koma, hvað, frá miðjum mars og frá miðjum maí, en, sko, það ekkit, sko, hvað það sem ræður því að þeir eru farnir, eins og þau segja, að þeir eru farnir, eitthvað eru farnir að koma, það veðurfari hér, líka hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá, hvað veldur þessu, þetta
0: Já, þetta mjög góð spurning og það ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu. Annað það að fuglarnir sem eru stofnandi sem að vetur setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna. Þannig að þeir hafa kannski allar upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flýtt sem meira. Og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim. Þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður. Ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við guðsur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrr, sko, meðan að fuglar sem eru kannski að fara til Vestur Afríka eins og spói og lóðuþröll. Og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói. Aha. Þeir hafa kannski breytt sér minna og koma setna. Þannig að þetta er eitt sem að gerast að það eru þessir skammdrægir farfuglar. Þeir bara hreinlega hafa einhverju upplýsingar hvernig aðstæður eru hér. Og svo annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakan, það sem við verða að fylgjast með einstaklingum kynslóð eftir kynslóð, að einstaklingar geta verið vanafastir, þeir eru að koma, sem fullorðnir fuglar, eru að koma sama tíma hverju ári.
1: Já.
0: En nýju kynslóðunar eru að koma fyrr. Þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður eru að koma fyrr til landsins. Og líklegasta skýringin á þessu svo að það búið að vera hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta unganir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum eftir. Þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar. Og svona ýmislega sem að gengur betur hjá þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglarnir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynslóðaskipti í þessu líka.
1: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem þeir eru koma á kannski áður, það eru gamli fuglar og svo það er yngri kynslóðin sem er óþreyjufull og leggur fyrra stað til Íslands.
0: Já, það virðist vera. Sko, mistu kosti eins og hjá jarakann, sko, þá eru ungliðarnir sem eru að koma fyrr.
1: Og þetta mikil breyting, þetta svona hægfara þróun að því að þú talar í mitt á milli kynslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting, það ekki?
0: Jú, sko, við sjáum sko, þetta má kannski skipta þessu tímabil í tvennt

0: fyrri partuna tímabilnu kannski frá 1988 til 2005 að þá eru miklar breytingar á hitastíð á vorin að þá er vorhita aukast aðlega út af köldum árum í upphafi tímabilsins mm-hmm. og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabilið því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað svo leis en þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabilið þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að þessar tegundir, sem að meðaltegundinu verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 og upp í 0,7 dagar á ári sem að tegundinu verið að flýta sér yfir allt tímabilið.
1: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komi farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þið eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíkar rannsóknir, mælingar.
0: Já, þetta verið nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko því að hérna Þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum þetta til að með sá samfélagsmiðlum á vorin, það er fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingum væri safnað saman og formulegan hátt þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma, það er skipta máli fyrir stofna, gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna, virki almenningi áhuga sínum á náttúrunni sem er verulegur hérna þannig að það er alveg að vera í lofa lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi.
2: Þú hefur greinilega fengið...
0: Við virkjum alla sérvitringa sem víðast.
2: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í gegnum móðumjólkina eða frá föðurnum. Alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
0: Já, þetta er, ég held ég hafi þetta nú báðum fjölskyldum, sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins voru móður fjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðurtúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuglaskoðun.
2: Já.
0: Þannig að við hérna, já, margar æsku minningar af okkur, vorum að vaða með mig og háhæst eitthvað staðar út í eitthvað gæsavörp og svona skoða lífi.
2: Áttu þeir einhvern uppáhalds fugl?
0: Maður ánveg ekki að segja svona þegar maður er að fastu þetta. Ég er alltaf dóldi veikur fyrir spóanum, sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og sýnir einmitt alveg ótrúlegt farflug. Lígur beint hérna frá Íslandi til Vestur Afrika á haustin.
2: Já.
0: Leggja stað svona, flúan annars heila vinnuviku alveg hans að hvíla sig, sko.
2: Við höfum verið að grínast með það því við erum með fugldagsins að spila hljóðið hans að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir. Geturðu leikið eftir spóaljóði sem sérfræðingur
0: ég get flautað svona eitthvað já en það er ekki að reyna það
2: ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu en þakka þér kærlega fyrir Tómas Grétar Gunnarsson forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loftslagsmáli.
0: Já, ég held að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi.
2: Já, Tómas Grétar, takk innilega fyrir spjallið í sumamálum.
0: Já, takk sem leiðis.
2: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow dancing with the moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags, Nei. Það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabeth T.U. Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í jeppaþjóðinni í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega er breyttur jeppi? Til hvers eru þessi stóru dekk? Og hvað er það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðimörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson. Er hérna réttum fertugt núna alveg að detti fertugt og hef haft brennandi áhuga jeppum bara alveg frá því að smá polli og hérna ólst upp svolítið við það að fara í sko sérstaklega fyrst á sumurinn bara með foreldrum mínum í tjaldútilegu meðalann Þórsmörk og fleiri staði og þá eitthvað maður löngu stundum bara á bílastaðunum að hérna ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orða að keri við ráttunar og svona, þetta var mjög spennandi allt saman. Þú veist, var kannski 13-14 ára, þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á hótel loftleðum og þú veist, dæmigert aktivit ég var mér, ég fann ekkert að gera, var að ég hjólaði bílasölu rúnt, kannski byrjaði, var kannski 12-13 ára að fara að hjóla á bílasölu til að skoða. Já, þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara ég laði vestnar þetta með aldrin.
2: Sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja þig, hvað er breyttur jeppi?
3: Það er jeppi sem er búið að eiga við til þess að auka eiginleika í torfærum, hvort sem er á slóðum að sumarlagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keyra í snjó. Og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til er stærri dekk sem er búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd, heldur það þurft að klippa eitthvað óbreyttum eða hækka hann upp eða samblanda þessu eða fleira. Það er svona, þá er jeppin orðin breyttur.
2: En er ég þá skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það. Það ja, grunnurinn er að breyta bílinn til að koma stærri dekkjum undir, en það eitt að tróða stærri dekkjum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keyra hann, það gefur sjaldnast góða raun. Það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn, sé örugur og fyrirsjáanlegur í akstri, síðan eftir sem að vill að bíllinn drífi betur að drífi meira að þá fer maður að tína til meira auka hlutum, þá fara að koma kannski skrikirar, meira vélarafl, driflæsingar, uppfær fjöðurinn og svo framvegi sko.
2: Af hverju hérna myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sumum með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfaldlega því að það ætlar að gera eitthvað sem er raunverulega erfitt og krefjandi og vill fara og keyra í snjó, fara upp á jökla, keyra yfir mjög djúpar ár og svo framvegis. Hitt sem að er risastór faktor í þessu er að í mörgum tilfellum þá geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri þó sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin. Bara eins og bílinn sem ég er á dagstaðlega, hérna, langur sem 100, ég komið með hann á tölvöld stærri dekk en orginal

0: en ég fer sára sjaldan á hann mjög raunverulega erfiðar torfærur en bíllinn er svo miklu, miklu þægilegri þegar maður er einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjöl eða sprengisand eða keyrir einhverja slóða einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða hérna já, eða eitthvað í þeim dúr þó ég þurfi ekkert stóru dekkin ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreynslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum sérstaklega að mennir að hleypa úr dekkjunum það er alveg bara risastór faktor
1: Einmitt Sko það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki af hverju myndir maður hleypa lofti úr dekki?
0: Tilgangurinn er getur verið margþættur en svona helstu atriðin eru númer eitt það er að auka flot ef við þá, það er eins og að vera að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru það sem verið hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva og djúft það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkjara sem jörðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin á hverja flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur bara eins og það verður með 280 kg menn og þeir eru í misstórum skóm að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira þetta verið þess að þetta er annað er mýktin þetta ekki er svolítið eins og loftlust blaðra og í staðan fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur og þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu og hérna og í mörgu tilfellum þá líka bara eigur þetta gripið heilmikið þá er bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu og þannig fæstu ekki veggrip

0: það hversu algengt það er hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennir umferð og virki vel og áurgan hátt í almennir umferð, það er eiginlega svolítið unik eða sérstakt. Það er erlendis er svo í til dæmis Bandaríkjörnum með Norður-Ameríku, það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla, þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum. Bíllinn er svo bara tekin af eins og vélsleði eða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði, það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kerna í burtu. Á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðinn eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða keirum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er. Það er algjörlega unik.
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega einangur eiga út í miðu Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona að þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi. Það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til þarna jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga, menn finn út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugrein og þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfis fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árin áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita eigendur bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4x4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistaki á sínu tíma í því að hreinlega þessa breytinga væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Kann fósósmönnum eða svona fórkólum 4x4 frá uppasónum klúbsins mikla þakkir fyrir þetta starf.
1: Ok, þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem er stofnað á Íslandi og nýtir sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þið með starfstöðar um allan heim. Hvað er það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsvísu undir merkjum Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna næsta árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mest á 35 tómum dekkjum en líka 35 og 7 tómum dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómum bíl allmest Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómum bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum í reyma. Það er verið að bara hleypa út dekkjónu nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað.

0: hérna, nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu. Hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai er að fyrst og hérst að spóla í sandi og keira í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar bæði sand en líka sko, svona grýtt og mikið kletta landslag á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel. Það er ekki svo mikið eitthvað mjög stór dekk þar, það eru mikið í kannski 35 tómum og þetta 35 tóma dekk sem er búið að hleypa úr og það virka ljómandi vel í sandi. Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DA og Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptavina á Suðurskautinu sem eru sko við raunir pólastofnanir sko, það sem að bílarnir notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við Finnlands, Þýskalands Indlands, Kína og fleiri landa og svo ávartir þess líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað í að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni að borga gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við eða að vinna við vísindastarf um verið að hérna, vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svoleiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona, var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun, kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum.

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem sat þar á bílaliftu.
1: Hér Ford upp á bílaliftu. Hvað það að gera hér?
2: Við erum að segja sem núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríð á verkstæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem við setja á hakanu hjá okkur. En þessi bíl á sig svolítið merkilega sögum. Þetta svona 150 Ford, 44 tómur breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast, þremur að fjórum árum. Og

0: þeim leiðangri að þá fór bíllinn hafís. Það er eina skipti sem við lenti því. Og þá sem þetta var þessi bíll og annar nákvæmleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara kjara veraldar í norðurhýruðum Kanada og voru á bakaliðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sig yfir í þennan og hérna og var sem að bjarga þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fóru gegnum ísinn var eina byssan sem þeir voru með og meðan að þeir byggðu svo í þessum bíla þá var ísbjörn að kíkja á þá þannig að þetta var svona mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að já, bæði voru þarna og voru heima að fylgjast með og fjarlægð
1: Vá wow. Og hvað voru þau að, hvert voru þau að fara í sem leiðangri? Hvað voru þau að reyna að gera?
0: Þetta var undirbúnis leiðangur fyrir risastóru leiðangur sem var farin þegar upp á staði sko, hvað einu að tveimur á setna ég man ekki hvort það var sem að heitir Transglobal það sem að var kyrt kringum heiminn það byrjaði að enda í New York og kyrt sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo var að fara áfram sko bara í rauninni og enda á Suðurpólnum og eða ekki enda voru sem komin á Suðurpólinn og aftur upp alla suður og mið og Norður Ameríku tilbaka til New York já og tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undirbúa þennan leiðangur að þá var satt farið á þessum 150 fort og hinnum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipuleggja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kyrta áður

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Eins og til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komi sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jeppabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elisabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson um Jeppa og Jeppabreytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala um fugla í þettinum.
0: Já, þetta var mikill fuglaþáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti. Og þetta var auðvitað svo frægur fugla við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut að þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson um farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera að fylgjast með komu þeirra í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
0: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
1: Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn og besti vinur, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Steinmóður G. Einarsson, vélstjóri, lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 5. daginn 23. júlí klukkan 13. Blómakransar eru vinsanlega aðþakkaðir, athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, Barnabörn og Barnabörn. Sonur minn og bróður okkar, Egil Gunnarsson, Bolungarvík, lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði 5. daginn 16. júlí. Útförin fer fram frá Hólskirkju laugardaginn 25. júlí klukkan 13. Gunnar Júl Egilsson, Björk Gunnarsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Hjálmar Gunnarsson og fjölskyldur. Áskær eiginmaður minn og besti vinur, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Steinmóður G. Einarsson, vélstjóri, lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 5. daginn 23. júlí klukkan 13. Blómakransar eru vinsanlega aðþakkaðir, athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, Barnabörn og Barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki innróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndum ánægðari innan sambandsins en þeir telja þeir væru utan þess.
1: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það er verið að reyna að leysa þessi mál.
0: Herjólfur kemur heim í kvöld og siglir eftir áætlun frá og með morgundeginum. Bandero, skip Paul Watson samtakana, er komið aftur inn í íslenska efnahagslögsögu. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, andvirði 4.700 miljardar króna. Það er litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Olíuverð hækkaði hraustlega í morgun. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonar að Landsréttur komist að annari niðurstöðu en Héraðsdómi Reykjaness sem vísaði málinu frá dómi.
2: En mér finnst þetta aðalega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Að það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
0: 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló. Forsætisráðherra Noregs hvetur til þess að barist verði gegn öfgavæðingu ungmenna og dyrkun á hryðjuverkamönnum á öllum stígum samfélagsins. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi í sögulegu ljósi. Saksóknarar í Suður Kóru fara fram á eins árs fangelsi yfir eiganda veitingahús sem með tvær Michelin-stjörnur. Hann bauð upp á maura í eftirrétt. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars Karla í fótbolta í september. Afturelding vann fylki í gærkvöld í vítaspennikeppni. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara og norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítil úrkomun landi austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörum en dálítil væti í öðrum landshlutum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var Asa Trio með lagið Green Chimneys eftir Thelonious Monk. Tríóði skipa þeir Ragnar Már Magnússon á orgel, Scott McLemore á trommur og Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar, en hljóritunina sendu þeir frá sér árið 2010.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng Hár þitt. Lag eftir píanuleikaran Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jón úr Vör. Með þeim spiluðu Nicolas Louis Christian Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. En hljóritunna er að finna á hljómdisknum Ástin Bjartsininn og anskotans blaðrið í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Barnagæla, lag eftir Einar K.R. Pálsson, við kvæði eftir Dag Sigurðarson. Ískórinn, kór Íslendinga í Oslo, söng, stjórnandi var Einar Jónsson. Hljóðritunin var gerð árið 2004.
1: Hönnunarsafni Íslands Erfi Garða Torg. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Vertu velkomin á Mærudag og Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egill Árnason. Útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrðingabúð. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af auka hlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 20.

25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútu gengin í eitt, fréttir.
5: Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánæðri en þeir telji sig myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgæfæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Sviftingar hafa orðið í stjórnskipan Úkraínu eftir mikla dramatík síðustu daga. Yfirmaður hersins var rekin eftir fjölmenn mótmæli og varnarmálaráðherra sem var látin fara í síðustu viku snýr aftur.
6: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu rak Oleksandr Syrskyj yfirmann úkraínska hersins í gærkvöld, aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Syrskyj yrði látin fara og Fedorov fengi aftur starf. Mótmælendur gáfu Zelensky frest til föstudags. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með fjölda æðstu herforingja landsins lét Zelensky undan. Samskipti Fedorovs og Syrskyjs voru stirð og það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Reyndur hersöðungi, Mikhailo Drabati, tekur við af Syrskyj. Zelensky þakkaði Syrskyj fyrir velunin störf, sérstaklega framlag hans til að verja höfuborgina Kýf með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa.
7: Značný шлях пройдено. Захист України триває.
6: Mikið vatn hafi síðan runnið til sjávar, áfram verði að verja Úkraínu og hver einasti hermaður verði að njóta virðingar. Zelensky segist þakklátur Syrskyj og öllum hermönum fyrir sterka stöðu Úkraínu og vígstöðunum. Forsetinn tilkynnti einnig í gær að hann hefði boðið Fedorov verðuga valdastöðu, en sagði ekki hvort hann hefði þegið hana. Það kemur í ljós í dag. Fedorov var varnarmálaráðherra í janúar og hefur hlotið mikið lof fyrir að nota gögn til að greina og bæta frammistöðu hersins á víglínunni.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánæðari en þeir telja þeir yrðu utan þess. Þóttir séu ekki endilega fullkomlega ánæði með sinn hag. Þetta segir atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki einróma afstöðu gegn sambandinu.
8: Samtök ungra bænda heldur auka aðalfundi síðustu viku til að marka og ræða stefnusamtakana gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðina í lok ágúst. Niðurstaðan var afdráttarlaus. Samtökin taka skýra og einróma afstöðu gegn eingöngu í ESB og þar með gegn frekari aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Henni finnst miður að bændur vilja ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhaldandi viðræðum.
9: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars staðar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaður á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
5: Sagði hana Katrín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, talaði við hana. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur sigli til Eyja í kvöld og tekur upp

0: áætlunarferðir frá og með morgundeginum. Í tilkynningu kemur fram að prufusigling í gærkvöld hafi gengið vel. Breiðafjarðarferjan Baldur leysti Herjólf af í sumar en heldur heim að lokinni áætlun í dag eftir rúmlega 6 vikna siglingar milli lands og eyja. Baldur hefur í sumar flutt rúmlega 28.000 farþega og yfir 7.000 ökutæki. Bandero skip Paul Watson samtakana komið aftur inn í íslenska efnahagslögsu. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar. Yfirlýstur tilgangur ferðaskipsins hingað að stöðva hvalveiðar. Magnús segi skipi gefi upp staðsetningu sína með reglulegu millibili og gæslan fylgist grant með ferðin þess eins og allir annari skipa umferð við landið. Bandero sildi inn í efnahagslögsu Íslands í lok júní en hélt til Írlands fyrir 2 vikum til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Paul Watson sagði þá að ætlunarverki skipsins á Íslandi væri ekki lokið og það kæmi aftur við fyrsta tækifæri. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
2: Það fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að mál sem á einhvern nátt er vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
2: Nú ef svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarlega úrskurð, þá þetta verði bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
0: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Norðmenn verða að hafa styrk til að berjast á móti hatri og hryðjuverkum, segir Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs. 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo, þar sem 77 getur lífið.
3: Á fjórða tímanum þann 22. júli 2011 sprakk kröftu bílsprengja í miðborg Osloar. 100 særðust og 8 létu lífið. Árásarmaðurinn hélt síðan út í Útey, samkomust að unglega hreyfingar norska verkamannaflokksins. Þar, 2 tímum eftir sprenginguna, hóf hann skothríð á börn og ungmenni sem voru í einni. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Árásarmaðurinn Anders Behring Breivik hlaut þyngsta fangelsisdóm sem norsk lög leyfa. Minningarathöfn var í morgun við bygginguna þar sem sprengingin varð fyrir 15 árum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var meðal ræðumanna. Í viðtali við fjölmiðla eftir athöfnina sagðist hann leggja áherslu á að í baráttunni gegn hatri og hryðjuverkum sé ótrúlegur styrkur í samfélaginu.
4: Ég opptatt af að í en tíð hvor við bekjemper hat og terror, så det også en fantastisk kraft í þetta samfunnet af mennesker som vil stille upp á hverandre.
3: Sá styrkur komi frá fólki sem vilji í einlægni styðja hvert annað. Það hafi til að mynda sést í sumar á stundum mikillar gleði og djúprar örvæntingar hjá norsku þjóðinni. Þar vísar Støre til ótrúlegs árangurs norska fótboltalandsliðsins á HM og eldana miklu í Drammen, þar sem fjöldi fólks misti heimili sín. Að mati norskul öryggislögreglunar PST er hættan á ofbeldi öfgahægri manna meiri í dag en hún var þegar hryðjuverkin voru framin. Støre segir það geta dregið kjarkin úr normönnum en þeir verði að halda rósinni og leita leiða til að vinna á móti því.
4: Þetta ekki et flertalsfenomen. Det et minoritetsfenomen frá den yttre høyre siden. Det farlig tankegods, men vi har kraft að stå upp mot det.
3: Þetta sé ekki skoðun meiri hluta landsmanna heldur minni hlutans á öfga hægri vangnum. Þetta er hættuleg hugmyndafræði en normenn verða að hafa styrk til að standa gegn henni, segir Støre. Á sunnudag var afhjúpaðar minnisvarði þau sem létu lífið. Það stórt listaverk af fugli sem á uppruna sinni í Útey. Hann á að vera til minningar fórnarlömb barásarinnar og að fá almenning til að sýna seglu gegn hugmyndafræði öfga hægri sinns sem var rót árásarinnar. Síðar í dag verður minningarathöfni í Útey þar sem nöfn þeirra sem létust verða lesin upp.
0: Og það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Úganda, samkvæmt yfirliti sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest.

0: 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongo en tveir í Úganda. Þessum 17. ebólufaraldri í Kongo var lýst yfir 15. maí eftir að nokkur dóu í héraðinu í Túri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í fjórum öðrum héruðum. Flestir sem fengið hafa ebólu í Úganda eru kongóskir ríkisborgarar sem komu yfir landamærin. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð þar síðustu þrjár vikurnar. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, neitaði að taka við afsagnarbréfi Monique Barbu umhverfis ráðherra í morgun. Hún vildi segja af sér vegna andstöðu hennar við laga frumvarp sem heimilar skordýraeitur sem skaðar býflugur. Hún hefur samþykkt að setja áfram í ljósi þess hversu brýnt sé að bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga sem hafi alvarleg áhrif á Frakkland. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi.
1: Sagt var frá því í fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
2: Þetta svona í annað skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
1: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
2: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það getur útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum en af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn það önnur spurning.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Atvinnuleysi var 3,9% í júní samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar en 5% þegar hliðsjón hefur verið tekin af árstíðabundinni sveiflu. 9.200 voru atvinnuleysir í júní samkvæmt rannsókninni, 11.500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig frá sama mánuði í fyrra. Hlutfall starfandi fólks lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka minkaði 4,1% stig. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir í mánuðinum, samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi. Það byggt á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmenn Nicolás Maduros, fyrirrandi forseta Venezuela, leggja til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Maduro var steift af stóli í janúar og hann fluttur til Bandaríkjanna. Þar voru þau Silvia Flores, eiginkona hans, ákærð. Þau hafa bæði lýst yfir sakleysi. Maduro meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala. Jafnvirði rúmlega 4.700 miljardar króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra.
3: Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í gærkvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardar dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 miljardar dala auka fjárframlagi til ráðuneyti síns. Þar af væru 67 miljardar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði að án fjárins ætti varnarmálaráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun auk þess sem verulega hefði dregið úr byrðum bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Kirsten Gillibrand, öldungadeilda þingmaður demokrata í New York, sakaði stjórn Trumps að sækjast eftir ótakmörkuðu fé fyrir sprengjum frá þinginu á sama tíma og fjöldi bandaríkjamanna ætti ekki til hnífs og skeiðar. Hún spurði Hegseth hvers vegna hann óskaði eftir tugum milljarða dala til að fjármagna stríð sem Trump hefði nú

0: þegar sagt vera unnið. Hegseth sagðist vera að biðja réttu sprengjurnar á réttum tíma. Flestir demokratar eru mótfallnir auka fjárveitingunni. Þá nokkur kurr innan raða republikana í garð fjárveitingarinnar og því óvíst hvort þeir náu að tryggja meirhluta atkvæða í þinginu fyrir henni.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Olíuverð hækkaði hressilega í morgun. Verð á olíufati á brent hráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í $95. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4.5% og fór í $88 á fatið. Verð hækkaninnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu eina og hálfa vikuna. Lögreglustöð hefur verið opnuð í bænum Braunau am Inn í Austurríki í húsinu sem einræðisherrann Adolf Hitler fættist í 20. apríl 1889. Í áratugi hefur verið deilt hvað eigi að gera við húsið sem var upphaflega gistiheimili byggt á 18. öld. Hitler bjó aðeins í húsinu í nokkrar vikur. Fjölskylda hans flutti í annað hús og fór svo endanlega úr bænum þegar hann var 30 ára. Innanríkisráðuneyti Austurríkis leigði húsið af eiganda þess í áratugi og greiddi háa leigu til að koma í veg fyrir að það yrði ferðamannastaður meðal þeirra sem aðhyllast hugmyndafræði öfga hægrisins. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu í gegnum árin, það hefur meðal annars hýst góðgerðarsamtök, daggæslu og vinnustofu fyrir fólk með sérþarfir. Allri starfsemi þar var hætt 2011 þar sem leigusali neitaði að gefa leyfi fyrir endurbótum. Ekki eru allir sáttir við niðurstöðuna og segja það séu röng skilaboð að opna lögreglustöði í húsinu. Einhverju vildi að þar eruð opnuð miðstöð þar sem fortíð nasismans eruð tekin fyrir og aðrir að góðgera samtökin Lebenshilfe fengju að vera þar áfram. Utan á húsinu eru engin ummerki sögu þess og það vel vaktað til að koma í veg fyrir að ný nasistar athafni sig þar. Saksóknarar í Suður-Kóreu fara fram á ársfangelsi yfir eiganda veitingahús með tvær misjöninstjörnur fyrir að nota maura í eftirrétt. Maurar eru ekki á meðal þeirra 10 skordýra tegunda sem leyfilegar eru til manneldis í Suður-Kóreu.
0: Saksóknarar hafa auk þess farið fram á að veitingastaðurinn verði sektaður 2 milljón suður-kóresk von. Það jafngildir 1,7 milljónum króna. Veitingahúsa eigandinn játaði að hafa borið fram maura en sagði þá aðeins hafa verið notaða að mjög takmörkuðu leiti í 15 rétta matseðli staðarins sem skraut ofan á ís. Gestum hefði verið boðið að fá eftirréttin með eða án maura. Eftirrétturinn rataði inn á borð embættismanna í ráðuneyti matvæla og lyfjaöryggis eftir að matargestir birtu myndir á samfélagsmiðlum af maura skreittum eftirréttinum. Rannsakendur telja að 49.000 maurar hafi endað á matardiskum veitingahúsins í nokkrum ólíkum réttum á síðustu 4 árum. Skordýrin eru talin hafa verið flutt inn frá Bandaríkjunum og Tælandi. Þá segja heilbrigðis yfirvöld maurana sem borðnir voru á borð veitingahúsins hafa innihaldið alltaf 55-falt meira af þungmálmum en önnur skordýr sem eru borðuð í Suður-Kóreu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfja þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áðurgrinds 20 ára frests. Og þá að íþróttum, Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni.
2: Bæði Afturelding og Fylkir spila í næst efstu deild og setja raunar í efstu tveimur sætum deildarinnar, þannig að búast mátti við spennandi leik. Það varð svo raunin. Tumi Fannar Gunnarsson kom Fylkismönnum yfir í upphafi seinni hálfleiksins, en Afturelding jafnaði svo metin á 64. mínútu þegar fyrirgjöf Bjarts Bjarma Barkarssonar fór í Hlyn Sævar Jónsson og í netið. 1-1 stóð að loknum venjulegum leiktíma og því farið í framlengingu. Þar fengu bæði lið færi en tókst ekki að skora og endanum þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr sigurvegara. Í henni reyndist markvörður Afturheldingar Arnar Daði Jóhannesson hetjan en hann varði 3 vítaspyrnur Árbæinga. Síðasta varslan var í bráðabanna og tryggði 4-0 sigur Afturheldingar og þar með sæti í úrslitaleiknum í fyrsta skipti í sögu félagsins.
3: Um leið varði fyrsta

0: Þá einhvern slakaði strax á og ég vissi einhvern veginn þetta var bara að fara að detta. Ég fann það bara á mér. Þannig að ég sturtu á hann sko, þá var ég bara búin að ímynda mér þetta. Það var rosalegt.
1: Það datt heldur betur.
0: Já, já, þrjú víti, ég tek því.
2: Sagði Arnar Daði eftir leik í gærkvöld. Breiðablik býður afturheldingar í úrslita leiknum þann 11. september, en fyrirliði Mosfellinga segir liðið fara pressulaust inn í leikinn.
3: Þetta var ótrúlegt og við bara Mosó átti þetta svo sannarlega skilið. Þvílíkur stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera 6-7 borð í einhverjum töluleik.
0: Já.
3: Nú erum við komin í endakallinn. Það Breiðablik á Laugardalsvelli og við hlökkum þvílíkt mikið til að mæta þangað.
0: Það alltaf einhver séns skilur en þeir eru bara þvílíkt flott lið í deild fyrir ofan, pressan á þeim, við erum að fara hann inn, reyna að eiga leik lífsins til þess að ná einhver útrúnum. Við förum í þennan leik til þess að leika okkur hafa gaman og við sjáum bara hvað gerist. Ég hef allan að fulla trú á okkur.
4: Sagði Axel Óskar Andrésson, Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítil úrkoma landið austanvert fram eftir degi. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5 til 13 metrar á morgun, yfirleitt þurrt á suðaustulandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á austfjörðum. Og það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli, vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telja þeir myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisverðu fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði er í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, en það var Nanna Guðrún Sigurðardóttir sem stjórnaði útsendingu fréttana. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is, fréttalestri er lokið.
5: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum á hljómsveit breska útvarpsins á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smára Torgi.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
8: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bill.is
10: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni bregðu sér aftur til sumarsins 1968.

Velkomin í gamla kortyrið. Verslunarmannahelgina árið 1968 var fluttur í útvarpinu skemmtiþátturinn drykklanga stund sem tveir kornungir menn sáu báðir tvítugt Hrafn Gunnlaugsson og Davíð Oddsson. Og þessi þáttur varð heldur betur umdeildur. Í tímanum þann 8. ágúst fyrst fjallað þátt þeirra Davíðs og Hrafns. Það í dálki sem heitir Á víðavangi og fyrst fjallað frídag verslunarmanna almennt en síðan fylgir undirfyrirsögnin engin verslunardagskrá í ríkisútvarpinu. Þar segir Í útvarpinu síðastliðin mánudag var ekki einn einasti dagskrárliður sem sérstaklega var helgaður þessum degi eða verslunarmálum. Hins vegar var í dagskráni á mánudagskvöld bæði búnaðar og íþróttaþáttur og á aðal dagskrártímanum var klukkustundar löng dagskrá sem kölluð var drykklanga stund og átti víst að vera sérstaklega til skemmtunar. En var raunar slík endileysa og vitleysa að annað eins hefur aldrei heyrst í útvarpinu, hvorki fyrr né síðar. Hvaða hlustendahóp þessi dagskrárliður var sérstaklega sniðin fyrir var ekki gott að skynja, en líklega átti þetta víst að vera handa ungu fólki og unglingum, því að stjórnendur munu víst vera enn á barskónum, en ókunnugur mundi þó frekar álykta að hér væri sérstakan þátt að ræða eins og sérstakir þættir eru fyrir sjómenn og sjúklinga en þessi þáttur væri sérstaklega sniðin fyrir Kleppspítalann. Næstu dagana var fleira skrifað í blöðin drykklanga stund. Í velvakanta morgunblaðsins voru nokkur af þeim bréfum tekin saman þann 24. ágúst. Velvakandi segir Þáttur sem ungt fólk sáum í útvarpinu fyrir nokkru hefur hlotið mjög misjafna dóma, ýmist fordæma menn hann eða lofa. Velvakanda fannst hann nú ákaflega misjafna gæðum, sem þótt honum all fyndið en annað alls ekki eins og gengur. Nú skulum við heyra álit þriggja bréfritara. Fyrstur skrifar Hjálmtýr Pétursson. Þann 5. þessa mánuðar hafði ungt fólk þátt í ríkisútvarpinu nefndist drykklanga stund í umsjá Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar. Flestum sem á þátt hennan hlýttu held ég hafi ofboðið efni það sem þar var borið á borð fyrir hlustendur. Fyrst rættu nokkrir unglingar pilluna og voru það lítt gáfulegar umræður. Næsta atriði var að hringja út allan bæ og spyrja ýmsa aðila sömu spurningar. Fíllinn heima? Sálfræðingur var hafður við hliðina til að hlýða á viðbrögð manna við þessari spurningu. Allir fengu lélegar einkunnir og var hluti athugasemda sálfræðingsins á latínu. Að lokum var sungið ljóð karlinn skegglausa. Slíkur samsetningur hefur víst aldrei heyrst í íslenskri ljóðagerð og sönglistin var eftir því ámáttleg. Eitthvað fleira góðgæti var þarna flutt, en allt hvað öðru umkunnarlegra. Þótt allt þetta efni hafi átt að vera í gamni var lágkúran svo allsráðandi og vesöl að fyndni örlaði ekki fyrir. Manni verður á að spyrja á hvaða leið íslensk æska í dag. Ekki eru skólarnir slíkir að þeir framleiði svona vitfyrringa. Margir sem hlustuð á þennan þátt eru sammálu að hér eitthvað mikið að

0: En hvað með þuli útvarpsins sem aðstóðu við þennan óráðs samsetning Jón Múla Árnason, Gunnar Stefánsson, Jóhannes Arason og Jónas Jónasson? Þessir ágætu menn gegna ábyrðarstarfi hjá útvarpinu og ætla mætti að þeim léti ekki að leika fíbl, jafnvel fyrir peninga. Hér með vil ég skora á útvarpsráð að hlusta á þennan þátt og helst að endurtaka hann með hæfilegri auglýsingu svo menn geti dæmt hinna andlegu reisn ungdómsins árið 1968. Næst skrifaði Solveig Einarsdóttir Nemi. Kæri velvakandi, vegna umræðina sem átt hafa sér staði í dálkum þínum efni útvarpsins, þar sem oft á tíðum hefur verið réttilega bent á ljósabletti og dökka í dagskrá þess, langar mig til að minnast lítillega á þáttan sem fluttur var í útvarpinu nú verslunarmannahelgina og nefndist drykklanga stund. Ég las nefnilega í tímanum óréttláta og skamhugsaða árás á þennan þátt og stjórnendur hans. Er þátturinn þar kallaður vitleysa fyrir geðsjúklinga og kleppsmatur. Ég hef nú hingað til verið talin heil á geðsmunum og ekki klepptæk og þó hafði ég mikið gaman af umrættum þætti. Þátturinn var að vísu nokkuð frumlegur og fitjað upp á nýjum húmor, absúrd húmor, en það er náttúrulega ekki við því að búast að jafn þröngsýnt og gamaldags blað eins og tíminn hafi gaman af slíku eða skilji. Það er oft sagt okkur Íslendinga að við getum aldrei verið fyndnir nema á kostnað annara og séu jafnan þungir í framgöngu, en í þættinum drykklanga stund ríkti annar andi, léttur og ferskur. Er vonandi að fleiri slíkir þættir verði fluttir í útvarpinu sem ekki hefur haft of mikið af snjöllu gamanefni á boðstólum, hafi umsjónarmenn þáttarins þökk fyrir dirfskuna og megi kímni gáfulausir menn eins og þeir á tímanum er reynt hafa að leggja stein í veg þessar ungu manna hvergi þrífast. Þetta eru alls ekki einu bréfin sem skrifuð voru í blöðin þátt þeirra Davíðs og Hrafns, en því miður þá hefur þessi þáttur ekki varðveist og við vitum því ekki hversu fyndin hann var eða hversu fyndin okkur myndi þykjan. En í safni útvarpsins hefur hins vegar varðveist annar þáttur sem þeir Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson sáu og fluttur var fyrr sumarið 1968. Þátturinn nefndist Spunahljóð og miðbygg hans var flutt all sérkennilegt leikrit. Og í trausti þess að það leikrit sverji sig í ætt við drykklanga stund, þá skulum við hlýða nú á þetta leikrit.
1: Nú hefst leikritið Hver beit mig í fótinn? Sakamálaleikrit í fjórum þáttum eftir Gunnlaug Sveinsson. Persónur auk sögumanns eru Mörður Ísholm, leynilögreglumaður, Gvendur Grunaði, grunsamlegur maður með skegg, Friðný Geirs, æðibunulegur kvenmaður, Salvör Guðmars, þenkjandi heimskona, Hávarður Beran, sjaldgæft frímerki, Ambrós Íst, lögreglufulltrúi frá London.

Leikritið gerist í kjallaraíbúð í Reykjavík. Rigningin bylur eirðarlaus á gluggarúðunum og á tunglið í tunglið það er ekki tunglið. Í umrættri kjallaraíbúð eru 5 manneskjur að halda hvíldardaginn heilagan. 3 karlar og 2 konur. Íbúðin er búin raunalegum húsgögnum. Út í einu horni stofunnar er fölur kaktus. Fölur

0: kaktus. Fólkið situr að ýmsum veitingum við borð í miðri stofunni. Það eru gluggatjöld fyrir öllum gluggum. Á gluggatjöldin eru málaðir rauðir bananar. Rauðir bananar. Ómur heyrist frá væmri amerískri dægurflugu.
1: Guffi, af hverju slokna ljósin?
2: Já, það þurfum sennilega einhver slökktau. Væri ekki ráð að kveikja?
3: Jó, ég er sammála, það lítur einhver að hafa slökktau. Svona, kveikjum aftur.

0: hvað í ósköpunum kom fyrir? Þetta kom eins og þruma úr sauðalengnum.
1: Ég hef verið bitin í fótinn.

0: Annar þáttur, sami staður, hálfum tíma síðar. Ljósin hafa verið kveikt aftur.
1: Ætli lögreglan fari ekki að koma? Það er að minnstu kosti klukku tími sem ég hringdi.
2: Já, káliði nú ekki svopið þó, svja, já, þó búiði sé að byrgja brunnin eins og einhver. Nei, það var ekki hann.
3: Hér er opið. Nafn mitt er Mörður Ísholm. Vinir mínir kalla mig bara Mörð. Já. Þetta er fulltrú minn Ambrose East frá London.
4: Sælar.
3: Hvað hefur gerst hér?
4: Já, það er nú saga að segja frá því. Ljósin voru slökkt og fótur bitin.
2: Átti ég ekki kollgátum.
4: Jú, jú.
2: Já, margur nú knáf
3: og að... Augnablik, maður minn. Á þessu stigi málsins vil ég engar fullyrðingar, aðeins staðreyndir. Og auk þess vara ég yfir við því að allt sem þeir kunnið að segja getur verið notað gegn yfir. Hvar er fóturinn?
1: Á mér.
3: Látum okkur sjá.
1: Það var ekki svona ofanlega.
3: Datt mér ekki í hug. Hún hefur verið bitin í fótinn. En við skulum ekki flana neinum. Eru allir hér inni sem voru hér þegar ljósum voru slökkt?
2: Já, hávarðu benanskrapp fram rétt og þann. Já, það má svo sem segja að erfitt er að temja tvær píkur á palli þegar botnin er suður í borgarfið það.
3: Hefur einhver ykkar séð hávarð beran?
0: Þriðji þáttur, fimm tímum síðar. Samkvæmið hefur verið innsiglað og síðbúnir nætur hrafnar haltrast heimáleið illa til reka. Mörður Ísholm hefur lagt undir sig svefniherbergið og yfirheyri nú hverð mann útaf fyrir sig.
3: Nafnið?
2: Já, Guðmundur sko. Guðmundur grunaði.
3: Nafnið er grunnsamlegt. Reykið þér?
2: Já, jú, sko, ég reyki, sko, já, reykingar gera lífið bjart og hvað, og mennina mikla það.
3: Hvaða tegund?
2: Já, tegund, sko, já, John Gillett, sko.
3: John Gillett?
2: Já, ég reyki nú stundum pípu, sko, ha.
3: John Gillett?
0: Fjórði þáttur, fótbít.

0: Hundurinn fundinn.
1: Og þegar ég hafði lagt málið þannig niður fyrir mér, þá sá ég eins greinilega og tvisvar tveir og fjórir, en eins og þú veist eru tvisvar tveir og fjórir,
2: já.
1: Að fótbíturinn hlaut að vera aðeins einn að verki.
2: Já, en hvernig fannstu það út?
1: Jó, sjáðu til Ambrós minn. Þegar ég rannsakaði fótafarið, þá fannst mér eins og það væri af því annarleg reykjarlykt.
2: Reykjarlykt? Já, en hvaða máli skiptir hún í þessu sambandi?
1: Jó, það er nú einmitt mergurinn málsins. Lyktin var af John Gillett sígarettum og Gvendur grunaði viðurkendi við yfirheyrslur að hann reykti John Gillett sígarettur. En slepp nú þessu einfalda máli. Þú manst að ég kvöld ætluðum við að fara á symfóníutónleikann og ég sé að þú verður farið í nýju grænu ullarnar brekkurnar þínar í tilefni þess.
2: Já, hvernig ósköpunum getur við vitað það, mörður?
1: Já, það er ósköp einfalt kæri fulltrúi. Þú hefur nefnilega glemt að fara í spari búsundar utan yfir.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem hugaði að umdeildu útvarpsefni í umsjón þeirra Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar verslunarmannahelgina 1968. Góði hlustendur, næsta á dagskrá hljóra á sævi minnar.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta hljóra á sævi minnar númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld. Hér er íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarsonar og háskólakórin flýtur. Gjörðu svo vel.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefið manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kallagórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég snýri mig við, undraðist hvað hann var lágvaxinn og stundi alveg stjörnu stjörfur, How do you like Iceland? Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Life During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla, farin á Interrail eins og maður gerði þá daga. Og í Þýskalandi hittum við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara, sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumálar. Hann hafði meðferðis Mömmuna, sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumálana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörpilt íslenskri poplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum, snemma í áttunni, var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðuna Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein, sem að var fyrirbærið Fat Gadget, með lagið Swallow It. Þetta hitti í markjánum.

Listamaðurinn Pat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En I Am Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watroy leikur í laginu er í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leittu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillin lýsir læginu og innihaldi hennar ágætlega. Þetta var óvenjuleg plata að því leiti til að hún var sampluð að miklu leiti og hún var safn af töktum og söng, sumt tekið beint úr útvarpi, frá Miðausturlöndum og Afríku og bjóð til nýjan hljóm sem að og lög sumlögin fá beinlinnis hárin til að rísa. Hér er til dæmis raunverulegu upptaka þar sem við heyrum prest særa illan anda úr einstaklingi. Platan er mögnuð og fekk mann til að kanna hljóðheim allan heim nánar. Hér er lagið The Jezebel Spirit.

Til að rétta kútnum og ná hrollunum úr sér eftir þessa særingu er rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólaruppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel, stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heit og taktföst lög þeirra og vídeóin voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádeila undir niðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna framhjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar er framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist að þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðru sér hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Táttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari Squeeze og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjöllu voru meira svona, voru hverstaslegri. Þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var um lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna, skiluðu sér og eins og venulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted um samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn og þetta varð að miklu uppahaldslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

Aftur austur haf. Miðjan 9. áratuginn vann ég sumar og landbúnaðar rannsóknastöð norður í Lapplandi. Þar fóru fram plöntu kynbótatilraunir á ökrum sem stundum vörðu fyrir ágangi elgdýra sem tröðkuðu á úthugsuðu tilraununum okkar. Í loggbókum stöðvarinnar mátti sjá færslu að þýsk herdeild hefði traðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá Kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finnska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Franska hljómsveitin Le Negre Sévère kom hingað til lands í síðáttunni og spilaði frábæra tónleika á Hótel Íslandi. Þeir spila nýstárlega blöndu af heimstónlist og nýbylgju og við stofnun að þá var mjög vafasamt hvort þeir hafi kunnað hljóðfærin sín en eins og pönkið segir gera frekar en að geta og hitt kemur svo með tímanum. Frábær hljómsveit sem að kemur okkur hjónum alltaf í gott skap. Hér bendaðir á sumakomuna með laginu Volaleté.

Já, Lena Gressevert, þar innan bors voru nú fyrir 20 slímir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum af vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínum mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin með höfundur og fekk 37% af höfundagjöldum. Þarna var verið að sampla eins og við munum heyra efni úr Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðal annars á Íslandi og fjallar um valjum breyðjandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti fyrir yfir valjum í laginu. Og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim. Og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglutalla sem að færu og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

Þetta var hljóðra á sæfi minnar, þriðji þáttur í umsjón Einars Mendila, sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.

0: Þetta var Elvis Costello með eigi lag og texta If I Could Believe af plötunni Wise Up Ghost and Other Songs frá árinu 2013.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan? Þá eru örugt að það er sýning á safni nálægt hér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Þarst á snúruna, snúru, snæri og klemmur, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjálfsafgreiðslu vélar sem settar voru upp í landamæra eftirliti Keflavíkur flugvallar í október hafa enn ekki komist í gagnið. Lögreglan segir kerfið ekki hafa virkað sem skildi þegar það var prófað. Fréttastofu hafa borist ábendingar langar raðir í landamæra eftirlitin og Keflavíkur flugvalli sumar og athygli vekur að sjálfsafgreiðslu vélar eru ekki notkun. Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglufull trúi hjá lögreglun á Suðurnesjum, segir raðir geta myndast á álagspunktum við komur flugvéla frá Bandaríkjunum og Kanada. Þá færi evróski farþegar í gegnum sjálfvirklið en aðrir fái afgreiðslu hjá landamæraverðum. Nánar er fjallum þetta á rúf.is. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyars forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy væri strengjabróða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forseti landsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins þess efnis. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn séu nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi landsins eftir langa valdatíð Orbans því hann hafi ráðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýja ráðamenn ólýðræðislega tilburði. Landsréttur staðfest á dögunum gæsluvarðhaldsúrskurð yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögregla stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júlí og grunaði hann fíkniefnamisferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomubanni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist þá sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að maðurinn fekk endurkomubann í Sviss, eftir það dvaldi hann í Þýskalandi og Spáni og að lokum í 3 ár í Póllandi áður en hann kom hingað. Hann sætti gæsluvarðhaldi fram í næstu viku. Hátt í 6.000 fleiri létust í Frakklandi seinni hluta júní og í byrjun júlí en búast hefði mátt við í venjulegu árferði. Heilbrigðis yfirvöld greindu frá því í dag að 5.764 umframdauðsföll hefðu verið skráð meðan hitabylgja geisaði landinu. Þau sögðu að þessi mikla aukning í dánartíðni ætti sér engin fordæmi. Umframdauðsföllin á þessum hálfa mánuði eru aðeins fleiri en umframdauðsföll vegna hita allt árið í fyrra. Fréttalestir er lokið.
1: Góður hlustendur, nú komið að ferðalagi djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Hægur dans er lag eftir Inga Bjarna Skúlason. Það að finna á plötu hans Hope sem var með fyrstu, ef ekki fyrsta djassplata ársins 2025. Hilmar Jensson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur ásamt sænska bassaleikaranum Anders Jormín með Inga Bjarna píanoleikara á þessari plötu. Og úr þessum hæga dansi förum við í lag sem byrjar á minnstakosti hljóðlega. Það eftir Herbie Hancock og kom út á plötu Miles Davis Quintetsins árið 1965. ESP heitir hún og lagið Little One.

What is there to say? Hvað getum að sagt? Píónleikarinn Red Garland leiddi hljómsveit sína í lagi eftir Vernon Duke. Platan heitir High Pressure og kom út 1957. Donald Byrd á trompet og John Coltrane við upphaf síns glæsta ferils á tenor sax. Og þá hljóma næst íslensk tónlist Straight Eyes er lag eftir Robertu Andersen, tríóið Hist og leikur

Hér leikur saman Duke Ellington og John Coltrane lag þess fyrrnefnda Stevie. Stefnum út þeirra var hljóðritað árið 1963, þar sem þeir deildu rytmasveitum hvors annars í nokkrum lögum. Og rytmunum var deilt af mikill raust þegar Jakob Frímann og fleiri af okkar fremstu spunalistamönnum komu saman með Peter Erskine og Matthew Garrison til að galdra fram lög eins og þetta. Dreams of Delphi, Future Forecast er plata Jack Magnet Science frá árinu 2024.

Það var kvintett trommarans Tony Williams sem tók við af Jack Magnet Science. Gambia lag hans af blötunni Wilderness sem kom út 1996 og reyndist svo síðasta sem hann gerði í eigin nafni. Þessi rytmameistari nútíma djassins lést ári síðar, aðeins 51 árs að aldri. Og þá hljómar hjá okkur næstur annar kvintett sem íslensk-danskur. Björn Thorosen samti þetta lag fyrir kvintessinn með Uffe Markusen, Alex Riel, Jens Melkort og Ben Besjakov fyrir plötuna Kvintett sem kom út árið 1988.

0: Þetta saxofónleikar hans Chris Potter, Eagles Point, kom út árið 2024 og geymir meðal annars þetta lag, Dream of Home. Draumar áttagana slá botnin í þessa djastlandssirpu.
1: Pétur Grettarsson hafði sjó með djastlandi. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Velkomin miðbæinn og Akureyri, skart og verslun gullsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði Kaupvangsstræti. Miðbærinn og Akureyri blómstrar. Útselan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egill Árnason. Útsalan, 10% aukafsláttur, skakkfyrringabúð. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Undanúrslit mjólkur bikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsinga óreiðu í aðdraganda kostninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hefur þótt ástæða til að hafa áhyggjur af hugsanlegum tilraunum til þess að reyna að hafa áhrif á þær erlendis frá. Í málum sem teljast árás að traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez innanríkis

0: Ráðherra Frakkland segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dóm í tilfellum þar sem brot eru framin fyrir hönd erlendra ríkja eða samtaka. Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga, 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Landsréttur staðfesti á dögunum gæsluvarðhalds úrskurði yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögreglan stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíkniefna misferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, komi ljós að hann sætti endurkomu banni á Schengensvæðinu til 2020. Og átta. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að eftir að maðurinn fekk endurkomubann í Sviss, dvaldi hann í Þýskalandi og á Spáni og að lokum í 3 ár í Póllandi, áður en hann kom hingað. Hann sætir gæsluvarðhaldi fram í næstu viku. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja að þeir yrðu utan þess, þótt þeir séu ekki endilega fullkomlega ánægðir með sinn hag. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki innróma afstöðu gegn sambandinu. Þar vísar hún í niðurstöðu auka aðalfundar samtaka ungra bænda í liðinni viku þar sem niðurstaðan var afdráttarlaus gegn inngöngu í ESB. Hanna Katrín segir leitt að bændur vilji ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhaldandi viðræðum.
1: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það er verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaðar á allstaðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, fréttalestri, en lokið.
2: Næsta á dagskrá er 50 þáttur af Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjóð með þættinum sem var áður á dagskrá á síðasta ári.
3: Góðir hlustendur, í síðasta þætti fjallaði ég lítils háttar píanoleikaran Vladimir Raskinasi og framlag hans og stuðning við listaháttíð á Íslandi. Hann var einn þeirra, ekki svo margra, sem fekk aukaheitið Tengdasonur Íslands og var þar meðal annars í hópi danska leikarans Paul Rómert sem giftu var íslensku leikonu Önnu Borg og fleiri. Í dag heitir það víst að vera Íslands vinur og dugir að fá það aukaheiti að hafa farið í íshellaferð eða sérstilmanns í bankastræti. Mér langar að gefa Askinas í dálítið meira svigrúm í þessum þætti. Auðvitað vakti það athygli að konsertpíanisti skildi giftast konsertpíanista og í okkar tilfelli að mækin skildi vera Þórun Jóhansdóttir eða Dóti eins og hún er kölluð, sem allt frá barnsaldri hafði heillað íslensku þjóðuna með píanoleik sínum og tónleikum. Hún lék meðal annars píanokonsert í Amol eftir Robert Schumann á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar í maí 1955 undir stjórn föður síns, Jóhanns Tryggvasonar, og þá 16 ára gömul, auk einleis tónleika áður. Ég hef að gamni mínu undaförnu verða að fletti gegnum tónleikaskrár í 100-tali til að skoða tónleikahald á Íslandi og fyrir 1960. Oftast er talið opinberlega ríka tónleikahald tónlistafélagsins, en við að skoða þessa skrár kemst maður heldur betur að því hver blómlegt tónlistalífið var. Eiga það kórar stæðstan hluta, helst karla kórar, en einni hljóðfara leikarar og söngverar, innlendir sem erlendir. Tónlistafélagið var ekki eitt allsráðandi í því að fá erlenda tónlistamenn til landsins og tónleika voru ekki aðeins haldin í Reykjavík, heldur einni í Nýjabíu og Akureyri, Bíóhöllin og Akarnesi, í Hafnarfirði og Ísafirði og lengum eftir telja. Í þessu tónleikaskráasafni mínu rakst ég á auglýsingaspjald frá skrifstofu skemmtikrafta Pétri Pétursinni. Það segir meðal annars. Tónleikar Vladimir Askinasi í Háskóla bíói miðvikudaginn 19. desember 1962. Á spjaldinu er stutt ævi afglip þessa sovjeska píanoleikara en síðasta málskunin segir. Vladimir Askenasi kynntist Þórunni Jóhannsdóttur

0: aftur árið 1950 þegar að fyrsta Tchaikovsky keppnin var haldin í Moskvu. Árið 1960 kom Þórunn aftur til Moskvu að lokna námi í London sem hún var í framhaldsnámi hjá Leif Oborín. Þau giftist í febrúar 1961 og hefur eitt son til vitnum líkur. Svo skemmtilega vel til að Margrét Indriðadóttir fréttamaður tók viðtal við þau hjónin við komana til landsins árið 1962. Þau eru þau nýkomin úr glæsilegri tónleikaferð Bandaríkin og Kanada og eru að fóta sig í hinum viðsjárverða heimi kaldastrísins á þeim árum. Og svo er það samanburðurinn, eilífur samanburður hjá hlustendum hver sínu bestur. Við skulum heyra viðtalið sem tekiði sama dag og þau komu til landsins. Ljóst er að Þórunn hefur hlotið nýtt hlutverk nú sem eiginkona og móðir. Hún segir síðar í öðru viðtali, það er ekki pláss fyrir tvo konsertpíanista á einu heimili.
1: Í morgun kom til Reykjavíkur frá New York, hjónin og píanoleikararnir Vladimir Askenasi og Þórunn Jóhannsdóttir og stansa hér nokkra daga á leiðsynni til Sovjetríkjanna. Askenasi heldur tónleika í þjóðleikhúsinu á mánudagskvöldið. Jæja Þórunn, það er best að byrja því að bjóða ykkur hjóni hjartalega velkomin hingað til Íslands. Það er ára og dagur síðan þú komst síðast til okkar hingað norður við ysta hafir þekki.
2: Jú, það er fjögur árun.
1: Og það er margt drifið á dagana síðan.
2: Voðalega margt, já.
1: Þú ert gift.
2: Já, já.
1: Og búin að eignast barn.
2: Já, já.
1: Og sest það í Moskvu.
2: Já.
1: Hvenær fórstu fyrst í Moskvu?
2: Ég fór fyrst í 1958.
1: Og þú fórst þess að til framhaldsnáms í píanóleik?
2: Já, það var í 1960 og fór ég hérna til framhaldsnáms og var þær í eitt ár í konservatóriun.
1: Og hvernig líkaði þér það? Þurftur til þess að breyta tækni?
2: Ég veit ekki hvað þess að breyta tækni, það er mjög góð skóli.
1: Mjög góð skóli og öðruvísi skóla ef þú hefðir
2: já, haft öðruvísi áður? Já, öðruvísi, sko, já. Það er allt öðruvísi.
1: Og hefur þú haldið áfram
2: ekki, náminu? Nei, ég er núna lokið með námið þar og hérna, nú er ég bara hver að sem ég vil, þá get ég farið að spila. Ég er nú ekki gert það ennþá því þegar ég egnaði spannið það svo erfitt að halda þess öllu gangandi í einu.
1: Já.
2: Svo ég tekið hvíld núna.
1: Já, en hvenær byrjar aftur? Þú ert ekki hægt að spila, vonandi?
2: Ég held ekki. Það er erfitt að segja mér.
1: Og kynntustu manninu þínu fljótlega eftir kominu til Moskvu?
2: Já, ég var hjá hans kennara.
1: Já.
2: Og hann er sama kennarum.
1: Já.
2: Svo auðvitað hittist þau mjög fljótt.
1: Og hvenær geistuð ykkur?
2: Í febrúar 1961.
1: Ert þú geinast íslenska stúlka sem hefur gifst rússa og sesta í Sovjetríkjunum?
2: Ég held að ég er ekki alveg viss, ég held að. Ég veit að það er einhver annar íslenska stúlka sem giftist en hvort hún er hér eða hvað kom fyrir, ég veit það ekki.
1: Nei.
2: Því ég myndi ekki þá.
1: Nei. Hvernig er það, ertu þú orðin sovjeskur ríkisborgari?
2: Já, núna nýlega.
1: Og hvernig er svo að vera húsmóður í Moskvu?
2: Fyrir mig er alveg dásamt mjög skosti.
1: Já.
2: Ég veit nú ekki það mikið um það ennþá því ég er ekki búin að vera nema þrjú ár.
1: Nei.
2: Og eitt ár að því var síðan stúdent sem er ekki hægt að það er alveg saman hvar maður er.
1: Já.
2: Stúdent er allt allstæðan eins.
1: Hvernig er það þegar píanóleikari giftist píanóleikara? Mm. Fáðu nokkstaðar leikt?
2: Það er nú ekki mikið trópa.
1: Ekki mikið vandræði?
2: Nei.
1: Þurfum við þá ekki helst að hafa tvö hljóðfæri og tvo æfingasæli til þess að svona bara heimarsvíð?
2: Það væri nú best, en það er nú réttara sagt en gert.
1: Og þau eru þá komur mikil í sigurför til Bandaríkjanna, en það er líklega rétt að spyrja Askenasi sjálfan þá för. Did you travel widely in the United States, Mr. Askenasi?
3: Oh yes, we went all over the country.
1: All over the country?
3: Yes.
1: How many concerts did you give?
3: I had 22 concerts in 2 months.
1: Did you enjoy playing for the Americans?
3: Oh yes, they were very warm and enthusiastic.
1: Is there any difference in playing for them compared to playing for your own countrymen, for example?
3: No, I don't think so. I think both audiences are very warm and like music very much and like listen to music. And many amateurs, many really music lovers. So I think they are very similar.
1: Were you satisfied with what the critics wrote about you playing in the United States?
3: Oh yeah, they were very good, you know. Sometimes, yeah.
1: Didn't somebody write that you stood as a pianist somewhere between the Soviet Union's two most famous piano players, Richter and Gilels?
3: Mm.
1: Would you care to say anything about that?
3: Oh, to say

0: what, who is better and who is worse? Or?
1: No, I mean that they compare you to both of them, actually.
0: Who, the critics?
1: Yes.
0: Oh. Yes, they compared me, yes, with both of them. Some of them said that I'm near Richter, some of them said I'm near Gillers, some said I'm just in between.
1: But what do you think yourself? Have you studied with either of them?
0: No.
1: No.
0: No. So I really don't know.
1: And I read also somewhere that you are now as popular in the United States as the American pianist Van Cliburn is in the Soviet Union.
0: Oh.
1: Have you?
0: Oh, I don't think so, no. Van Cliburn is much more popular in our country than in the United States, really. I'm just one of many pianists who plays there. But Van Cliburn in our country is something special.
1: Yes, have you met Mr. Cliburn?
0: Oh, yes.
1: I understand that he played for Mr. Khrushchev. Did you play for President Kennedy?
0: Oh, no, no. I would like to play for President Kennedy, but I didn't play. I wasn't invited.
1: Have you planned any concert tours in the near future?
0: Yes, I'm going to play in England in March. Then I'll tour, of course, all around Russia, as always. So this is for this season, I think, that's all.
1: Do you tour Russia every year?
0: Oh, yes, of course.
1: And finally, did you know anything at all about Iceland when you, or before you married Thorun?
0: About Iceland? Oh, well, I knew this country exists. I knew about what people do in this country, how they live. Of course, this I knew. First of all, I found it out because I was collecting stamps when I was 10, 11, you know, as all teenagers. And then we studied geography in the school, so I learned something and we studied geography.
1: Thank you. Er ekki tónlistar áhugi mjög almennur í Sovjetríkjunum, Þórunn?
2: Jú, mér finnst það.
1: Íslenski tónlistamenn sem hafa færið þangað eins og hlumis Rögnvaldur Sigurjónsson hafa látið mjög mikið af því.
2: Já, já. Nei, það voða gott að spila fyrir þeir. Það mér finnst mér skorstið að dásanlega hvernig þið taka móti nú öllum músikantum yfirleitt.
1: Og það eru góð tækifæri þá sem að þeir fá sem hafa tónlistagáfu?
2: Já, alltaf mjög góð. Allir fá að spila. Þeir sem vilja
1: allir
2: að spila.
1: Já,
2: ekki kannski allir hver einasti. Einu meira sem hefur nokkra gáfu, nokkra talent svona, hann auðvitað fær að spila.
1: Og svo mikið námstyrkir það ekki?
2: Jú, það allir. Allir eru styrktur og konservatóri, það hver sem kemur útlendingur eða rússi.
1: Já, allir sem stundar námar.
2: Já, allir sem stundar námar hefur verið frýtt.
1: Hvað æfir maður þessi marga tíma dag?
2: Svona 4 og 5, stundar 6.
1: Eða þú sjálf?
2: Ég hef mikið núna, ég hef ekki eftir núna síðasta mánuðina, ekki neitt.
1: Nei,
2: ég hef mér við létt svona 4 og 5.
1: Já.
2: Líka það eins.
1: Spilar Askenazi aðeins í þetta eina sem ég hér á mánudagskvöldið?
2: Ég veit það ekki, nei, það verið að tala kannski 3 konsert, ég ekki vissi en þá.
1: Hérna, þið farið ekki norður í landfónu það?
2: Mér langar eiginlega, af því hérna ég á svo mikið frændfólki á Akureyri. En ég veit ég, fyrst og fremst er veðrið svona.
1: Já.
2: Maður getur verið veðrið eftir, ég veit það ekki.
1: Nei.
2: Og svo veit ég hvort að tíma verið. Ef að vera kannski 1 eða 2 konsert, þá getur verið getur skroppið
1: þangað. Já.
2: Af því ég þarf að vera komin til London 2004, ég er búin að lofa með að koma að fyrir jól. Sko, við ætlum að vera jólun í London.
1: Í London, já. Og heldurðu að við megum eiga vona okkur fljótlega aftur í tónleikaför til Íslands?
2: Ég vona þá, ekki á þessum tíma, ég langar að koma sumri til.
1: Sumri til, já.
2: Mér skosti sína manninu mínu í Íslandi, þetta ekki besti tíma að koma.
1: Nei, þakka þér fyrir. Vladimir Askenazi sagði meðal annars að hann hefði leikið 22 sinnum í Bandaríkjunum að þessu sinni á 2 mánuðum. Hann lét mjög vel af því að leika fyrir bandaríska áheyrendur og taldi engan mun vera á því að leika fyrir þá eða áheyrendur í heimalandi sínu. Í samtalinu kom fram að bandaríski gagnrýnendur hafa líkt Askenazi við 2 helstu píanósnillinga Sovjetríkjanna í dag, Richter og Gillels, sumir líkt honum við Richter, aðrir við Gillels og enn aðrir sögðu að hann væri mitt á milli þeirra. Slíkan samanburð taldi Askenazi fráleitan. Einnig kom fram að sagt hefur verið að Askenasi sé nú jafn vinsæll í Bandaríkjunum og bandaríski pianoleikarinn Van Cliburn í Sovjetríkjunum en því mótmælti Askenasi sagðist aðeins vera einn af mörgum pianoleikurum sem heldu tónleika í Bandaríkjunum en Van Cliburn skipaði sérstakt rúm í hjörtum sovjeskra tónlistar unnenda. Þá sagði Askenasi að hann myndi halda tónleika í Bretlandi í marsmánuði næstkomandi og í vetur myndi hann einnig ferðast Sovjetríkin og halda tónleika eins og vandi hans væri á hverju ári. Er hann spurður að því hvort hann hefði vita nokkuð Ísland áður en hann kvæntist Þórunni, sagðist hann hafa lesið það í landafræðinni sinni í skóla og fyrstu vitneskjuna landið hefði hann fengið er hann safnaði frímerkjum sem 10 eða 11 ára strákpatti. Þetta önnur tónleikaför Askenasi til Bandaríkjanna. Árið 1958 hélt hann þar 23 tónleika og honum hefur verið boðið þangað í þriðju tónleikaförina eftir 2 ár. Í fréttaauka var viðtal við pianoleikarana Þórunni Jóhannsdóttur og Vladimir Askenasi.
3: Við heyrðum viðtal við Askenasi hjónin við fyrstu komu þeirra til landsins sama ár 1962. Gaman að heyra hvað hjónin eru einlæg og hófar í viðtalinu en áraðarlega vera orðin þreytt eftir 2 mánuða konsertferðala Bandaríkin og 22 konserta. Vladimir Askenasi hélt 2 tónleika á Íslandi þetta sinn í Háskólabíói. Til er hljóðritun að nokkrum verkana sem að flutti, Vals í D-stúr eftir Fredrik Chopin, Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofiev, Píanosónutu nr. 6 í A-dúr einnig eftir Sergei Prokofiev og Etjöðnar opus 25 nr. 1-12 eftir Fredrik Chopin. Við skulum heyra Askenasi leika 6 fyrstu Etjöðnar.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika sex fyrstu etjurnar opus 25 eftir Frédéric Chopin á tónleikum í Háskólabíói í desember 1962. Sumarið 1963 kom hann að nýju til landsins og hélt nokkra tónleika þar á meðal á Akranesi, Selfossi, Neskaupstað og Akureyri. Við fengum að kynnast aðkomu Askenasis að listahátíðan á Íslandi sem hóf göngu sína árið 1970 í síðasta þætti. Stærsta hluta áttunda áratugarans var hann óþreytandi að fá helstu tónlistamenn samtímans til að koma til landsins og leika annarkvort einleikstónleika eða leika með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann leik meðal annars sjálfur einleik með hljómsveitinni og þá hann til stjórn hljómsveitastjóra eins og Daninn Barenboim og Uri Segal. Samfélagi fylgdist vel með þeim hjónum hér á landi. Í byrjun áttunda áratugarans byggðu þau sér glæsilegt hús í Breiðagerði Reykjavík. Vladimir sótt íslenska ríkisborgararétt og Ísland varð heimilið þeirra. Mikið skrifað listamanninn í blöðum á nánast öllum áttunda áratugnum, enda tíðu gestur á komandi listahátíðum bæði sem einleikari og stjórnandi. Sinfóníuhljómsveit Íslands og hvatamaður á komu helstu tónlistamanna samtímans hinga til hans. Í desember 1971 voru auglýstir tónleikar þar sem framátt að koma Daníel Barenboim sem hljómsveitastjóri á tvennum tónleikum en á öðrum þeirra átti Askenasi að leika einleik en á hinum fiðluleikarinn Binchat Sjúkamann. Og svo byrtist þessi frétt í Morgunblaðinu þar sem segið meðal annars. Áttundi tónleikar Sinfóníu hljómsveitarinn er á morgun 30. desember klukkan 14. En vegna veikinda forfella Binchat Sjúkamanns fiðluleikari verður svo breyting á efniskránni að í stað fiðlukonsert Mendelssohn verður fluttir fyrsti og þriðji píanókonsertar Beethovens undir stjórn Askenasis og einleikari er Daníel Barenboim, til vitnu líkur. Hvort það hefur verið á þessum tíma að verið hugsun Askenasis að verða hljómsveitastjóri skal látið ósagt, en þessar aðstæður kveiktu heldur betur á þessum nýja vettvangi fyrir hann. Það eru áramót og þá eru menn gjarnar spurður þess hvers ég nú að minnast. Askenasi var einn þeirra sem var spurður og svaraði hann þannig. Árið er ekki alveg liðið, þannig að ég held ég nefni atburð sem reyndar er ekki orðin enn. Í dag á ég nefnilega stjórna Sinfóníu hljómsveitinni og Daníel Barenboim leikur einlag. Þetta er mikill atburður í mínu lífi. Ég hef nefnilega aldrei stjórnað áður. Það má segja að það sé í fyrsta sinn, til vitnu líkur. Það er sjaldan að maður kemst svona nálægt upphafinu á einhverju sem átti eftir að hafa svo mikil áhrif. Við skulum heyra annað verk frá tónleikunum í desember 1962, Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofjev.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofiev á tónleikum í Háskóla bíói 19. desember árið 1961. Á næstu árum, allt til ársins 1978, stjórnaði Askenasi þrennum tónleikum árið 1973, þrennum árið 1974, þrennum árið 1975, en það ár fór hann í vestfjarðaferð með hljómsveitinni þar sem bæði hann og Guðný Guðmundsdóttir léku einleik. Árið 1977 stjórnaði einu sinni og árið 1978 þrisvar sinnum Sinfóníuhljómsveit Íslands. En svo var það síendurtekin gagnrýni á leik Sinfóníuhljómsveitarinnar. Sem ungur maður kom í til Reykjavíkur til að stunda nám í tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1970. Þá fór ég að sækja tónleika hljómsveitarinnar reglulega og heyrði oft gagnrýni fólks á einstöku smáatriði sem þurfti ekki að vera annað nema ein feilnóta á heilum tónleikum. Maður heyrði jafnvel að mönnum sem sátu með nótur á verkinu og mertu við ef þið fannst mistök af orðið. Aldamótin síðustu orðaði eitt gagnrýnandi svo umfjöllun sína tónleikana. Undirritaður minnist flutning Sinfóníu hljómsveitarinnar á þessum sama verki Rachmaninoffs undir stjórn og Vladimirs Askenasi fyrir einum 20 árum og þá var hljómsveitin ekki eins góð og núna, enda heyrði maður ótrúlegustu glóriur. Nú er öldin önnur, til vitni líkur. Það var eins og að í hljómsveitinu væru veiki hlekkir sem reyndist erfitt að laga. Haustið 1978 byrtist viðtal við Askenasi í tónlistatímanritinu Grammofón þar sem að hann kom með beitta gagnrýni á Sinfóníu hljómsveitina, ekki aðeins á hana, heldur einni restarfyrirkomulagið. Það segir meðal annars í inngangi. Það var fyrir það bil 8 árum sem hann fór fyrst að brýna klærnar hjá hálfdýrðri atvinnumanna hljómsveit á Íslandi þar sem að hann er búsettur. Og síðan beinti viðtalið. Stundu verður leikur þeirra áhuga verður, en teknilega séð eru þeir ekki mjög færir. Það þarf að fara aðeim eins og börnum og gæta þess að ósýðir kom ekki upp í vana. Þegar ég byrjaði var ég vægasagt ömurlegur. Og síðan skýrir hann þessa afstöðu sína nánlari þremur megin ástæðum. Fyrst að hljófaraleikarinni gera ýmislegt annað en einbeita sér að hljómsveitinni sem ekki kann góðri lukk að stýra. Það eru of fáir góði hljófaraleikari hljómsveitinni staðaldri og of margir sem koma og fara og svo eru hljófaraleikarinni mjög misjafnir. Tilvitnu líkur. Síðan segir hann svo að í hljómsveitinni talsvert af gömlu fólki sem einfallega búið að spila of lengi. Og lokum er það, þar líka og mikið af nemendum sem eru ekki komli svo langt að þeir séu færir að leiki Sinfóníu hljómsveit og eru reyndar varta barsaldri. Það er meðal annars þetta fólk sem ég er að tala að þyrta að fara með eins og börn, til vitni líkur. Við skulum í þessu sambandi rifju upp nokkur orð og greinagerð sem Gunnar Egilsson skrifaði til stjórnar hljómsveitarinnar vegna væntanlega nýja laga hljómsveitarinn árið 1978 og bara yfirskriftina Hugleðingar og málefni Sinfóníu hljómsveitar Íslands í tilefni af væntanlegri lagasetningu. Aðbúnað skrifar hann, eðlileg endurnýjun í hljómsveitinni á sér ekki stað og leita verður til útlanda til að fá fólk. Er það athyglisverð staðreynd að af þeim 57 fastráðnum hljóðfaraleikurum í Sinfóníunni sem eru starfandi þegar að þetta skrifað eru 18 komnir yfir miðjan aldur og munu hætta störfum á næstu árum. Og loka orðin, það sem rekið hefur mig til þessara samantektar er fyrst og fremst að óframdar ástand sem ríkir í málum Sinfóníu hljómsveitar Íslands sem stafar af skeytingarleysi þeirra sem stjórnvöldin hafa haldið í gegnum áratugina. Það er ekki nóg að stofna Sinfóníu hljómsveit og láta hana svo rúlla áfram í reiðileysi, áhugaleysi, stefnuleysi og húsnæðisleysi. Við höfum mist úr landi á annan tug tónlistamanna fyrir sæki þessa ástand, slíkt má ekki henda oftar, til vitni líkur. Slík gagnrýni var ekkert ný. Rifjum upp gagnrýni Bótam og Disko til stjórnar hljómsveitarinnar árið 1968, 20 árum áður og var sagt frá við öðrum þætti þessara raðar. Hann segir, á 10 ára tímabili hafa hljómsveitarmenn ekki aukið menntu sína þeim minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppni til konsertmeistara, nýtt fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum laun eru tilviljunarkenndar og oftlega gersamlega rangar. Sökum þess að hljómsveitin hefur árum saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðeira sem átt hafa að fá nákvæmlega upplýsingar ekki geta gripið inni né heldur hjálpað. Þar sem ekki hefur verið fyrir hendi raunsamt listrænt mat þessara hljómsveitar.
hið járnharða lögmál, ef til vill væri réttar að sagt venja að fjölga ekki sámsaman í hljónsveitinni, til vitnu líkur. Rétt er að velta fyrir sér það hvað það tekur langan tíma fyrir nýútskrifaða hljóðfaraleikara að þjálfast í að spila í hljónsveit, sagði einn mér sem kom heim úr framhaldsnámi 1965 að bótan á disco sem þá var aðalhljónsveitastjóri hefði verið lítið hrifin af sér. 20 árum síðar nefnir Askinasi, hann á samt tveimur öðrum, þá sérstaklega sem frábara hljóðfaraleikara. Má þarf ekki verið hissa því að sumir hljóðfaraleikarana hafa sárnið yfir þessari gaggrinni. Þeim þótti ummæli niðrandi, Askinasi var farin að stjórna stærstu hljónsveitum í Vesturheimi á þessum tíma og var því með samanburðin í eyrunum og kannski sári yfir því að komast ekki á þann stað með hljónsveitina. Í athugasemdu hljóðfaraleikarna kom meðal annars fram að hann teldi suma hljóðfaraleikarinn og gamla, búin að spila lengi. Jú, sumir þeirra höfðu verið með frá upphafi og gengið í gegnum súrt og sætt með hljónsveitinni. Að þeir voru jafnvel ennemndir í tónlistaskólanum og voru ekki komnir að fara stað að geta talist topp spilarar, þráttur að hafa tekið þátt í prufuspili. Einni nefndu einhverjir að hann geti drúttum talað, hefði notað hljónsveitinni til að æfa sig á. En hvað með það, hér skildust leiðir. Til að ljúka þessu vangaveltum, það tók 22 ár að ná sáttum. Askinasi hafði oft sinni allan þennan tíma komið til Íslands og leikið og nú var ekki aðeins háskólabíóstaðurinn, heldur var salurinn tekinni til starfa og þanga komu helstu lista með samtímas og heldur tónleika. Þá var hann reglulega á dagskrá Ríkisútvarpsins, bæði sem einleikari og sem stjórnandi leikinn af hljómplötum. Í framhald af þessari uppákomu 1978 flutti hjónin til útlanda og er á langsótt að telja vinslítin sem skýringu. Það var orðið erfitt að stilla saman flug og verkefni og því mikilvægt að vera í miðri Evrópu þar sem samgöngur voru miklu betri. Þau fluttu til Sviss. Í morgunblaðinu 17. desember árið 2000 má lesa auglýsingu frá Sinfóníu hljónsveitinni þar sem meðal annars stendur að Vladimir Askinasi muni stjórna. Leiðir mættust að nýju. Við heyrum á lokum þessara umfjöllunar um Askinasi en eitt verkið á tónleikum í Háskólabíó í desember 1962 Vals í destur eftir Friðrik Chopin.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika vals í D-dúr eftir Frédéric Chopin á tónleikum í Háskóla bíó í desember ára 1962. En nú að öðru. Eins og nefnt hefur verið áður, urðu breytingar á skipulegi aðalhljónsveitarstjóra ára 1973 þegar Kasten Andersen var ráðinn. Í gegnum árin, líka eftir að þessu fyrirkomulagi var komið á, komu hljónsveitarstjórar víða að og stjórnuðu einum eða fleiri tónleikum. Á 1972 kom hingaði fyrsta sinn franski hljónsveitarstjórinn Jean-Pierre Jacquiat og stjórnaði tónleikum þar sem fluttar voru symfóníu Mozarts og Schumanns eða einni píanókonsert fyrir tvö píanó í D-moll eftir Francis Poulenc þar sem Halldór Haraldsson og Rögnvaldur Sigurjónsson léku einleikinn. Einni stjórnaði hann tónleikum í febrúar 1977 þar sem Jónas Ingimundarsson lék einleik píanókonsert nr. 2 eftir Camilla Saint-Saëns. Auk þess stjórnaði hann tónleikum öðru kvoru til ársins 1979. Í dagblaðinu Vísi í júni 1979 má lesa eftirfarandi fyrirsögn. Jean-Pierre Jacquiat ráðinn aðalhljónsveitarstjóri. Og svo, frakkinn Jean-Pierre Jacquiat hefur verið ráðinn aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá og með starfsárunum 1980-1981 til 30 ára. Og síðar, engin aðalstjórnandi verður með Sinfóníuhljómsveitinni næsta vetur þar Jean-Pierre byrjar ekki fyrir næsta starfsári. Og enn síðar, Paul Pampíkle verður áfram fastur stjórnandi hljómsveitarinnar en öðru leiti verða ýmsi stjórnendur þar næstu starfsár til vitnu líkur. Ég mun síðar í þessari þáttaröð segja nána frá framlagi Páls Pampíkle Pálssona til Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem í mínum huga var aða hljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands mestan hluta síðari hluta 20. aldar. Góður hlustendur. Ég muni næsta þætti fjalla nánarans Jean-Pierre Jacquiat og framlag hans til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við heyrum á lokum Guðnýju Guðmundsdóttir leika einleik í verkinu Tsigane, konsert Rapsodíu fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Maurice Ravel á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 23. janúar 1986 undir stjórn Jean-Pierre Jacquiat. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þátturinn var aðra á dagskrá á síðasta ári.
1: Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri. Frábær tjaldstæði, sæludagar Vatnaskógi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó og Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumar tónleikar bláu kirkjunar. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúla Tómasar. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafata vestlun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Loftpressur í miklu úrvali, loftar af tæki. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Upplýði einstaka mæru stemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig. G.O.C., sjóbuðinn, og penninn Húsavík. Útsælan er hafinn, Fakó, Holtagörðum. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar, bláu kirkjunar. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul en aðkoma að jöklinum er orðin varasamari og erfiðari. Leiðsögumaður segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
3: Sólheimajökull er skriðjökull í sunnanverðum Mýrdalsjökli. Miklar breytingar hafa orðið við sporði jökulsins á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomuna varasamari og erfiðari. Jón Heiðar Andrésson er EFMGA fjallaleiðsögumaður og hefur starfað við jökulinn í nær 20 ár.
4: Sko, það er ekkert að segja aðstæðu sé eitthvað miklu verri í dag heldur að hafa verið í gegnum árið. Við erum bara í fjallendi, við erum í breytilegu fjallendi kringum jökla. Það er að breytast frá ári til ás á milli tímabila, hvort sem það er voru eða haust. Og núna er akkur það aðstæðu þannig að búin mikil hröð bránun í sumar og það eru svona okkar mati. Ef við köllum bara óstöðar eða við erum í smá óvissu, þá býðum við bara.
3: Jón Heiðar segir leiðsögum en vakta breytingarnar. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa fellt niður ferðir í forvarnaskinni á meðan hugað er að nýjum og öruggum leiðum.
4: Það er ekki okkur í hag að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það er ekki að fara að leggja þá mat og borðið í næstu viku. Heldur er okkur í hag að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu. Og það er það sem við erum að gera, þess vegna erum við að stíga tilbaka.
2: Sagði Jón Heiðar Andrið.

0: Sigurðsson Mist Grönvold tók saman. Vestmanneyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi héraðsdóms Suðurlands í skaðabótamáli bæjarins gegn tveimur útgerðarfyrirtækjum og tryggingafélagi þeirra vegna skemmda á neysluvatnslögn í Vestmanneyjahöfn fyrir tæpum þremur árum. Þetta staðfestir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í samtali við fréttastofu. Ákvörðunin var tekin á fundi bæjarráðs í dag. Vestmanneyjabær höfðaði skaðabótamál á hendur Huginn, vinnslustöðinni og Vís vegna skemmda sem urðu á innviðum bæjarins þegar Akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni hafnarinnar í november 2023. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hafa þarlend stjórnvöld haft áhyggjur af hættu á erlendum afskiptum. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakkland, segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dómi tilfellum þar sem brot eru framin fyrir hönd erlendra ríkja, fyrirtækja eða samtaka.
1: Lorsque l'infraction d'altération des scrutins électoraux a été réalisée pour servir des intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère.
0: Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Tækni fyrirtækið OpenAI hefur greint frá því að gervigreindar líkön þess hafi sloppið undan prófi sem var verið að gera á þeim, komist á internetið og hakkað sig inn í þekkt sprota fyrirtæki af sjálfstáðum.
2: Atvikið varð þegar verið var að prófa gervigreindar líkönin í stjórnuðu stafrænu umhverfi sem kallast sandkassi. Meðan á þeirri prófun stóð fengu líkönin aðgangað internetinu og sluppu þar með út. Þaðan náðu þau að hakka sig inn í kerfi sprota fyrirtækisins Hugging Face sem er gagnagrunnur gervigreindar líkana og náðu í tækni sem myndi hjálpa þeim að ná prófinu. Hugging Face uppgötaði öryggisbrestin, hafði upp á gervigreindar líkönunum innan sinna kerfa og kom böndum á þau. Forstjóri fyrirtækisinn sagði 12 ára svona ótrúlega en taldi OpenAI ekki hafa gert hana viljandi. OpenAI segir líkönin hafa með mjög góðum árangri fundið leiðir til að komast yfir leynilegar upplýsingar sem þau gátu nota til að svindla á prófinu. Í sameinlegri tilkynningu fyrirtækina kom fram að ítarleg rannsókn á atvikinu var í gangi og frekari upplýsingum um veikleikana, atvikið sjálft og niðurstöðurnar yrði deilt þegar henni væri lokið. OpenAI segist búast við fleiri svona atvikum eftir því sem gervigreindar líkön verði hæfari. Þau eru undirstaða gervigreindatóla eins og spjallmenna.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og veður. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert hiti 10 til 20 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
3: Næsta á dagskrá er tengivagnin. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl, kæra hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin. Og í dag ætlum við að fletta í bók frá 8. öld fyrir Krist. Það Ódysseifskviða. Ódysseifskviða mitt í bíó núna í leikstjórn Christopher Nolan og að því tilefni ætlum við að kíkja í kistu ríkisútvarpsins enda búið að framleiða ógrynni af efni þessa merku kviðu.
1: Mitt, en við ætlum ekki bara að vera í fornbókmenntunum í dag, við ætlum líka að fjallum nútímabókmenntir, nánar til tekið íslenskar nútímabókmenntir í enskri þýðingu. Við ætlum að ræða við Larissu Kaiser sem búin að vera nokkuð stórtækur þýðandi íslenskra fagurbókmennta. Við ætlum að slá á þráðin til Brooklyn í dag og spjalla við hana.
0: Og síðar í þættinum heyrum við í Hildi Björnsdóttur, Magnús Sigurður Jónasson, hann 17 ára nemi í menntaskólanum við Hamrahlíð og í síðustu viku fór hann á rúntinn með Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa Sósialistaflokksins en í dag fór hann á rúntinn með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra og þau ræða borgarskipulagsmál og reyna að finna stæði í miðbænum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
1: og ég heiti Pétur Magnússon. Áður en við hringjum til Bandaríkjanna langum við að segja þeirnes frá Larissu Kaiser. Hún sem sé, þýðandi sem sér hefði sig í að þýða íslensk bókmenntaverk yfir ensku. Hún hefur þýtt þó nokkrar íslenskar skáldsögur og sumar þeirra hafa vakið athygli, þýtti til dæmis skáldsögur Kristínar Eriksdóttur, Elín Ímislegt sem við titilinn að fyrst stóra hart þegar hún komið í Bandaríkjanna 2019 og já, bara hlaut mjög góðar viðtökur og var hann á lista yfir bestu alþjóðlegu skáldsögur ársins þetta ár. Hún þýtti líka merkingu, fyrstu skáldsögu Fríði Ísberg sem var tilnefnd til virtra írskra bókmenntaveluna og svo hefur hún þýtt hellinga ljóðum og smásögum eftir íslensku höfunda. En áður en hún byrjaði að þýða íslenskar bókmenntir hafði hún í rauninni enga sérstaka tengingu við Ísland sem vakti forvitni mína. Mér langaði að vita hvers vegna bandarískur bókmenntafræðingur ákveður að læra íslensku til þess að þýða íslenskar skáldsögur án þess að vera með neina tengingu í Ísland. Þannig ég hringdi í Larissu. Hún býr í Brooklyn og já, við spjölluðum aðeins þetta en líka eins hennar sýn á íslenska bókmenntaheiminum, hvernig nálgast að þýða úr íslensku og líka bara hvaða erindi henni finnst íslenskar skáldsögur eiga inn í bandarískan bókmenntamarkað. Ég byrjaði á að spyrja hana þessum hvar hún kynntist fyrst íslenskum bókmyndum.
2: Einhver gaf mér svona ritsa. Það var McSweeney's nummer 15 og ég heiti kona sem var rithöfundur og blaðamaður. Hún heitir Birna Anna Björnsdóttir og hún var nemandi í New York Borg þar sem ég var að vinna og að læra á þessum tíma. Og þar sem ég búið núna. Og hún gaf mér bók og sagði mér að það var alltaf fólk að leita eftir þýðandi á Íslandi. Ísland var landið sem var bara fullt af rithöfundum og já, ef ég vildi að vera þýðandi sem ég var að hugsa á þessum tíma, að það var bara fullt af pláss fyrir nýja þýðandi á Íslandi og svo ég fór aftur að lesa smásögu eftir Einar Má Guðmundsson og Þórarinn Eldjarn og Hallgrímur Helgason og það var bara fullt af sjón bara í þessum ritsafni og á eftir það ég fór bara aftur að lesa hvað var hægt að lesa. Ég var ekki byggjum fyrir Íslands sögu en ég vildi að gera nútíma bækur og það var bara æðislegt fyrir mig að byrja að læra landið þar sem bókmyndir var svo mikilvægt.
1: Hvernig kemur þú síðan að þessu? Hver er bakgrunnurinn og svona, hvernig kemur það að þýðingum?
2: Já, svo ég lærði ritlist og bókmyndir þegar ég var í háskólanum. Og á eftir það ég fekk mestaragráða á bókasafnsfræði. So, þessar einhvern veginn eru heimskautin í lífinu að skrifa á að lesa. og svo ég vildi að gera eitthvað sem var hægt að bara samræma þessi tvo. Svo að verða þýðandi er bara fullkomast að fyrir mig að því ég get gert bæði. Og ég vildi að verða rithöfundur sjálfa fyrir en ég fór af stað að þýða. En ég get ekki skrifað eigin verk stöðugt. Ég þarf að hafa svona innblást og gera bara stutt smámsögu og ég get ekki bara skrifa eigin sögu alltaf. En með því að þýða, ég get bara að lesa allan daginn, ég get bara dýfka mig í textum og ég hugsa sjálfa handverkskona, ef ég maður segja það. So, það er hægt fyrir mig að nota þetta færði með að skrifa líka.
1: Sko, ég er byrjum forðin að heyra hvernig eða hvers vegna þú endaðir á að velja íslensku frekar en eitthvað annað tungumál, að ég veit að þú komst að því á kannski smá svona óhefbundin hátt.
2: Já, svo ég hefði lært spænsku þegar ég var í mentaskóla nefndi og líka sem hanskóla nefndi, en ég var ekki super fær af spænsku. Og það er líka þannig að það er bara fullt af fólki sem getur þýtt úr spænsku, ekki síst fólk sem úrstappin spænsku sem móðurmál. Svo ég vildi að finna bókmenntamenningu sem kvekti áhuga minn og líka þar sem það var ekki mikið fólk að þýða úr tungumálinu yfir á ensku. Svo það er ennþá bara 10 eða 12 þýðendur sem er að þýða bara fulltíma. Fullstarf úr íslensku yfir á ensku og svo það er bara fullt af pláss fyrir mig að gera eitthvað í þessi svæði og ég elska bara íslensk bókmentir. Það er svona húmorið er mjög fyndið fyrir mig. Það er líka eitthvað mjög skapandi bókmenntamenningu á Íslandi. Fólk er að gera alls konar tilraun og eru ekki hræð að prófa eitthvað nýtt. Og svo mér finnst það er svona ferskandi loft í íslenskar bókmenntir.
1: Það lítur að hafa verið svolítið áhugavert að kynnast Íslandi á hvernig hátt í sko, fyrst og fremst í gegnum bókmenntirnar. Og byrja á bókmenntunum og fara síðan yfir í að læra tungumálið og síðan flytja til Íslands og kynnast landinu. Hvernig var það?
2: Já, svona ófugt. ég hef alltaf lært heimi í gegnum bókmenntum, svo kannski það var ekki super stór skref í þessum hát. Það er allt annars að læra tungumál úr frá grunni og ég var 28 ára þegar ég byrjaði að læra íslensku. Ég er ekki super fær að læra tungumál en ég vildi svo mikið að verða þýðandi og ég sá svona sess fyrir mig hér. Ég vildi bara rosa heit að læra íslensku. En það tók tíma því ég kom með maðurinn minn og við vorum ekki með barn, við vorum ekki með fjölskyldu á Íslandi. Við vorum ekki búin að kynnast neinum. Svo ég þurfti að bara byrja frá fyrstu skref. Og það tók mikið tíma til að hitta fólk og finna pláss fyrir mig. En núna það er eins og að koma heim þegar ég er að heimsækja.
1: Geturðu sagt mér svona hvernig bókmenntasenan blasti við þér þegar þú komst til Íslands og kannski hvernig hún blasir ennþá við þér, hvernig upplýður að svona verða hluti síðan af eitthvað svona bókmennta umhverfinu hér?
2: Já, svo það er lítil senna en það er, eins og ég sagði, það er mjög skapandi og fólk er alltaf að tala bækur saman og það er ekki bara fólk sem er í bransunum en líka fólk sem er í bara almennt líf og mér finnst það er frekar sérstakt að hafa þjóð sem er ennþá að leysa og ég veit að það er ekki eins mikið og það var fyrir en, og tíman er að breyta og alls konar en mér finnst að það er ennþá samtal um bækur á Íslandi sem er ekki til í Bandaríkinum til dæmis og þegar þú hefur hópur af lesendum sem hafa svo mikið áhuga á bókmyndir mér finnst það er mjög kvetjandi fyrir rithöfundur og ljóðskáld og fólk sem er að byrja í bransnum af því það er svo fólk er svo til að sjá hvað er í gangi og að leysa eitthvað nýtt og já, það hefur ekki verið til á Bandaríkinum, ég held aldrei, ekki í sama hátt.
1: Manstu hvaða höfundar það voru eða hvaða verk það voru sem þú byrjaðir að þýða, hverju voru fyrstu verkin sem þú þýttir yfir á ensku?
2: Ok, svo fyrsta heila verkin sem ég þýtt, það var níunda sporið eftir Yngvar Þór Kormáksson, hann er bókasafnsfræðingur og líka hann er tónlistamaður og hann skrifið í níunda sporið og við hittumst á Ísland Noir og svo ég þýtti þetta bók fyrst og þá að eftir fyrsta alvöru útgáfum hjá mér, það var Ellen Ýmislegt eftir Kristínu Eriksdóttir. Og það var, ég lærti svo mikið að þýða þessi bók. Að því við erum báðar með mjög nákvæm tilfinningu fyrir eigin móðumáli. Svo við þurftum að læra hvernig að samræðma eðlís kvartirnar og búi til eitthvað nýtt saman og ég lærði svo mikið að láta textan vera eins og hann er án að over útskýra af því verk Kristínar það útskýrir ekki alltaf hvað það er ekki það er ekki alltaf bara fullt útskýringu og svo ég þurfti að læra hvernig að láta textan bara vera og treysta rithöfundur og bók og lesendur og já, svo það var bara mjög gefandi reynslu en fyrsta ljóð sem ég þýtti var eftir Kára Tulinius og ég var svo hræð ljóð fyrir en ég fór af stað að vinna með hann so ég er alltaf að læra eitthvað nýtt með hvað verkefni sem ég er að gera so ég er ennþá að læra nýjar hlutir um starfið mitt.
1: Það lítur að hafa verið áhugavert að fyrsta útgefna þýðingin þín sem bara Elín Ýmislegt hún vakti mikla athygli hún vann til verðlauna þannig hvernig var það ferli að fyrst skipti sem þú gefur út eitthvað á ensku að það skuli ná svona árangri?
2: Já, svo það var ævintýri fyrir mig í raun og veru og mér fannst að ég var að vinna með mestraverk sem er ekki lítið stress að byrja með svona verkefni en en eins og ég segi við vorum að vinna mikið saman og svo það var eins og að hafa svona net undir þig og það var hægt fyrir að bara bera saman hugmyndir hvað val ég var að hugsa að gera með þessu og mér líður eins og ég var að vinna með hana ekki bara að gera eitthvað á ein skriftborð og þá það var meira samvinnu og ég alltaf ef hægt það ekki hægt alltaf en ef hægt það alltaf best að hafa svona smá samvinnu með rithöfundur af því íslenska rithöfundur eru oftast með mjög sterk hald á ensku og ensku tungumál sem þau hefur áhuga á og hefur geta svona leika með og svo það ekki alltaf hægt fyrir þýðendur og rithöfundur að hafa

0: sem er svolítið sérstakt verkefni það er svona eitthvað, þú ert að reyna að fanga ekki bara merkingu textans heldur líka eitthvað meira eitthvað sem tengist tungumálinu og stílnum og röddinni en líka ég veit ekki, eitthvað svona sem er kannski mjög erfitt að setja puttan á hvernig hugsar þú að þýða fagurbókmentir á þenni nátt?
1: Það eru alls konar myndlíkingar fyrir þýðingu og hvað gerast við textan þegar hann er þýtt og fólk er oftast að tala tap hvað við erum að missa þegar við þýðum og ég er ekki sérfræðingur í þýðingafræði ég er lært í það en ég er ekki sérfræðingur í því en fyrir mig þetta túlkun er of svart og hvít það er of neikvætt og mér finnst og þetta er sérstaklega satt að þýða fagurbókmentir við þurfum að hugsa betur hvað við erum að bæta það svo mikið sem þarf að vera útskýrt en þú þarf að vernda tungumálið og stíl og það er meira það er ekki bara hvað er sagt en hvernig það er sagt og stundum það er ekki hægt að gera svona orð fyrir orð þýðingu en það er oft mikilvægra að þýða hvernig eitthvað er sagt eða eins mikilvægt að þýða hvernig eitthvað er sagt. Já, svo þegar þú þarfti að útskýra eitthvað samhengi það gæti verið saga landsins eða dægurmenningu eða slang eða stett eða húmór eða hvað sem er. Það þarf að finna leið til að þýða vísbendingar í textum þannig að lesendur taka ekki eftir aukningar og þá með að þýða stíl og orðaleik og hlutir eins og þessu stundum það er hægt til dæmis að gera sama orðaleik ég er að vinna á 60 kíló eftir Hallgrímur Helgason ég er að þýða annað og þriðju bækur í þessi trilogíu. Það er orðaleiki í 60 kíló af kjálfsögum þar sem hann notar orðið sjóvarp og svo ég þurfti að gera orðaleik á ensku og svo ég er með kannski ég ætla að breyta en ég er með CV sem er næstum því sama orðaleik en það er ekki alltaf hægt að gera alveg sama svo stundum þarf að breyta smá þannig að þýðing er ekki eins og ég segi er ekki orð fyrir orð en er að finna er fyndin á sama hátt eða móðgandi á sama hátt og svo það er smá ráðgáttur að finna leys fyrir þetta en þýðingar mínar í mínu máti eru alltaf túlkunar mínar á textan sem ég er að þýða. Svo það er alltaf minn róð í stíl í þýðingum og svona fingrafarið mitt. En ef ég hef gert starfið vel, róðin og stíl og andblæður rithöfundar eru sterk í þýðingu líka. Þannig að enska lesendur eru ekki að lesa verkið mitt eða jafnvel verkið rithöfundar heldur verkið okkar sem samræmir upprunna textan og samhengi og túlkunar allt saman í svona nýja pakka.
0: Þessi vandamál sem við minnist á að þýða orðaleiki og einmitt svona tón og eitthvað svona kannski duttlunga hvers tungumáls það er satt saman úr hvaða tungumáli maður þýðir og í hvaða tungumál maður þýðir. En ég velti fyrir mér hvort að þú hafir tilfinningu fyrir því að þýða úr íslensku því tiltekna tungumáli yfir í ensku eru þetta tungumál sem að þér finnst parast vel saman eða heldur að sé eitthvað svona sérstakt við það að þýða úr þessu tungumáli yfir í ensku sem að er frábrugðið eða

0: öðruvísi en að því þú eru öðrum tungumálum?
1: Já, svo ég get ekki sagt mikið um að því þú eru aðra tungumálum, en ég með félagi sem eru að því þú eru spænsku og japansku og alls konar tungumál, svo við erum alltaf að tala saman og mér finnst það er alltaf eitthvað sem maður getur fundið á milli tungumálum sem samræma þau. En fyrir mig, ég hef oft sagt að íslenska er tungumál sagnorða og ensku tungumál nafnorða. Svo á íslensku er maður alltaf að tala eða beina áhuga á hvað er að gerast. En á ensku er einbeitt á hver er að gera það. So, íslenska er fullt af atviksorðum og frósum og en á ensku við erum að nota lýsingar orð fremur af því við erum oftast að lýsa nafnorð og íslendingur eru oftast að lýsa sagnorð. So, það er svona óvísindaleg kenning hjá mér hvernig tungumálin eru ólíkar, en mér finnst það er líka samhljóm af því það er fullt af málfari í báðum tungumálum og líkingamál og það er fórst orðtók og mikið orðaleik þó að tegundir af leiki eru ólíkar, en það er líka sérhljómandi tónar í báðum tungumál og svona beitur rítmi. Þegar þú ert að þýða úr íslensku yfir á ensku, það er ekki mikil útpensla. Það er líka svipaðar víðir, ef má orða svona. En við líkum deilum svona sógu. Það var sérstaklega þegar við erum tala bandarísk ensku, enska. Og bandarísk samhengi og við deilum sögu. Það var bandarísk hermenn á Íslandi fyrir svo lengi. Og svo það er líka mikið af ensku slang og bandarísk slang sem kemur inn í tungumálið og dægurmálinu er með mikið af sama áhrifin. Svo mér finnst það er mikið sem tengja þessi ekki bara tungumálin en líka menningar heimar.
0: Mm-hmm. Talandi einmitt það, menningar heimana, stundum líður mann eitthvað svolítið eins og íslenskar bókmenntir séu smá búbla. Höfundar hér er að skrifa á ör tungumáli viðfangsefni sem tengjast líf okkar á okkur svona eyju, þetta er oft svona kannski bara gerist í sömu bæjum og bara eitthvað svona tilteknum götum og stundum á ég kannski erfitt að ímynda mér að svona sögur eigi erindi við enska málsvæðið og fólk sem hefur aðgang að svona miklu á sínu tungumáli eða ensku hafa áhuga að lesa íslenskar bókmenntir, þetta er svona mjög hyperlokal. Hvernig tekst þú á við þetta, sérstaklega hvað var það svona, hvað þú ert að þýða?
1: Svona grunn level, mér finnst að fólk á Bandaríkinum sérstaklega, þegar mér finnst kannski erfitt að tala enskumælandi heimi af því það er svo mikið fólk sem tala ensku í heimi og líka svo mikið fólk sem tala ensku sem annað tungumál og svo það er alls konar enskar. En þegar við erum að tala leysendur, ég er oftast að hugsa svona eigin samhengi. Svo ég er að þýða fyrir mamma mín og líka fólk sem ég ólst upp með og fólk sem ég búið með í nágrenni hér í New York borg. Svo ég er að hugsa bandarísk fólk og mér finnst það er mikilvægt að hafa eitthvað leysendur í hugi og fyrir okkar á Bandaríkinum það er ekki hægt að ferðast mikið, það er ekki hægt að fara úr landi, við erum ekki með svona orlofstími í sama hátt og fólk á Evrópu og við erum ekki með svo mikið alþjóðlegt menningar hér. Við erum í eigin bublu á eigin eyju í raun og veru og svo mér finnst það er svo mikilvægt að bæta við hvað við erum að hitta í lífinu og mér finnst það er líka fólk hér vil að sjá meira og skil meira og hafa aðgang á líf í aðra lönd og Ísland er með svona stór orðstýr í Bandaríkina með og svo fólk hefur áhuga á Íslandi og svo það er ekki stór stokk að hafa þeim að leysa íslenska bækur. Mér finnst mikilvægt líka að finna leið til að kynna Ísland sem landið sem er með meira en bara jöklar og eldgos og svo leiðis. Ég vil að fólk er að læra landið sem þrývíð bara flókið land sem það er. So, það er kannski vandum. En oftast fólk sem vil að leysa er til að leysa íslenskar bókmyndir.
0: Þú hefur smá innsýn inn í útgáfu bransan í Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm. Já.
0: Hvernig það er að reyna að fá bók útgefna? hvernig, sko, nú hef ég bara þetta íslenska samhengi og þekki það ágætlega bara út frá umræðum hér. Það er svona, það er frekar lítill markaður og það er svona rithöfundar eiga til að vera ekkert mjög lengi að birta bækur, svona einhversi tilbúin í ágúst og er að koma út í oktober. Mér skýrst að það sé svolítið öðruvísi í Bandaríkjunum. Getur aðeins veitt mér smá innsýn inn í svona hvernig þér hefur reynst að birta bækur, íslenskar þýttar bækur í Bandaríkjunum?
1: Já, svo það tekur bara alltaf bara svo mikið tími. það er alltaf að dýða og það er áskorun að því það er svo mikið keppni hér líka. So það er, við erum ekki bara að keppa með bókmyndir sem, eða bækur sem er að gefast út hér á ensku. Það er líka, við erum að keppna með bara bækur frá Argentínu og bara Kanada og bara alls konar lönd sem við erum að koma í. Og svo So, mér finnst, þú þarft að vera svona cheerleader fyrir bók sem, klappstýra, fyrir bók sem þú vil að komast út hér á Bandaríkjunum og þú þarft að hafa svona insight í ekki bara af hverju bók er svo mikilvægt eða skapandi eða ferskandi eða hvað sem er. Þú þarf líka að hugsa markað og hver þú ert að selja þessi bækur á og að vera dugleg að pitcha og sína bók til alls konar fólk í bransunum. Ef kannski ritstjóri hér er ekki til að gefa þetta bækur út en þetta bók út en þú má bara komast yfir þar og bara spyrja einhver annað en þú þarf að gera svo mikið rannsak hver er að selja hvað og þegar þú ert með útgefandi þá er bara spurning það er tíma, það er oft ferli hér þar sem textan er ritstýrt í öðruvísi hátt sem frá hvað það var á Íslandi. stundum ritstjórar hér vil að bækur hljómar eins og bandarísk bækur, so

0: maður þarf að vernda textan stundum frá mjög mikið breytingu. Af því það mikilvægt að íslenskar bækur hljómar eins og íslenskar bækur. Við viljum ekki að hafa bara sama bók aftur og aftur og aftur. En það svo mikið áhætta hér í bransunum að stundum fólk vil ekki að prófa að gera eitthvað nýtt. So, það líka hluti af ferli að útskýra hverju þetta bók þarf að vera eins og það án að breyta fyrir markað. Og já, þegar ég tilbúin að þýða eitthvað, það næstum alltaf árið á milli, af því það svo mikið tíma sem eitt í að selja og að marka, að gera markaðssetningu fyrir hvaða bók.
1: Að því sögðu, þá ég forvitin að heyra svona hvaða verku hefur verið að þýða á síðasta árið sem getur þau verið að koma út einhvern veginn næstunni. Þú myndist á Hallgrím Helgason, er eitthvað fleira sem getur sagt mér frá?
0: So, ég að klára, ég mjög spennt að klára með þýðingu á April Solarkulda eftir Elizabeth Jökuls. Ég fekk styrk til að klára með þetta og ég ekki með útgefandi en vonandi bráðum. So, ég að klára með þetta. Ég nýbúin að klára sterkasta kona í heimi eftir Steinunn Helgadóttir og ég bara æðislega spennt að þetta að koma út í september eða oktober með open letter. Af því ég þýtti fyrsta bók hennar Ræðir úr húsi loftskeytamannsins fyrir lokaritgerð í háskóla kannski 10 eða 12 ára fyrir og svo ég hef verið að reyna að finna útgefandi fyrir verk hennar fyrir já, 10 ára eða eitthvað. Já, það tekur bara tíma. And so loksins verkið hennar að koma út á ensku og í komandi ár ég ætla að þýða nýjasta bók Fríðu Ísberg og ég er með alls konar verkefni sem ég að vinna á. Ég og Kári Túlinnes sem ljóðskáld og rithöfundur við eigum 2 mánuðar á listamannadvöld nokkur ára í Finnlandi að því að ljóðverk hans sérstaklega ígóljóð eða vistaljóð og svo ég líka leita eftir útgefandi fyrir þessi verk. Ég er alltaf að reyna að halda mikið á loftinu með lítið verkefni hér og stór verkefni þar og bara gera eins mikið og ég get gert.

0: Þetta var Larissa Kaiser, bókmennta þýðandi í Brooklyn.
1: Magnús Sigurður Jónasson, nemi í menntaskólanum við Hamralíð, fór í síðustu viku í bíltúr með Silju Sólegu Bryggjusdóttur, borgarfulltrúa. Og það kom við að öðrum bíltúr og meiri umræðu borgarskipulagsmál. Hér er Magnús.
2: Heil og sæl, Magnús heiti ég. Klukkan er 10:58 og þetta er augnablik. Þá er ég að fara að stíga inn í bíl Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og við ætlum að ræða samgöngumál. En á svona tíma ætla ég að taka tíman og sjá hver lengi hún er að finna stæði í miðborg Reykjavíkur. Þú ert borgarstjóri og það felur í sér ýmis fríðindi, til meðal annars þeir bílstjóri. Ertu búin að keyra mikið síðan varst borgarstjóri?
3: Já, það er rétt hjá þér að því fylgja þau fríðindi að maður er með bílstjóra. Mér finnst mjög skrítið að venjast í, þannig að hérna, ég keyra nú alveg töluvert sjálf. Og til að mynda bara keyri allt sjálf helgar og allt sem ég er að erindast

0: okkar. En já, þetta svona nýr veruleiki.
1: En strætó, ertu eitthvað í því?
0: Ég hef ekki verið mikið í strætó undanfarið. Strætó hef ég notað svona tilfallandi, bara í gegnum árin. Ég var náttúrulega því ég var í Vestló sem unglingur, þá fór ég allra minna að ferða með strætó lengst af. En svona síðustu ár þá hef ég kannski aðla stokkið inn í strætó af og til ef svo hefur borið undir, en það hef ekki verið minn megin faramáti.
1: Þú bjóst í London, Aron Vars Borgarfulltrúi. Þið út bestar, hvernig var sambandið þitt við samgöngur þar?
0: Þar fór ég allra minna að ferða með lest eða fótgangandi og ég bjó, ég þótti búa mjög vel, hérna, svona heimilum mitt þótti liggja mjög vel við samgöngum gagnvart vinnunum minni sem þýðir að ég var þurfti að ganga kílómetar á lestastöðuna, vera í lestinni í hálftíma og ganga svo annan kílómetar á skrifstofuna og þetta þótti algjör lúxus því að sumir voru alveg kannski 1.5 tíma á leiðinni til vinnu.
1: Já. Þú hefur verið svona hörð á plönum að byggja upp borgarlínu í Reykjavík. Svona, myndir segja að það standi í einhverri andstöðu við upplifunina þú bjóst erlendis?
0: Sko, við viljum byggja upp frábært almenningssamgöngukerfi í Reykjavík og mér hefur þótt voðalega leiðilegt að sjá hvað uppbygging almenningssamgangna í miklum skotgröfum vegna þess að ég held að langstærstur hluti fólks styðji áform að bæta almenningssamgöngur. Ég held við getum gert það með öðrum hætti, heldur en hefur verið áformað, við getum gert það með hagkvæmari hætti og án þess að þrengja að þeim sem velja að keyra á bíl. Þannig að ég náttúrulega eins og ég segi, ég bjó í 4 ár í London og ferðaðist með almenningssamgöngum og það var hérna svona skemmtilega lífstíll að upplifa. Þetta þurfum að taka svo mið af því að við búum hérna á norður hér á veraldar og kannski fleiri sem velja bílinn. En við viljum gera almenningssamgöngur að betri kosti fyrir fleiri. Fleiri geti valið sér að ferðast með það mætti. En það þarf alltaf að vera val.
1: Nú erum við á Suðurlandsbreytinni. Þú gerðir hana að kunni kjarnamáli í kosningabaráttunni. Hvað myndir þú vilja sjá breytast?
0: Við erum nú þegar búin að svona hafna skipulaginu sem var umdeilt í kosningunum að þrengja hérna að umferðin á Suðurlandsbraut og svona ógna töluvert atvinnurekstri hérna á svæðinu en fyrirtækin risu upp og lýstu mikilli andstöðu við þessi áform sem hér voru við brautina. Þannig að við erum búin að senda þessa vinnu aftur tilbaka og erum búin að senda okkur fólk eftir að teikniborðinu og við viljum kanna hvort það sé ekki hægt að koma sér akreinum almenningssamgönguna fyrir með öðrum hætti, án þess að þrengja svona að umferðinni og án þess að þrengja svona að atvinnurekstri og við viljum hafa atvinnurekendurna með okkur í vinnunni frá upphafi en þau upplöðu svona mikið samráðsleysi hvað var það upprunalega tillögurnar.
1: Hvað myndið þú vilja persónulega sjá gerast svona helst?
0: Hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já.
0: Eins og ég segi, þá erum við að biðja okkar fólk að kanna hvort hægt sé að koma fyrir séragreinum annars staðar. Kannski á einhverjum köflum þarf að kanna hvort að almenningssamgöngur eiga að vera í blandaðri umferð með forgangi og umferðarljósum. Þetta bara eitthvað sem við erum að biðja okkar umferðarverkfræðinga og sérfræðinga að greina fyrir okkur og meta hvaða leiðir eru færar. En það skiptir svo miklu máli af því að það sem við sáum líka í gömlu tillögunni að þar lágu svona frekar brotakenndar samgöngugreiningar að baki en þar sáum við samt sem áður að þegar þrengdir það umferðin á Suðurlandsbraut með þessum hætti þá fer umferðin eitthvað annað og hún var þá samkvæmt greiningum að fara inn í Laugardalinn þar sem að börn eru á ferðinni til og frá skóla og í tómstundir og við viljum alls ekki auka umferð inn í hverfunum þannig að það þarf að huga þessu öllu.
1: Þið náttúrulega felldi niður samþykkt fyrirvarandi meirihluta að gera frítt í strætó fyrir ungmenni. Ætlið þið að innleiða það aftur á þessu kjörtímabili?
0: Það var sem sagt samþykkt bara á einum af síðustu fundunum á kjörtímabilinu í miðri kosningabaráttu að setja á frítt í strætó fyrir börn, hérna 12 ára út grunnskólan. Áður var í gildi frítt í strætó fyrir börn til og með 11 ára aldurs og það er ennþá óbreytt. Það sem við áttuðum okkur á þegar við tökum við, þegar við fengum strax rautt lagt frá fjármálasviði sem að sagði okkur að þetta var ófjármagnu tillaga. Það var ekki til fjármagn til að standa undir þessu kosningaloforði í rauninni gamla meirihlutans og við þurftum að taka þá sáru og erfiðu ákvörðun að afturkalla þetta. Það er ekkit gaman að þurfa að gera það en við erum bara í þeim veruleika að rekstur borgarinnar stendur illa og við þurfum að taka skynsamlegar ákvarðanir. En við erum alveg til í að skoða einhverja lausnir í framtíðinni. Við erum þetta, ég er mjög mikil stuðningskona þess sem nú er í gildi að börn til og með 11 ára fáið frítt í strætó. Við erum að ala upp þessa svona framtíða notendur strætisvagna og nú ég 4 börn og 3 þeirra eru stórnotendur strætó og fara einnir í menntaskóla og fer allra sinna að ferða með strætó og svo dætum mínar 2 þær hérna ferðast allt höfuðborgarsvæðið.

0: með strætó og eru ofsalega flinkar í því. Þannig ég held að skipti máli að við svona séum að ala upp þessa strætófar þegar snemma. Kenna þeim að nota þennan faramóta og vera ekki endilega alltaf að skutla þeim allt.
1: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
0: Heyrðu, góð spurning. Nú er ég að keyra þannig að ég má ekki taka upp síman. En hérna, ég er með parka og ég er með Easy Park allavega. Þannig að það er allavega tvö sem ég man eftir.
1: Hefur þið einhverja áætlanir fyrir mér hérna að taka skref til þess að fækka því að fólk þurfa að vera með mörg upp eða mörg fyrirtæki sem sjáum þess að þjónusti?
0: Meiri hlutin með svona verkefnalista sem við höfum birt opinberlega og eitt af verkefnunum sem á þeim lista með það einfalda þennan svona gjaldskyldu frumskó eins og við köllum hann og þetta var auðvitað gert grína þessu í áramótasköpunu og þetta svona veruleiki sem margir þekkja og upplifa að það ansi snúið að hérna, leggja bíl og það sem gjaldskylda vegna þess að það, þú veist aldrei hvað app einhvern veginn í gildi á því svæði og svona og svo stundum hefur maður lendi í sjálf að ég og maðurinn minn keyrðum hérna saman á bílnum okkar ofan í bílakjallara og það byrjaði að tikka sjálfkrafa hjá okkur bílastæðagjald á báðum símanum okkar og í tveimur öppum hjá mér þannig að það getur líka verið ósalega snúið þegar að hérna, allir þessi sjálfvirkni sem frábær en stundum það eru áskorunir í því líka og þarna vorum við að borga í rauninni þrefalt gjald fyrir einn bíl.
1: Hvað myndirðu vilja gera sérstaklega? Ertu mikil plön eða hugmyndir sem myndir vilja innlega?
0: Við erum búin að setja vinnu í gang inn í umhverfis- og skipulagssviði, borgarstjórn fól í rauninni umhverfis- og skipulagsráði að fara í þessa vinnu þannig að við þurfum auðvitað að vinna þetta bara vel með þeim aðilum sem að halda utan þessi bílastæðamál og ég svona áður en ég fer að svona festa einhverja lausnir þá viljum við auðvitað eiga þetta samtal við þessa aðila og vinna þetta vel með þeim og fá þau að borðinu og þeirra hugmyndir. Þannig ég vona bara að við finnum eitthvað farsalan flöt á því.
1: Er bílastæðaskostur í miðborginni?
0: Sko, það upplifun margra að það sé bílastæðaskostur. Raunveruleikin auðvitað sá að bílastæðum hefur fjölgað vegna þess að þeim hefur fjölgað svo mikið neðanjarðar. Það sem að ég hef séð þegar ég verið að rýna gögn að til að mynda bílastæðahúsin okkar eru ekki alltaf fullnýtt. Og margir fara niður í bæ og leita bara stæðum svona á yfirborði í borgarlandinu og gleyma kannski ef við eigum alla kjallarana á bílastæðahúsin. Og fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var í minnihluta þá lagði ég til að þróað væri eitthvað app eða heimasíða eða eitthvað þannig að fólk ætlar að fara niður í bæ og það ætlar kannski segjum að ætlar að fara að vesla í Kormáki og Skildi að þá geta það bara skrifað hérna í appið ég að fara á þennan stað og það myndir ráðleggja þú getur farið hérna þetta tiltekna bílastæðahús þar eru 30 stæði laus að þessari stundu og það getur einfalt svona einfalt að fólki ferðalagið og upplifunina að fara niður í bæ og vita að þau fá bílastæði. En þetta svolítið, við erum í pólitíkinni ofta að glíma við tilfinningar og það hvernig fólki líður og ég heyri það mjög gjarnan að íbúar upplifa að miðborgin sé ekki aðgengileg fyrir þá og bílastæða gjöld hafa hækkað og gjaldskyldu tími verið lengdur og fólk upplifir þetta sem eitthvað skilaboð frá borgaryfirvöldum að koma helst ekkert niður í bæ. Hvort sem það er sangendið ekki, en þetta er upplifun fólks og við þurfum að vinna með það og við viljum auðvitað að miðborgin okkar sé aðgengileg fyrir íbúa og íbúar vilji fara þangað og ég segi nú stundum að miðborgin eins og sparistofa okkar Reykvíkinga, við bjóðum þangað gestum, erlendum gestum, ferðamönnum sem að koma og sækja okkur heim, þau eru í miðborginni og svo hittust við þar á hátíðstögum eins og 17. júní og menninganótt og þessi staður á að vera líka fyrir íbúana og ferðamönnum finnst þetta miklu skemmtilega að sækja staði heim sem að það sem eru einhver íbúar og að fá að upplifa svolítið veruleikan sem íbúar upplifa á degi hverju. Þannig að þetta er svona alltaf snúið að reka miðborg að halda utanum hana sem stað þar sem íbúar búa, sem áfangastað fyrir ferðamenn og auðvitað áfangastað fyrir íbúa borgarinnar og landsmenn alla því að höfuðborginna eigum við öll saman.
1: Þið samþykktu nýlega tillögu um búið til að finna fleiri bílastæði í miðborginni og með fleiri umdrullabakka. Mun það hafa áhrif á göngugötur og vistgötur?
0: Við báðum í rauninu að það er kortlagt svona hvar er búið að koma fyrir einhverju steypuklöppum eða kleinurhringjum eða blómakerjum eða hvað það nú í bílastæðum og erum núna að fara einmitt bara síðar í vikunni og funda að leggjast yfir þetta og hvar það kannski skynsalegt að fjarlæga þessa hluti. Við höfum verið mjög jákvæm fyrir því til dæmis þar sem að veitingamenn hafa fengið að koma fyrir borðum og bekkjum yfir sumartíman í stæðum þar sem hægt að færa mannlífið út á götu og þar sem við, við reykvíkingar getum fengið að njóta veðurblíðunar þegar hún lætur sjá sig. Nú erum við að keyra í rigningarsudda í júlí, þannig að hann kannski ekki mikil veðurblíða þetta. Þannig að hérna, auðvitað er þetta ekkert eitthvað stórkostlegur fjöldi stæðan, þetta hluti af þessari upplifun íbúa, þessi hluti af því að íbúar upplifi að, að þeir sem búa hérna kannski efri byggðum og fara að leiða sinnar og bíla, þeir upplifi sér velkomna í miðbæinn og það sé ekki verið að, að svona taka þessi stæði sem annars verið aðgengileg fyrir íbúa og gesti og, og, og viðskiptavinni. Þannig að við erum bara eins og kortlega þetta núna en við erum ekki, ekki að horfa sérstaklega á göngugötu svæði, heldur þessi skilgreindu bílastæði.
1: Svona í kosningabaráttinu vöktu sérstaklega athygli Kleinuhringirnir og steypupotturinn mm-hmm. við Ingólfstorg. Það náttúrulega á göngugötu svæði. Hefðið ykkur áætlanir til þess að breyta því sérstaklega?
0: Það hár rétt hjá þér. Þessi kafli sem var mikið til umfjöllunar þar sem að eru steypuklumpar með hérna sýningu. Nú var held ég sýningum sögu sýklalyfjana eða eitthvað álíka þarna austurstrætinu. Og Kleinu hringin er við Ingólfstorg. Þetta er, var nýverið skilgreint sem göngugötu svæði. Við sjáum eins og var mjög gjarnan og þá hefum nú frækt þetta í kosningunum þegar Ari Edvald keyrir eftir þessari götu. Ég held óvart þannig að við ekki átt að sjá að þetta var göngugata og það erum að sjá mjög mikið af. Að fólk er að keyra götuna átt að segja á hann sé göngugata. Mér þykja göngugötur rosalega skemmtilegar þegar eru vel heppnaðar. Mér finnst þessi kafli ekki vel heppnaðar. Það þarf að svona útfæra svona mun betur heldur en gert var þarna á þessum kafla í Austurstræti. Líka til að fá íbúana með okkur í lið og til að þeim svona finnist ákvörðunin vera skynsamleg og, og eitthvað gæfu spor. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég get ekki sagt að mér þykir þetta best heppnaði göngugötu kaflinn í miðborginni, þó við höfum ekki tekið það neitt til einhverja sérstakar umræði að endurskoða þetta, en það verður hugsanlega gert, ég bara skal ekki segja, það hefur ekkert verið ákveðið það.
1: Þú ert nýorðin borgarstjóri, hvernig hefur það svona sest í þig, hvernig hefur það lagst?
0: Bara ofsalega vel. Mér finnst, mér hafa verið svo vel tekið bæði þetta af bara starfsfólki borgarinnar en íbúum líka og mér þykir ofsalega vænt um það. Ég finn svona góðar og hlýjar móttökur frá íbúum sem að bindu þetta miklar vonir við nýjan meiru hluta að við munum ná árangri og því fylgir ákveðin pressa. En ég hef alltaf vunnið mjög vel undir pressu þannig að það er bara gott. Mér finnst þetta ofsalega skemmtilegt og ég hlakka til okkur með einasta degi að mæta í vinnuna. Finnst verkefnin spennandi, þetta eru auðvitað miklar áskoranir og mörg flókin og snúin mál sem við þurfum að leysa. En það eru bara forréttindi í mínum huga að fá að taka þátt af því. Og nú pípur allt hérna á mig að því ég er að leggja í bílakellara ráðhúsins. Ég hefði auðvitað geta fundið stæði mun fyrir ef ég hefði lagt ekki stóri upp á Hlemmi eða eitthvað en ég er á leiðin í ráðhúsið og hingað erum við komin og það er nóg af stæðum. Ég er á rafmagnsbíl þannig að ég get nú bara nýtt mér hérna alveg fyrsta stæði sem ég sé sem er rafmagnsbílastæði ef ég ætla að hlaða bílinn. En það má nú líka segja að það fer auðvitað eftir því hvenar maður er á leiðinni niður í bæk hversu auðvelt er að finna stæði. Nú erum við í júlí, margir í sumafríum, það er rigningadagur þannig að það er ekki margir kannski að flykkjast niður í bæ að njóta veðurblíðunar heldur. Þannig að það er kannski auðveldara að finna stæði í dag heldur en marga aðra daga. Stundum kemur maður hingað í kellaran og það er ekkit einasta stæði að fá.
1: Nú erum við komin á áfangastaða. Þú varst 13 mínútur, 40 sekundir. Það er 4 mínútur lengur en Silja Sóley, borgarfulltrúi minnihlutans. Hvað segir við því?
0: Já, ég, nú þarf ég bara að fá gögg frá þér, sko, hvað hún var að keyra henni. Hérna, ég, sko, það gekk mjög vel að fá stæði. Eins og ég segi, ef ég hefði lítið á þetta sem mikla keppni, þá hefði ég þetta lagt eitthvað starf í efri hluta meðborgarinnar. En ég var á leiðin í ráðhúsið, þangað sem að, ég, það sem ég vinn, þannig að ég ákvað að leggja bara það all. Og hér er nóg á stæðum, þannig að ég lendu þetta ekki neittni áskorun að finna stæði. Þetta var nú, og það var ekki heldur stungu umferð, sumarleifinu þetta, hérna, spila þar inn í. En ég myndi að segja þetta hafi gengið vel svona með ferðalagi sem ég var á.
2: Magnús Sigurður Jónasson ræddi við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og tengivagninn verður hérna aftur

0: Sumar tónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jungtian Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19 Rás 1. Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarsinni arkitekt klukkan 20 á morgun Garðabær 50 ára menning í Garðabæ. Útsælan er hafin, Fakó Holtagörðum. Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Golf í Paradís, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomu að jöklinum varasamari og erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjótrún raun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar um. Miklar breytingar hafa átt sér stað við sporð Sólheimajökuls á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomu að jöklinum erfiðari að því er framkemur í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Lítið lón hefur myndast austan við jökulsborðin, íshaft sem liggur að jöklinum hefur þynnst og hætta er á grjótrunni á aðkomuleiðinni að suðaustanverðum jöklinum. Í ljósi breytingana hafa ferðaþjónustu fyrirtæki felt niður ferðir til að fyrirbyggja slys á meðan hugað er að nýjum og öruggari leiðum. Ferðalangar eru einnig hvattir til að skoða brattar hlíðar vel og vera vakandi fyrir merkjum um grjótrun vegna grjótrunshættu úr jökulhaus, fjallinu ofan aðkomuleiðarinnar að suðaustanverðum Sólheimajökli. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó og Úganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongó og 2 í Úganda. Þessum 17. ebólu faraldri í Kongó var lýst yfir 15. maí eftir að nokkrir dóu í héraðinu Ituri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í 4 öðrum héruðum landsins. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð síðustu 3 vikurnar. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyar, forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy sé strengja brúða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsæti landsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn segja

nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi Ungverjalands eftir langa valdatíð Orbans. Hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýju ráðamennina ólýðræðislega tilburði. Vestmannaeyja ferjan Herjólfur siglir til Vestmannaeyja síðdegis hefur reglulegar siglingar samkvæmt áætlun í fyrramáli frá Þorlákshöfn. Viðgerð á öðrum rafmótor ferjunar lauk í dag. Breiðafjarðarferjan Baldur sem hefur leist Herjólf af siglir í nótt í Stykkishólm. Hefði siglingar á ný og föstudag. Í tilkynningu frá innviðaráðunutri kemur fram að tveir nýjir rafmótarar hafi verið pantaðir í Herjólf til þess að geta brugðist við samskonar bilun. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
1: Við ætlum að fjalla um bókmyndir Forngrikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum hérna undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það er svíin Ludvig Göransson sem að skapar hljóðheiminn í Ódysseif. Hann hefur áður unni með Christopher Nolan, leikstjóramyndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sameiningu. Og já, svo þessa nýjustu kvikmynd The Odyssey eða Ódysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana þessi hljóðmynd nötrar meðan maður í bíó.
0: Algjörlega og svona, hún hjálpa mikið hérna, maður er hérna út á sjó og hljóðmyndin mjög svona dramatísk og realísk.
1: Já, þetta er mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það er sjálfur Matt Damon sem að leikur Ódysseif, konungin á Íþögu sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar Trójustríðið á þessum 10 árum því að nota þarna bragðið með Trójuhestinum fræga og svo tekur það hann 9 ár að komast heim til sín og Ódysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Ódysseifs að loknu Trójustríðinu og svo er það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Ódysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn er í burtu. Ég vonu að Ódysseifur snúi eitthvað tímann heim á endanum.
0: Það er svona sló mig og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrstu kannski 10 myndunar, þá var ég alltaf svona, já þessi líka.
1: Ég var eitthvað næstu því eins og hver einstu Hollywood leikar sé að leika í myndinni, svo er þarna hann Tom Holland, hann leikur sonin Telemakos og Zendaya, hún er Gideon Athena, þannig að þetta er rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd og svo er önnur stjörna þarna. Ísland fer með hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd The Odyssey en Hómerskviðunar, Ilians og Ódysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda er einhvern veginn alveg ómæld og það er raunverulega rosalega mikið af efni sem hefur verið unni þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákvaðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarpsins sem að gætu kannski bætt ykkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson leikara lesa brot úr Ódysseifskviðu frá upptakanir frá 2016 og hann er hérna að lýsa því þegar skipverjarnir og Ódysseifur finna eiguna þar sem hinn göldrótta kirkja býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Ódysseifs í Svíþjóð.

0: En er hinn árrisula rósfingraða morgungiðja kom í ljós? Setta ég þing og tók til orða í áheyrn allra. Heyrið orð mín, góðir félagar, er ratað hafa í margar raunir, með því vér, kærir vinir, vitum ekki hvar nætur heimur eða dags heimur er. Né heldur hvar hinn lýsandi sól gengur undir eða hvar hún rennur upp, þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða og hygg ekk fátt muni til vera því þá ég gekk upp á eitt hátt leiti, sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis einna og að hún sjálf lálend. En í gegnum eiki runnanna og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates Lestrígóna kóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þó engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þó öllum mínum fagur brinn hosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu og sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirkju í Skógardal nokkrum. Þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsýnum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón sem kirkja hafði töfrað með lyfjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki á aðkomumenn heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veislu af því að hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhvert hnossgæti. Þannig flöðruðu hinir kló sterku vargar og ljónin upp á þá en þeir eruðu hræddir er þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þarna heyrið við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifskviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjörn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla árunum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra þessum bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í. Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einnig umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
3: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svavar Hrafn Svavarsson okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
4: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos esthlos, epei úmen dikas ígne tójó kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eiti.
5: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Homer, svo kallar daktýrist hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæð og síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf með stundum. Þetta eru sem sagt þessir sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liðir. Og daktilíst hexameter er sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar óskup lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráfornöld sem við höfum er miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður er frá því aldamóti 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem er nótna skrift en það er svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið er að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að einhverju leiti en aðlega lásuðir ljóðsýn eða sungu öllu heldur út frá atkvæða lengd þetta er okkur mjög framandi þetta er miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna sem sagt grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni en þátt áherslunar hefur mikið verið deilt menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla einhvers konar taktur og þetta er svona, þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist hafi verið með þessari áherslu.
3: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson. Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðimaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn halda þær hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun.
6: Andra mai innipi mosa, polytroponos malapolla, plankte ipi trojas, hieron ptolitron ipperse, polon dantropon, vide vastia kai non igno, polla dogin pontoi, patinalgia hon katatymon, ar niminos an te psychan, Ben Nostra.

0: Við höfum verið að gramsa í kistu Ríkisútvarpsins að leita efni Ódysseifskviðu í tilefni þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan er nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel. Við ætlum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttana við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer, höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Iljónsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson er fornfræðingur.
2: Já, það er mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því málu um þessar myndir. Fornmenn sjálfur, þar að segja á klassískum tíma, ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur, en það var nú strax á þriðju og annar öll fyrir Krista meðan fór að gera við þá hugmynd að hérna verið tveir menn og fræðimennir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og uppkom hópur manna sem kölluðust aðskilnaða sinnar sem heldur því fram að þetta væri tveir menn höfundur Iljónskvið og höfundur Ódysseifskvið og alla góttu síðan hafa menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrirlók Wolf síðan að verkin væri ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjár skoðanir hafa svona ráði ríkjum. En eins og ég sagði að núna almennt talið að sér ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreift fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður ungur og gamall en það er náttúrulega ekki að segja þetta með vissu.
3: En menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist.
2: Já, það virðist býsna margt benda til þess. Í rauninni eru efri mörkin 1200 eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist. En það er ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingum sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Iljónskviða hafi verið rituð á síðari hluti 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700. Við höfum Hesíodó sem er líklega öll yngri og hann er á fyrir hluta 7. aldar. Við höfum Já, það er svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu er svona gorgónumótíf sem er þá komið í listina, gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það er byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður. Þannig að það er svona tímabil sem við förum, það verður ekki yngri en það. Og eins og ég sagði er ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður. Þannig að, já, það er annað sem má segja þetta og það er, menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafi verið skrifandi ekki. Þetta er nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur. Ég himti sér að þetta hafi verið
3: munnlegi.
2: Já, að þetta hafi verið samið en þess byrja líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð. Það hafði verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina og Hómer sjálfur Ódysseifskviðu segir frá slíkum og þar er meiri segja slíku söngur og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómiskviðu. Þannig að við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann gerir það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu og þannig býr hann til svona feikilegan bálk. Menn hafa velt í fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka, en þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, að þetta sé í rauninni munlega geymt, þetta er

formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka, ef að til dæmis Íljónskviði samið miðbygg eða skömmið til miðbygg áttundaldar, þá er það einmitt þetta leiti sem að gríkir eru að dýringa sér ritmál aftur eftir að hafa haft svona

0: og hómyrkuðu vera til og þetta sést best á því að það ekki fyrir en öld síðar miðbygg 7. aldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos notar ljóslega skrifar niður sín kvæði þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma og það annað líka sem hún nefnir í sambandi en það að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist svona þessi gríðarlega stór og miklu hof svona monumental hof nákvæmlega eins og Hómirskviður eru svona gríðarleg stórvirki og útfararkér, vasar þetta verður allt svona stórt á þessum tíma þannig að og á þessum tíma, þessi tíma líka byltingartími í þjóðfélaginu það breytast þjóðfélagsleg skilyrði og konungsveldi eru svona að reiða og svo framvegis hvort sem voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar eftir að menn fóru að lesa lesa, menn voru læsir en samt var ekki almennt fyrir ná 4. öld voru bækur ekki lesna það var hlustað á þær, það var upplestur og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga sem að var mikið vandræða mál að fletta upp í maður getur ímynda sér já, það kannski hálf tíma að leitaði ykkur og þannig að menn voru ekkit stöðugt að gáa hlutum að þetta sést best af því að tilvitnanir til mis Platons og Aristótelesar í Hómer eru yfirlega mjög ónákvæmar ljóslega eftir minni það var engin að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki en þannig að það hvíldi miklu meira á minninu því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur við þurfum ekki eins mikið á því að halda einfaldlega þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönnum líka skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna en þetta var svona hjá þessum söngur Hómer og hans nótum var þetta minni þetta var svona improvisasjón þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta kvæðamennirnir félagar Hómers þeir hafa án nokkur á hjálpar ekki án þess að lesa nokkuð upp flutt kvöld eftir kvöld langa bálka þetta var síðan að einhvers konar keppni á miskust og sjöttöld og það vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem var hluti af sam aþensku leikunum þar sem voru lesin upp brot úr Hómer þetta stuðlaði að varvislu Hómers líka þar sem Rapsótar sem var bara stétt manna sem næstum meðvörungu flutti verk eftir Hómer flutti þætti úr Hómerskvið og þeir gerir það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veldur á minnin
1: En þú sagðir áðan að þér fyndust þér vera tveir.
0: Já.
1: Finnst þér þá ekkert, mér finnst þær fara svo vel saman, Ilión og Ótsefur.
0: Já, það er margt í þessu sko. Í fyrsta lagi er að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandru gengu frá honum á þriðju til og á annari öld fyrir Krist. Þeir skiptu þessu niður í 24 bækur. Við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
1: Við fáum þær á ritstýrðu formi
0: Mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur fræðilegur útgáfur á Hómer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú er þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi það verður náttúrulega segjast að efnið er ólíklega

líkt, annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það er ábyrgandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun er allsráðandi í Iljónskviðu er komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðugrar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001 Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræði við Svavar Rafn Svavarsson forðfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni Kolbeinn Rastrik kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir. Takk fyrir hlusta og verið sæl.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjó með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa sem fá til sín sama viðmalandan í sikkort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Jæja, Jóhannes Beinarsdóttir frá Fremri Gufudal og Steindór Logi Arnarsson frá Stórholti. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Gaman að fá ykkur. Ég veit sko ekki neitt landbúnað, þannig að ég alveg smá forvitin.
4: En þú borðar mat?
1: Ég borðar mat og ég borðar sko allt. Ég ekki vegan eða eitthvað svona, en ég reyna að borða hreint, fattiði mig.
3: Mm-hmm.
1: Ekki svona efni og eitthvað, ég veit ekki hvernig það í sveitinni. Sko, mér langar smá spyrja og til nú eru þið svolítið á sikkur hliðinni. Þú vilt fá að sjá samningin sem mm-hmm. við getum gert við Evrópusambandið og þú vilt það ekki.
4: Ekkert endilega.
1: Ekkert endilega. Bara, þú mátt byrja frú.
3: Þakka þér fyrir. Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009 mm-hmm. og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar, ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki. Að fara að rekna tímakaupið mikið landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur neð í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
1: Mm-hmm. En þitt take?
4: Sko, mitt take á þetta, það er svolítið það að hérna Evrópusambandið er náttúrulega bara risastort unit mm-hmm. sem að við vitum hvernig virkar í dag og ef að við ætlum að ganga að því og vera með að þá er þetta að gera við samning og þá er hann einhvern veginn síðan náttúrulega heldur Evrópusambandið er alltaf að þróast og breytast og allt í því húst, þannig að leiðum við erum komin í bátinn að þá hérna erum við bara þar og lútum ákvörðan þeirra þótt að við höfum eitthvað smárætti því en varðandi þess að þjóðaratkvæða greiðslu núna þá horfi ég svolítið á þetta þannig að úst, ég er ekki á móti þessari þjóðaratkvæða greiðslu alls ekki minnst frábært að fá tækifæri til að hérna,

0: tala um þetta og hérna og fá að greiða atkvæði og að þjóðin fá að gera það, minnst það frábært. Ég horfi svolítið í líkurnar á því hversu líklegt er að við göngum inn í Evrópusambandið. Mín tilfinning svo að það sé ólíklegt. Þótt að eins og kannanir eru núna þeir eru gerðar hver næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eða þessi núna í ágúst fari að það sé kannski 50-50, falli öru hvora megin. Ok, þá ef að við förum í það að gera samning og þá tekur það tíma. Þannig að sko fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég eru forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá það dýru verið keypt þótt að hérna, eins og ég segi, og ég ætla bara að segja það með það tímabil, bursi frá inngöngu í Evrópusambandið þá það mjög dýru verið keypt að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér að því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilunum í landbúnaði og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður er svona hægfara svolítið Vistu, hlutin eru lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægar að því að við erum, landbúnaðurinn á Íslandi þótt að það megi margt verið betra þá er hann samt alveg á fleigi ferð á hverjum degi, fólk eru fjárfesta og hérna taka við búum bara það að taka við búi þegar að þú veist ekki hvað gerist eftir 2 ár Úst, kannski eru að fara í Evrópusambandi, kannski ekki Úst, þetta verða alltaf grundvallar breytingar
1: Þess vegar ekki verið að taka þessar ákvarðanir fjárfestingar heldur í dag vegna þess að bændur eru að halda sér höndunum síðan ég byrjaði þá keiri ég framhjá á leiðinni til Reykjavíkur þarna, einu búi í dölunum með nýbyggingu og svo sem þekki ég ekki borgarfirðinum en á okkar svæði það ekkert mikið nýbyggingar eða stóra framkvæmdir þar sem fólk virkilega fjárfesta í greininni af því það að halda sér höndunum og þorir ekki að fara í fjárfestingar nú þegar
0: Já,
2: en er ekki smá galið að fara að fjárfesta í einhverju sem þú ert svo bara að fá laun bara eins og úlingur í vinnu
1: Jú, nefnilega
2: Já, period
0: En stundum verða eina leiðinni, ef að við ætlum að stunda landbúnað, þá verðum við að fjárfest í hann. Það svo sem, ég meina, ungir bændur, kynnslóðaskipti landbúnað á hverju ári eru 5 miljardar fjárfestingarnar sem að ungt fólk er að leggja veði og það náttúrulega er allt undir í því. Það er heimili fólks og allt þetta þegar að því kemur. Þannig að það er mikið í húfi en ég felst samt alveg á það ef að þjóðin vill gangi Evrópusambandið, þá bara förum við þá vegferð og reynum að gera það best úr því
2: Þið myndu ekki hætta sem bóndar þá?
0: Nei, ég meina það náttúrulega bara ákveðna sem hver tekur fyrir sig en við vitum það kannski ekki fyrir raunveruleikin
2: hvað sé
0: við
1: Sko, ég held að sé alveg að mikla líkur á því að maður hætti landbúnaði hvort sem að maður fer í Evrópusambandið eða ekki í stjættinni, það eru þessi sem eru allra þrjóskastir og neita að fara þarna af bæjunum sínum.
2: Hversu mikilvæg myndið þið telja landbúnaðin fyrir Ísland?
1: Mjög mikilvægan, sérstaklega sem byggðasjónamið, bara byggðamál. Einhverjir bændur eru líka með ferðaþjónustu á bæjunum sínum. Það er ekkit skemmtilegt fyrir til dæmis ferðafólk að keyra í gegnum heilu sveitirnar og það er enga þjónustu fá, það er engin ljóskveikt, bara ef þú sprengir dekk og það er kannski 40 kilometrar á næsta bæ til að labba eftir aðstoð ef við tölum um bara hérna eins og í
2: myndi degja
1: á barðast, eða ég sem sett á hérna í múlasveitinni, það sem er engin byggð og þú sprengir dekk þar, lítið símasamband hvað ætlar að gera, þannig að við þurfum að halda landsbyggðinni bara í byggð útmál hvort það sé landbúnaður á öllum bæjum eða einhverjir að framleiða listaverk eða rithöfundar eða eitthvað skiptir kannski ekki öllu máli en fyrir landbúnað skiptir líka máli eða sé búið út um allt
0: Algjörlega, þetta er alveg hryggjast ekki í mörgum samfélagum en líka finnst mér landbúnaður vera svo mikið svar við mörgum af stórum viðfangsefnum sem að blasa við okkur bara, blasa við heiminum að handla er alltaf svona öryggismál sem við verið að tala þá náttúrulega er ákveð öryggi því að við séum að framleiða það sem við getum og gerum það og þessi byggðavinkill og líka bara bændur búa allt land búa vel landið eins og þeir geta umhverfismál eru stórir póstar í samtíma okkar þannig að
2: Þurfið þið að fara eftir miklum svona umhverfis lögum sem bændur eitthvað svona passa því megi ekki gera þetta
1: Já. Þú þarft að hérna fá framkvæmda leyfi og alls konar frá sveitafélaginu ef þú ætlar að fara að þurrka upp tún og það í raun og veru bara í aðalskipulagi sveitafélagana sem að hérna setur þér skorður og landskipulag stefnu sem að lætur þið passa upp á náttúruna og það skiptir kannski ekki máli hvort þú ert í landbúnaði eða einhverjum öðrum rekstri á bílinu þínu að það eru ákveðnar skorður settar
0: Þetta ekki alveg vilt að vestrið
2: Trúið þið því að matveru þú veist verð muni lækka ef við myndum gangin í Evrópusambandið?
1: Við rættum þetta aðeins í hennu viðtalinu og það, við rættum þú veist það eru svo margir þættir sem spilaði þarna inni milliliðirnir leiguverð á verslunum þannig að það ekkert alveg 100% í hendi að matvöru verð lækki ef við göngum inn í Evrópusambandi.
0: Nei, nefnast náttúrulega það svo margt sem að gerist að orðina matvælinu mitt þegar þú kaupir út í búð eða veitingastað, það náttúrulega ennþá fleiri hendur þar og það náttúrulega líka spilar bara launakostnaður mjög mikið að við erum með hálaun og mikinn kaupmátt og þar alveg endi verða þá líka allt sem við búum til dýrara fyrir vikið. Vistu, þess vegna eins og hefur verið reynt að benda á núna það því að þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvippin og kvappin og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástöðum tekin sem við verjum til matvælakaupa en auðvitað dýrara að versla mat hér en víðast hvar annars
2: En getið þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrara fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti eða veitir hvað við, það ódýrara að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt
1: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilirði fyrir grænmetið Við þurfum að rækta það Já, við þurfum
0: að Hreina vatni kjör aðstæður
1: Já, en við þurfum samt að rækta það innan dyra þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft rafmagn til þess að hita upp gróðurhúsin þannig að það hérna, dýrar að framleiða
0: Fannstu eitthvað stær íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
2: Örugglega ekki. Ég bara hef hugsað oft þú veist að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara, þú veist, tómatar og eitthvað svona.
0: Okay.
2: Tók bara lauk sem dæmi. Ég hef aldrei pælt hvað nýra að borða lauk.
0: Ég held að við séum ekki að framlega lauk til dæmis. No. En það engin tollar á honum. Sagt, en við erum að framlega hvít lauk.
2: Ok, period.
0: Til dæmis.
2: Hafið þið áhyggjur af því ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið að þá myndi koma mikil samkeppni á milli, þú veist, bara landbúnaðar, þú veist, á milli landa. Myndi það hafa einhver áhrif á Ísland? Fattu ég hvað ég við.
1: Ertu að meina bara frjálsmarkaður?
2: Já, örugglega.
0: Á milli bænda?
2: Já, bara þú veist.
1: Það meina bara íslenski bændur annars vegar og svo einhverjum á Spáni hins vegar.
2: Já.
0: Það náttúrulega stóra málið í þessu.
1: Já. Það það sem bændur hafa áhyggjur af.
0: Já.
1: Tækifæri í því á vissulega. Líka fyrir okkur að koma vörun okkar á markað. En við verðum alltaf eigi áfram, sko. Og við verðum alltaf bundið því að við viljum vera örugg þegar kemur að fæðu örugg í þjóðarinnar og landbúnaðar stefna Evrópusambandsins gengur kannski svolítið út á það að geta brauðfætt Evrópu og það breytist ekkit á Íslandi, við þurfum áfram að geta brauðfætt okkar þjóð og ég treysti neytendanum Íslendingar eru ekkit vitlausir og hérna, þeir vilja, þeir vita mikilvægi þess og þeir munu áfram svona allavega að reyna að velja íslenskt En svo þú talaðir áðan að þú spáir í þessu þegar þú ferð út í búð hvaðan græmmetið þitt kemur.
0: Greinlega. Og hérna, en það náttúrulega, það samt svona, verður samt að sumileiti alltaf erfiðar og erfiðara. Að því að við erum sífellt meira að neyta, þessum sagt, Íslendingar, neytendur, eru alltaf að neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Þeir eru hættir að taka bara þessa, sko, hráu vöru, þú veist bara eins nálægt bóndanum að kemst það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðari í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu burtséð frá því
1: Já,
0: en verður ennþá mikilvægara að við förum inn í Evrópusambandið af því að það þú

0: ef þú pantar eitthvað veitingastað þú veist ekki hvaðan það kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: Vel aldrei þér á veitingastað
0: Það mitt sko, málið og líka í mötunetum, þetta ótrúlega stór hluti af okkar neyslu sem að hérna við erum að flytja ótrúlega mikið inn af mat sem við sjáum aldrei Eðust, við finnum hann ekki út í búð en við erum ekki stær að borða
1: sko ég las einhvers staðar að það væru 40 milljarða evra sem fjárstuðningur landbúnaðar í Evrópusambandinu sem á að dreifast sanngjarnt á milli aðildarríkja og það líka aukinn styrkur til ungna bænda vá hvað ég lélur að fallbega afsakið hvernig finnst ykkur það hljóma þessi styrkur sem Evrópusambandi með
2: Þeir eru að færa sig svolítið inn í sjálfbærni þannig að þú sért að reyna að hérna dreifa ábyrðunum til dæmis með svona nákvæmari hætti og að þú sért að reyna að leita lausnum til þess að finna lífrænan ábyrð og draga úr mengun og svona þannig að þetta eyrnamörð svolítið í átt að sjálfbærni núna sem að mér finnst það alveg gott tækifæri og Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggðið áfram í Dalabyggð og Reykjólarhreppi eins og að það sé byggðið í uppsveitum Frakklands þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróna mál þannig að ég held ekki að það sé að fara að breytast
1: En þetta styrkjakerfi betra en við erum með hérna heima? Haldið að þið græði meira á því?
0: Sko hlutfallslega séð er stuðningur sem bændur fæði á Evrópu miklu minni en við fáum að meðaltali á Íslandi þeir alltaf tali með
1: okay.
2: En hins vegar þá gæti komið inn sem að Svíjar og Finnar fengu 1995 sem heitir 140. Og önnur grein
1: Teller.
2: Sem að haldið nei það hérna landbúnaður norðar en 60. Önnur breytagráða þannig heimskauta landbúnaður
1: okay. Þeir,
2: þá fá sem sagt ríkin þar sem væri þá vonandi Ísland norður Svíþjóð og norður Finnland mega styrkja landbúnaðinn sinn áfram svona í ríkistuðningi
1: okay.
2: sem að gæti þá komið inn svona sambærilegum tekjum frá ríki
1: okay.
0: Það veit ekkert að því sko að því að ESB svona á löngu tímabili hefur að svo sem dregið saman og það hefur ekki taldist í við mannfjölda hérna þróun sem eru fleira og fleira að borða hverjum degi að þá hafa samt þessi fjárstuðningur til bænda hefur dregist saman og ef að verður eins og stemt er að núna í Evrópu að þá mun að dragast ennþá meira saman
2: og þeir seti þetta á sko, þeir vilja alveg frjálsan markað en seti á þessa undanþágu svona norðarlega vegna að þú getur ekki borið saman einhvern sem að býr í svona við kjör ræktunar aðastæður og íslenskan bónda einhvers staðar sem að fær kannski næturfrost í júní og ágúst þá vaxtatíminn orðin svo stuttur
1: já.
0: Þetta náttúrulega mjög rökrétt á meginlandi Evrópu að vera með þetta kerfi svona, þar sem að þú veist með landamæri hérna sversu og kruss og allt liggur saman að hérna að fólk bara búi og starfi við sömu aðstæður og sé saman á markaði, það er nóg breynir sko.
1: Já. En henta kannski alveg Íslandi?
0: Já, við þurfum eins og hefur komið fram, við munum þurfa að bregðast sérstaklega við því.
1: Ok. Hvað myndið þið segja að verið kostiðnir og gallandir við að flytja lifandi dýr á milli landa? Ef það einhverjir kostir þar?
2: Sko, við erum náttúrulega að flytja lifandi dýr á milli landa. Við erum að kaupa hunda og ketti og flytja til Íslands, bara til dæmis og gæludýr. En
1: ég meira hugsa svona sveita.
2: Já.
1: Þú veist, ég heldur sér ekki með hvítan pómi reyni hann út í sveit.
2: Nei, en hins vegar þá erum við samt með þær kröfur að hundur sé í sótkví í hvað, 3 mánuði eða eitthvað að hann þú tekur við honum.
1: Ó, ok.
2: Þannig að við erum bara eitt að fá hann löndum í heiminu sem hefur aldrei verið með hundæði. En það við höfum flutt inn sauðfé og það komum með því sjúkdómar. Og við höfum brent okkur á því að flytja inn lífandi dýr.
1: Ok.
2: Íslenski hesturinn, þú mátt flytja hann út en þú mátt ekki flytja hann aftur tilbaka. Þannig að ef ég fer og keppi á heimsmeistaramóti sem ekki líklegt en en hver veit, að þá færi ég með hestin minn út en ég mætti aldrei koma með hann aftur til landsins.
1: Það ekki smá hrikalegt?
2: Jú.
0: Það vonandi einhver úti sem að veit legan.
2: Já, þá ég væntanlega þá ég örugglega búin að selja hann úti og einhver kaupir hann og ég skil hann eftir og fer aftur heim.
1: Það ekki leiðilegt? Það ekki svona hestur sem þá búin að vera að æfa ógsla lengi og elskar hann og ert svo bara...
2: Jú, örugglega sko.
0: Hlýtur að vera
1: góðan bara í fimmta sæti. Lendur bara í fimmta sæti. Bara mikið neitt og engan hest. En þannig að það
0: við kannski sjáum aðalega galla í þessu sæti.
2: Já, og ef þú ætlar að keppa með hestiðinn á móti í Evrópu og þú ætlar að fara yfir landamæri eða bara yfir sýslumörk að þá þarf að vera með bólusetning og vottorð og þann þarf að vera búin að fá allar sprauturnar og íslenskir hestar sem þú flytur út þeir fá oft svona sumareksem þannig að þeir verða veikir eða svona að þú þarf að passa virkilega vel upp á þá hestar sem að fæðast úti eru svo, þú veist þannig að ef að hestur sem ég flutt út eignast svo fólöld og þau fæðast úti þá eru þau hraustari þannig að það eru sjúkdómar út í Evrópu hjá íslenska hestinum sem eru ekki á Íslandi þannig að hann er mjög svona einangráður og verndaður og ég myndi vilja passa upp á það
1: Þannig að ykkur finnst engi kostur við þetta?
0: Ekki þannig séð, þú veist auðvitað hefðu við þá aðgangað einhverjum öðrum dýrin sem að hérna, myndu kannski henta eitthvað betur í einhverja framlýslega eitthvað þannig en við höfum hingað til bara að haldi okkur við, þú veist við erum með sérstaka dýrastofna eða sem sagt sérstofna af einmitt hestunum, sauðkindinni, geitinni, íslenska nautgripakynni þú veist við erum með þessi einstöku dýrakinn sem að við höfum bara valið okkar að varveita
2: og erum búin að vera einangruð í fleiri hundruð ár
0: og, veist, og við erum náttúrulega bara rækta þessi kyn á fullur
1: Já, ok Sko, mér langar að spyrja hans út í hvaða áhrif það myndi mögulega hafa á sko fæðu öryggi þjóðarinnar ef við værum í Evrópusambandinu og það myndi koma stríð þú veist, ef við værum myndi það hafa einhver áhrif á landbúnaðin?
0: Sko, við náttúrulega höfum nú þegar bara á síðustu árum orðið fyrir miklum áhrifum þegar eru stríð af áburðaverðshækkunum og orkukrísum, olíuverðshækkunum sem hefur mikil áhrif á landbúnaðin og kannski að miklu leiti einmitt ástæðan fyrir því hvað matvælaverð hefur hér hækkað það eru hluta til út af því Þannig að þýleiti þá hefur það mikil áhrif, síðan það ef að markaðir eða markaðsleiðir lokast eða það þannig og verða viðskipta stríð eins og við erum búið að tala aðeins hérna á síðustu misserum að þá náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á fæðuöryggi ef að við getum ekki verslað eins mikið með matvæli eins og við erum vön kannski en þá einmitt gegnir innlendur landbúnaður í hvaða landi sem það er miklu og mikilvægur hlutverki í því að þjóðin hafi þá aðgang að þeim matvælum.
2: Og eins og staðan er núna þá erum við að framleiða alveg yfirdrifið nóg af svona kjötprótein þá eru fisk og kjöt og eigum alveg nóg að því á Íslandi ef að bara, ef þú ert ekki að meina
1: Jú,
2: ef að landamærin bara lokast og það kemst ekkert inn til Íslands. Við eigum hins vegar langt í land með að framleiða nóg mikið að grænmeti. Þannig að við verðum í landbúnaði að huga að grænmetisframleiðslu og við þurfum að gera það núna burt sér frá því hvort við förum í Evrópusambandið eða ekki. Því ég held að við séum bara að framleiða einhver 25% af því grænmeti sem við þurfum.
1: Okay.
0: Hvað sagðið?
2: 25%?
0: Næ, heldur nú yfir 40%.
2: Sem við þurfum?
0: Já.
2: Ávöxtur og grænmeti?
0: Já, ávöxtum og grænmeti. Já, kannski að við tölum ávöxtið með við erum alltaf framlega
2: Við erum með próteinið
0: já.
1: En ekki ávöxt og grænmeti
2: Kornið erum við bara eiginlega ekki með
0: Nei, mjög lítið til manna
2: Þannig að hérna Við verum bara að segja bless við brauði
1: Ok, það er bara fínt Það er svo fyrir
0: Og laukurinn
1: Sko, núna bara aðeins í skemmtlæri spurningar Hvað er uppáhaldssveitadýrið ykkar?
2: Það er ekki kindin.
0: Ok, þá tekið hana.
2: Ég ætla að segja annarkvort hundur eða hestur.
1: Ok, valid. Og þú tekur kindina.
0: Ég tek kindina.
2: Já, okay. Ég á svona love-hate relationship við hana. Sko.
0: Já, ég veist, getur, ég meina, bestu vinnum hans er ekki alltaf frá.
1: Mér er okkar líka að spyrja ykkur hvað er svona ykkar, hvað maður segja það? Hvað finnst ykkur alvöru felld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstaklega áttu einhvern geðugan pels við sko við
2: Nei, já, ekki geðugan pels, ég sveðfjábúndi og já. Ekki þær, varstu þarna vinnur skólarunin

0: En þú veist, þú, ef þú vorst
1: að... En ef einhver myndi gefa mér alvöru pels?
0: Já, myndir ég elska það?
1: Jú.
0: Ok, en eru, þú veist, þú ferð með kind í sláturhús og hvað gert við feldin?
1: Þú veist,
0: fær þú ekki eiga hann?
1: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsið tekur inn matinn og gærurnar í flutningskostnað.
0: Hvað meinar þú?
1: Þannig að ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
0: Ha, akkurru.
1: Af því að það kostar flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið.
0: Þannig að sláturhúsið... Já, það svona ógeðslega dýrt?
2: Það dýrt að keyra.
0: Í alvöru?
1: Þannig að hérna...
2: Eða verðmættin í innmatnum og gærunum eru kannski ekki...
1: Þau eru ekkert rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gæruna af, af hérna lambinu.
0: Já.
1: Að þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta samt.
0: Vá, mér finnst ótrúlega leðalt fyrir að heyra það. Það geti ekki bara búið til þeim einn feld. Ska við?
1: Já.
0: Ok. En svo ég eiginlega bara seinustu spurninguna. Hafið þið lesið brennunjálsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
2: Ég hef ekki lesið hana.
0: Ok.
1: Og ég nota mér hana kannski dagstælega en svona í samskiptum við manni minn.
0: Ha? Kemur þá til
1: Hefur þú lesa hana?
0: Ég hef þurft að lesa hana
1: Já
0: Það var rík, ég man ekki eftir henni sko
1: Þú veist, ef hann gengur ekki
0: Ég tjátt típi tíja hana svolítið
1: Já, ef að, þú veist, hann gengur ekki frá eftir sig þá segi ég í staðinn fyrir ég ætla að launa þér kinnhestin og farið ekki lokki minn þá segi ég eitthvað svona ég ætla að launa þér skort á frágang og
0: Ok, ég fíla Af hverju hefur þú ekki lesið brenni alveg?
2: Ég þarf greiðlega að fara að gera það
0: Ertu ómæntaður? Fórstu ekki
2: Jú, ég fór nú í skóla sko.
0: Þú veist ekki að lesa brenni alveg?
2: Nei, maður sér búin að gleyma því
0: Já, getur
2: Nei, ég las bara fullt af okkur öðru og En ekki hann
1: fjögur, Þetta hugsa ég líka alla daga þegar ég vakna á bóndabænum mínum og það ástæðan fyrir því ég starfa ennþá í búskap Þá hérna hugsa ég eins og Gunnar á Hlíðarenda sagði Fögur í hlíðin og ég fer ekki raskat.
0: Period.
1: Já.
0: Ekki bara endið það þannig. Jóhanna Ösp og Steinþólagi, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk. Gaman að tala við ykkur.
1: Sömmu leiðis.

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í plassa rætti við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhannu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal íslenska landbúnað og Evrópusambandið.

0: Þetta voru Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur Kristinsson með lagið You Left Me Crying. En Kristjana er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á plötunni Glæður sem þau sendu frá sér árið 2011.
1: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is Sérfræðingar í marskétum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði Tróðfull verslunamerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum Nýsending af aukarhlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is Síldarbeins parkett, Egil Árnason Útsalan er hafinn Fakó Holtagörðum Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is Hönnunasafni Íslands er við Garðatorg
2: Langar því göngu ósnorta náttúru, Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Grillað með Hagkaup.
5: Gott kvöld. Verð á hráolíu hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Bandaríkjaforseti hótar að sprengja eina brú og eitt orkuver fyrir hverja árás Írana á Hormúsundi. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitstofnunar velferðamála sýni skýrt að eftirliti sé ábóta vant. Aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ segir atvinnu ástand ekki hafa verið verra síðan í heimsfaraldri. 5% voru atvinnulaus í júní. Aðild að Evrópusambandinu er að sjálfsögðu valkostur fyrir Ísland, en það allt annar handlingur hvort það sé besti kosturinn, segir fyrirrænti utanríkisráðherra. Íslendingar eigi þó ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga það. Hættulegar aðstæður hafa skapast við Sólheimajökull og aðkoma jöklinum er orðin erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuver í Íran fyrir hverri árás sem Íranar gera á Hormúsundi. Bandaríkja her hefur gert loftarásir á Íran 11 dagi röð og Íranar svarað með árásum á Grannríki. Olíuverð hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur.
6: Donald Trump bandaríkjaforseti hafði í hótunum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Þar sagði hann bandaríkin ætlaði að sprengja og eyðileggja eina brú og eitt orkuver meðal annars í höfuborginn Teheran í hvert skipti sem Íranar skytu á skip á Hormúsundi. Bandaríkin hafði gert loftarásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkja her gerði loftarásir á eyjuna Laragundanströnd Írans í Hormúsundi í dag samkvæmt írönskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hefndarárásir og borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með tali árásir og brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa látið lífið í loftarásum bandaríkjanna síðan 27. júní. Hútar sem eru hliðhollir Íranum tilkynntu hafnbann á Sádi-arabískar hafnir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hótanir húta vekja ótta að truflanir og annari mikilværi flutningaleið getur takmarkað enn frekar framboð á olíu og alþjóðvísu. Olíu verð hækkaði snarpt í dag vegna átakana. Tunna af brennt hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 71 dali byrjun júli. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný.
5: Ingibjörg Sara Guðnustóttir sagði frá. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum í eftirliti með fósturbörnum. Mikill munur er á eftirliti milli sveitarfélaga.
7: Gæða og eftirlitsstofnun velferðamála reyðist í úttekt á stöðu fósturbarna og fósturheimila eftir umfyllun kveiks bakkakotsmálið í byrjun árs. Skýrsla stofnunarinnar var

0: birti í síðustu viku og vakti hörð viðbrögð og ákallum aukið eftirlit. Salfur Nordal er umboðsmaður barna.
1: Það sem kannski er mest sláandi þegar maður les skýrsluna er það að það er ekki verið að fara eftir þeim lögbundnu reglum sem eru bara segir í lögum um heimsóknir á fósturheimili og viðtölu við börnin sem eru í fóstri. Að það er ekki verið að framkama það með þeim hætti sem er segir í lögunum.
0: Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnavendar sé ábótavant.
1: Það virðist vera munur á milli sveitafélagana, til dæmis þegar við erum að tala um lágmarksheimsóknir, að sum sveitafélag gera það sem þeim er ætlað að gera og jafnvel gott betur, en önnur standa mun verra vígið.
0: Við yfirferð upplýsinga frá barnavendar þjónustu máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarkskröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitafélaga.
1: Þetta er auðvitað nokkuð sem hefur verið rætt mjög mikið í bara á síðustu árum út af málum sem hafa komið upp fyrr að þá hafi kannski fyrr á tímum ekki verið nógu mikið eftirlit með þeim sem voru með börn í fóstri. En það er, ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teinu núna. Við séum ekki að framkama þetta eftirlit eins og vera að gera og auðvitað þá vaknar spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum um það eftirlit sem þeim ber að gera. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná utan það hvers vegna er ekki verið að gera það sem þó lögin eins og þau eru í dag segja til um. Og það er auðvitað mjög ámælisvert að við séum ekki að fylgja lögunum.
2: Sagði Salfur Nordal, Urður Örlygsdóttir tók saman. Aðstoða framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands segir að ástæða sig til að hafa áhyggjur af auknu atvinnuleysi. Hún hefur litla trú á að skerðing atvinnuleysistrygginga hafi jákvæð áhrif.
3: Atvinnuleysi mældist 5% í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunar í júní. Það er rúmum 2% hærra en það var á sama tíma í fyrra þegar atvinnuleysi var 2,8%.
4: Horfur á vinnumarkaði hafa núna svona undanfærið ár farið mjög versnandi og atvinnuástandi hefur í raun og veru ekki verið verra síðan bara í heimsfaraldrinu.
3: Segir Henny Hinz, aðstoðar framkvæmdastjóri ASI. Sambandið hefur sérstakar áhyggjur af atvinnuleysi í hópi 16 til 24 ára.
4: Atvinnuleysi í þeim hóp er að mælast nú hjá hagstofunni kringum 12% og það er veruleg aukning frá sama tími fyrra þegar atvinnuleysi var eftir yfirlega 5% í þessum hóp. Og svona til að setja það í samhengi þá jafngildir þetta því að eitthvað staðar í kringum 4500 ungmenni séu án atvinnu.
3: Henny segir að aukið langtíma atvinnuleysi sé einnig áhyggjuefni og bendir á að atvinnulausum fjölgi í öllum starfsgreinum fyrir utan sjávarútveg og fiskvinnslu sem sé augljóst merki um kólnun. Hún segir miður að einu sýnilegu viðbrögð stjórnvalda séu skerðing á atvinnuleysistryggingum.
4: Sem að við lögumst mjög gegn, teljum í raun og veru bara mjög varð að verða við þessar aðstæður. Þetta hefur verið mjög svona illa ígrundaðar breytingar á okkar mati og það séu kannski frekar til þess fallnar að svona vinna gegn virkni á vinnumarkaði.
2: Sagði Henny Hinz. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Samgöngustofa áréttar að einungis annar þeirra flugmanna sem svifti voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugsins yfir Vestmannaeyjum verði kærður til lögreglu, en áður kom fram að báðir yrðu kærðir. Flugstjóri vélarinnar fór lágflugið í sinni síðustu flugferð í starfi, hann var sviftur réttindum í 24 mánuði og verður kærður til lögreglu. Hinn flugumaðurinn í stjórnklefa vélarinnar var sviftur réttindum í 12 mánuði en hann verður ekki kærður til lögreglu. Íslendingar er ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga hvort aðild að Evrópusambandinu sé valkostur fyrir Ísland því að sjálfsögðu hljóti hún að vera það. Það sé svo allt annar handlengu hvort það sé besti kosturinn sem völ er á. Þetta segir fyrirrandi utanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins.
5: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sat á Alþingi í 10 ár og sagði af sér þingmennsku í apríl. Hún tekur við sem sendiherra Íslands í London 1. ágúst. Á 10 ára þingtíma var hún ráðherra í 7 ár þar á meðal utanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins í 7 ár. Þórdís Kolbrún flutti hátíðaræðu á Skálholtshátíðum helgina og fór þar vítt og breytt yfir stöðu alþjóðamála, stríðsátök og útþenslu óra svokallaðra sterkara leiðtoga sem væri uppskrift að hörmungum. Og hún fjallaði Evrópusambandið og sagði orðrétt. Hvort sem okkur geðjast að Evrópusambandinu eða ekki og hvort sem við teljum að Íslandi er erindi að ganga alla leið inn í það samstarf, þá verður ekki framhjá því litið að þar inni eru 27 frjálsar og fullvalda þjóðir sem bjóða upp á

0: bestu lífskjör og mest frelsi sem þekkist á byggðu bóli. Og áfram hélt Þórdís Kolbrún orðrétt. Við skulum því ekki þykist vera ofín til þess að íhuga hvort slík aðild sé valkostur fyrir Ísland. Að sjálfsögðu hlýtur hún að vera það. Það svo allt annar handleggur hvort við teljum það vera besta kostin sem völ er á. Því þurfa allir Íslendingar að fá næði til þess að velta fyrir sér og meta. Hvorug afstaðan fáránleg og í hvorugri afstöðunni felast svik, sagði Þórdís Kolbrún Reykfjör Gylfadóttir á Skálholtshátíð helgina.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Veðurstofan var af hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomað jöklinum erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer svæðið. Jón Heiðar Andrésson, fjallaleiðsögumaður, segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
2: Það ekki okkur í hag að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það ekki að fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í hag að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu. Og það það sem við verðum að gera, þess vegna verðum að stíga tilbaka.
1: Sagði Jón Heiðar Andrésson. Þá að veðrinu veður horfur sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en úrkomu minna austalands. Það dregur svo úr vætu á morgun og lægir síðdegis. Hiti verður 12 til 20 stig og það verður hlýjast austalands. Þetta speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær mikla sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB-ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveiti steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Shara tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki íkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrir í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplaust þegar Al-Shara tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margar ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt að mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinnar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Shara er sunni muslimi, fættur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talinu hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti byggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
3: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, taldi margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðis árás og koma Assad frá völdum í desember 2024. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatíska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem er að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná allir landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðla svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evrópska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna þjóðþingið sem var samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem er óljósar en það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið. Það sem að hann alls gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það að það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða

0: kostninganefndir í öllum héruðum landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héruðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fell í valin og eins átti þetta við kúrtan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll öllum héraðunum 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum héraðunum. Niðurstaðan ekkert endilega að skapi allra, til dæmis drúsar eru 5% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisvóttur en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarandstaða til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref
1: segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengjuárásirnar sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vitað hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
0: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Frakklands til að aðstofa við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreist landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnars- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi. Og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt er að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það í að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
1: Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps Bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaðu ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð um mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
0: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þvíumlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverja hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það er alveg nokkuð ljóst.
2: Hvernig er með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
0: Þetta er akkurat það sem er lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem eru að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminni arabísku fyrirtæmin, Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði vegna þess að auðvitað á heilu svæðinum þá er búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlitt, þannig að það eru rosalega mikið verk fyrir höndum, en fólki finnst það samt svona jákvað vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðu að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðu vísbending um að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúilegja sjá. En það er náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nefnilega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisins sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja þau upp og eigi eftir að endurhysa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona komersi, þetta er ekkit engir glæsilegir svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
2: Þetta er meira svona af tvennu illu.
0: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
1: Sæði Magnea Marínarsdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Kæru áhyrindur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Karlakór Reykjavíkur söng ljóð Jóns Trausta í lagi eftir Bjarna Þorsteinsson. Ég vil elska mitt land. Ekki liggja fyrir upplýsingar hljóðritunar ár né stjórnanda. Ljóðið var ort 1901 í miðri frelsisbaráttu Íslendinga sem vildu fyrst og fremst stjórna sér sjálfir og fá að elska sitt land án milligöngu erlendra ríkja. Þetta kunnulegt stef í sögunni sem endurtekur sig sí og æ og fylgir henni oft pólitísk tjáning með ljóðum og söng. Árið 2002 kallaði þáverandi bandaríkjaforseti George W. Bush Íran, Írak og Norður Kóreu öxulveldi hins illa sem ítti undir stuðning við stríðsrekstur hans í Miðausturlöndum. Sem viðbragði þessum orðum forsetans var gefin út safnplata sem nefnist vögguvísur frá öxulveldi hins illa, þar sem

Heyra má mannleg og hlýleg þjóðlög frá þessum þremur löndum. Heyrum írönsku systurnar Masa og Marian Vadat flytja vögguvísu

tvíekið R.O.R. kom á eftir vögguvísunni túlípannan í flutningi systrana Masa og Marjan Vadat. R.O.R. samanstendur af Gyðu Valtísdóttur og Úlfi Hansinni og ég þetta lag Onium Ion tekið af plötu þeirra frá 2025 auga. En þá komin tími á rólegan en tilfinningaþrungin djass. Saxofón leikarin Will Vinson gaf út plötuna 441 árið 2020 þar sem hann flytur lög með úrvali hljóðfæraleikara. Lagið sem við heyrum Oasis er eftir Keith Jarrett og kom fyrst út á tónleikaplötu pianistans dáða Personal Mountains 1989. Hér það hins vegar pianistin Tigran Hamasyan sem flytur á samt áðurnefndum Vinson sem leikur á altsaxofón. Matt Penman leikur á bassa og Billy Hart á trommur.

Will Vinson, alt saxofónleikari, túlkaði lag Keith Jarrett, Oasis, ásamt Tigran Hamasyan, píanoleikara, Matt Penman, bassaleikara og Billy Hart, trommuleikara. Þetta búið að vera rólyndis tónbil, hæg og fljótandi tónlist að mestu leiti. Þá skulum við skipta alveg gír í lokin og heyra hressilegt indie rock í bóði ensku hljómsveitarinnar Wet Leg. Fræðasól sveitarinnar sem leitir af vinkonunum Ryan Teasdale og Hester Chambers hefur risið statt og stöðugt frá því hún kom fyrst fram á sjónarsviðið 2021. Þetta lag Davina McCall kom út í fyrra á annari plötu sveitarinnar Moisturizer. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig og í Reykjavík mældist 10,2 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 24 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 16 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði voru 19 metrar á sekundu við Stafá. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 4, súld, skyggni 5 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðvestan 7, skýjað, hiti 15 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 6, hiti 16 stig, Litla Ávík, suðsuðvestan 12, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 10, alskýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 6, rigning á síðustu klukkustund, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, rigning, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúrir, sjólítið, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 7, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, vestan 5, súld, skyggni 3,5 km, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, þoka, skyggni 900 metrar, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Sjóveðurspá, hafístilkynning. Tveir borgarísjakar með 300 metra millibili sást úr eftirlitsflugi í gær á 66 gráðum 54 mínútum norður og 20 gráðum 41,2 mínútum vestur. Stærri jakin 40 metra breiður og minni jakar í grönd. Nánar á vefsíðu veðurstofunar. 650 km vestur af Írlandi er allvíðáttumikil 1035 millibara hæð sem þokast suð vestur. Við Skorusbysund er 1000 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu, þóku súld eða rigning, vestan 8-13 annað kvöld. Faxaflóa mið, suðvestan 10-15, þóku súld eða rigning, minkandi norðvestan 8 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 10-15, þokusúld eða rigning, dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, breytileg átt 3-8 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestan 10-15, þokusúld eða rigning, dregur úr vindi fyrir partin á morgun, en norðaustan 5-13 undir kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 10-15, lægir á morgun, breytileg átt 3-8 undir kvöld. Norðausturmið, sunnan 5-10, en suðvestan 10-15 vestast. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt, norðvestan og vestan 5-13 síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan 5-10, en 10-15 síðst í kvöld. Breytileg átt 3-10 á morgun, en norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Austfjörðamið, vaxandi suðvestanátt 13-18 í kvöld, hægari norðan til á morgun. Suðausturmið, suðvestan 13-18 og þokusúld með köflum. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 en 13-18 í nótt, vestan 10-15 síðdegis á morgun og dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 5-13 en hægari breytileg átt á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 5-13 en heldur hægari í fyrramálið. Gengur í norðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5-10 en 10-15 í kvöld, vestan og suðvestan 8-15 á morgun. Færeyjadjúp gengur í suðvestan 8-15 en vestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en vestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15. Suðvesturdjúp, vaxandi suðvestan 8-13-18 í kvöld, suðvestan 10-15 síðdeis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hjalti Karl Steinþórsson, lögmaður, lést 15. júlí. Útför hans fer fram frá kirkju óháðasafnaðarins, föstudaginn 24. júlí, klukkan 13. Fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og færi starfsfólki líknardeildar Kópavogs innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð, Guðrún S. Jónsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn og besti vinur, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Steinmóður G. Einarsson, vélstjóri, lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 5. daginn 23. júlí, klukkan 13. Blóm og kransar eru vinsanlega aðþakkaðir, athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og John Grant með lagið Veldu stjörnu. Ellen er jafnframt höfundur lagsins en textin er eftir Braga Valdimar Skúlason. En nú er komið að sumartónleikum í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Festival and Friends sumarhátíðinni í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn sem fóru fram þann 18. júní síðastliðin. Hátíðin er frekar ný af nálinni, stofnuð af hópi ungs fólks árið 2020. Aðstandendur hafa það markmiði að skapa hlýlega og aðgengilega stemningu í kringum hágæða klassískan tónlistaflutning.

og tónleikarnir sem við fáum að hlýða á eru einmitt í þeim anda. Þeir samanstanda af þremur kammerverkum, píanótríói eftir Smetana, flautusónötu Poulenc og píanókvintetti eftir pólska tónskáldið Grasinju Basevits. Tónlistafólkið sem hér kemur fram er með því frambærilegasta á danskri grundu þessi dærin. Píanóleikarin Gustav Piekut sem leikur á samt þeim Önnu Agafíu og Jonathan Svensson í upphafsverki tónleikana er auk þess listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Fiðluleikarin Anna Agafía hefur sigrað vel flestar tónlistakeppnir í Skandinavíu og víðar og leikið með mörgum frambærilegustu tónlistamönnum heims og sellaleikarin Jonathan Svensson telst meðal helstu vonastjarna á sínu sviði. Það er því fyrsta flokks píanótríó sem stígur á svið hér í upphafi til að leika hið dramatíska píanótríó tekneska tónskáldsins Bedřich Smetana. Einhverjir getur kannast við hið þekkta symfóníska ljóð Moldá sem fylgir leið árinar fjölbreytt bóhemískt landslag. Og hér ríkir ekki ósvipuð stemning, dýnamísk og fjölbreytt, krydduð söknuði, stolti en umfram allt fegurð. Píanóleikarin Gustav Piekut, fiðluleikarin Anna Agafía og sellóleikarin Jonathan Svensson leika píanótríó í G-dúr eftir Bedřich Smetana. Verkið í þremur köflum, Moderato Assai, Allegro Manon Troppo og Finale Presto.

0: Ja, vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere.
1: Anna Akafia, fiðluleikarin, cellolekarin Jonathan Svensson og pianoleikarin Gustav Piekut leku pianotrio tekniska tónskáldsins Petrik Smetana.
0: Hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så...
1: Þetta var upphafsverk tónleika á Festival and Friends tónlistarháttíðin í Kaupmannahöfn. Það sem Piekut, sem hér leik á flygilinn, er jafnframt listrænn stjórnandi. En á síðar hluta tónleikana lætur hann öðrum píanista eftir sæti sitt. Þar tillir sér kollegi hans rússneski píanistinn Sergei Redkin. Með Redkin stígur næst á svið flautuleikarin Otilia Sielke, en hún telst meðal helstu vonastjarna Dana á klassíska sviðinu, fætt árið 2007. Samanleika þau eitt þekktasta kammerverk franska tónskáldsins Francis Poulenc. Sónatan hans fyrir flautu og píanó þykir með þeim skemmtilegri. Það ríkir bæði gáski og kaldhæðni, leikur og lýrík. Sónatan er í þremur köflum, Allegro malinconico, Cantilene og Presto giocoso.

Hinn 19 ára gamla Otilia Sjelke lék á samt pianistanum Sergei Redkin, flautusonundu Francis Poulenc, á tónleikum í Kammerkirkjunni í Kaupmannahöfn þann 18. júní síðastliðin. Redkin. Þau uppskáru að vonum vegilegt lófaklapp, enda glæsilegu flutningur á einu vinsalasta stykki flautubókmetana. Lokaverk þessara kammertónleika á sumartónlistarhátíðinni Festival and Friends var tónverk sem eflaust færri þekkja, en verðskuldar sannarlega athygli og áheyrn. Grażyna Basiewicz var meðal fyrstu kvenna í Póllandi sem hlaut alþjóðlega viðurkenningu á sviði tónlistar. Hún var framúrskarandi fiðluleikari og starfaði árabil sem konsertmeistari í pólsku útvarpshljómsveitinni. Á þeim tíma frumflutti hljómsveitin fyrsta fiðlukonsertin sem hún skrifaði, auk annara verka, en Basiewicz lærði tónsmíðar og fiðluleik bæði í heimalandi sínu og í París á fyrir hluta 20. aldar. Hún varð sífellt þekktari sem tónskáld og skrifaði fjölda verka, engum fyrir fiðlu. Þar á meðal 7 symfóníur, 7 fiðlukonserta og 8 fiðlusónundur, auk sönglaga og tónlistar fyrir leikhús og kvikmyndir. Hér fáum við að heyra eitt af hennar stærri kammerverkum, Piano Quintet nr. 1 frá árinu 1952. Ásamt píanoleikaranum Sergei Redkin stígas við fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, láfiðluleikarin Mikael Andreas Grolit og selvoleikarin Kansin Kara. Sem fyrr fyrsta flokks flytjendur, til að mynda hefur einn 27 ára gamli norski Ludvig Gutim sigrað vel flestar keppnir á sínu sviði, þar á meðal fiðlukeppni Juilliard, og leiki með mörgum frægum nöfnum og hljómsveitum, svo sem Ísak Perlmann, Janin Jansen og Fílhamann í hljómsveitunum í Oslo og Bergen. Ungar stjörnur á sviði tónlistar í Skandinavíu, hér leika þau píanokvintet pólska tónskáldsins Grażyny Basiewicz, sem í fjórum köflum, Moderato, Molto Espressivo, Presto, Grave og Con Passione.

Píanoleikarin Sergei Redkin, fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grólit og sellóleikarin Kansin Kara, leku píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevits. Þetta var lokaverk tónleika sem fóru fram í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn á sumarháttíðinni Festival and Friends þann 18. júní síðastliðin. Greinilega mikil stemning á þessari ungu tónlistarháttíð þar í borg. En hér með líkur sumartónleikum að sinni verði sæl.

Melkorka Ólafsdóttir færði hlustendum hljóritun af kammertónleikum sem fóru fram í konsertkirkjan menningarmiðstöðinni í Kaupmannahöfn þann 18. júní síðastliðin á tónlistarhátíðinni Festival and Friends.

Eftir sumartónleikana í Kaupmannahöp brugðum við okkur yfir sundið til Svíþjóðar og heyrðum í sænska djasspíanistanum Jan Lundgren flytja eigi lag, Years Ahead. Það að finna á plötunni Mare Nostrum sem hann sendi frá sér árið 2007 en þar spila með honum þeir Paolo Fresu á trompet og flýirhorn og Richard Galliano á harmoniku og argentínska harmoniku. Við skurum næst fá að heyra titillagið Mare Nostrum af þessari fallegu plötu.

Þetta var Jan Lundgren með lagið Mare Nostrum af samnefndri plötu frá árinu 2007. En við skulum skreppa yfir til Norex því þar nafni Lundgrens að spila á saxofón.

0: Þetta var norski saxofónleikarin Jan Garbarek með eigið lag Where the Rivers Meet. En það er að finna á plötunni Rights sem hann sendi frá sér árið 1998. En góðu hlustendur, nú endurflytjum við hljóra ás ævi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóður ás ævi minnar, númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarsson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld. Hér er íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarssonar og háskólakórin flýtur. Gjörðu svo vel.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefa manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kategórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég snýri mig við, undraðist hvaðan var lágvaxinn og stundi alveg stjörnu stjárfur, How do you like Iceland? Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Life During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla, farin á Interrail eins og maður gerði þá daga. Og í Þýskalandi hittu við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara, sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumálar. Hann hafði meðferðis mömmuna, sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumálana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörbilt íslenskri poplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum, snemma í áttunni, var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðuna Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein, sem að var fyrirbærið Fat Gadget, með lagið Swallow It. Þetta hitti í markja mér.

Listamaðurinn Fat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En Ian Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watroy leikur í laginu er í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leiddu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillin lýsir laginu og innihaldi hennar ágætlega. Þetta var óvenjuleg plata að því leiti til að hún var sampluð að miklu leiti og hún var safn af töktum og söng, söngteki beint úr útvarpi, frá Miðausturlöndum og Afríku og bjóð til nýjan hljóm sem að og lög sumlögin fá beinlinnis hárin til að rísa. Hér er til dæmis raunverulegu upptaka þar sem við heyrum prest særa illan anda úr einstaklingi. Platan er mögnuð og fekk mann til að kanna hljóðheim um allan heim nánar. Hér er lagið The Jezebel Spirit.

Til að rétta kútnum og ná hrollunum úr sér eftir þessa særingu er rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólar uppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel, stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heit og taktföst lög þeirra og vídeoinn voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádeila undir niðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna framhjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar er framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist á þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðru sér hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Táttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari Squeeze og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjöllu voru meira svona, voru hverstaslegri, þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var um lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna skiluðu sér og eins og venjulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted um samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn. Og þetta varð að miklu uppahaldslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

Aftur austur haf. Miðjan 9. áratuginn vann ég sumar og landbúnaðarannsóknastöð norður í Lapplandi. Þar fóru fram plöntu kynbótatilraunir á ökrum sem stundum urðu fyrir ágangi elgdýra sem tröðkuðu á úthugsuðu tilraununum okkar. Í loggbókum stöðvarinnar mátti sjá færslu að þýsk herdeild hefði traðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá Kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Já, Lena Gressevert, þar innan borðs voru nú fyrir 2000 limir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum af vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínu mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin meðhöfundur og fekk 37% af

af höfunda gjöldum. Þarna var að vera að sampla eins og við munum heyra efni úr Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðal annars á Íslandi og fjallar um valjum breyðandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti fyrir yfir valjum í laginu og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Hún er, þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglutalla sem að færu og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

0: blasted off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented.
1: I need you cool.
2: Þetta var hljóðrás æviminnar í umsjón Einars Mentila. Þátturinn var aður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag. Kvöldsagan er næst á dagskrá. Pétur Pétursson las æfisögu Árna prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarsson skráði fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 20. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
3: Góður hlustendur, í seinasta kafla var sagt frá gullplötu sem Kristín Pétursdóttir, dóttir Pétur Seinarssonar press í Miklóðsókn, fekk fyrir ljósmóður störf hjá sængurkonu, álfkonu, er hún hjálpaði. Kristín skoðar dýrgrip þennan hríð, er hún vaknaði af draumnum, kallar á föður sinn og sýnir honum plötuna og segir sögu næturinnar. Hann tekur furðuverk þetta í hönd sér og skoðar vandlega, leggur það síðan þögull á borðið og gengur þegjandi út, enda vildi hann aldrei á kynja sögur hlýða. Þannig lauk lestrinum senast. Egi leið á löngu eftir þennan atburð er svo fréttbarst af Miklholti að bóndin í Miklholtsseli liggi fár sjúkur og sé ekki lífhugað. Þá var læknir engin nærri. Kristín spyr föður sinn hvort hún megi skreppa þangað með plötuna og reyna lækningarmátt hennar. Hann svaraði dræmt, þú ert sjálfráð gerðaðina. Kristín leggur af stað með plötuna og gengur upp flóa. Bóndi liggur mjög þjáður þegar Kristín kemur að Miklholtsseli svo að kvala óp hans heyrast út á hlað. Hafði hann tak mikið í vinstra brjósti og lagði kvölina í gegnum hann undir herðablaði vinstra. Kristín tekur nú til plötunar og leggur hann á brjóstmannsins nakið þar sem sársaukin var mestur, þá voruð skjót umskipti því að samstundis dró úr allan verk og maðurinn segir, hvaða ósköp eru þetta? Mér er að albatna strax. Eftir nokkra mínútur voru allar þjáningar hornar og þegar ég fór, sagði Kristín, var maðurinn orðin alheill heilsu, ég hef aldrei hort af annaðins kraftaverk og aldrei orði glaðari á æviminni. Kristín flýti sinum heim og segir föður sínum þessi tíðindi. Engar sögur fara af svörum Péturs press. En menn koma að Miklholtsseli og heyrðu sagt frá kraftaverki plötunnar og barst svo frétt brátt út héraðið. Eftir þetta almættisverk var Kristín sótt með plötuna út allt Miklholts prestakall og brást máttur hennar aldrei. Af lækningum hennar fóru aðeins tvennskonar sögur, annarkvort batnaði hinnum sjúku þegar í stað eða dró úr allar kvalir svo að þeir dóu þjáningarlausum dauða. Mjög oft varð fullur bati. Upp frá þessu var platan Læknir héraðsins 90 ár. Var hennar vitjað allt Snæfellsnes og suður á Mýrar. Hefur platan verið sótt eða hefur platan verið fengin var tíðum spurt þegar einhver var veikur svo sem nú er innt læknisvitjun. Þá var Kristín lést, mælti hún svo fyrir að Þorleifur sonur hennar skildi erfa plötuna. Hann druknaði árið 1800 eins og þegar er ritað, þá gekk platan til Sigurðar bróður hans. Þegar Kristín yngri, dóttir hans stálpaðist, harf þessi dýrgripur að mestu í vörslur hennar. Þar eð hún var föður sínum kærust, sakir drauma þeirra, er hann aði dreymt fyrir fæðingu hennar. Gemdi hún plötuna í handraðanum í kistu sinni. Margar sögur, sagði Kristín mér, af lækningar mætti plötunnar, hvaðast hún hafa farið með hana til lækninga Miklholtshrepp og byggðir þar í grend. Síðan fluttist hún með foreldrum sínum að Arnartungu í Staðarsveit, var hún þá sótt með plötuna allaleið vestur fyrir Jökul, inn í Eyrarsveit og Helgafellsveit og norður á Skóarströnd. Og aldrei geigaði lækningarkraftur hennar. Sjúklingnum batnaði undir eins eða allar þjáningar voru frá honum teknar þó að sjúkdómurinn endaði með dauða. Þá er Sigurður Guðbrandsson bjó í Arnartungu, var sá prestur að staðastað, er Guðmundur hétt, Jónsson sá er málsáttabókina reit, hann þótti merkis klerkur og embættismaður í hvívetna. Sinir hans voru þeir Jón, er prestur varð að Helgafelli og séra Þorgeir í Lundinum góða sem Jónas Hallgrímsson kvaðum. Þorgeir sneri Munsters hugvekjum úr dönsku á íslensku en Jónas og Konráð endurbættu þýðinguna þeir voru tvo daga, segir sagan, að glíma við fyrstu setningun í bókinni, hún er svo á dönsku, Vokan mín hætti onn fó víle. Setninguna þýtti Þorgeir þannig, hvar getur þreyttur andi minn fengið hvíld. Þetta orðalag þótti þeim Jónasi og Konráði fremur óíslenskulegt, langdregið og sílalegt, eins og fleira í þýðingu Þorgeirs, en þeir vildu koma bókinu út á góðu máli. Þeir tóku nú að velta þessum setningum fyrir sér. Vokan mín trætti onn fó vílu, hvar getur þreyttur andi minn fengið hvíld. En þeir eruðu engu nær, gekk svo í tvo daga. Síðara daginn voru þeir að gangi í skógi einum fyrir utan Kaupmannahöfn, þá dettur upp úr Jónasi, önd mín er þreytt, hvar má hún finna hvíld. Þannig funduðu lykilinn að því að leysa alla bókina upp í stuttarsetningar enda þykir hún skara fram úr flestum eða öllum guðræknisritum hér á landi að efni og máli. Þessa sögu sagði mér Haraldur prófessor Níelsson. Samgangur tíður var á þessum tímum milli Arnartungu og Staðastaðar og léku börnin sér saman af báðum bæjunum og fundust við kirkju. Jón, sonur Guðmundar press, festi ást á Kristínu eldri Sigurðardóttur, fundust þau heitum sín á milli en báru ekki í hámæli en þá höfðu þeir bræður, Sigurður og Þorleifur samið svo með sér og slegið í fastmæli að Kristín skildi giftast Þorleifi yngra. Þessu heiti yrði ekki riftað, sagði Sigurður, þó að bróður hans væri dáinn er til endanna kom. Þau Jón og Kristín urðu því að slíta heitorðið sínu og var hún nauðug gift Þorleifi Þorleifssyni frænda sínum þeim er síðar varð landskundur fyrir lækningar og undra vitranir það var Þorleifur í Bjarnarhöfn. Jón og Kristín hittust oft eftir giftingu hennar og kvöddust alltaf með tárum. Jón lærði til prests og fekk Helgafellið árið 1838. Þá var gengi gullplötunnar svo mikið að hennar var vitjað allt Snæfellsnes og jafnvel suður á Mýrar. Þá hafði hún verið nálægt 9-10 ára sáleiknir héraðsins er flestum sjúkum veitti bót meina sinna. Var súleikning ávalt veitt endurgjaldslaust og það þótt fari verið með hana langar leiðir. Ekki spiltist vinfengi milli Arnartungu og Staðastaðar þó að Kristínu verið meinað að giftast Jóni. Til yfirbótar gaf Sigurður honum gullplötuna frægu er hann fluttist til Helgafells. Vildi Sigurður ekki trúa því að plötunni hirði lækningarmáttur þó að hún gengi úr ætt. Hvað hann hér að spúum mega á sama standa í hvers höndum hún læknaði og gengi hún í eigu hins mætasta manns þar sem Jón væri. Honum var svo líst að hann veri gáfumaður ágætur, fríður sínum, klerkur góður og hversmanns hugljúfi. Hann kvænti síðar önnu, systur Sveins Kaupmanns Guðmundssonar á búðum. Þegar platan var gefin sér að Jóni, var Kristín yngri Sigurðardóttir 25 ára gömul. Þá hafði hún læknað með þessum undra grip í 12 ár. Hún sagði eitt sinn við mig að rætt var plötuna. Ég gleymi aldrei þeim sporum sem ég gekk þegar ég sótti plötuna í kistuhandraðan minn handa sér að Jóni. Ég vissi þá betur faðir minn. Ég var þá samferðum að engum veittist framar svo blessun að lækna þjáningar manna með gullplötunni. Platan hafði ekki lengi verið í eigu séra Jóns er farið var að fá hana til lækninga innan fjalls en þá var eðlennar svo brugðið að allt lækningamagn var frá henni horfið að fullu. Varð hún engum manni að liði eftir að hún gekk úr ætt Kristínar Pétursdóttur. Þau urðu endalok plötunnar að séra Jón lét smíða úr henni trúlofunarhringa. Mér og mínum má vera eftir sjá að þessum kjörgrip. Sigurður Guðbrandsson hafði sagt áður en til mála komaðan gæfi sér að Jóni plötuna að hún skildi ganga til Kristínar yngri dóttur sinnar að sér látnum. Kristín kvaðst mundu hafa lagt svo fyrir að hún yrði eign Guðuríðar yngri dóttur sinnar en Guðuríður sagði mér ef platan hefði verið í ætt okkar myndi ég hafa gefið henni betur minni hana. Það var Elísabet er síðar varð kona mín. Megin heimildir mínar að sögu gullplötunnar voru Kristín í Skóanesi svo er læknaði með henni í 12 ár, tengdaforeldrar mínir og Þórður alþingismaður á Roðkollsstöðum. Kristján Elíasson á Lágafelli ytra sagði mér og margar sögur af lækni þessum en þeim hef ég flestum gleymt. Ég man þó að hann sagði að platan hefði verið sótt bæði til föður hans og afa í miklum kvölum og læknað báða, allt var þetta fólk hið merkasta. Ennfremur var platan allstaðar á orði í Hnappadalsýslu þegar ég kom vestur. Lækningar hennar máttu heita hverjum manni kunnar. Var það sísta furða, þar eð aðeins voru liðin 48 ár frá því að máttur hennar ónýttist, er hún hvarf úr ætt Kristínar. Það þótti vel rætast sem álkonan hét Kristínu Pétursdóttur og niðjum hennar. Kristín varð læknir góður og margir sem af henni eru komnir hafa verið gættir lækningargáfu svo sem þollefur læknir í Bjarnarhöfn og Kristín í Skóarnesi. Líkur hér að segja frá gullplötunni, einu hinni furðulegasta fyrirbæri sem ég hef heyrt getið eigi aðeins hér á landi heldur í gervallri kraftaverkasögu mannkynsins. Næsti kafli heitir Pláan mikla. Eitt kvöld í novembermánuði árið 1900 komum við nokkrir saman frá selaveiðum utan úr Tjaldurseyjum og lentum fyrir neðan Syðra Skóganes. Ég gekk á undan hinum heima bænum. Það var kolniða myrkur, mér leiddist að paufast þetta einn í dimmunni og kalla þegar ég komin dálítið á leið. Er nokkur úti? Já, svarar einhver utan úr nætur sortanum. Hver er það? Kristín Sigurðardóttir, kvöði sér lof. Eftir nokkur augnablik heilsa ég henni heima á bæjastéttinni, við gengum til baðstofu og vorum nokkra stund eininni. Kristín tók undir eins til máls eins hún vildi flýta sér að segja eitthvað sem henni lægi á hjarta áður en fleiri kæmi inn í baðstofuna. Ég hef verið dálítið þreytt í dag. Ég var kölluð inn fyrir í nótt eins og stundum áður.
1: Kölluð inn fyrir?
3: Tók ég upp eftir henni með sjálfum mér. Það hafði hún aldrei sagt mér fyrir. Þar kom ég í stórt hús og ákaflega fagurt. Það lang stærsta sem ég nokkuð tíma séð á ævinni. Þar gekk ég inn í einn sal geysilega mikinn svo stóran sig að ég hefði ekki getað ímynda mér að þvílík vistar vera væri neðstaðar til á himnin í jörðu. Þessi salur var fullur af fólki, fyrir enda hans var pretikunastóll, í hans stígur maður forkunnarfagur og tígulegur. Ég veit að hann ætlar að flytja þann einhvern boðskap. Í sömu svipan kemur einhver innan frá predikunastólnum. Hann tekur í hönd mér, biður mig að koma með sér og ríður okkur braut gegnum hinn óskaplega manngrúa innan stólnum. Þar nemum við staðar og ég stend beint fram við fyrir hinum hátignalega manni í ræðustólnum. Hann horfir á mig, upphefur rödd sína og talar til mín þessum orðum. Þú ert kvödd hingað drottins kvinna til að hlýða á málvitt því að þér og þjóð þinni hef ég tíðindi að boða. Þær váfréttir eru hér í efni að nú er alda á leið upp til Íslands, fósturjarðar þinnar. Það er kunnugt að margar plágur og miklar skelfingar hafa dunið yfir það litla land, plágur mannvíga og glæpa, plágur ofbeldisverka og ránskapar, plágur harðinda og illviðra, plágur hallæra og hungurstauða, plágur eldgosa og eyðilegginga, plágur skepnufellis og drepsókta og hefur hver ein þeirra verið ærin þó að fleiri fylgdu ekki í far hennar. En þó eru allar þessar plágur samantaldar hér komið á móts við þessa einu plágu sem að ykkur mun steðja frá framandi löndum innan fárra ára. Því að af henni leiðir hverskins hnignun og óhollust á sál og líkama fyrir Ísland og veröld alla. En plága þessi er sú að hrundið verður af stóli frelsara vorum og með honum æðstu trúarbröðum jarðar. Þessi drepsótt kemur úr hörðustu átt því að hún er vakin upp mögnuð og send af sjálfum þjónum kirkjunnar og hún mun bráðlega leggjast yfir land ykkar og gervallan jarðar hnöttin en að því mun leiða óöld hinna verstu og hræðilegustu tíma svo að slík

Margir hafa aldrei fyrr komið yfir þessa spiltu jörð allt frá upphafi sögualdar. Þetta ertu beðin að segja vini þínum og hann á að kunngjara það þjóðinni því að það vitað hér efra að hann stendur af sér þennan brotsjó. Friður Guðs sé með þér, drottinn hjálpi þjóð þinni. Svo bætti Kristín við frá eigin brjósti. Leið og ræðumaðurinn lauk máli sínu tók mannfjöldin að breytast í þokulegar myndir sem urðu meira og meira ógreinilegar og salarveggirnir greiddu sundur eins og ský þar til þessi mikla sín varð öll að engu og ég rankaði við mér í rúminni mínu. Mér fannst ég vera vakandi allan tíman sem vetruninni stóð því að ég vissi að ég lá í rúminu og væri þar samt ekki. Ég hef verið að hugsa þennan hræðilega boðskap í allan dag. Hann hefur rifjað upp fyrir mér þetta sem Þorleifur frændi minn í Bjarnarhöfn sagði við mig nokkur áður en hann dó. Litlu eftir aldamótin verða síðaskipti hér á landi og þau verða ekki til bóta landi þessu og víðlendri þjóð. Ég vil ekki tala meira þann vágest. Ég kvaddi Kristínu seinna kvöldið og gekk heim að Miklholti á góðu hjarni, það var skýjað og tungl ekki komið við. Ég var að hugsa þetta á leiðinni sem hinn dulvitra kona hefði sagt mér og nú var það í fyrsta skiptið í 14 ára viðkynningu sem ég trúði ekki spásögn hennar. Ég hugsaði sem svo. Það er engin ný alda þetta sem hún var að segja mér frá. Hún hefur miskilið manninn í ræðustólnum, það er auðvitað Brandes er aldan og hún hefur þegar farið yfir landið. Kristín hefur ekkert hana vitað og ekki rennt grunni í þau vandræði sem hún leti af sér, trúar efa minn og margra annara á þeim tímum. En svo áttaði ég mig allt í einu. Hún vissi Brandesarölduna og þekkti afleiðingar hennarins vel og ég. Hún hafði kynst henni að viðræðum við mig og fleiri presta sem hafði sagt henni frá þessum ófögnuði því að allir sóttust eftir að eiga tal við Kristínu. Þetta sem henni var boðað í nótt hlýtur að vera eitthvað nýtt og það kom fram. Skömmu eftir að Kristín sagði mér frá vitrun sinni gerði sá atburður suður í Borgarfirði að konu nokkra sem ekki vill láta nafnsins getið dreymir að hún sjá í söfnuð íslensku kirkjunnar skiptan í tvær fylkingar á ferðalagi út hjá Eiði svæði. Báðar fylkingarnar héldu í sömu átt, en ærið breytt bil á milli þeirra. Þar ráfaði einu og ein manneskja á stangli, eins og þar væru í vafa horri fylkingunni þar eftir að fylgja og var svo drauminn dreymdi ein þeirra. Á undan öðrum söfnuðinum fer prestur, berhöfðaður, skrýtur hempu og með kraga, Forustu hinnar fylkingarinnar hafði maður sem hún taldi einni vera prest, sá var í rauðum klæðum með rauða húfu á höfði og var söfnuður hans miklu fjölmennari. Nú sér hún hinn hempuskrýta prest halda með söfnuð sinna gjá einni sem yfirliggur mjó steinbrú. Þá þótti henni sigur mikill unnin ef hann kæmist með söfnuðin yfir brúna. Í sömu svifum verður henni litið til hins, mannfjöldans, þá sér hún sjón er hún sagðist hræðilegast að séð hafa á ævi sinni. Fyrir framan hann gína við hamragjár ægilegar og allar óbrúaðar, það er hún þó ekki betur séð en presturinn rauðklætti ætli með fylgilið sitt yfir þessar ófærur. Þá dettur yfir svarta myrkur. Við það verður konan slegin miklum feldri, hún skimar í kringum sig en fær ekkert greint, sakir dimmunnar. Eftir nokkra stund verður þó svo breyting á að henni birtist ljós í nokkurri fjallægð. Þegar hún hefur hort á það, fáin andartök sér hún að það geislar frá hægri hendi pressins hempuskrýta og lísti af allt í kring en sama rökkrið út í frá sem áður. Er hann þá kominn að brúarsporðinum,

0: með allt sitt lið á eftir sér, lá henni þá í augum uppi að eftir þessu ljósi ætlaði hann að fara yfir brúna. En rauðklæddi klerkurinn og fylgisveit hans voru hulinn nýða myrkri, segir þá konan við sjálfa sig, með þessu fólki á ég að vera, og flýtir sér inn í söfnuð pressins hempuskrýta. Svo gengur allt eins og í draumi, áður en minnst varir er söfnuðurinn komin yfir brúna og stefnir í fullri birtu á héruð óumræðilega fögur og lofa allir drottin allsherjar. En það depraði nokkuð gleði þeirra er stemdu til hinna fögrulanda að heyra kveinin og hvalaópin neðan úr myrkrinu í gjánum að baki. Fáum árum eftir vitrum Kristínar og draum borgfisku konunnar gerast þau ótíðindi suður í Reykjavík að Jón biskup Helgason, þá lektor prestaskólans, tekur að boða landsmönnum kenningu sem nefnt hefur verið nýja guðfræði. Sú villa er hinn þykkasti og haldbesti heiðindómur sem komið hefur yfir þessa jörð svo að hverju hans spori fylgir dapur dauði en hvergi líf. Jón biskup sagði einni ræðu eins og ég hef áður að vikið: Guð gerir ekki kraftaverk nema einu sinni. Ég hef aldrei heyrt neitt vitlausar en þetta og ég var fyrir kraftaverki næstum í hverri smalamennsku. Jón biskup sagði í annari ræðu sem ég hlustað á: Jesús var alltaf trúmaður. Þetta er svo ægilegasta setning sem ég hef heyrt á ævinni. Hún er eins og eftirmynd af því er maður heyri stundum sagt drykkjuræfil sem hefur haldið sér hálfan mánuð ófullum og fer svo á túr. Æ, veslingurinn, er hann nú samt trúmaður greið? Jón biskup hélt ræðu á alþingisátíðin á Þingvöllum 1930 dæmalausa handaskömm svo að sumir undruðust. Þar var hann fáorður við merkasta í kristindóminum og eitt hið furðulegasta í sögu kristninnar, kristnitökun á Íslandi, sem einmitt hafði farið fram á Þingvöllum. Ræðan gekk mest öll út á það að segja tigna gesti velkomna til hátíðarhaldsins eins og hann væri að flytja skálaræðu í veislu. Þó slampaðist hann á að láta syngja Víst ertu Jesús kóngur klár og þess vegna varð úr þessu guðsjónusta. Ég hafði alltaf í huganum meðan biskup var að tala þessi orð Þangbrands við Hallaf síðu Mikael engill á daginn. Ég hélt að Jesús ætti þessa stund en hann fekk ekkert af henni. Góðu hlustendur, hér nemum við staðar. Sögunni verður svo lokið í næsta lestri. Þökk fyrir áhyrðina.
1: Pétur Pétursson las 20. lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Umfangsmikil leitað einstaklingi stendur nú yfir á Akureyri og hafa allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu verið kallaðar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu en frekari upplýsingar verða ekki veittar að svo stöttu. Að sögn vegfaranda er viðbrað mikill og mannafli sömu leiðis. Notast þær við dróna við leitina. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, boðaði til samráðsfundar í gær vegna innbrotafaraldurs í miðborginni. Fundin sátu meðal annars fulltrúar lögreglu, íbúasamtaka, samtaka verslunar og þjónustu og rakstraraðila á svæðinu.
3: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda neyri miðbæ. Við áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot.
2: Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt varðsvæði lögreglustöðvar 1 frá mánaðamótum.

0: Lögregla telur þau ekki vera skipulega glæpastarfsemi, heldur tilviljanir kennd innbrota á heimili og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunns um að eiga aðild að hluta þessara innbrota, en eitt þeirra var handtekin í morgun. Hildur segir ekkert í tölfræði lögreglunar benda til þess að íbúa sig í hættu.
1: Þetta er hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og er í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur svo hann þurfi ekki að leiðast á þessa braut.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuveri í Íran fyrir hverja árás sem þeir gera á Hormúsundi. Bandaríkin hafa gert loftárásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkja hergerði loftárásir á eiguna Larak undan strönd Írans í Hormúsundi í dag. Þetta kemur fram í írenskum fjölmiðlum. Írannar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hendar árásir á borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með talið árásir á brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa fallið í loftárásum Bandaríkjana síðan 27. júní. Olíuverð hækkaði snart í dag vegna átakana. Tunna af brent hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 74 dal í byrjun júli. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Við fregnir les Steinun Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og súld á köflum, hiti 10-14 stig. Léttir heldur til undir kvöld. Suðurland. Suðvestan 5-10 og súld á köflum en 3-8 á morgun. Léttir heldur til annað kvöld og hiti 10-14 stig. Faxaflói. Suðvestan 5-10 og dálítil súld, hægar á morgun og léttir heldur til annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-13 og súld með köflum, léttir heldur til annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og súld á köflum, en lægir og styttir upp eftir hádegi og léttir til annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og úrkomulítið, heldur hægar á morgun, en lægir og léttir til annað kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-13 og þurrt að kalla. Lægir og léttir heldur til annað kvöld. Hiti 13-19 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Suðvestan 5-13 og úrkomulítið. Suðvestan 3-10. Skýja með köflum og hiti 13-21 stig á morgun. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og úrkomulítið en hvassari og stökustað. Hiti 10-17 stig, suðvestan 8-15 seint á morgun og jafnvel hvassari í öræfum. Miðhálendið. Suðvestan 8-15 og úrkomulítið, hiti 8-16 stig. Vestlægar á morgun og létti við ég til austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Norðan 3-8 metrar á sekundu og létt skýjað að mestu, en norðvestan 8-13 á norðaustanverðurlandinu. Hiti 8-19 stig svalast við norðausturströndina. Á laugardag. Norðlæg á 3-10 en norðvestan 8-13 við austurströndina. Bjartviðri landið sunnan og vestanvert, skýja norðaustanlands og sem staðdálði rigning eða súld. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, norðlæg eða breytilátt 3-8 og bjart með köflum, en skýja norðaustan til. Hiti 8-18 stig, hlýjast á Suðurlandi.

0: Á mánudag og þriðjudag. Norðaustanátt og skýjað fyrir norðan, annars bjart með köflum. Líkur á stöku skúrum á við og dreif og heldur svalara. Á miðvikudag. Útlit fyrir áframhaldandi norðlæg átt, vætu samt fyrir norðan og austan, en bjart verið suðvestan til. Hiti 8-15 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
1: Góðu hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekki að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands og Suðurlandi. En rannsóknir Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum af víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér og eftir.
0: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjalla það hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig er greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlínunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni. Og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson, sérfræðing á sviðinu, íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis. En ekki síst erlendis, þar sem að íslensk nýsköpun er nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim, líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugldagsins auðvitað á sínum stað.
1: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
0: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglinn og hvað fyrsta lag í dag?
1: Herri, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og það syngja... Þess að syngu Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag er, textin er eftir Jónas Árnason.
0: Já, þá heyrum við það hér og svo er það fugldagsins.

0: Þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Það var Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: fuglinn dagsins, já.
0: Já, og nú þurfum við að tala varlega því að þetta er nú, það skal segja að þetta er líklega eitt frægasti fuglinn, þannig að við megum rosa lítið segja áður en að allir fatta.
1: Eða kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði
0: tvær,
1: þú,
0: Nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann. Það er eiginlega, það er alls ekki hægt.
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó, ég myndi gera það mjög illa það, því að það myndi alveg eflust vera illa gert hjá mér þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl hann er dásamlegur hann finn, sko, þetta er staðfugl á Íslandi og finnst um allt land. Algengastur er hann í Þingeyjarsýslum, stofnstarðin er svona um það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður, hvað sem maður, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskautið en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta er auðvitað, eigum að segja, stærðin, það er bara algjör meðalstærð þannig lagað, 500 gram.
1: Já, og fullt af eggjum.
0: Fullt af eggjum, já. 10-12 egg og eggin eru nú ekkit gríðast og samt, þau eru stærri en tíkall. Bara til að bera saman við eins og er gert hérna í, á fuglavefnum. Og aftur segi ég, vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt um landið. Enda þessin erum við að tala líka svona mikið í kringum því að, hann sést mjög víða. Hann er jurtaæta á sumrin, getur blóm og blöð og aldin á veturnar, brum, stöngla, rekla og sígræn lauf. Og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta við. Skur líka, það er svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli, þannig að það er alltaf lagi að við bráðum hvort viltu...

0: viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona, sem sagt, minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugl þetta er. Og það er, sko, á ég að prófa að segja fræðiheitið svona einu sinni?
0: Já, þú mátt aldrei skera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus. Mutus.
0: Lagopus mutus. Eða muta, eða ekki?
1: Já, jú, það getur verið. Þetta kannski bara mísant eftir kyni.
0: Já, en það hérna, þetta sko, við skulum sjá aðeins hérna, það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann. Það er sem dæmi prógeri. Segir það þér eitthvað?
1: Nei.
0: Nei. En svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Ég reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur reynd, að því þetta er sko, hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham. Svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir. Það er hvít á vetuna.
1: Já, já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna, sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini, held ég, vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er, hvað var það, hæna, snjóhæna, já.
1: Snjóhæna.
0: Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri, það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp um allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það er engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það er eins og hann sé að ropa. Þetta er eins konar, ég var einhvern tímann lent í vandræðum með að útskýra að því að það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla daga. Eða þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatinn og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég sagði börper og út frá því eins og rópari og út frá því fundum við út hvaða fugla það var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það er talað að rjúpan sé systir fálkans. Nú er ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá er talað að rjúpan sé systir fálkans en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir einhvern eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum sér og þá sagði hann bara, þá verður bara áfram með loðnafætur. Ef þú ólínast þessu boði, þá skal bróðir þinn sem er sem sagt fólkin, hann má ekki vita, hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig.
1: Hukulegt.
0: Já, hún er fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir en að hann er búinn að borða hjarta hennar. Þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta.
1: Æ.
0: Þetta er talað að fálkin veiðir rjúpuna, áttar sig svo á því að þetta er systir hans og fyrir að gráta. Og þetta er bara daldið. Og svo þekkja allir þennan hérna frasa að rembast eins og rjúpa við steinin. Jón Árnason, ef við förum, að ég var að velta fyrir mér af hverju að það talað það og þá var talað það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuögg, þá var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana samkant þessari sögu sko og þjóðtrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: Þangað til að finnast í upp fyrir staurin nema það fylgir, og þetta er af þessu dregið að rembast eins og rjúpaði staurin eins og hún greið bara rembist og rembist og rembist og verpir og verpir og verpir nema það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg
1: því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning, sko þó hún sé líklegast á engan hátt rétt. Ef það fer yfir 19 egg, þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman. Þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins. Við erum hér í smá tæknilegum vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í hennu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju. Þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í gegnum tölvukerfið. Þetta var fugldagsins rjúpa og næst komið að lagi með Bruce Springsteen sem heitir I'm on Fire. Það kemur hér vonandi.

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var Júpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinnum mínum nafnið á Rjúpu að ég vissi ekki að hérna að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sæll og blessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Svín virkar.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sumrin. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, er það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna ég sagði ykti en þegar við pappi vorum litlir sko við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann ennþá hérna ég yfir mig kólan fylgjast með farfuglunum og hverju voru
0: og þetta eru þessi rannsókn ykkar hún byggir á skráningum að komu tíma 17 algengra farfuglategunda í uppsveitu Mánusýslu á

0: réttirnar á fyrstu lóunni að þá það kannski einhverju svona undanfarar sem að slysast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en forri stofnsins en þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita þá kannski má segja farfuglatíminn sé akkurat í hámarki.
1: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
0: Jú, pappi sem þetta og foreldra mínu, þau búið í Laugarási og það mitt æsku heimili og þar hérna, við skráðum þess að farfuglar komur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
1: Já.
0: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
1: Já.
0: Langa fyrir að vera.
1: En Nata, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöðar það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
0: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta við heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar og koma tíma farfugla.
2: How is your estimation on
0: almennt svona hérna á norðurhveli jarðar mest kosti
2: og the covid
0: að koma fyrr hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun þar skilyrðin verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þetta aldrei fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem að við stöndum fyrir hérna á rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komutími hann ræður því hvernig fuglum gengur restin af sumrinu oft á tíðum, ræður því til þess hvort þeir ná sér í góð óðul og maka og svona, þannig að það er samkjærn komutíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi.
1: Já. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir eru að koma, hvað, frá miðjum mars og frá miðjum maí, en, sko, það ekkit, sko, hvað það sem ræður því að þeir eru farnir, eins og þið segja, að þeir eru farnir, eitthvað eru farnir að koma, er það veður farið hér, er líka að hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá, hvað veldur þessu, þetta er...
0: Já, þetta er... Mjög góð spurning og það nú ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu. Annað það að fuglarnir sem eru stofnandi sem að vetur setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna. Þannig að þeir hafa kannski allar upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flýtt sem meira. Og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim. Þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður. Ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við guðsur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrr, sko, meðan að fuglar sem eru kannski að fara til Vestur Afríka eins og spói og lóðuþröll.
1: Já.
0: Og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói. Þeir hafa kannski breytt sér minna og koma setna. Þannig að þetta er eitt sem er að gerast að það eru þessir skamdræðir farfuglar. Þeir bara hreinlega hafa einhverju upplýsingar hvernig aðstæður eru hér. Og svo er annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakanna sem við verða að fylgjast með einstaklingum kynslóð eftir kynslóð að einstaklingar geta verið vanafastir þeir eru að koma, sem sagt fullorðnir fuglar eru að koma sama tíma hverju ári.
1: Já.
0: En nýju kynslóðurnar eru að koma fyrr. Þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður að koma fyrr til landsins og líklegasta skýringin af þessu er svo að það er búið að vera að hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta ungarnir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum og eftir þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar og svona ýmislega sem að gengur betur hjá þeim. Þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglarnir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynslóðaskipti í þessu líka.
1: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem þeir eru koma á kannski áður, það eru gamli fuglar og svo það er yngri kynslóðin sem er óþreyju full og leggur fyrra stað til Íslands.
0: Já, það virðist vera. Mistu kosti eins og hjá Jarakan, sko, að þá eru ungliðarnir sem er að koma fyrr.
1: og er þetta mikil breytinga, er þetta svona hæg

0: hægfara þróun að því að þú talar einmitt á milli kynslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting er það ekki?
1: Jú, sko við sjáum sko að þetta maður kannski skipta þessu tímabili tvennt fyrir parturna tímabilinu kannski frá 1988 til 2005 að þá eru miklar breytingar á hittast í á vorina þá var vorhitta aukast aðlega út af köldum árum í upphafi tímabilsins mm-hmm. og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabilið því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað svona leis en þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabilið þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að þessar sem að meðal tegandunni verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 upp í 0,7 dagar á ári sem að tegandunni verið að flýta sér yfir allt tímabil.
0: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komi farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þið eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíka rannsóknir, mælingar.
1: Já, þetta verður nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko því að hérna, þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum þetta til að með sá samfélagsmiðlum á vorin það fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingu væri safnað saman og formulegan hátt þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma það skipta máli fyrir stofna gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna virki almenningi áhuga sínum á náttúrunni sem er verulegur hérna þannig að það er alveg að þetta verið lóan lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi
2: Þú hefur greinilega fengið
1: Við virkjum alla sérvitringar sem víðast
2: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í gegnum bara móðumjólkina eða frá föðurnum alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
1: Já, þetta er ég held ég hafði þetta nú báðum fjölskyldum sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins úr móðurfjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðurtúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuggla skoðun
2: þannig
1: að við hérna, já, margar æsku minningar af okkur vorum að vaða með mig og háhæst eitthvað staðar út í eitthvað gæsavörp og svona skoða lífi
2: Áttu þér einhvern uppáhalds fugl?
1: Maður ánveg ekki að segja svona þegar maður er að fastu þetta ég er alltaf dóldi veikur fyrir spóanum sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og þín er einmitt alveg ótrúlegt farflug lífur beint hérna frá Íslandi til Vestur Afrika haustin
2: Já.
1: Leggja stað svona, flúan annars heila vinnuviku alveg að þess að hvíla sig sko.
2: Við höfum verið að grínast með að því við erum með fuggstaksins að spila hljóðið hans að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir geturðu leikið eftir spóahljóði sem sérfræðingur
1: ég get flautað svo eitthvað já
2: ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu en þakka þér kærlega fyrir Tómas Grétar Gunnarsson forstöðum að rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loslagsmáli
1: Já, ég held að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi
2: Já, Tómas Grétar takk innilega fyrir spjallið í sumamálum
1: Já, takk sem leiðis
2: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow Dancing with the Moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags, það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabeth T. Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í Jeppa þjóðin í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega er breyttur jeppi? Til hvers eru þessi stóru dekk? Og hvað er það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðimörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson, er hérna réttum fertugt núna, alveg að detti fertugt og hef haft brennandi áhuga jeppum, bara alveg þarf að það var smá polli og hérna ólst upp svolítið við það að fara í sko sérstaklega fyrst á sumurinn bara með foreldrum mínum í tjaldútilegu meðalann Þórsmörk og fleiri staði og þá eitthvað maður löngu stundum bara á bílastaðanum að hérna ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orfað að keri við ráttunar og svona, þetta var mjög spennandi allt saman. Þú veist, var kannski 13-14 ára, þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á Hotel Loftleiðum og þú veist, dæmigert aktivití hjá mér, ég fann ekkert að gera, var að ég hjólaði bílasölu rúnt, kannski byrjaði, var kannski 12-13 ára að fara að hjóla á bílasölu til að skoða. Já, þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara ég lafa snerða með aldrin.
2: Sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja þig, hvað er breyttur jeppi?
3: Það er jeppi sem er búið að eiga við til þess að auka eiginleika í torfærum, hvort sem er á slóðum að sumalagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keyra í snjó og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til er stærri dekk, dekk sem er búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd, heldur það þurft að klippa eitthvað á breyttum eða hækkan upp eða samblanda þessu eða fleira og það er svona, þá er jeppin orðin breyttur.
2: En er ég þó skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það, það eða grunnurinn er að breyta bílinn til að koma stærri dekkjum undir, en það eitt að tróða stærri dekkjum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keira hann, það gefur sjaldnast góða raun. Það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn, sé öruggur og fyrirsjáanlegur í akstri, síðan eftir sem að vill að bílinn drífi betur að drífi meira, að þá fyrir maður að tína til meira auka hlutum, þá fara að koma kannski skriðgýrar, meira vélarafl, driflæsingar, uppfær fjöðurinn og svo framvegi, sko.
2: Af hverju hérna myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sömu með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfallega því að það ætlar að gera eitthvað sem er raunverulega erfitt og krefjandi, vill fara og keyra í snjó, fara upp á jökla, keyra yfir mjög djúpar ár og svo framvegis. Hitt sem að er risastór faktor í þessu er að í mörgum tilfellum þá geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri, þú sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin, bara eins og bílinn sem ég er á dagstaglega, hérna, langur sem 100, ég komið með hann á tölvöld stærri dekk en orginal, en ég fer sára sjaldan á hann, mér er raunverulega erfiðar torfærur, en bíllinn er svo miklu, miklu þægilegri þegar maður er einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjölu eða sprengisand eða keyrir einhverja slóða um einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða hérna, já, eða eitthvað þeim dúr, þó ég þurfi ekkert stóru dekkin, ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl, þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreinslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum, sérstaklega að mennir er að hleypa úr dekkjunum, það er alveg bara risastór faktor.
2: Einmitt, sko, það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki. Af hverju myndir maður hleypa lofti úr dekki?
3: Tilgangurinn er, hann getur verið margþættur, en svona helstu atriðin eru númer eitt, það er að auka flót ef við á, það er eins og að vera að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru það sem vera hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva og djúft að það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkir hans í vörðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin ákverja flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur bara eins og þú ert með hérna, þú eru með 280 kg menn og þeir eru miðstórum skóm að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira þetta verið sætri, annað er mýktin þetta ekki er svolítið eins og loftlust blaðra og í staðan fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur og þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu og hérna og í mörgu tilfellum þá líka bara eigur þetta gripi heilmikið, þá er bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu og þannig fæstu ekki veggrip.

0: það hversu algengt það er hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennir umferð og virki vel og áurugan hátt í almennir umferð, það er eiginlega svolítið unik eða sérstakt. Það er erlendi sér svo í, til dæmis Bandaríkjörnum eða Norður-Ameríku, það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla, þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum. Bíllinn er svo bara tekin af eins og vélsleða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði, það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kyrnaði burtu. Á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðin eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða kerum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er. Það er algjörlega júning.
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega eiginlangur að eiga út í miðu Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona að þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi. Það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til þarna jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga, menn finna út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugreinu svo þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfur fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árun áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita

0: eigendu bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4.4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistæki á sínu tíma í því að hreinlega þessar breytingar væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag kann fórsvarsmönnum eða svona fórkólum 4.4 frá upphafsónum klúbsins mikla þakkir fyrir þetta starf.
1: Ok, þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem er stofnað á Íslandi og nýti sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þau með starfstöðar um allan heim. Hvað eru það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsvísu undir merki Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna næsta árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mest á 35 tómi dekkjum en líka 35 og 7 tómi dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómi bíl allir með þess Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómi bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum mér heima. Það er verið að bara hleypa út dekkjónu nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað.

0: Og hérna nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu. Hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai að fyrst og næst að spóla í sandi og keira í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar bæði sand er líka sko, svona grýtt og mikið klettalandsla á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel. Það er ekki svo mikið eitthvað mjög stór dekk þar, það eru mikið í kannski 35 tómum, var þetta 35 tóma dekk sem er búið að hleypur og það virka ljómandi vel í sandi. Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DJ Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptavina á Suðurskautinu sem eru sko við erum í pólastofnanir sko, það sem að bílarnir notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við Finnlands, Þýskalands, Indlands, Kína og fleiri landa og svo ávartir líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað í að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni á borið gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við eða að vinna við vísindastarf um verið að hérna, vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svo leiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona, var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun, kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum.

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem satt þar á bílalyftu.
1: Hér er Ford upp á bílalyftu. Hvað eru það að gera hér?
2: Við erum að maður segir sem núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríð á vestæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem hefur setið á hakanu hjá okkur en þessi bíl á sig svolítið merkilega sögu þetta er 150 volt

0: 44 tómum breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast þremur að fjórum árum og í þeim leiðangur eða þá fór bíllinn hafís það eina skipti sem við lenti því og þá sem þetta var þessi bíll og annar nákvæmleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara kjara veraldar í norðurhýruðum Kanada og voru á bakaliðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sig yfir í þennan og hérna og var segja bjargað þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fóru gegnum ísinn var eina byssan sem þeir voru með og meðan að þeir byggðu svo í þessum bíla þá var ísbjörn að kíkja á þá þannig að þetta var svona mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að já, bæði voru þarna og voru heima að fylgjast niður fjarlægð
1: Vá wow. Og hvað voru þau að, hvert voru þau að fara í sem leiðangri hvað voru þau að reyna að gera
0: Þetta var undirbúnis leiðangur fyrir risastóru leiðangur sem var farin þegar upp á staði sko, hvað einu að tveimur á setna ég man ekki hvort það var sem að heitir Transglobal það sem að var kyrt kringum heiminn það byrjaði að enda í New York og kyrt sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo var að fara áfram sko bara í rauninni og enda á suðurpólnum og eða ekki enda, voru sem komin á suðurpólinn og aftur upp alla suður og mið og norður Ameríku tilbaka til New York já, tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undirbúa þennan leiðangur að þá var satt farið á þessum 150 fort og hinnum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipuleggja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kert áður

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Eins til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komi sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jeppabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elísabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson um Jeppa og Jeppa breytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala um fugla í þættinum.
0: Já, þetta var mikill fugla þáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti. Og þetta var auðvitað svo frægur fugl að við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut á þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson um farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera fylgjast með komu þeirra

0: í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
1: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Veriði sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur og Gunnars Hanssonar. Nú endurflytjum við síðari hluta tengivaxins frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
1: Við ætlum að fjalla um bókmyndir Forngrikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú er þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum hérna undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það er svíin Ludvig Göransson sem að skapar hljóðheiminn í Ódysseif. Hann hefur áður unnið með Christopher Nolan, leikstjóramyndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sameiningu og já, og svo þessa nýjustu kvikmynd, The Odyssey eða Ódysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana og þessi hljóðmyndin nötrar meðan maður er í bíó.
0: Algjörlega og svona, hún hjálpa mikið hérna, hún, maður er hérna út á sjó og hljóðmyndin er mjög svona dramatísk og realísk.
1: Já, þetta er mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það er sjálfur Matt Damon sem að leikur Ódysseif, konungin á Íþögu sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar trójustríðið á þessum 10 árum að því að nota þarna bragðið með trójuhestinum fræga og svo tekur það hann 9 ár að komast heim til sín og Ódysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Ódysseifs að loknu trójustríðinu og svo er það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Ódysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn er í burtu. Ég vonu að Ódysseifur snúi eitthvað tímann heim á endanum.
0: Það er svona sló mig og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrstu kannski

0: Þar það var ég alltaf svona, já, þessi líka.
1: Ég var eitthvað næstu þegar eins og hver einasti Hollywoodleikar sé að leika í myndinni. Svo er þarna hann Tom Holland, hann leikur sonin Telemakos og Zendaya. Hún er Gideon Athena, þannig að þetta er rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd. Og svo er önnur stjörna þarna, Ísland. Ísland femur hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd, The Odyssey. En Hómerskviðunar, Ilíans og Ódysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda er einhvern veginn alveg ómæld og það er raunverulega rosalega mikið af efni sem að hefur verið unni þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákvaðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarsins sem að gætu kannski bætt ekkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson, leikara, lesa brotur Ódysseifskviðu frá upptakanir frá 2016 og hann er hérna að lýsa því þegar skipverjarnir og Ódysseifur finna eiguna þar sem hinn göldrótta kirkja býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Ódysseifs í

0: En er hinn árrisula rósfingraða morgungiðja kom í ljós? Setta ég þing og tók til orða í áheyrn allra. Heyrið orð mín, góðir félagar, er ratað hafa í margar raunir, með því vér, kærir vinir, vitum ekki hvar nætur heimur eða dagsheimur er. Né heldur hvar hinn lýsandi sól gengur undir eða hvar hún rennur upp, þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða og hygg ekk fátt muni til vera því þá ég gekk upp á eitt hátt leiti, sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis einna og að hún sjálf lálend. En í gegnum eiki runnanna og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates, Lestrigónakóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps, mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þó engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þó öllum mínum fagur brynhosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu og sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirku í skóardal nokkrum. Þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsínum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón sem kirka hafði töfrað með lyfjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki og aðkomum en heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veislu af því að hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhvert hnossgæti. Þannig flöðruðu hinir kló sterku vargar og ljónin upp að þá en þeir eruðu hræddir er þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þarna heyrðum við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifskviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjarn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla áranum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra þessum bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í.

0: Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einni umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
1: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svava Hrafn Svavason okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
2: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos, esthlos, epei úmen, dikas ígne tójó, kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eide.
3: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Homer, svo kallar dagtýrist hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Línan, ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæð og síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf en stundum. Þetta eru sem sagt þessir sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liðir. Og dagtilíst hexameter er sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það er náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar óskup lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráfornaldar sem við höfum er miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður er frá því aldamótin 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem er nótna skrift en það er svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið er að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að einhverju leiti en aðlega lásu þeir ljóðsýni eða sungu öllu heldur út frá atkvæða lengd. Þetta er okkur mjög framandi, þetta er miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna. Sem sagt, grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni. En um þátt áherslunar hefur mikið verið deilt. Menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla eitthvað, svona taktur og þetta er svona, þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist hafi verið með þessari áherslu.
1: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson. Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðumaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn halda þær hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun.
4: Andrama innipi músa politroponos malapolla blankti ipi trojas Hieron ptolitron ipperse, Pollon dantropon, Vide vastia cae non igno, Polladogin pontoi, Patinalgia hon catatymon, Arniminos,

0: Við höfum verið að gramsa í kistu Ríkisútvarpsins að leita efni um Ódysseifskviðu í tilefni þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan er nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel. Við ætlum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttana við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer, höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Iljónsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson er fornfræðingur.
2: Já, það er mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því málum þessar myndir. Fornmenn sjálfur, það er að segja á klassískum tíma, ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur, en það var nú strax á þriðju og annar öld fyrir Krista meðan fór að gera við þá hugmynd að hérna verið tveir menn og fræðimennirnir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og uppkom hópur manna sem kölluðust aðskilnaða sinnar sem heldur því fram að þetta væri tveir menn höfundur Iljónskvið og höfundur Ódysseifskvið og alla góttu síðan hafa menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrir lok Wolf síðan að verkin væri ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjá skoðanir hafa svona ráði ríkjum. En eins og ég sagði að núna almennt talið að sér að ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreft fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður hún grunar gamall en það er náttúrulega ekki þetta segjum þetta með vissu.
3: En menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist.
2: Já, það virðist býsna margt benda til þess. Í rauninni eru efri mörkin 1200 eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist. En það er ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingum sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Iljónskviða hafi verið rituð á síðari hluta 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700. Við höfum Hesíodó sem er líklega öll yngri og hann er á fyrir hluta 7. aldar. Við höfum, já, það er svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu er svona gorgónumótíf sem er þá komið í listin að gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það er byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður. Þannig að það er svona tímabil sem við förum með, það verður ekki yngri en það. Og eins og ég sagði er ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður. Þannig að, já, það er annað sem á segjum þetta og það er menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafi verið skrifandi ekki. Þetta er nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur. Ég himti sér að þetta hafi verið
3: munnilega geimt.
2: Já, að þetta hafi verið samið en þess byrja líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð. Það hafði verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina. Og Hómer sjálfur, Ódysseifskviðu, segir frá slíku

0: og þar með þess að slíku söngur. Og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómisk kviður. Þannig við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann geri það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu. Og þannig býr hann til svona feikilegan bálk, menn hafa velti fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka. En þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, þetta sé rauninni munlega geimt, þetta er formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka, ef að til dæmis Iljónskviði samið um miðbygg eða skömmu eftir miðbygg áttundaldar, þá er það einmitt um þetta leiti sem að Grikkir eru að dýringa sér ritmál aftur eftir að hafa haft svona opinbert ritmál sem er notuð til að hafa reyður á byrðum og slíku. Þá er það um til dæmis elstu áletranir varðveittar eru frá miðri áttundöld. Þannig að við sjáum ef að það er mjög undarlegt að líða einungis nokkur ár á milli þess að menn fara að reisa niður eitthvað með nýju ritmáli og hómiskuðu vera til. Og þetta sést best að því að það er ekki fyrir en öld síðar miðbygg sjöndaldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos, notar ljóslega skrifar niður sín kvæði. Þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma. Og það er annað líka sem hún nefnir í sambandi en það er að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist, svona þessi gríðarlega stór og miklu hof, svona monumental hof, nákvæmlega eins og Hómiskviður eru svona gríðarlega stórvirki og útfararkér, vasar, þetta verður allt svona stórt á þessum tíma, þannig að og á þessum tíma, þessi tíma er líka byltingartímið í þjóðfélaginu. Það er að breytast þjóðfélagsleg skilyrði og konungsveldi eru svona að reiða og svo framvegis. Hvort sem það voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar og eftir að menn fóru að lesa. Já, lesa, menn voru læsir en samt var ekki almennt fyrir en á fjórðu öld voru bækur ekki lesna, það var hlustað á þær, það var upplestur. Og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni, að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga, sem að var mikið vandræða mála flett upp í. Maður getur ímynda sér, já, það er kannski hálf tíma að leita í einhverju, og þannig að menn voru ekkit stöðugt að gáa hlutum, að þetta sést best af því að tilvitnarnir til mis Platons og Aristótelesar í Hómer eru yfirlega mjög ónákvæmar, ljóslega eftir minni. Það var enginn að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki. En þannig að það hvíldi miklu meira á minninu, því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur. Við þurfum ekki eins mikið á því að halda einvallega. Þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönnum líka skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna en þetta var svona hjá þessum söngur Hómer og hans nótum var þetta minni, þetta var svona improvisasjón, þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta. Kvæðamennirnir félagar Hómers, þeir hafa án nokkurra hjálpar ekki án þess að lesa nokkuð upp, flutt kvöld eftir kvöld, langa bálka. Þetta varð síðan að einhvers konar keppni á miskustu sjöttöld og það vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem að sem var hluti af samaþensku leikunum þar sem voru lesin upp brot úr Hómer þetta stuðlaði að varðveislu Hómers líka þar sem Hrafnsótar sem var bara stéttmanna sem næstum einvörungu flutti verk eftir Hómer flutti þætti úr Hómerskviðum og þeir gerðu það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veldur á minnin
1: En þú sagðir áðan að þér fyndust þeir vera tveir
0: Já.
1: Finnst þér þá ekki, mér finnst þær fara svo vel saman Jú. Iljón og Ótsefur
0: Já, það er margt í þessu sko í fyrsta lagi er að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandríu gengu frá honum á þriðju til og á annari öld fyrir Krist þeir skiptu þessu niður í 24 bækur við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
1: við fáum þær á ritstýrðu formi
0: mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur, fræðilegur útgáfur á Hómer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú er þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi en það verður náttúrulega segjast að efnið er ólíkt annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það er ábyrgandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun er allsráðandi í Iljónskviðu komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðugrar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001, Ragnheiður Gyða Jónsdóttir, ræði við Svavar Hrafn Svavarsson, forstfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björg Björstóttir. Takk fyrir hlusta og verið sæl.

0: Þetta var Tom Waits með eigi lag og texta Get Behind the Mule. En það að finna á plötunni Mule Variations sem að sendi frá sér árið 1999.
1: Helsta hlutverk Sigga líku að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Næsta á dagskrá sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plasa, en þeir fá til sín sömu viðmælendurnar í sitthvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni. Á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Jæja, Jóhannes Beinarsdóttir frá Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson frá Stórholti. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Gaman að fá ykkur. Ég veit sko ekki neitt landbúnað, þannig að ég alveg smá forvitin.
4: En þú borðar mat?
1: Ég borða mat og ég borða sko allt. Ég ekki vegan eða eitthvað svona, en ég reyna að borða hreint, fattiði mig.
3: Mm-hmm.
1: Ekki svona e-efni og eitthvað, ég veit ekki hvernig það í sveitinni. Sko, mér langar smá spyrja og til nú eru þið svolítið á sikkur hliðinni. Þú vilt fá að sjá samningin sem mm-hmm. við getum gert við Evrópusambandið og þú vilt það ekki.
4: Ekkert
1: endilega. Ekkert endilega. Bara þú mátt byrja frú.
3: Þakkaði fyrir. Ég vil fá að sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009.
1: Mm-hmm.
3: Og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar. Ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki. Að fara að rekna tímakaupum mikið landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur neð í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
1: Mm-hmm. En þitt teik?
4: Sko, mitt teik á þetta, það svolítið það að hérna Evrópusambandið náttúrulega bara risastort unit sem að við vitum hvernig virkar í dag og ef að við ætlum að ganga að því og vera með að þá auðvitað gerum við samning og þá hann einhvern veginn síðan náttúrulega heldur Evrópusambandið alltaf að þróast og breytast og allt í því húst, þannig að leið að við erum komin í bátinn að þá hérna erum við bara þar og lútum ákvörðan þeirra þótt að við höfum eitthvað smárætti því en varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna þá horfi ég svolítið á þetta þannig að úst, ég ekki á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alls ekki, minnst frábært að fá tækifæri til að hérna, tala þetta og, hérna, og fá að greiða atkvæði og að þjóðin fá að gera það, minnst það frábært ég horfi svolítið í líkurnar á því hversu líklegt er að við göngum inn í Evrópusambandið Mín tilfinning svo að það sé ólíklegt. Mm-hmm. Þótt að eins og kannanir eru núna þeir eru gerðar hver næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eða þessi núna í ágúst fari að það sé kannski 50-50, falli öðru hvora megin. Ok, þá ef að við förum í það að gera samning og þá tekur það tíma.
1: Mm-hmm.
4: Þannig að sko fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég eru forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá það dýru verið keypt þótt að hérna, eins og ég segi, og ég ætla bara að segja það með það

0: tímabil, bursi frá inngöngu í Evrópusambandið, þá það mjög dýruverðu keift að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér af því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilyrðum í landbúnaði. Og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður svona hægfara, svolítið. Vistu, hlutin eru lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægir að því að við erum, landbúnaðurinn á Íslandi þótt að það með margt verið betra þá er hann samt alveg á fleigi ferð á hverjum degi, fólk eru fjárfesta og hérna, taka við búum bara það að taka við búi þegar að þú veist ekki hvað gerist eftir tvö ár Úst, kannski eru að fara í Evrópusambandi, kannski ekki, þetta verða alltaf grundvallar breytingar.
1: Þess vegar er ekki verið að taka þessar ákvarðanir fjárfestingar heldur í dag, vegna þess að bændur eru að halda sér höndunum, síðan ég byrjaði, þá keiri ég framhjá á leiðinni til Reykjavíkur einu búi í dölunum en í byggingu, og svo sem þekki ég ekki borgarfirðinum, en á okkar svæði það ekkert mikið nýbyggingar eða stóra framkvæmdir þar sem fólk virkilega fjárfesta í greininni að því það að halda sér höndunum og þorir ekki að fara í fjárfestingar nú þegar
0: Já, það
2: En ekki smá galið að fara fjárfesta í einhverju sem þú ert svo bara að fá laun bara eins og úlingur í vinnu
1: Jú, nefnilega
2: Já, period
0: En stundum verða eina leiðin, ef að við ætlum að stunda landbúnað þá verðum við að fjárfesta í hann og það svo sem, ég meina, ungir bændur kynslóðaskipti landbúnað á hverju ári eru 5 miljardar fjárfestingarnar sem að ungt fólk er að leggja veði og það náttúrulega allt undir í því það er heimili fólk svo allt þetta þegar að því kemur þannig að það er mikið í húfi En ég felst samt alveg á það ef að þjóðin vill gangi Evrópusambandið, þá bara förum við þá vegferð og reynum að gera það best úr því.
2: Þið myndu ekki hætta sem bóndar þá?
0: Nei, ég meina það náttúrulega bara ákveðna sem hver tekur fyrir sig. En við vitum það kannski ekki fyrir raunveruleikin passi við.
1: Sko, ég held að sé alveg að mikla líkur á því að maður hætti í landbúnaði hvort sem að maður fer í Evrópusambandið eða ekki, sko. Að þeir sem eru eftir í stjættinni, það eru þessi sem eru allra þrjóskastir og neita að fara þarna af bæjunum sínum.
2: Mm-hmm. Hversu mikilvægum myndið telja landbúnaðin fyrir Ísland?
1: Mjög mikilvægum, sérstaklega sem byggðasjónamið, bara byggðamál. Einhverjir bændur eru líka með ferðaþjónustu á bæjunum sínum. Það er ekkit skemmtilegt fyrir til dæmis ferðafólk að keyra í gegnum heilu sveitirnar og það er enga þjónustu fá, það er engin ljóskveikt, bara ef þú sprengir dekk og það er kannski 40 kílómetrar á næsta bæ til að labba eftir aðstoð ef við tölum um bara hérna eins og í
2: myndi degja
1: í Múlasveitinni það sem engin byggð og þú sprengir dekk þar, lítið símasamband hvað ætlar að gera, þannig að við þurfum að halda landsbyggðinni bara í byggð útmál hvort það sé landbúnaður á öllum bæjum eða einhverjir að framleiða listaverk eða rithöfundar eða eitthvað skiptir kannski ekki öllu máli en fyrir landbúnað skiptir líka máli eða sé búið út allt
0: Algjörlega, þetta er alveg hryggjast ekki í mörgum samfélagum en líka finnst mér landbúnaður vera svo mikið svar við mörgum af stórum viðfangsefnum sem að blasa við okkur bara, blasa við heiminum að hérna, handla er alltaf svona öryggismál sem við verið að tala þá náttúrulega er ákveð öryggi því að við séum að framleiða það sem við getum og gerum það og þessi byggða vinkill og líka bara bændur búa allt land búa vel landið eins og þeir geta umhverfismál eru stórir póstar í samtíma okkar þannig að
2: þurfið þið að fara eftir miklum svona umhverfis lögum sem bændur eitthvað svona að passa því megi ekki gera þetta
0: Já.
1: Þú þarft að fá framkvæmdaleyfi og alls konar frá sveitafélaginu ef þú ætlar að fara að þurrka upp tún og það eru raun og veru bara í aðalskipulagi sveitafélagana sem að setur þér skorður og landskipulagi stefnu sem að lætur þið passa upp á náttúruna og það skiptir kannski ekki máli hvort þú ert í landbúnaði eða einhverjum öðrum rekstri á bílinu þínu að það eru ákveðnar skorður settar
0: Þetta er

0: alveg vilt að vestrið.
1: Trúið þið því að matvöru, þú veist, verðið muni lækka ef við myndum ganginn í Evrópusambandið?
2: Við rættum þetta aðeins í hennu viðtalinu og það, við rættum þú veist, það svo margir þættir sem spilaði þarna inni. Milliliðirnir, leiguverð á verslunum, þannig að það ekkert alveg 100% í hendi að matvöru verð lækki. Ef við göngum inn í Evrópusambandi.
0: Nei, nei, veist, náttúrulega, það svo margt sem að gerist áruna matvælinu mitt þegar þú kaupir út í búð eða veitingast það, veist, það náttúrulega ennþá fleiri hendur þar og það náttúrulega líka spilar bara launakostnaður mjög mikið að við erum með hálaun og mikinn kaupmátt og þar alveg þetta verða þá líka allt sem við búum til dýrara fyrir vikið. Veist, þess vegna eins og hefur verið reynt að benda á núna það því að þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvippin og kvappin og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástöðuntekin sem við verjum til matvælakaupa en auðvitað dýrara
1: Já.
0: Að versla mat hér en víðast hvar annars
1: En getið þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrara fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti. Ef veit ekki hvað við, það ódýrara að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt.
2: Aftur því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilyrði fyrir grænmetið.
1: Okay.
2: Við þurfum að rækta það. Já, við þurfum
0: að vatnið er kjör aðstæður.
2: Já, en við þurfum samt að rækta það innan dyra. Þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að rafmagn til þess að hita upp gróðurhúsin. Þannig að það hérna, dýrara að framleiða það.
0: Fannstu eitthvað það íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
1: Örugglega ekki. Ég bara hef hugsa oft þú veist að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara, þú veist, tómatar og eitthvað svona.
0: Okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi. Ég hef aldrei pælt hvað hann að borða lauk.
0: Ég held að við séum ekki að framlega lauk til dæmis. No. En það engin tollar á honum. Sagt, en við erum að framlega hvít lauk.
2: Já.
1: Ok, period.
0: Til dæmis.
1: Hafið þið áhyggjur af því ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið að þá myndi koma mikil samkeppni á milli, þú veist, bara landbúnaðar, þú veist, á milli landa. Myndi það hafa einhver áhrif á Ísland? Fattu ég hvað ég við?
2: Ertu að meina bara frjálsmarkaður?
1: Já, örugglega.
0: Á milli bænda?
1: Já, bara þú veist.
2: Það meina bara íslenski bændur annars vegar og svo einhverjir á Spáni hins vegar.
1: Já.
0: Það náttúrulega stóra málið í þessu.
1: Já.
2: Það það sem bændur hafa áhyggjur af. Tækifæri í því á vissulega. Líka fyrir okkur að koma vörun okkar á markað. En við verðum alltaf eigi áfram, sko. Og við verðum alltaf bundið því að við viljum vera örugg þegar kemur að fæðu öryggi þjóðarinnar og landbúnað að stefna Evrópusambandsins gengur kannski svolítið út á það að geta brauðfætt Evrópu og það breytist ekkit á Íslandi við þurfum áfram að geta brauðfætt okkar þjóð og ég treysti neytendanum Íslendingar eru ekkit vitlausir og hérna, þeir vita mikilvægi þess og þeir munu áfram svona allavega reyna að velja Íslandst En svo þú talaðir um áðan að þú spáir í þessu þegar þú ferð út í búð hvaðan græmitið þitt kemur.
0: Greinlega. Og hérna, en það náttúrulega, það samt svona, verður samt að sumileiti alltaf erfiðar og erfiðar. Að því að við erum sífellt meira að neyta, þessum sagt, Íslendingar, neytendur, eru alltaf að hérna, neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Þeir eru hættir að taka bara þessa sko hráu vöru, veist bara eins nálægt bóndanum að kemst það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu bursið frá því
2: Já,
0: en verður ennþá mikilvægara að við förum inn í Evrópusambandið því að það er, veist, þú ef þú pantar eitthvað veitingast það veist ekki hvað hana kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: aldrei þýra á veitingastað
0: Það einmitt sko, málið og líka í mötunetum. Þetta ótrúlega stór hluti af okkar neyslu sem að hérna, við erum að flytja ótrúlega mikið inn af mat sem við sjáum aldrei. Eðust, við finnum hann ekki út í búð, en við erum ekki staðar að borða hann.
1: Sko, ég las einhverstaðar að það væru 40 milljarða evra sem er fjárstuðningur landbúnaðar í Evrópusambandinu sem á að dreifast sanngjarnt á milli aðildarríkja og það líka aukinn styrkur til ungna bænda Vá, hvað ég lýður að fallbega afsakið Hvernig finnst ykkur það hljóma? Þessi styrkur sem Evrópusambandið er með
2: Þeir eru að færa

0: þessu svolítið inn í sjálfbærni þannig að þú sért að reyna hérna dreifa ábyrðunum til dæmis með svona nákvæmari hætti og að þú sért að reyna að leita lausnum til þess að finna lífrænan ábyrð og draga úr mengun og svona þannig að þetta eyrnamerkt svolítið í átt að sjálfbærni núna sem að mér finnst alveg gott tækifæri og Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það er alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggð áfram í Dalabyggð og Reykhólahreppi eins og að það sé byggð í uppsveitum Frakklands þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróna mál þannig að ég held ekki að það sé að fara að breytast
1: En er þetta styrkjakerfi betra en við erum með hérna heima? Saldi að þið græði meira á því?
2: Sko hlutfallslega séð er stuðningur sem bændur fæði að Evrópu miklu minni en við fáum að meðaltali á Íslandi þeir eru alltaf að tala með
1: okay.
0: En hins vegar þá gæti komið inn sem að Svíjar og Finnar fengu 1995 sem heitir 140. Og önnur grein
1: Teller.
0: Sem að haltu þér, nei það hérna landbúnaður norðar en 60. Önnur breytagráða Þannig að heimskauta landbúnaður.
1: Okay. Þegar
0: þá fá sem sagt, ríkin, þegar sem væri þá, vonandi Ísland, Norður Svíþjóð og Norður Finnland, mega styrkja landbúnaðin sinn áfram svona í ríkistuðningi.
1: Okay.
0: Sem að gæti þá komið inn svona sambærilegum tekjum frá ríki.
1: Okay.
2: Það veit ekki að því, sko, að því að ESB er svona á löngu tímabili hefur að svo sem dregið saman og það er ekki taldist í við mannfjölda hérna, þróun, sem eru fleira og fleira að borða hverjum degi, að þá hafa samt þessi fjárstuðningur til bænda hefur dregist saman og ef að verður eins og stemt er að núna í Evrópu að þá munar en dragast ennþá meira saman.
0: Og þeir setja þetta á, sko, þeir vilja alveg frjálsan markað, en setja á þessa undanþágu, svona norðarlega, vegna að þú getur ekki borið saman einhvern sem að býr í svona yfir kjör ræktunar aðastæður og íslenskan bónda einhverstaðar sem að fær kannski næturfrost í júní og ágúst, þá vaxtatíminn orðin svo stuttur.
1: Já, já.
2: Þetta náttúrulega mjög rökrétt á meginlandi Evrópu að vera með þetta kerfi svona. Það sem að þú veist með landamæri hérna þvers og kruss og allt liggur saman að, hérna, að fólk bara búi og starfi við sömu aðstæður og sé saman á markaði. Það er nóg breynir sko.
1: Já, já, já. En henda kannski alveg Íslandi.
2: Já, við þurfum eins og hefur komið fram. Við munum þurfa að bregðast sérstaklega við því.
1: Ok. Hvað myndið þið segja að væri kostiðin á gallandir við að flytja lifandi dýr á milli landa? Ef það eru einhverjir kostir þar?
0: Sko, við erum náttúrulega að flytja lifandi dýr á milli landa. Við erum að kaupa hunda og ketti og flytja til Íslands, bara til dæmis og gæludýr. En
1: ég meira að hugsa svona sveita.
0: Já.
1: Þú veist, ég heldur sért ekki með hvítan pómi reyni en út í sveit.
0: Nei, en hins vegar þá erum við samt með þær kröfur að hundur sé í sótkví í hvað, 3 mánuði eða eitthvað að nú tekur við honum.
1: Ó, ok.
0: Þannig að við erum bara eitt að fá um löndum í heiminu sem hefur aldrei verið með hundaæði. En það við höfum flutt inn sauðfé og það komum með því sjúkdómar. Og við höfum brennt okkur á því að flytja inn lifandi dýr.
1: Ok.
0: Íslenski hesturinn, þú mátt flytja hann út en þú mátt ekki flytja hann aftur tilbaka. Þannig að ef ég fer og keppi á heimsmeistaramóti, sem er ekki líklegt, en hver veit að þá færi ég með hestin minn út en ég mætti aldrei koma með hann aftur til landsins.
1: Er það ekki smá hrikalegt?
0: Jú.
2: Það er vonandi einhver úti sem að veit lega
0: hann. Já, þá er ég væntanlega búin að selja hann úti og einhver kaupir hann og ég skil hann eftir og fer aftur heim.
1: Er það ekki leiðilegt? Er það ekki svona hestur sem þá búin að vera að æfa og úkslega lengi og elskar hann og ertu svo bara...
0: Jú, örglega sko.
2: Hlýtur að vera góð.
1: Lendur bara í fimmta sæti. Lendur bara í fimmta sæti. Bara mikið neitt og engan hest. En þannig að það
2: er... Við kannski sjáum aðalega galla í þessu sæti.
0: Og ef þú ætlar að keppa með hestiðinn á móti í Evrópu, þú ætlar að fara yfir landamæri eða bara yfir sýslumörk, þá þarf að vera með bólusetninga og 8 orð og þannig þarf að vera búin að fá allar sprauturnar. Og íslenskir hestar sem þú flytur út, þeir fá oft svona sumarexem, þannig að þeir verða veikir. Já, svona, okay, þú þarfst að passa virkilega vel upp á þá hestar sem að fæðast úti eru svo, þú veist,

0: hestur sem er flutt út eignast svo folöld og þau fæðast úti þá eru þau hraustari. Þannig að það eru sjúkdómar úti í Evrópu hjá íslenska hestinum sem eru ekki á Íslandi. Mm-hmm. Þannig að hann mjög svona einangraður og verndaður.
1: Okay.
0: Og ég myndi vilja passa upp á það.
1: Mm-hmm. Þannig að ykkur finnst engi kostur við þetta?
2: Ekki þannig séð. Þú veist, auðvitað hefðum við þá aðganga af einhverjum öðrum dýrum sem að hérna, myndu kannski henta eitthvað betur í einhverja framleiðslu eða eitthvað þannig. Mm. En við höfum hingað til bara haldið okkur við, úst, við erum með sérstaka dýrastofna eða sem sagt sérstofna af einmitt hestunum, söðukindinni, geitinni, íslenska nautgripakynni, þú veist, við erum með þessi einstöku dýrakinn
1: mm-hmm.
2: sem að við höfum bara valið okkar að varðveita
1: mm-hmm.
0: og erum búin að vera einangruð í fleiri hundru ár
1: mm-hmm.
2: og, veist, og við erum náttúrulega bara rækta þessi kyn á fullu
1: Já, ok Sko, mér langar að spyrja hans út í hvaða áhrif það myndi mögulega hafa á sko fæðu öryggi þjóðarinnar ef við værum í Evrópusambandinu og það myndi koma stríð þú veist, ef við værum Fattar, myndi það hafa einhver áhrif á landbúnaðinn?
2: Sko, við náttúrulega höfum nú þegar bara á síðustu árum orðið fyrir miklum áhrifum þegar eru stríð
1: mm-hmm.
2: af áburðaverðshækkunum
1: mm-hmm.
2: og orkukrísum og olíuverðshækkunum sem hefur mikil áhrif á landbúnaðinn
1: mm-hmm.
2: og kannski að miklu leiti einmitt ástæðan fyrir því hvað matvælaverð hefur hér hækkað það hluta til út af því Þannig að því leiti þá hefur það mikil áhrif, síðan það ef að markaðir eða markaðsleiðir lokast eða þannig
1: mm-hmm.
2: og verða viðskiptastríð eins og við búið að tala aðeins hérna á síðustu misserum að þá náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á fæðuöryggi ef að við getum ekki verslað eins mikið með matvæli eins og við erum vön kannski
1: mm-hmm.
2: en þá einmitt gegnir innlendur landbúna eru hvaða landi sem það er miklu og mikilvægu hlutverki í því að þjóðin hafi þá aðgang að þeim matvælum.
0: Og eins og staðanir núna þá erum við að framleiða alveg yfirdrifið nóg af svona kjötprótinu þá eru fisk og kjöt
1: mm-hmm.
0: og eigum alveg nóg að því á Íslandi ef að bara, ef þú ert ekki að meina
1: Jó,
0: ef að landamærin bara lokast og það kemst ekkert inn til Íslands. Já. Við eigum hins vegar langt í land með að framleiða nóg mikið að grænmeti. Þannig að við verðum í landbúnaði að huga að grænmetisframleiðslu
1: mm-hmm.
0: og við þurfum að gera það núna, burt sér frá því hvort við förum í Evrópusambandið mm-hmm. eða ekki.
1: Mm-hmm.
0: Því ég held að við séum bara framleiða einhver 25% af því grænmeti sem við þurfum.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Hvað það eru?
0: 25?
2: Ja, heldur nú yfir 40%.
0: Sem við þurfum?
2: Já.
0: Ávöxtum og grænmeti?
2: Já, ávöxtum og grænmeti. Já, kannski að við tölum ávöxtum við. Við erum alltaf framlega.
0: Við erum með próteinið.
2: Já.
1: En ekki ávöxt og grænmeti.
0: Kornið erum við bara eiginlega ekki með.
2: Nei, mjög lítið til manna.
0: Þannig að hérna, við verum bara að segja bless við brauðið.
1: Ok, það er bara fínt. Það er svo fyrir.
2: Og laukurinn.
1: Og laukinn. Sko, núna bara aðeins í skemmtlæri spurningar. Hvað er uppáhaldssveitadýri ykkar?
0: Það er ekki kindin.
2: Ok, þá tek ég hana.
0: Ég ætla að segja annarkvort hundur eða hestur.
1: Ok, valid. Og þú tekur kindina?
2: Ég tek kindina.
0: Já, okay. Ég á svona love-hate relationship við hana sko.
2: Já, ég veist, getur, ég meina, bestu vinnum hans er ekki alltaf fram.
1: Mér er okkar líka að spyrja ykkur hvað er svona ykkar, hvað maður segja það? Hvað finnst ykkur alvöru felld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstilega áttu einhvern geðungan pels, við sko við?
0: Nei, já, ekki geðungan pels, ég er sauðfjábóndi og er ekki þeirra varstu þarna vinnur skólarunin.
1: En þú veist, ef þú varst
0: að... En ef eitthvað myndi gefa mér alvöru pels?
1: Já, myndir ég elska það?
0: Jú.
1: Ok, en eru, þú veist, þú fer mig kind í sláturhús og hvað er gert við feldin?
0: Þú veist,
1: fær þú ekki eiga hann?
0: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsið tekur innmatinn
1: mm-hmm.
0: og gærurnar í flutningskostnað.
1: Hvað meinar?
0: Þannig að ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
1: Ha, af hverju?
0: Af því að það kostar að flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið. Þannig
1: að
0: sláturhúsið...
1: Já, er það svona ógeðslega dýrt?
2: Það er dýrt að keyra.
1: Í alvöru?
0: Þannig að hérna
2: eða verðmættin í innmatni og gærunum eru kannski ekki
0: þau eru ekki rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gærun af hérna lampinu
1: Já.
0: Að þá þarf að vinna svolítið

0: mikið í sútun og annað en þetta samt mjög kósí að hafa þetta í sófanum sínum
1: Vá, mér finnst ótrúlega leiðilegt fyrir að heyra það og ég get ekki bara búið til þenn ein felt sko við
0: Já
1: Ok, en svo ég bara með seinustu spurninguna Hafið þið lesið brennunjálsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
2: Ég hef ekki lesið hana
1: Ok
0: Og ég nota mér hana kannski dagstælega en svona í samskiptum við manni minn Ha?
1: Kemur þá til
0: Hefur þú lesið hana?
1: Ég hef þurft að lesa hana
0: Já
1: Það var rík, ég man ekki eftir henni sko
0: Þú veist, ef hann gengur ekki...
1: Ég tjátt típi tíða hann svolítið.
0: Já, ef að, þú veist, hann gengur ekki frá eftir sig, þá segi ég í staðin fyrir ég ætla að launa þér kinnhestin og farið ekki lokkið minn, þá segi ég eitthvað svona, ég ætla að launa þér skort á frágang og...
1: Ok, ég fíla. Af hverju hefur þú ekki lesið brennin hálsug?
2: Ég þarf greiðlega að fara að gera það.
1: Ertu ómæntaður?
2: Hæ?
1: Ertu ómæntaður? Fórstu ekki
2: fór nú í skóla, sko. Nei, maður ég sé búin að gleyma því.
1: Já, getur
2: Nei, ég las bara fullt af okkur öðru, og en ekki hann.
0: Fögur, þetta hugsa ég líka alla daga þegar ég vakna á bóndabænum mínum og það ástæðan fyrir því ég starfa ennþá í búskap. Það, þá hérna hugsa ég eins og Gunnar á Hlíðarenda sagði. Fögur í hlíðin og ég fer ekki raskat.
1: Period.
0: Já.
1: Ef ekki bara endur það þannig. Jóhanna Ösp og Steinþólogi, takk aðeinslega fyrir að koma. Gaman að tala við ykkur.
0: Sömmu leiðis.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í plasa rætti við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhannu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal íslenskan landbúnað og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættu fréttir. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifuðu í kvöld undir tvo samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði í samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sáti Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sáti Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Stúlkan 160 cm á hæð og með skollitað hár. Talið að hún sé klædd í gallabuxur og gráa peysu. Seinast sást til hennar við Klettaborg á Akureyri klukkan 4:30 síðdegis í dag. Lögreglan biður þau sem geta gefið upplýsingar ferðir stúlkunar að hafa samband við lögreglu í síma 112. Umfangsmikil leit að stúlkunni hefur staðið yfir í kvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallaðar út til að aðstoða við leitina. Leitarsvæðið stórt og að sögn vegfaranda viðbragðið mikið. Leitin miðast við alla Akureyri en sér í lagi Glerársvæðið. Notast hefur verið við dróna og hunda við leitina. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun 5. dag verður Grindavíkurvegi lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláalónsins vegna malbyggunar á Hringtorgi við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þá lokum veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til annað kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjað að mestu norðan og austanlands og sumstaðar dálítil væta. Bjart að mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum einkum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströnd.